Dobrý deň. Dnes vám opäť ponúkneme celú mozaiku téma hostí. Porozprávame sa so starostom obce Hruboňovo Vladimírom Fabom i primátorom Prešova Františkom Oľhom. Predstavíme vám regionálne múzeum v Českom Mielníku a porozprávame sa so speváčkami Janajs a Slávkou Tkáčovou. Dozviete sa aj zaujímavosti zo života slovenských baziliánov. Pri rádiách vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Tretie najväčšie mesto Slovenska Prešov má, tak ako ďalšie mestá a obce, svoje radosti aj starosti. Dozvieme sa o nich od primátora Prešova Františka Oľhu.
1: Mesto Prešov má veľký dlh investičný, takže to sa snažíme odburávať. Určite problémom Prešova je dopravná infraštruktúra. Aj dnes sme mali stretnutia s viacerými, či už politickými stranami, alebo aj so samosprávami s krajom. Dobudovanie R4, vybudovanie obchvatu Prešova, dobudovanie infraštruktúry k nemocnici, lebo obrovská vďaka patrí ministerstvu obrany, že tu buduje jednu z najväčších nemocníc na Slovensku. Druhá vec je tá, že to prinesie so sebou ďalšiu záťaž na cesty a na dopravu. Takže tých výziev je veľmi veľa. Samozrejme úspešne vyčerpať eurofondové projekty, rozvíjať mesto, ale nezabudnúť na údržbu. Sme sa pustili do rekonštrukcie hradobného múru, ktorý desiatky rokov chátral, a práve gymnázium Konštantínova trpelo hrozne tým, že z tejto národnej kultúrnej pamiatky odpadávali kamene, nevedeli si v svojom areáli vybudovať multifunkčné ihrisko, boli obmedzovaní. Takže po 20 rokoch havarijného stavu sme sa práve dnes dopracovali k tomu, že tá stavba je započatá. A aj keď to je z tých projektov mestských, možno ten najmenší a po dokončení bude asi aj najmenej viditeľný, ale vždy z neho bude mať obrovskú radosť. A keď uvidím, že stredoškoláci budú mať nové podmienky a budú mať kvalitné ihrisko, ktoré nebude ohrozované mestským majetkom a národnou kultúrnou pamiatkou, tak z toho budem taký, že šťastný. A vyzerá, že už tohto roku sa nám to podarí.
2: Môžu prísť návštevníci treba aj na bicykli do Prešova?
1: Prešov je taký, že dosť dobre vybudovaný. Samozrejme na Slovensku sú aj mesta, ktoré majú lepšiu infraštruktúru, ale podarilo sa nám v tomto období dokončiť niekoľko významných projektov. Cykloželezničku, ktorá bola významným projektom minulého obdobia, za pani Turčanovej vybudovaná naozaj úžasný projekt, tak aktuálne sme ho napojili zo Solivaru, zo Sekčova. Minulý týždeň sa kolaudovalo dopravné napojenie z Dulovej Vsi. Budujeme a pokračujeme v chodníku na Volkerovej, kde prepojíme centrum so sídliskom 3. Pripravuje sa v tomto roku výstavba nového cyklochodníka so Švábou na Delňu, čiže aj tuto. Takže turistom odporúčam okolie. Zároveň sme mali zasadnutie aj Sigorskej spoločnosti, kde v tomto roku by mali vzniknúť značené cesty. Do konca roka by sme mali otvoriť cestu, ktorá bude riadne značená z Prešova až na Opalové Bane. Postupne budeme napájať obec Teriakovce, Rusku Novú Ves. Takže mala by nám vzniknúť v okolí Sigordu a Zlatej Bane Opalových Baní. By nám mali vzniknúť cyklotrasy v celkovej dĺžke asi 40-50 kilometrov. Takže to sú tohto ročné ambiciózne projekty. Mobiliár okolo cykloželezničky. Tých projektov je veľa. Treba povedať, že rozvoj cyklodopravy a hlavne to, že naozaj ako cyklista, lebo ja som chodil do športovej triedy cyklistika na základnej škole, tak za ten rozvoj sme si mesto Prešov, dočkali sme sa ocenenia aj od bývalej holandskej veľvyslankyne a práve v našej sieni športu je klasický darček od pani holandskej veľvyslankyne, je darček dvojbicykel klasický holandský, takže to stále s láskou ukazujeme, že tá práca na cyklodoprave sa oplatila a tie projekty sa teraz naozaj výrazne pohli. Takisto pripravujeme konečne po dlhom čase prepojenie Eurovelo cyklistickej tráte smerom na Borkut a vlastne v obci Haniska by od nás štafetu mal prevziať samosprávny kraj a pokračovať na Košice. A keď bude tento úsek dokončený, tak vlastne vznikne jedna z najdlhších cyklomagistrál v Európskej únii.
2: Ako je to s obyvateľstvom? Pribúda v Prešove? Lebo to je budúcnosť vlastne každého mesta.
1: V každom meste, v podstate až na Bratislavu, dochádza k úbytkom počtu obyvateľov. V posledných rokoch aj vďaka bezplatnej doprave pre deti a seniorov, ktorú sme zaviedli, rozšírili sme parkovaciu politiku, tak naozaj sa podarilo dosiahnuť to, že viac ľudí si tu zlegalizovalo svoj pobyt. Lebo nie je to úplne tak pravda, že ako keby obyvateľov ubudalo, veď každý rok sa rozširuje počet bytov o 300-400. Aktuálne máme rozostávané bytové domy pre viac ako 1000 domácností. Aj napriek tomu matematicky ten počet obyvateľov klesal. Takže tieto opatrenia občanov motivovali k tomu, aby nemali nahlasený trvalý pobyt pre svoje deti alebo rodinu niekde u babky na dedine, ale aby si pekne prihlasili a zlegalizovali svoj pobyt v meste. A prinieslo to zásadné zníženie poklesu obyvateľstva. Takže ak sme v minulosti posledných 10 rokov počet obyvateľov v porovnaní napríklad so Žilinou klesalo 400-500 obyvateľov a chvíľku to vyzeralo tak, že Žilina nás predbehne a bude Žilina tretím najväčším mestom, tak aktuálne ten rozdiel už je len niekde okolo 100 obyvateľov. A získali sme týmito opatreniami čas stabilizovať počet obyvateľov a postupne tú krivku zvrátiť, lebo práve aj v jednom blogu som zverejnil štatistiku týkajúcu sa počtu obyvateľov a asi zaujal, lebo mal, neviem či nie, viac ako 7000 čitateľov, čo bolo celkom úspešné. A tam som práve popisoval nejaké aspekty, počty, ten vývoj a čo všetko sa podarilo a aké výzvy pred mestom sú, aby sme zvrátili negatívny vývoj poklesu počtu obyvateľov. Máme nejakú stratégiu, máme plán a verím, že sa nám to podarí.

0: pánom starostom obce Hruboňovo Vladimírom Fabom sme sa stretli na celoslovenskom zraze nevidiacich a slabozrakých turistov, kde s ďalšími členmi rodiny pripravoval trasy pre účastníkov. Boli sme však zvedaví aj na samotnú obec Hruboňovo.
1: Obec sa nachádza na západnom Slovensku, okrese Nitra, je to koncová obec okresu, susedná obec je už okres Topolčany. Takže my sme malá obec, máme 600 obyvateľov cca, no a žijeme si tam spokojne a kľudne zatiaľ.
0: Akými radosťami žijete tam?
1: Že máme tú komunitu takú, akú máme a môžem byť spokojný s tými obyvateľmi, ktorých tam mám.
0: Podarili sa vám nejaké projekty, nejaké akcie, ktoré zveľadili napríklad tú obec, alebo stmelili?
1: Tak ja už som tam 6. volebné obdobie. 24 rokov už, 24 ťahám. No podarilo sa, keď som začínal, tak sme začínali budovať kanalizáciu, ktorá je dokončená. Vybudovali sme 2 bytové domy v obci a oprava miestnych komunikácií. Máme 2 kultúrne domy, nakoľko obec sa skladá z bývalých 2 častí a to bola obec Výčapky Súhlany a zlúčením vznikla obec Hruboňovo v 60. rokoch.
0: A máte tam nejaké také zaujímavé skupiny, možno záhradkári, turisti a podobne?
1: Máme turistický oddiel, to je u nás umiesť, ako my máme, sídlo má Hruboňove. No a takéto skupiny ani skôr nie, ale máme tam založené nové občianske združenie, ktoré začalo byť veľmi aktívne.
0: A čo robí to občianske združenie?
1: Ľudí stmeluje nejaké spoločenské akcie, aj práve dnes prebieha iná akcia, kotlíková paráda, na ktorej bohužiaľ sa nemôžem zúčastniť, nakoľko sa nachádzam tu v Košiciach.
0: A tá kotlíková paráda, to znamená, že sa nejaký guláš tam varí, alebo kto sa tam stretne na tej paráde?
1: Kotlíková paráda sa varí všetko možné, aj nemožné. A vyhodnocuje sa celkové jedlo, aké dokážu uvariť. Je tam 14 družstiev.
0: Čiže ide o súťaž vo varení nejakých chutných jedál.
1: Je to súťaž o varení chutných jedál, presne.
0: A súťažia len vaši obyvatelia, či ste pozvali aj susedov?
1: Môže dokoľvek sa zapojiť do tejto akcie, takže sú tam hoci aj cespolní, ako sa hovorí.
0: Ako ste spomenuli, už 24 rokov vediete túto obec. Čo patrí medzi také najzložitejšie veci, ktoré musí starosta riešiť, alebo možno aj najťažšie?
1: Najťažšie je vždy len financie. Všetko je o financiách v dnešnej dobe, takže to je taký najväčší problém.
0: A čo urobí najväčšiu radosť starostovi, keď sa čo podarí?
1: Keď sa podarí hociaký projekt zrealizovať, takže to je najväčšie zadosťučinenie.
0: A oplatí sa prísť aj našim poslucháčom k vám do vašej obce? Máte tam niečo pekné, prírodu, nejaké pamätihodnosti, možno kostoly, možno akcie?
1: Prírodu máme peknú, u nás je to ešte, máme aj napríklad taký rybník, keď sa nachádza u nás. Máme tam kaštiel, ale bohužiaľ tento kaštiel patrí do súkromných rúk a snažia sa ho zachrániť, ale zatiaľ za ten môj čas sa nepodarilo s ním prakticky pohnúť, takže stále je to len chátrajúca budova a to ma tak boli.
0: Ale prírodu máte peknú, že oprati sa tam prísť, treba na bicykli možno?
1: No na bicykli veľa, cez našu obec veľa chodí, lebo my sme taká dosť, není to také frekventovaná, aj miestne komunikácie, aj štátna cesta je taká kľudnejšia, takže veľa využíva tieto čas našu na cyklistiku.
0: Možno poslucháči, keď počujú, tak sa vyberú počas letných dní aj k vám spoznať tento kus Slovenska.
1: Dennodenne vidíme, že chodia okolo nás, chodia fakt z celých končín, hocikade. Je tam veľa sa ich pohybuje v nás.

0: Na festivale Nádeje, ktorý sa uskutočnil v amfiteátri obce Hatalov 18. júla, vystúpila aj známa speváčka Janajs so svojou skupinou. O slovo sme ju požiadali hneď po koncerte.
1: Publikum bolo úplne fantastické, tak sa veľmi teším, lebo nie vždy a všade ľudia reagujú a tu reagovali úplne perfektne. Takže ja si myslím, že tú atmosféru, ktorú sme im my chceli odovzdať, takže to tak nejako prijali a vrátili nám naspäť energiu, takže sa teším a ďakujem.
0: A akými pesničkami ste ich potešili?
1: Hrali sme piesne viacera aj z posledného albumu Dve tváre Janajs, takže Domov, Len kvôli nám, hrali sme Na dosah, hrali sme Na veky, hrali sme Kto si kto som, takú tú moju starinku, ktorá má už ani neviem 25 rokov asi. Dokonca aj folklór sme si dali, že moju obľúbenú rusínsku pieseň Poľana poľana.
0: Čiže tu si mohli aj zaspievať s vami vlastne.
1: Aj spievali a dokonca aj tancovali. To bolo úplne perfektné. My veľmi veľmi radi takto chodívame na východ. Ja som sice východniarka, bývame v Bratislave a ja mám pocit, že najčastejšie aj tak hrávame na tom východe. Asi nás to majú radi a my máme radi ich, takže sa teším z toho.
0: A naopak zase do Bratislavy trošku nášho temperamentu nosíte.
1: No a verte, že keď tam zahráme folklór a aj keď mu ľudia nemusia úplne rozumieť, napríklad teda tej piesni Poľana poľana, keďže je rusínska, aj tak reagujú veľmi dobre. Takže ja si myslím, že my to máme v génoch. Ale hovorím to o folklóre, ako keby som ho hrala celý koncert. Ja tam dávam iba jednu pesničku, ale je to taká dobrá, milá čerešnička.
0: Kde vás ešte budú môcť počuť poslucháči takto naživo?
1: Sme na festivale Verím Pane na Orave v Námestove. Hneď na druhý deň sme v Senci na Slnečnom festivale, potom sme v Trenčíne, kde hráme Hudobnú nedeľu, potom v Hriňovej. A ja som to vlastne včera takto pozerala, že hráme východ, stred, hráme sever Slovenska, hráme západ Slovenska, tak sa veľmi teším. Trošku nám chýba juh, ale vlastne toto je taký juhovýchod, nie?
0: Teraz nás počujú správne uši, tak prídu ponuky z juhu.
1: To by bolo úplne perfektné.
0: Čiže asi dovolenka žiadna, zrejme počas tých letných dní.
1: Práve, že sme si uchmatli jeden taký týždeň, takže o dva týždne ideme s deťmi a veľmi sa tešíme, lebo ideme dve rodiny s kamarátmi, ktorí majú rovnako staré deti, ako máme my a tak veľmi dobre rozumieme, takže sa na to tešíme už pár mesiacov, tak to si užijeme.
0: Ako sa dá sklbiť to vaše hobby, by som až nazvala, spevácké s rolou mami, s ďalšími povinnosťami?
1: Tým, že ja mám hudbu už vlastne ako také zamestnanie, moja úloha je teda robiť dobre tú hudbu a byť dobrá mama. Takže ja už iné zamestnanie nemám. Takže nie je to až také hrozné, ak by si ľudia mysleli, lebo ja som častokrát celé dni doma s deťmi, oni prídu zo školy a ja som tam. Ráno odchádzajú do školy a ja som tam. A akurát s tou výnimkou, že niekedy cez víkendy hráme. Hej. A to sú veľmi radi, že sú sami, sú tínedžeri. Ani to im nevadí, keď rodičia nie sú doma. A tým, že ešte hrávame spolu s manželom, tak duplom asi, že majú voľný dom, ale je to fajn. Ja si myslím, že to vieme tak dobre poprepájať a manžel má ešte inú prácu, ale toto je pre neho taký veľmi dobrý filter, takže my si to užívame.
0: U detí sa už prejavujú tie gény, ktoré podedili? Hudobné, myslím teraz.
1: Určite nejaké gény podedili. Podedili to cítenie, lebo Teo, syn, veľmi dobre spieva, hrá na gitare a dcera zase, tá je skvelá klaviristka, ale spievať nechce ani za nič. Tá neotvorí ústa, ani na zbore, keď musel mať povinne popri klavíri, neotvorila ústa. Ale na druhej strane vidím, že tie nástroje mi idú, že ich bavia. Akurát nechcú byť taký prezentačný, že oni to tak pre seba a nepotrebujú byť na žiadnom pódiu. Skôr tá hudba ich tak vnútorne teší, ale aj za to sme radi.
0: Sa stretávame na gospel festivale. Predpokladám, že asi dosť veľkú úlohu v vašom živote hrá aj Boh. Vnímate to jeho nejaké pôsobenie alebo nasmerovanie vašej cesty?
1: Určite áno, lebo v tom živote, no, nebolo to ľahké, ani v tom našom, už len to, že sme sa stretli s manželom, že môžeme robiť toto spoločne, čo robíme, že máme úplne rovnaké nastavenie a že sme obidvaja veriaci. Myslím si, že to je taká veľká hodnota, čo nás aj posúva ďalej. Aj keď je pravda, že ja som poslednú dobu mala také veľmi ťažké obdobie, mne zomrel otec a musím povedať, že som to veľmi, veľmi ťažko prežívala, aj tú vieru a tak nejako opäť sa snažím taký lepší vzťah s tým Bohom mať, ale nie je to úplne jednoduché, lebo každý zažívame toho v živote asi dosť. Aj cez také tie ľudské ťažké veci, ako bol tatov náhly odchod, ale ja verím, že to má nejaký zmysel a že bude dobre.

0: Pred vystúpením na festivale Nádeje v obci Hatalov sme oslovili speváčku Slávku Tkáčovú.
1: Ja som sa tu poprvé veľmi tešila, pretože sme tu už raz hrali, ako som aj teraz spomínala ešte predtým, jak sme začali nahrávať, že tuším to bol rok 2018. A už vtedy si pamätám, že tu bola veľmi pekná atmosféra, veľmi dobre sa nám tu hralo, takže s týmto pocitom som tu prišla aj tento rok a verím, že buď ostane minimálne taký ako v roku 2018, alebo sa to ešte znásobí, takže ja sa teším. Budeme hrať moju tvorbu, to piesne buď o láske, alebo o tom, čo žijem, o mojom živote, o živote možno ľudí, ktorých mám rada a ktorých život sa aj mňa nejakým spôsobom dotýka. Takže na to sa môžu ľudia tešiť, veľa piesní, ktoré počuť aj z rádií, takže možno niekto bude aj poznať a verím, že si spolu s nami aj zaspievajú.
2: Keby ste približili našim poslucháčom, ktorí teraz tu nie sú, že kde vás ešte môžu takto naživo stretnúť a popočúvať?
1: 24.7. sa vidíme na festivale Verím Pane, hneď o 2 dní na to 26.7. z IMT Smile v zámku Vigľaš. Takže čaká nás také pestré leto a to sú také najbližšie koncerty, kde nás môžete vidieť.
2: Ale zrejme tá šnúra koncertov bude pokračovať aj v jeseni a v ďalších dňoch.
1: Určite áno, určite áno. Kto bude sledovať možno nejakú moju stránku alebo na sociálnych sieťach moje meno, tak tam všetko sa dozvie.
2: Možno nejaké novinky nám skúste prezradiť?
1: Tak taká najväčšia moja hudobná novinka je to, že nám vyšla nová taká letná pesnička, volá sa S tebou. Môžete si kľudne vypočuť. Takže tým tak teraz celkom žijem a veľmi sa teším z reakcií, ktoré tá pesnička dostáva, že aj mňa to tak nejako povzbudzuje a motivuje ďalej písať a tvoriť a vydávať nové piesne. A taktiež chystáme aj nejaké také vlastné koncerty. Toto ešte úplne nemôžem prezradiť, že kto, kde a s kým to bude, ale veľmi pilne na tom pracujeme a v auguste by sme chceli dať vonku predaj vstupeniek, takže verím, že sa všetko podarí ako má, že sa budeme môcť tešiť na našich fanúšikov aj na ďalších koncertoch.
2: Koncerty to sú plné dynamiky, stretávania sa s inými ľuďmi, ale pre tvorbu asi potrebujete trošku ticha. Ako sa rodia tie vaše pesničky? Kde najradšej nachádzate ten priestor, aby teda vás múza kopla?
1: To ste povedali veľmi, veľmi správne, že človek potrebuje sa tak stíšiť, aby ako keby počul ten svoj vnútorný hlas, ktorý v sebe má každý z nás. A u mňa to nie je inak. Najviac nápadov prichádza vtedy, keď človek naozaj odloží ten telefon a ide za ten klavír. Niekedy je to také prirodzené, že sa niečo udeje. Možno aj nejaká taká, že zlá skúsenosť. Väčšinou píšem, keď sa mi stane niečo negatívne, lebo ako keby sa tak utiekam tej hudbe a k tomu nejakému nástroju a tvorbe. Ale áno, áno, v tej tichosti a možno človek tam nájde takú svoju zraniteľnosť a vtedy dokážu vzniknúť také najkrajšie veci.
2: Že človek má čas trošičku na ten ponor do seba a pohrať sa so svojimi myšlienkami, nápadmi.
1: Presne tak, ako hovoríte, je to tak.
2: Vraveli ste, že vaše pesničky sú väčšinou o živote. Sú to väčšinou o láske alebo aj nejaké iné témy? Uprednostňujete?
1: Áno. No ja veľa píšem o láske. Ja to spomínam často aj na mojich koncertoch, že keď sa mi stane nejaká zlá skúsenosť alebo zlomené srdce, tak to všetko ide do tých textov a do tej hudby. A najviac, čo sa mi môže stať skrz tie moje piesne, je to, že sa v tom niekto nájde. Alebo že mi niekto napíše, alebo že ma stretne po koncerte a povie, že táto pesnička mi pomohla možno prekonať nejaké ťažké obdobie, alebo že túto pesničku si často púšťam, keď som smutná, dajme tomu. A to sú pre mňa takéto veľmi významné veci, pretože vidím, že tá moja hudba sa dotýka tých druhých ľudí a že sa v tom vedia nájsť a že im vie pomáhať, možno prekonať nejaké ťažšie obdobia skúsenosti, takže ja iba píšem o tom, čo žijem, toto, čo zažívam a verím, že všetci sme stvorení na obraz Boží a máme veľa vecí spoločných, takže verím aj v to, že keď sa stane niečo mne, takže sa to nedieje iba mne, ale že je to také ako keby znak nás ľudí, hej, že deje sa to nám viacerým a tým pádom sa môžeme v tej hudbe tak spolu spájať a pomáhať si.
2: Pre niekoho môže byť vaša pesnička takou aj terapiou, že spozná sa tam a počúva text, že ako to vyriešite vlastne, vnímate?
1: Áno, ako vravím, ja to vnímam veľmi pozitívne a miestami si uvedomujem, že je to poslanie niečo také možno dokázať, vytvoriť, napísať, skomponovať pieseň, ktorá dokáže možno ďalej pomáhať a oslovovať, že vnímam to ako veľký dar a niečo, cez čo si ma možno Pán Boh používa, aby som oslovovala ďalších ľudí skrz moje piesne.

0: ste spomenuli, že poslucháči reagujú, keď sa aj spoznajú v tých textoch a podobne. Aké sú väčšinou tie reakcie tých vašich fanúšikov, keď môžete nám priblížiť, prezradiť?
1: Jedna kategória poslucháčov sú presne tí, čo som aj spomínal, že našli sme sa v tom, pomáha mi to možno prekonať nejaké ťažké obdobie. A potom je druhá kategória a sú to ľudia, ktorí cítia z mojej hudby energiu, radosť, ktorých to vie posilniť. Dokonca mi prišla presne asi pred týždňom správa od jednej mamičky, ktorá mi napísala, že prežíva také ťažšie obdobie, pretože sa stala mamou a všetci hovoria iba o tom takom krásnej veci, že stať sa mamou, áno, je to veľký dar, ale zároveň každá žena trošku tak stráca sama seba, venujete sa tomu dieťaťu, ste veľa doma a ona mi napísala, že práve moja pesnička, konkrétne pesnička s tebou, jej pomáha nachádzať sa znova opäť, že to, aká bola predtým, a to sú pre mňa veci, že aj teraz, keď to rozprávam, tak mi behám raz po chrbte, že áno, ak kvôli niečomu, tak kvôli takýmto momentom sa oplatí proste robiť tú hudbu, tvoriť a posúvať ju ďalej ľuďom.
0: To je to dobrá spätná väzba vlastne, keď vám takto napíšte.
1: Určite áno, a umelec to potrebuje, pretože toto je tá jeho spätná väzba. Ja to stále tak snažím prirovnávať, že ja neviem, nejaký robotník spraví strechu, áno, tak má tú spätnú väzbu, že to drží, že ľudia sú spokojní, že im netečie do domu, ale že ten umelec potrebuje tú spätnú väzbu tiež od tých ľudí, že prídu za ním po koncerte, že povedia nejakú spätnú väzbu, že sa im to páči, alebo že sa v tom našli, že áno, aj nás to povzbudzuje ďalej tvoriť a ďalej byť v tej našej práci a poslani.
0: A s kým ešte si tak dobre rozumiete, že radi sa stretávate na pódiu?
1: Ja mám veľmi veľa blízkych ľudí, čo sa týka nejakej hudobnej scény na Slovensku, a sú to všetko fajn ľudia, skvelí hudobníci, ale ako prvý mi tak napadol možno Maťo Harich, že s ním sa tak stretávame na rôznych akciách, aj sme si párkrát už spolu zaspievali, ale nedá mi nespomenúť Igora Tymka z kapely No Name, pretože Igor bude navždy pre mňa človek, ktorý mi veľmi veľa pomohol a stále pomáha. Že akýkoľvek problém alebo akúkoľvek otázku mám, či sa to týka hudby alebo ani nie, tak volám jemu. Volám jemu a on je ochotný mi aj o polnoci dvihnúť ten telefón a pomôcť mi, poradiť mi, a to vnímam ako veľký dar. A aj sa mi to páči, lebo vnímam, že na tej hudobnej scéne si tak každý ide tak väčšinou sám za seba. Že nepozerá na ostatných hudobníkov, ale na to sa mi na Igorovi ráta. Že si ma všimol a že vo mne vidí niečo, čo mu je ochotný možno venovať čas.
0: Myslím, že No Name oslavujú v tomto roku nejaké okrúhliny.
1: Áno, 30. výročie budú mať, tuším, ak sa nemýlim, 12.12. veľký koncert v O2 aréne v Prahe. Tak to im držím palce, to všetko dobre vyjde.
0: Čiže nielen tá spätná väzba, ale aj príjemné vzťahy s kolegami vlastne dokážu posúvať speváka, speváčku, hudobníkov.
1: Určite áno, na jednej strane presne ako hovoríte, sú to tie príjemné vzťahy, ale na druhej strane, keď cítite tú podporu aj od tých vašich kolegov, od tých vašich hudobníkov, že prídu za vami, povedia vám, že robíš to dobre, alebo páči sa mi to, čo robíš, páči sa mi tá tvoja najnovšia pesnička, hej, vymýšľam si. Takže áno, áno, áno, spätná väzba posúva, či už je to negatívna alebo pozitívna, každopádne posúva to ďalej určite toho umelca, hudobníka, ale aj človeka.
0: Jedna vec je to, čo dokáže človek vlastnými silami urobiť. Naozaj aj takou svojou cieľavedomosťou, trénovaním, spievaním a podobne. Ale druhá vec je aj tá, že či teda to súladí s tým Božím plánom. Ako to vy vnímate?
1: Ja to vnímam skrz také ako keby znamenia. Stalo sa mi párkrát počas tejto mojej hudobnej cesty, že som si povedal, že už ďalej nevládzem, neviem, niečo sa udialo. Nemám nejaké konkrétne udalosti, ale veľakrát som pocítila to, že Boh mi dal také znamenie, že áno, ja chcem, aby si v tom pokračovala ďalej. Takže ja tieto znamenia vnímam veľmi intenzívne a vnímam, že sú od Boha a že mám to robiť ďalej.
0: Tak my sa tešíme, že nechajte sa viesť a že budeme počuť ďalšie vaše pesničky.
1: Ja vám ďakujem veľmi pekne aj za príjemný rozhovor a verím, že to tak bude aj naďalej.

0: Regionálne múzeum v českom meste Mielník približuje návštevníkom bohatú históriu mesta, jeho okolia aj tradičného českého vinárstva. K jeho najväčším zaujímavostiam patrí aj expozícia historických detských kočíkov, ktorá mapuje ich vývoj od druhej polovice 19. storočia, a múzeum spravuje aj unikátne skalné obydlie v neďalekej obci Lhotka, vytesané do pieskovcovej skaly. Návštevníci si tam môžu pozrieť, ako ľudia v takomto netradičnom príbytku bývali ešte v 20. storočí. Viac sa dozvieme od pracovníčky múzea Jitky Královej.
1: Když prídu k nám do

0: že v tom Mielníku sa môžu ubytovať. Sú nejaké zaujímavé miesta, kde sa môže ten turista ubytovať a je to treba v prírode a podobne?
1: Určite v celé té oblasti, chránené krajinné oblasti, sú penziony a hotely, ktoré myslí na turisty. Takže každý najde podľa svého gusta, jestli dává přednost třeba luxusnějšímu hotelu, třeba s takovým tím wellness, nebo jestli uvítá třeba penzion nebo nějakou stylovou chalupu v soukromí.

0: Teraz sa spoločne vyberieme na jedno z duchovne najvýznamnejších miest východného Slovenska do Krásneho Brodu. Budeme hovoriť o charizme baziliánov, ktorí tu sprevádzajú veriacich svojou modlitbou, pohostinnosťou a službou. Priblížime si aj úctu ku krásnobrodskej bohorodičke, ktorá do tohto pútnického miesta každoročne privádza množstvo pútnikov, hľadajúcich pokoj, nádej a duchovné povzbudenie. Dozvieme sa tiež, aké možnosti ponúka kláštor dnešným pútnikom. Pri mikrofóne je rehoľník bazilián Teodor Maroš Kosť.
1: Podľa Bazila Veľkého on nerad tak škatulkoval, že vy budete všetci kazatelia, vy budete všetci sa starať o chorých, vy budete toto. Ale on tak hovoril, že každý jednoducho si musí všimnúť, k čomu má ten talent, dar od Boha, charizmu. A túto charizmu potom s tou Božou pomocou aj zvoliť predstaveného nejakým spôsobom rozvíjať. A potom to bude. Takisto, jak tí naši blažení. Jeden bol dobrý v tom a ťahal ľudí. Nie k sebe, ale dôležité je ťahať ľudí ku Kristovi.
2: Dá sa povedať, že každý rehoľník, ktorý prichádza do vašej rehole, prináša tie svoje zručnosti a danosti, ktoré môže potom ponúknuť aj reholi, ale aj veriacim.
1: To by bolo ideálne. A naša činnosť tu v Krásnom Brode konkrétne je, máme tu na náš chrám zostúpenia Svätého Ducha a hlavne tri také odpustové slavnosti, ktoré organizujeme. To je na zostúpenie Svätého Ducha, potom na sviatok blaženého Pavla Gojdiča a potom pokrov. Pokrov kvôli tomu, že v našej cerkvi je ikona, čudotvorná ikona Krásnobrodskej Bohorodičky, ktorá je akoby taký patron, taká ochrankyňa tohto tu miesta. Aj keď bol chrám vypálený, vojnou bombardovaný, ikonu máme nezničená. Buď ju chránili dobrí ľudia, alebo jednoducho zázračne nezhorela. Bolo na ňu strieľané a je nepoškodená. Takže doteraz ľudia ešte, my máme v našom chráme, v našej cerkvi tabuľky, teraz tých nových zázrakov, alebo na príhovor k Bohorodičke Krásnobrodskej dobrá, ktoré sa stali. No a jednoducho, ona nie je smrteľná, ona žije.
2: Vy ste vymenovali tie sviatky, ale možno ich preložme do dátumov.
1: Zostúpenie Svätého Ducha je 50-tnica, to je na 50. deň po páske. Potom blaženého Pavla Gojdiča máme 17. júla. To bol deň smrti aj deň narodenia nášho blaženého Pavla. A potom ešte, čo sa týka blaženého Pavla, každý jeden mesiac máme taký deň blaženého Pavla. A to je jednoducho spomienka, priblíženie jeho života, aby ľudia nezabúdali, aby jednoducho sa utiekali k nemu. Lebo máme toho svojho svätého, tak by bolo škoda, aby sme na ňo nepamätali, lebo je blízko Kristovi, blízko Bohu. A potom ten tretí sviatok pokrov, to je taký oktobrový sviatok, 1. októbra. To je taký modrý sviatok a mne hlavne taký blízky, lebo to už je taká jeseň, to už tak po všetkom a ľudia tak spokojne, tak oddane, odovzdane prosia Bohorodičku o ochranu, lebo možno, že nie sme vo vojne, takej tej my chvála Bohu, ale napriek tomu tie ťažkosti také, alebo možno, že čo dolieha na nás tie bolesti, to sú stále naše, ono sú stále veľké, stále bolia.
2: A tí putníci, ktorí sem prídu, majú možnosť tu treba niekde prenocovať, pobudnúť, možno aj pár dní, alebo prichádzajú len počas tých dní, kedy sú tieto slávnosti vaše?
1: V našom tom areáli môžu pobudnúť zasvetené osoby, hlavne kňazi. To sa týka monastýra, kláštoru. Čo sa týka takých skromnejších tých podmienok, keď súhlasia, tak my tu máme takých putníkov, ktorí cestujú a majú stan so sebou. Takže sa spokojne spýtajú, či môžem tu prespať, a čo by ste nemohli. A potom tu máme ešte takých putníkov, ktorí zo svojej skromnosti môžu prespať v našej, tam máme takú hospodársku budovu. Ale tiež to ešte nie je také prispôsobené na dnešný štandard, ale v spacáku na matraci by sa tam dalo prespať. Ale máme ešte jedno miesto, to je takisto putnícke Buková hvorka alebo Buková hýrka a tam už to je prispôsobené viacej. Tam sa organizujú aj tábory pre deti. Máme tam nejaké 4 také chatky. V každej sú miesta na spanie a jedna taká veľká náš kvázi taký duchovný dom, tak to nazvem, spolu s našim chrámom, ktorý je vlastne dosť významný, lebo je afiliovaný s bazilikou svätého Petra v Ríme. Afilio to je, sa stal synom. Je takou, tak trošku menšie dohodnosti, áno.
2: Kde všade teda pôsobia reholníci baziliáni, tuto na Slovensku a v zahraničí?
1: Na Slovensku ten provinciálny dom máme v Prešove, potom ten náš je v Krásnom Brode, v ktorom robíme aj rozhovor teraz. Potom náš taký duchovný, taký putnický, je, ktorý som spomínal, blízko nás a ktorý aj vlastne Krásny Brod ako monastýr obsluhuje, a to je Buková Húrka. A potom máme ešte jeden monastýr v Trebišove, to je tu na Slovensku. K našej provincii Cyrila Metoda patrí ešte aj monastýr v Kule, to je Srbsko. A potom, čo sa týka celého sveta, najviac našich otcov, baziliánov aj monastýrov máme na Ukrajine. A potom druhý štát, ktorý je taký najviac obsadený, je Brazília. V Brazílii, možno, že tak sa niekto z poslucháčov sa začuduje, že práve tam, a to je kvôli tomu, že počas tých kríz vojnových, tak ľudia z Ukrajiny a z našich tých krajov tak utekali pred vojnou práve do tej Južnej a aj Severnej Ameriky. A naši otcovia tam išli s nimi, išli za svojimi veriacimi, alebo aj tam už vznikalo nejaké to povolanie a biskup potom si zavolal, že tá, máme tu vašich ľudí, tá, poďte sa o nich starať, poďte im kázať v ich reči, tak ako to je vlastne s tými emigrantmi, aj dneska emigranti boli stále v histórii ľudí a oni potrebujú, tak jak každý jeden človek, to hlásanie slova vo svojej reči, je to bližšie služenie liturgie. Boh je takto na ducho blízko tých ľudí.
2: Vy ste spomenuli tie letné tábory, to znamená, že sa budete tam venovať deťom v tých táboroch alebo v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi?
1: Letné tábory máme hlavne v tej réžii miestneho kňaza, ktorý tam organizuje deti. Sú také dva turnusy. A potom ešte duchovné cvičenia tam dávame ľuďom, ktorí takto chcú trošku ticha, lebo Buková Hýrka je od hlavnej cesty. Tam vlastne aj je na poli, tam je taká polná cestička, tam sa príde a je ticho. A je kľud. A z dnešného toho hluku do takého kľudu, tak to ticho až kričí, až húči.
0: Pod dnešnou reláciou vyznania sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
3: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: priebehu toho roku sa Herodes zmenil na nepoznanie. Tvár mu stmavla, takmer zčernela. Nos nadobudol krahulčí tvár a vyzeral dlhší ako predtým. Visel mu nad večne vyschnutými perami. Vpadnuté oči mu horeli v neprestajnej horúčke. Bolesti, čo teraz mával, boli strašné. Bolo to, ako keby mal do tela vrazený kôl, ktorý kto si otáčal. Keď prichádzal záchvat bolesti, nič nemohlo stíšiť utrpenie. Predtým sa dokázal pri bolesti ovládať. Teraz zavíjal, reval, hrízol si pery do krvi a šklbal si odev. Keď vlna bolesti ustupovala, kráľ upadal do stavu úplného vyčerpania. Ustavične bol podráždený. Všetko ho rozčuľovalo. Od prírody bol podozrievavý a teraz všade videl zradu. Nikomu nedôveroval, zvlášť odvtedy, čo mu Salome prezradila sprisahanie Antipatra a Ferorasa. Na potrestanie vinníkov nič nepodnikol. Ferorasovi prikázal odísť do Pereji a odôvodnil to správaním Roxany voči kráľovským dcéram. Antipatra vyslal do Ríma. Za oboma poslal špehov. Rozkázal sledovať všetkých, o ktorých mu povedali, že so synom a bratom dobre vychádzali. Len pár týždňov po odchode Ferorasa prišla z Gadary správa, že kráľ Perej ťažko ochorel. Herodes vyhlásil, že sa bojí o bratov život a prikázal, aby ho odviezli za Jordán bez ohľadu na čerstvý spor a na svoje bolesti. Zobral so sebou celý húf hudobníkov, ktorým prikázal, aby v momente, keď prichádzala bolesť, hrali divé beduínske melódie. Nechcel, aby ľudia počuli, ako kričí od bolesti. Na druhý deň po Herodesovom príchode do Gadary Ferorás zomrel. Kráľ vyhlásil, že jeho brat bol otrávený a prikázal začať vyšetrovanie. Uväznili Roxanu, jej matku a sestru, ako aj celý dvor kráľovnej. Roxana sa pokúšala spáchať samovraždu a chcela vyskočiť z okna, ale stráži sa podarilo zadržať ju. Ženy vypočúvali a mučili. Palác sa ozýval ženským krikom a Herodesovým revom. Roxana sa pri mučení zrútila. Zachránila si život tým, že všetko zvalila na Antipatra. Vyhlásila, že Ferorás na synovcovo prehováranie mal otráviť Herodesa. Otravu dodala Doris. Ferorás z neopatrnosti tú otravu sám vypil. Herodes daroval Roxane život a hneď ju urobil svojou milenkou. Od tej chvíle veril všetkému, čo povedala. Každý, na koho ukázala, bol vinný. Ferorasovo telo priviezli do Jeruzalema a pochovali ho v nádhernej hrobke, ktorú si dal Herodes postaviť v horách za mestom pri haďom rybníku. Pohreb bol slávnostný a celý Jeruzalem sa musel na ňom zúčastniť. Nikto nechýbal. Roxanina prítomnosť vzbudzovala strach, že každého, koho neuvidí na pohrebe, obviní pred kráľom z nepriateľstva. Herodes ukazoval svoje zúfalstvo nad bratovou smrťou, nariekal a trhal si odev, ale ľudia jeho slzám neverili. Podozrievali ho, že takýmto spôsobom si vybavuje účty za sprisáhanie. Po pohrebe záchvaty bolesti ešte zosilneli. Boli také časté, že kráľ sa musel zriecť hýrenia a zavrieť sa do izieb, kam mala prístup iba Salome. Lekári ho nahovárali, aby vyhľadal teplé pramene v Kalliroe, na druhej strane Mŕtvého mora. Voda, ktorú odtiaľ v sudoch priviezli, mu skutočne priniesla istú úľavu a tak sa Herodes rozhodol nevracať sa do Sebasty, ale ísť do Kalliroe. Na dvore si vydýchli s uľahčením. Herodes ležal rozvalený na posteli, keď Salome vstúpila do kráľovskej komnaty. Dvaja pekní chlapci stáli pri kráľovi a kývali kadidelnicami, ktoré držali v rukách. Komnata bola plná voňavého dymu. Jeho aróma prerážala smrad, ktorý ustavične vylučovalo Herodesovo telo a ktorý ho privádzal do šialenstva. Čo chceš? Zdvihol zrak na sestru.
1: Musím ti povedať niečo dôležité.
2: Naozaj dôležité? Rozprávaš mi samé hlúposti.
1: To nie je hlúposť.
2: Neochotne zastonal. Hovor.
1: Do Jeruzalema prišli traja podivní ľudia.
2: Nezaujíma ma každý hlupák, ktorý sem príde.
1: Ale počúvaj. Špehovia mi povedali, že ľudí na trhovisku sa vypitujú na akéhosi židovského kráľa, ktorý sa mal narodiť.
0: Sestrine slová zrazu Herodesa zaujali. Sadol si na posteli.
2: On!
0: Poslal preč chlapcov. Zavolal si Salome bližšie a opýtal sa,
2: na akého kráľa sa vypitujú?
1: Z ich rozprávania sa nedá veľa pochopiť. Sliediči všetkému nerozumeli.
0: Hľadajú akéhosi kráľa a vypitujú sa na ňo.
1: Je okolo nich plno ľudí a všetci sú nadšení. Vieš, akí sú Židia. Majú svoje predpovede.
2: Roxana ti zaiste hovorila o Mesiášovi, ktorého očakávajú farizei.
0: Hovorila.
1: Myslím, že nie je dobré, aby to ľudia počúvali.
0: Povedala som teda Boargasovi, aby ich vyhľadal, privítal a oznámil im, že ak prišli do tvojho kráľovstva, ty sám si pripravený prijať ich a odpovedať im na otázky.
2: Chceš, aby som s nimi hovoril?
0: Skrivil tvár.
1: Ak sa cítiš zle, pover tým dakoho. Domnievam sa však, že iba ty budeš vedieť, ako im odpovedať.
2: Na Herkula, Adam, máš pravdu, priznal.
0: Škriabal sa po hrudi a uvažoval.
2: Hovoríš, že prišli z kráľovstva Partov? Čert vie, kto sú a kto ich posiela.
1: Áno, musím s nimi hovoriť ja. Tak vidíš.
2: Vidím. Zlí duchovia ich sem priviedli.
0: Kde sú? Kázala som ich priviesť do paláca.
2: Nemôžu ma vidieť chorého.
1: Zavolaj služobníctvo, nech prinesú kráľovský odev, klenoty.
0: Nevdojak by dal bolestný stón.
1: Už prichádza.
0: Zatlačil si prsty do brucha.
1: Aká bolesť?
0: Zavil. Zvalil sa z postele na zem. Skrúcal sa v krčoch. Chrčal, jajkal, zavíjal. Vbehlo služobníctvo a obkolosilo ležiaceho vladára. Nikto sa ho však nesmel dotknúť. Bolestivé krče trvali nejaký čas, nakoniec však poľavili. Herodes ležal na mramorovej podlahe sťa pohodená šatka. Z pootvorených úst mu vytekali biele sliny. Oči mal pokryté beľmom. No premohol slabosť a dal znamenie. Zdvihli ho, posadili na nosidlá a odniesli do kráľovských šatníkov. Traja ľudia oblečení do dlhých odevov s turbanmi na hlavách vošli do trónnej siene pomalým, dôstojným krokom. Dvaja muži boli v najlepšom veku, tretí bol starec s veľmi zatemneným zrakom, lebo kráčal neisto. Opieral sa o palicu a ruku vystieral pred seba. Priblížili sa k trónu, uklonili sa, ale bez prehnanej poníženosti. Museli to byť ľudia, ktorí vo svojej krajine požívali úctu. Ich oblečenie bolo drahé. Na krkoch im viseli zlaté reťaze.
3: Vítaj,
0: kráľ Herodes, povedal ten, ktorý stál na prostriedku. Vyzeral vekom najmladší, ale dozajista bol najvyššie postavený. Jeho reťaz bola dlhšia a ťažšia ako reťaze jeho druhov. Aj na prstoch mal cenné prstene. Nechte pán neba i zeme, presvetý, odveký Ahura Mazda, obdaruje svojím požehnaním a milosťou, pokračoval. Dovoľ, aby som ti povedal, kto sme a na čo sme sem prišli do tvojho kráľovstva. Volám sa Baltazár a som knieža z rodu Sasanidovcov, ako aj horlivý bádateľ kníh, ktoré nám zanechal náš svätý učiteľ Zaratuštra. Moji druhovia sú vynikajúci mudrci našej krajiny. Toto je ctihodný Gašpar, ukázal rukou na starca opierajúceho sa o palicu, znalec záhadných hviezdnych dráh. A to je Melichar, slávny vedec, ktorého pobril náš vladár, aby zozbieral a nanovo spísal svetú knihu náuky nášho učiteľa, kedysi napísanú zlatými písmenami na volskej koži, ktorá bola zničená počas vojen s Grékmi. Každý z nás býva inde, no stretli sme sa a spoločne sme sa rozhodli vydať sa na cestu. Nakrátko sa odmlčal. Herodes nehybne sedel na tróne a iba Salome, stojaca tesne za bratom, videla jeho stisnuté pery, trasúce sa líca a pot, ktorý mu v pramienkoch stekal po lícach. Sieň bola plná dymu z kadidla. Nad Herodesovou hlavou sa kývali perové vejáre. Okolo kráľa nebolo príliš veľa dvoranov. V Jeruzaleme boli len tí, ktorí cestovali spolu s Herodesom a mali ho sprevádzať do Kaliroe.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

Stvoril si ma pre seba. Ty si so mnou, ako horiaci ker, čo dáva svetlo. Ako voda, čo rozlieva život. Celý môj svet, Pane, nech naplní Tvoja milosť.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Mier na Blízkom východe je naliehavou výzvou dneška, zdôraznil Leo 14.
0: Nedovolte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, povzbudil Svätý Otec mladých z Portugalska prostredníctvom videoposolstva.
1: Nikdy nestrácajte misijné nadšenie a nebojte sa Krista, zdôraznil pápež mladým z Brazílie.
0: Generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví.
1: Prinášame aj svedectvo našich stážistov, ktorí navštívili Castel Gandolfo.
0: V útorok 28. júla vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. V nedeľu po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe. Vo svojom príhovore apeloval na návrat k dialógu a diplomácii, vyjadril solidaritu s obeťami vojen i prírodných katastrof a pripomenul význam starých rodičov a seniorov pre cirkev i spoločnosť.
0: Rímsky biskup najskôr pripomenul sobotnú beatifikáciu maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo XIV. Vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
1: Pápež hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy, povedal.
0: Zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tie, ktoré porušujú úctu a doterajší status svätých miest všetkých náboženstiev.
1: Svätý Otec svoju výzvu rozšíril na celý Blízky východ, keď zdôraznil.
0: Zároveň opätovne vyzývam v súvislosti so situáciou na celom Blízkom východe, kde zosilnenie vojenských operácií opäť prinieslo násilie a ničenie, vážne ohrozuje životy mnohých civilistov a zhoršuje nedostatok pitnej vody a elektrickej energie. Z hĺbky srdca povzbudzujem všetky zúčastnené strany, aby zastavili útoky a bezodkladne obnovili priestor pre dialóg a diplomáciu, aby sa čo najskôr dosiahol mier, po ktorom túži celý región.
1: Leo XIV. Zároveň vyzval veriacich, aby neprestávali pamätať v modlitbách na všetky národy trpiace vojnou.
0: Pokračujme v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
1: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
0: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
1: Pri príležitosti 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa tento rok nesie v duchu slov proroka Izaiáša, ja na teba nikdy nezabudnem, Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
0: Spoločne ďakujme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť, a usilujme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujme primeranú pozornosť a starostlivosť.
1: Vatikán, Portugalsko. Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, Národného dňa mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Leo XIV. Prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Povzbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie.
0: Svoje posolstvo Svätý Otec otvoril slovami apoštola Pavla: ustavične sa radujte v Pánovi. Mladých vyzval, aby túto radosť prežívali vo svojich rodinách, školách, farnostiach i mládežníckych spoločenstvách. Zároveň poďakoval biskupom, kňazom, animátorom a všetkým, ktorí sprevádzajú mladých na ich ceste viery a pomáhajú im otvárať srdcia Kristovi, ktorý je cesta, pravda a život.
1: Pápež s radosťou pripomenul, že portugalská mládež naďalej uchováva odkaz Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone.
2: Foram dias esplendidos e felices.
0: Boli to nádherné a radostné dni. Dni vzájomnej jednoty, harmónie medzi rozličnými jazykmi a kultúrami, ale predovšetkým dni hlbokého stretnutia s Pánom Ježišom a skúsenosti s divmi, ktoré koná živý Kristus, keď sa zhromažďujeme v jeho mene.
1: Leo XIV. Ocenil odvahu dnešných mladých otvorene vyznávať svoju vieru slovami.
0: Byť medzi mladými je vždy niečím výnimočným, pretože nadšenie vašej viery je nákazlivé. Láska, ktorú prejavujete Kristovi, je povzbudzujúca. Je nádherné vidieť dnes mladých ľudí, ako ste vy, plných viery a bez strachu ju vyznávať. Je krásne vidieť, že máte hlboký smet po pravde a hľadáte ju úprimným srdcom. Je krásne vidieť, že túžite po spravodlivosti a láske a neuspokojujete sa s pominuteľnými hodnotami. Je krásne pozorovať, že milujete krásu, najmä tú krásu, takú starobilú a zároveň stále novú, ktorou je náš Boh, ktorý nás očakáva v hĺbke nášho bytia.
1: Osobitnú pozornosť pápež venoval nepokoju, ktorý je prirodzenou súčasťou mladosti.
0: Nebojte sa nepokoja, ktorý nosíte vo svojom vnútri. Využite jeho silu na to, aby ste sa ešte viac priblížili ku Kristovi a vydávali svedectvo o hodnotách Evanjelia. Pevne zakorenený v Ježišovom slove, čítajte Evanjelium každý deň a nikdy neprestaňte snívať o svete, v ktorom bude vládnuť pokoj a bratstvo. Hľadte na svet s úžasom a kráčajte do budúcnosti vo svetle nádeje. Drahí mladí, nedovolte, aby vám čokoľvek alebo ktokoľvek ukradol nádej.
1: V ďalšej časti posolstva Svätý Otec povzbudil mladých k úprimnej modlitbe a rozlišovaniu vlastného povolania.
0: Povzbudzujem vás tiež, aby ste svoj vnútorný nepokoj využívali na to, aby ste sa vo chvíľach modlitby a ticha v rozhovore s Bohom pýtali. Pane, čo chceš, aby som urobil? Pane, čo chceš, aby som robil v cirkvi a vo svete? Aké je moje povolanie? Voláš ma vytvoriť rodinu vo sviatosti manželstva, alebo ma voláš ku kňazstvu? Alebo k zasvetenému reholnému životu? Sú to otázky, ktoré je dôležité si klásť, pričom nesmieme zabúdať na istotu, ktorá dáva jednotu nášmu vnútornému životu. Boh nás vždy volá k svetosti a svätí sú hlboko ľudskí. Buďte teda ľuďmi tak, ako je človekom Kristus a určite zmeníte tento svet k lepšiemu. Dúfam, že sa s vami stretnem v auguste 2027 v Soule.
1: Vatikán, Brazília. Leo XIV. Sa v nedeľu 26. júla prostredníctvom videoposolstva prihovoril aj účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazílskej Fortaleze. Mladých povzbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
0: Svätý Otec vo videoposolstve hovorí:
3: Queridos jovens,
1: drahí mladí, s radosťou sa k vám pripájam, hoci na diaľku, pri príležitosti festivalu Halleluja 2026. Dnes by som chcel opäť zdôrazniť, aké krásne je byť medzi mladými. Vaše nadšenie je nákazlivé a prebúdza v nás všetkých novú apoštolskú horlivosť. Počas svojich posledných ciest i na jubileu mladých som videl, že každý z vás má nenahraditeľnú misijnú silu premieňať tento svet, ktorý tak veľmi potrebuje evanjelium. Nikdy nestrácajte toto misijné nadšenie.
0: Práve takúto horlivosť Pán očakáva od všetkých pokrstených pri ohlasovaní radostnej zvesti. Aj dnes je mnoho ľudí, ktorí potrebujú spoznať, že práve Ježiš odpovedá na ich najhlbšie túžby a odhaľuje človeku pravdu o ňom samom. Preto odvážne ohlasujte, že život bez Krista je život bez milosti. On je cesta, pravda a život. On dáva zmysel nášmu životu i všetkému, čo existuje. Toto je viera, ktorá nás pohýna a ktorú sa oplatí zdieľať s tými, ktorých milujeme, aj s tými, ktorí ju najviac potrebujú.
1: Je však možné, že nadšenie prežité počas festivalu časom zoslabne. Ak chceme udržať plameň viery živý a svedčiť o Kristovom zmrtvých staní svojim priateľom i všetkým, ktorých stretávame, musíme zostávať v Božej prítomnosti prostredníctvom modlitby. Skutočný vzťah s Pánom si vyžaduje vytrvalosť, vernosť a pevnú istotu, že nebeský Otec nás nikdy neopúšťa, ale naopak, vychádza nám v ústrety vo svojom synovi.
0: Nebojte sa teda Krista. On nič neberie, ale všetko dáva. Kto sa zverí Spasiteľovi, dostane stonásobne viac a napokon vždy zvíťazí. V športe vidíme radosť víťazov, ale aj smútok porazených. S Kristom však vždy víťazíme. Svätí sú toho dôkazom. Nech nás inšpiruje príklad svätého Karla Akutisa. Ukazuje nám, ako mať Krista vždy na prvom mieste, aj pri používaní technológií. Povzbudzujem vás, aby ste sociálne siete i umelú inteligenciu používali s mierou a disciplínou, pretože nás môžu vtiahnuť do nereálneho sveta, v ktorom pominuteľnosť, zdanie a klam postupne nahrádzajú skutočné hodnoty a to, na čom naozaj záleží.
1: Drahí mladí, dovoľte Duchu Svätému, aby vo vás znovu zapálil ešte väčšiu lásku, schopnú premeniť vašu mladosť na silu evangelizácie. Nech sa každý z vás stane živým kameňom pri budovaní mesta pokoja, po ktorom všetci túžime, alebo slovami svätého Augustína, Božieho mesta prítomného uprostred mesta ľudí. Modlím sa, aby vás Boh posilňoval v skúškach a pomáhal vám verne žiť povolanie k svetosti.
0: Toľko z videoposolstva svätého Otca mladým do Brazílie. Naši stážisti, súrodenci Slaboslajovci, mali možnosť sa stretnúť s pápežom Levom. Môžete nám o tom viac povedať? Vy ste ho navštívili v Castel Gandolfe?
4: Tak teda v nedeľu 26. júla sme sa vybrali vlakom do Castel Gandolfa. Prvýkrát sme takto išli. Cesta bola úplne nádherná tým, že išli rôzni ľudia z rôznych krajín, hlavne veľa Poliakov tam bolo. Išla taká skupinka, asi mali nejaké duchovné cvičenia. Čiže už len cesta tam bola taká naplňujúca tým, že sa všetci možno aj modlili a prežívali to tak spolu. Keďže sme prišli o 9. ráno a Angelus bol teda až o 12. tak sme tam čakali dobre 3 hodinky, 2 a pol na tom slnku, ale povedali sme si, že to bude určite stať za to. Chceli sme byť vpredu, chceli sme vidieť pápeža a možno si s ním aj podať teda ruku. Tak sme sa teda dostali do druhého radu, keďže už ľudia boli popri tých zábranách. Tie 2 hodinky zbehli celkom rýchlo.
5: Pre mňa to bolo také intenzívnejšie, keďže som bol v Castel Gandolfe po prvýkrát. Veľmi sa mi páčilo to mesto. Malo to taký nádych Monte Carla. Keď začal Angelus, ja som si to akože užil, ale keďže neviem po taliansky, tak som to tak prežíval trochu inak. Ale Týmka mi to potom prekladala niečo, tak som si to potom tak uložil do hlavy tie myšlienky aj všetko pápežové. Po Angeluse začal taký sprievod s pápežom, kde bol vlastne na takom golfovom autíčku pápež a podával väčšine ľuďom ruky, čo bolo dosť pekné. A nám sa podarilo byť v tom prednom rade. A keď prechádzal, no mne tak srdce bylo, to bol akože silný moment pre mňa. Aj keď mi podal ruku, akože tak asi na 2 sekundy, ale takú hebku pleť mal, bolo to ako, neviem akú mastičku používa na ruku, ale bolo to naozaj fenomenálne.
4: Sme si aj povedali, že nebudeme ani brať mobily, nebudeme nič natáčať, že si to užijeme tak ako takú chvíľu, že chceme si to skôr zapamätať očami a nie telefónmi, ale určite to stalo za to nenatáčať to, pretože jednak máme aj tak fotku, lebo boli tam fotografie a sa nám podarilo naozaj teda, že presne nás vystihli na tú fotku, ale nie ide tak o tú fotku ako o ten zážitok, že naozaj si pamätáme každý detail, keď sa nám podarilo podať si s ním ruku. Presne, prvé, čo mi prebehlo hlavou, je, že má veľmi hebké ruky, že teda by som rada vedela, aký krém na ruky používa. No a potom som sa, ani som nečakala, že to príde, ale fakt som sa tak trošku roztriasla a mi začalo strašne bušať srdce, že taký pokoj, ako keby prešiel z neho na mňa. Fakt aj on ten jeho úsmev a ako povedal aj Franco Nero, že sa smeje očami, tak je to pravda, lebo je to taký zlatý retriever úplne. Mesto Castel Gandolfo je samo o sebe veľmi krásne. Mne sa každou návštevou páči stále viac a viac a už pred tými 2 rokmi ja som tam sa zamilovala hneď do toho mestečka. Jednak aj viackrát sme tam boli a jednak aj komunitou, ktorú som tam mala možnosť poznať. Aj to samotné mesto, aké je krásne a ako tam tí ľudia žijú tak pekne pospolu. Takže toto bol taký ďalší zážitok do tejto skladačky.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Chvália prosby prednášame Tebe.
5: Marta, Ty môžeš pre zásluhy pomôcť, veď si ťa Kristus pripútal a bratskou obdaril láskou.
6: On raz prišiel náš čivitom tichý, kde našiel oddych štedré pohostenie. Z Tvojich slov radosť z práca zase znela, oddanosť celá.
7: Prvá si pred ním oplakala brata, a i sestra v žiali sotva prišla k slovu, no Kristus slovom kráže smrti riešil, Lazára vzkriesil.
8: Ty, čo si vieru vo skriesenie tela, vyznala pevne v prítomnosti Pána, vyprozná milosť získať život pravý v kráľovstve slávy.
9: Chvála buď Otcu, čest a vďaka Synu, Svetému Duchu, moc i sláva, ktorú chceme zrieť s Tebou v pravej domovine, keď sa čas minie. Amen.
4: Bože, v Tvojom svetle uvidíme svetlo. Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca.
10: Pred jeho očami nie je to bázne Božej.
11: Sám sebe lichotí do vlastných očí.
12: Aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.
13: Slová jeho úst sú neprávosť a klam.
14: Prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.
15: Na svojom ložku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobre.
16: Nejakej zloby sa neštíti.
17: Pane, Tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a Tvoja vernosť až k oblakom.
18: Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, Tvoje súdy ako morská hlbina.
19: Ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.
20: Bože, aké vzácne je Tvoje milosrdenstvo.
21: Ľudia sa utiekajú do tône Tvojich krídel.

0: opájajú sa blahobytom Tvojho domu a pijú z potoka Tvojich rozkoší.
1: Veď u Teba je zdroj života a v Tvojom svetle uvidíme svetlo.
0: Svoj milosť daj tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.
1: Nech ma nezasiahne noha pyšného, nech mnou nepohne ruka hriešnika.
0: Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť, zdrútili sa a viac nevstanú.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Bože, v Tvojom svetle uvidíme svetlo. Veľký si, Pane, a slávny, obdivuhodne silný a nepremožiteľný. Udrite na bubny na počesť môjho Boha. Hrajte môjmu Pánovi na cymbaloch.
0: Zaspievajte nový žalm na Neho. Veľte a vzývajte Jeho meno.
1: Ty si Boh, čo potiera vojny, Ty si staviaš tábor uprostred svojho ľudu. Aby si ma vyslobodil z ruky tých, čo ma prenasledujú.
0: Zaspievaj môjmu Bohu novú pieseň, veľký si, Pane, a slávny. Obdivuhodne silný a nepremožiteľný.
1: Nech Ti slúžia všetky Tvoje stvorenia, lebo si povedal a boli.
0: Poslal si svojho ducha a povstali. A nie je nikoho, kto by sa mohol zoprieť Tvojemu hlasu.
1: Vrchy a vody sa v svojich základoch pohnú, skaly sa ako vosk roztopia pred Tvojím pohľadom,
0: ale uži tým, čo sa ťa boja. Si stále milosrdný.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Veľký si, Pane, a slávny, obdivuhodne silný a nepremožiteľný. Jasajte Bohu hlasom radostným, tlieskajte rukami všetky národy. Jasajte Bohu hlasom radostným,
0: lebo Pán je najvyšší a hrozný. Na celou zemou veľký kráľ.
1: Podmaňuje nám národy a pohanov nám kladie pod nohy.
0: On pre nás vybral dedičstvo. Slávu Jakuba, ktorého má rád.
1: Za jasotu vystupuje Boh. Pán vystupuje za hlaholu polnice.
0: Spievajte Bohu, spievajte. Spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
1: Pretože Boh je kráľom celej zeme. Spievajte Mu chválospev.
0: Boh kráľuje nad národmi. Boh sedí na svojom svetom tróne.
1: Kniežata národov sa spolčujú s národom Boha Abrahámovho.
0: Veď Bohu patria mocný zeme, tak veľmi je vyvýšený.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Jasajte Bohu hlasom radosným. Daj pozor na to, čo robíš, buď rozumný vo všetkých svojich rečiach. Čo sa nepáči tebe, nerob inému. O svoj chlieb sa dele s hladným a o svoje šaty s nahým. Z toho, čoho máš hojnosť, daj núdznym. Dobroreč Bohu v každom čase a pros ho, aby riadil tvoje kroky a usmerňoval tvoje zámery. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
2: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
1: Na Tvojej ceste dopraj mi života.
2: K svojej náuke.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
1: Marta povedala Ježišovi, Ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.

0: Ježišovi, ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet.
1: Vzdávajme vďaky Kristovi a ustavične ho veleme, že s láskou volá bratmi a sestrami tých, ktorých posvecuje. Preto ho prosme.
2: Daj, nech s čistým srdcom zasvetíme začiatok tohoto dňa na počesť Tvojho vzkriesenia.
0: A dobrými skutkami si zaslúžime, aby si bol celý náš deň milý.
2: Ty si nám na spásu a radosť daroval nový deň ako dôkaz svojej lásky.
0: Denne nás obnovuj na svoju slávu.
2: Pomáhaj nám dnes vidieť Teba vo všetkých ľuďoch.
0: A spoznávať najmä trpiacich a chudobných.
2: Daj, aby sme dnes žili v pokoji so všetkými ľuďmi.
0: A nikomu sa neodplácali zlým za zlé.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože, Tvoj Syn láskavo prijal pohostinstvo v dome svätej Marty. Prosíme ťa, na jej príhovor nám pomáhaj ochotne slúžiť Kristovi v našich blížnych, aby si nás mohol prijať do svojho nebeského príbytku. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s vami.
0: I s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Prešove pokračuje výstavba vojenskej nemocnice. Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 13. Dobré ráno, bolo 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa harmonogramu. Vzniknuté dvojmesačné meškanie celkový termín dokončenia neovplyvní. Potvrdil to premiér Robert Fico počas návštevy staveniska.
2: 130 metrov kubických betónu, čo bolo treba vysanovať, a to sa teda udialo. To bol celý zásadný problém. Zdržalo nás to 8 týždňov. Opášťovanie začne v januári 27. V roku 27 bude stavba postavená a budú sa robiť vnútorné práce. Ešte potom je treba možno nejakých 12 mesiacov aj so skúšobnou prevádzkou na to, aby nemocnica komplet mohla nabehnúť.
0: Zdržanie spôsobili problémy s nekvalitným spracovaním betónu pri 38 slopoch. Rezort obrany musel vymeniť zhotoviteľa a polícia vo veci začala trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Zatiaľ čo koalícia deklaruje, že sanačné práce sú pred dokončením a projekt smeruje k odovzdaniu v roku 2027, opozícia hovorí o predvolebnom divadle, spochybňuje ubezpečenia o bezpečnosti stavby a upozorňuje na chýbajúci jasný plán financovania kompletnej dostavby a vybavenia nemocnice. Ministerstvo investícií schválilo výzvu za viac ako 120 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Projekt má odľahčiť mesto od tranzitnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky a zároveň posilniť strategickú dopravnú infraštruktúru významnú aj pre vojenskú mobilitu. Kontakty na anonymnú psychologickú pomoc od občianskeho združenia IPčko sa rozšíria z regionálnych vlakov v okolí Trnavy aj do vlakov v Košickom a Žilinskom kraji. Železničná spoločnosť Slovensko tak pokračuje v preventívnom projekte, ktorý podľa prvých výsledkov pomohol sprostredkovať odbornú pomoc už stovkám ľudí. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Železničná spoločnosť Slovensko a občianske združenie IPčko pokračujú v spoločnom preventívnom projekte a vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci IPčko najbližšie rozšíria do regionálnych vlakov v Košickom a v Žilinskom kraji. Postupne majú pribudnúť aj v ďalších regiónoch.
0: Anonymnú psychologickú pomoc môžu využívať aj zamestnanci železničnej spoločnosti a ich rodinní príslušníci. IPčko zároveň zabezpečuje odbornú krízovú intervenciu pri mimoriadnych udalostiach. Opozičné KDH privítalo rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý odmietol uznávanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Označilo ho za potvrdenie ústavnej ochrany manželstva ako zväzku muža a ženy. Hnutie tvrdí, že verdikt je dôležitým signálom aj pre Slovensko, kde podľa neho ústavná definícia manželstva bráni obchádzaniu domácej legislatívy prostredníctvom zahraničných sobášov či európskej judikatúry. Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki odstúpil z funkcie predsedu strany európskych konzervatívcov a reformistov. Jeho rozhodnutie nadväzuje na rozkol v poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť, ktorá mu minulý týždeň spolu s ďalšími viac ako 30 poslancami zrušila členstvo. Dočasným predsedom európskych konzervatívcov sa stal taliansky europoslanec Carlo Fidanza zo strany Bratia Talianska. Počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 7,1, ktoré včera zasiahlo juhozápad Japonska, stúpol na 13. Záchranári pokračujú v pátraní po nezvestných a ľuďoch uväznených pod troskami zrútených budov. Živel spôsobil rozsiahle škody na infraštruktúre, prerušil dodávky elektriny a prinútil približne 260 tisíc obyvateľov opustiť svoje domovy. Futbalisti Spartaka Trnava ukončili svoje účinkovanie v konferenčnej lige. V odvete druhého predkola na pôde CSKA a Sofia, tak ako pred týždňom, remizovali v riadnom hracom čase 0-0 a rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie. Erik Sabo, obranca Trnavy.
4: Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme šance. Bohužiaľ, keď je taký futbal, že keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
0: V rozstrele boli úspešnejší domáci, keď premenili všetkých 5 pokusov. V drese Trnavy nepremenila Marin Laušič.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo, 30 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: V Nových Zámkoch na Františka Kapištóriho sa zrazilo auto s kamiónom, blokujú jeden jazdný pruh. Radary vás zmerajú v Bratislave na Einsteinovej pri čerpacej stanici OMV smerom na Prístavný most, takisto na vjazde do Topolnice smerom z Matúškova, na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Žarnovicu, v Radôstke obojsmerne, v Spišských Vlachoch na Jarnej v oboch smeroch, v Prešove na Duklianskej pri čerpacej stanici OMV smerom von z mesta a na výjazde z Lady smerom do Prešova. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Takto hneď ráno po 6:00 nechýbajú v Rádiu Lumen ani aktuálne správy. Ako ste počuli, už aj nejaké tie kontroly, radary, dopravné nehody sú na cestách. No každopádne sme radi, že dnešný deň začínate v našej spoločnosti. Máme tu stredu, 29. júl a na vlnách Rádia Lumen vám ponúkame program, ktorý bude naplnený informačne, hudobne, skrátka naozaj až po okraj. Hudobne nás už o chvíľu čaká Miroš Birka a skupina Modus a ich pieseň Zažni. No a čo sa týka informácií, tak nevynecháme historický kalendár dnešných svedcov a takisto ponúkneme aj zamyslenie na povzbudenie do nového dňa. Vitajte, pekné ráno.

0: U nás na Slovensku už vyšlo slnko, už je vidno, takže nemusíte momentálne zapínať svetlo vo svojich izbách. Každopádne sme radi, že máte zapnuté Rádio Lumen. Je 6 hodín 10 minút. Zo stredajšej Lumenády vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: 29. júla oslavujú meniny Marty. Marta je novozákonné ženské meno, má hebrejský pôvod, s významom pani domu, starostlivá gazdinka. Všetkým Martám dnes prajeme, aby sa im darilo, aby boli šťastné, milované a požehnané. Aj v liturgickom kalendári 29. júla máme spomienku svätej Marty, Márie a Lazára. No a keď pokračujeme vo vysielaní Rádia Lumen, tak už som spomínal, že od 6. tu máme Lumenádu. O 8:30 vysielame svätú omšu z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať bude dôstojný pán Martin Majda, dekan farár farnosti. Lumenáda je tu pre vás potom až do 11. O 11. Lumenádu vystrieda rozhovor týždňa o príbehu Vendelína Javorku. Ako premeniť rodinu a pracovisko na miesta živej misie? O tom budú rozprávať Milan Lach, biskup Bratislavskej eparchie a Vieslav Kčiština, farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet. Potom o 12. ponúkame modlitbu Anjel Pána, v programe nechýba hudobný aperitív a o 13. sa vám v Lumenfore prihovorí Jana Ondrejková. O 17:30 máme v programe Infolumen. Hlavné správy dnes pripraví a odvysiela Julia Kavecká. O 18:00 si môžete vypočuť v rámci hodinky Emauzy priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať bude brat Karol Miroslav Švárc, novicmajster. Po 19:00 v programe vysielania Rádia Lumen nájdete aj Rúženec svetla, takisto aj Vešpery a slovenské vydanie Rádia Vatikán. Rozprávku na dobrú noc sme dnes zaradili do vysielania štandardne večer o 20:00. Bude to rozprávka zo série Zajačik Mojkáčik o tom, prečo musíme nové veci trénovať. V relácii Odborník na linke bude našou témou fajčenie, teda nefajčiť. Je to najlepšia prevencia pred ochoreniami dýchacích ciest. O tom bude rozprávať doktorka Mária Pobehová s redaktorkou Máriou Čigášovou. Dnes večer o 21:10 vám ponúkame naučný program Spoznávame Bibliu, no a potom Fujarvočka moja, táto folkloristická relácia dostane priestor o 21:30. 70-ročný folklórny festival Východná v hudobných nahrávkach priblíži Alžbeta Lukáčová. Vychutnajte si náš program a pevne veríme, že dnešné témy vás obohatia a budú pre vás prínosom. Aktuálny čas 6:13.

0: 6 hodín 16 minút. V rámci dnešnej Lumenády sa dostávame k rannej téme. Určite ste zachytili aj vy, že Medžugorím otriasol vážny vandalský útok. Neznámy páchateľ zanechal hanlivé nápisy, poškodil sochu Panny Márie na vrchu Zjavení, aj sochu pri Modrom kríži a podpálil vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Medžugorie patrí už 10 ročia medzi najznámejšie pútnické miesta na svete a každoročne ho navštívia 100 000 veriacich, vrátane Slovákov. Pozrime sa na tieto udalosti uplynulých dní optikou nášho vysielania a dnes sa chceme spolu s vami zamýšľať nad otázkami, že ako by sme mali ako spoločnosť reagovať na takýto vandalizmus. Žiadať exemplárne tresty alebo sa snažiť o pochopenie a odpustenie. Napíšte nám, či sa dá podľa vás takýmto útokom na otvorených priestranstvách vôbec predchádzať.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Neznámy páchateľ v Medžugorí poškodil aj sochy, takisto aj vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Ako by sme mali ako spoločnosť reagovať na takýto vandalizmus? Žiadať exemplárne tresty alebo sa snažiť o pochopenie a odpustenie? Napíšte nám dnes do rannej témy váš názor. Či sa dá podľa vás takýmto útokom na otvorených priestranstvách vôbec predchádzať? Je 6 hodín 17 minút, naše kontakty sú vám plne k dispozícii. SMS-kové a WhatsAppové číslo 0911 913 933. Tam môžete smerovať jednak svoje správy, ale takisto aj hlasovky cez WhatsApp. Napíšte nám e-mail, ten pošlite na adresu tema@lumen.sk, prípadne sa ozvite cez Facebook, kde môžete komentovať status k dnešnej rannej téme. Radi vás potešíme, radi vás odmeníme. Cenou, ktorá tu dnes na vás čaká, je kniha Moja druhá hora od Jozefa Kozáka. Túto cenu odovzdáme na konci Lumenády krátko pred 11.

0: Zaspievam ti ešte raz.
1: Sára Dobrovodská vám spievala z Rádia Lumen v tejto chvíli. Momentálne je 6 hodín 22 minút.
2: Historický kalendár.
1: No a nás o 6 hodine 22 minúte zaujíma dátum 29. júl. 29. júla v roku 1431 otvorili 17. ekumenický bazilejský koncil. Rokoval o husitoch a snažil sa o uzmierenie s pravoslávnou cirkvou. Pred 170 rokmi zomrel nemecký hudobný skladateľ, predstaviteľ romantizmu Robert Schumann. To bolo 29. júla v roku 1856. Jeho prvá symfónia B-dur Jarná sa považuje za jedno z najkrajších romantických symfonických diel. V roku 1896 zomrel katolícky kňaz, konzistoriálny radca, prírodovedec, ornitológ Rudolf Kašpar. Bol stálym spolupracovníkom vlasteneckého spolku Múzejního v Olomouci a v jednom článku podal vyčerpávajúci prehľad vtákov vyskytujúcich sa na Morave koncom 19. storočia. Svoje zbierky vtáctva a nerastov venoval v roku 1887 Múzeu v Olomouci. V roku 1911 sa 29. júla v Banskej Bystrici narodil hudobný skladateľ, dramaturg a pedagóg Ján Ciker. Jeden z popredných predstaviteľov a priekopníkov slovenskej hudobnej moderny. Autor operných, symfonických a komorných diel. Zložil opery ako napríklad Juro Jánošík, Vzkriesenie alebo napríklad Zo života hmyzu. Pred 45 rokmi, to hovoríme o dátume 29. júl 1981, sa britský korunný princ Charles oženil s Dianou Spencerovou. Svadbu sledovalo vyše 700 miliónov televíznych divákov.

Vracal som sa s mojou neterou z tréningu a zastavili sme sa na šálku horúcej čokolády. Bola naozaj horúca. Pili sme ju pomaly a medzi tým sme hovorili o tých, ktorí nám ju pripravili. Keď sme dopili čokoládu, šálka vychladla, ale čokoláda niesla v nás úlohu. Byť taký horúci a chutný, aby život ľuďom pri nás, cez náš život, chutil. Jedna z odpovedí je ponúknutá ďalej. Skupina vysokoškolských absolventov so závidenia hodnými kariérami prišla na návštevu k svojmu profesorovi z univerzity. Reč sa čoskoro zvrtla na stres doma i v práci a množili sa sťažnosti. Keď ponosovanie nemalo konca, čoraz častejšie sa obracali pohľady prítomných smerom k profesorovi, očakávajúc jeho radu podobne ako kedysi. Veď už v škole bol povestný svojimi nevšednými odpovediami. Profesor sa však iba usmial a ponúkol svojim študentom šálku dobrého bylinkového čaju. Na to odišiel do kuchyne a po chvíli sa vrátil s horúcim džbánom šíriacim príjemné vône a zbierkou najrôznejších šálok, porcelánových, umelohmotných, sklenených, starých i moderných, lacných i drahých, a povedal im, nech sa obslúžia. Keď už všetci sedeli so šálkou v ruke, profesor povedal: Pozrite sa, všetky tie pekné a drahé šálky ste si rozobrali a na tácke ostali iba tie lacné a ošarpané. Hoci je normálne, že chcete pre seba len to najlepšie, je to súčasne hlavný zdroj vašich problémov a stresu. To, o čo vám všetkým v podstate išlo, bol totiž nápoj, nie šálky. Ale podvedome ste si vyberali tie najkrajšie šálky a rovnako podvedome ste ich aj porovnávali so šálkami tých druhých. A teraz porozmýšľajte. Život je ako čaj a vaša práca, peniaze a spoločenské uznanie sú ako šálky. I keď sú šálky dôležité, aby ste sa mohli napiť, sú to len prostriedky k životu, nie život samotný. Kvalita života sa nemení vonkajšími okolnosťami a ani tie v skutočnosti kvalitu života neovplyvňujú. Niekedy, keď sa sústredíme len na tú šálku, zabudneme si všímať nápoj, ktorý v nej dostávame. Takže nedovolte, aby u vás dominovali šálky. Sústreďte sa radšej na život.

Svojimi myšlienkami sa vám v dnešnom rannom zamyslení na vlnách Rádia Lumen prihovoril jeho autor Marek Roják. Zamyslenie prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Presný čas hodiny momentálne ukazujú 6:33. Pekné ráno.

0: V dnešnom rannom vysielaní Rádia Lumen nájdete hudobne aj Pavla Drapáka a jeho modlitbu. No a v tejto chvíli o 6:36 minúte v našom vysielaní obsahovo informačne nájdete aj prehľad avizovaných udalostí na dnešný deň, stredu 29. júla. S týmto zoznamom do vysielania prichádza Monika Majerová zo spravodajstva. Pekné ráno.
1: Dobré ráno. Prezident Peter Pellegrini dnes ukončí štvordňovú návštevu Číny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa zasa zúčastní na poklepaní základného kameňa rekonštrukcie urgentného príjmu v Košickej univerzitnej nemocnici. Konfederácia politických väzňov Slovenska organizuje v Košiciach spomienkové stretnutie na tému tajné rehoľné sestry v období komunistického režimu. Svedectvá prednesú samotné rehoľné sestry z rehoľných spoločností, ktoré pôsobia na východe Slovenska. Vo farnosti svätého Jozefa v Krivej si pripomenú 110. výročie narodenia blahoslavenej Zdenky Schellingovej. Pápež Lev XIV. Sa dnes v Castel Gandolfe stretne s Andreom Bocellim a mladými spevákmi. Svetoznámy tenor Andrea Bocelli a Medzinárodný zbor detí a mladých sa spoločne so Svätým Otcom pomodlia za mier medzi národmi. Bezpečnostná rada OSN začína rokovanie o výbere budúceho generálneho tajomníka tejto inštitúcie. No a v Kolumbii sa rozlúčia s americkým republikánskym senátorom Lindseym Grahamom, ktorý nečakane zomrel vo veku 71 rokov. Jeho telesné pozostatky prevezú do domovského štátu v Južnej Karolíne.
0: Domáce dianie, aj zahraničné udalosti. Je to vyvážené, všetko to budeme sledovať a vy to môžete sledovať spolu s nami v našich spravodajských blokoch. Dnes ráno sa vám z krátkych správ prihovára Monika Majerová, ktorá bola v štúdiu aj s prehľadom avizovaných udalostí na 29. júla.

0: Rozhovor týždňa.
1: Súčasťou týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bola tento rok aj diskusia Stôl misie a dialógu. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Vychádzajúc zo slávenia roka Vendelína Javorku, hovorili o tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie. Záznam diskusie vám ponúkneme v rozhovore týždňa dnes po 11. hodine. Moderuje Julia Kavecká.

0: Pre zdravie svojich pľúc dokážeme urobiť veľa.
1: Jeden fajčil 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy zježili. Taký starší pán. Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.

0: o chudobných.
1: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
0: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.

Svätá Marta patrí do rodiny Mária Lazára, ktorých Ježiš často navštevoval. Bývali v Betánii pri Jeruzaleme. Marta bola zrejme najstaršia. Je všeobecne známa príhoda, keď ich Ježiš navštívil. Marta mala vtedy plno práce s obsluhou, zatiaľ čo Mária sedela Ježišovi pri nohách a počúvala ho. Ježiš vtedy napomenul Martu, že sa treba starať predovšetkým o duchovné veci. O Marte Márii a Lazárovi sa traduje, že po mnohých prenasledovaniach, ktoré si vytrpeli od Židov, sa preplavili na loďke až na francúzske pobrežie, kde pôsobili v okolí mesta Marseille. Marta zomrela okolo roku 80. Jej pozostatky odpočívajú údajne v meste Tarxon v istej podzemnej kaponke. Úcta k svätej Marte je veľmi živá najmä vo Francúzsku.

29. júla nám grécko-katolická cirkev pripomína mučeníka Kalinika. Meno dnešného svetca má grécky pôvod a znamená dobrý víťaz. Kalinik bol misionárom v meste Gangra v Paflagónii. Podľa životopisnej legendy dnešného mučeníka uväznili, mučili a popravili. Grécke životopisy svätých spomínajú, že Kalinik pochádzal zo Sicílie. Zomrel pravdepodobne v čase vlády cisára Diokleciána. V bazilike, kde sa nachádzal Kalinikov hrob, pochovali v 6. storočí aj konštantínopolského patriarchu Makedónia II.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Peter Pellegrini pozval čínskeho prezidenta na návštevu Slovenska. USA a Saudská Arábia zasiahli v Iraku objekty využívané iránskymi spojencami. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Číny pozval svojho čínskeho partnera Xi Jinpinga na návštevu Slovenska. Tá by sa mohla uskutočniť v budúcom roku pri príležitosti jeho cesty do Európy. Slovenská hlava štátu zároveň v Pekingu vyzdvihla záujem o prehlbenie spolupráce v oblasti technológií, výskumu a inovácií a otvorila aj otázku vyváženejších obchodných vzťahov medzi oboma krajinami. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze očistec s výpovediami bývalého prezidenta policajného zboru a ďalších obžalovaných. Tibor Gašpar, ktorý čelí obžalobe z vytvorenia a podpory zločineckej skupiny v rámci bezpečnostných zložiek v rokoch 2012 až 2018, opätovne odmietol vinu a spochybnil výpovede spolupracujúceho obvineného Bernarda Slobodníka. Viacerí obžalovaní svoje výpovede podmienili odpovediami súdu na otázky týkajúce sa obžaloby a zákonnosti dôkazov. V konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade si včera pripomenuli obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spomienková svätá omša bola venovaná záchranárom, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania. Pokračuje hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej služby Zuzana Turočeková.
4: Uplynulo dosť veľa času, odkedy sme prišli od týchto kolegov, avšak tá spomienka je stále rovnako silná a ich odkaz je prítomný v každom a jednom úspešne vykonanom lete a v srdci nás všetkých, ktorí pokračujeme v tej práci, ktorú oni tak veľmi milovali.
2: Vrtuľníková záchranná zdravotná služba za takmer 30 rokov eviduje na Slovensku 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov, pri ktorých zahynuli piloti, lekári, záchranári aj pacienti. Medická záhrada v Bratislave má opäť v prevádzke jednu zo svojich dominant. Labutia fontána, ktorá tento rok oslavuje 40 rokov od osadenia, prešla obnovou umeleckých prvkov aj modernizáciou technického zázemia. Rekonštrukcia zachovala jej historický charakter a zároveň zabezpečila spoľahlivejšiu prevádzku. Jej obnova je súčasťou širšej revitalizácie parku zameranej aj na adaptáciu na klimatické zmeny. Americké a saudsko-arabské ozbrojené sily podnikli spoločné letecké útoky proti cieľom vo východnom Iraku. Tie podľa Washingtonu využívali skupiny podporované Iránom na útoky proti americkým jednotkám a saudsko-arabskej infraštruktúre. Údery mali byť reakciou na desiatky útokov dronmi v uplynulých dňoch. Saudská Arábia zároveň po prvý raz od začiatku konfliktu medzi Iránom a USA oficiálne priznala svoju účasť na vojenských operáciách na území Iraku. Pri ukrajinských dronových útokoch v ruskej Belgorodskej oblasti zahynuli najmenej 3 ľudia a ďalší utrpeli zranenia. Najvážnejší incident sa odohral v meste Šebekinon pri hraniciach s Ukrajinou, kde dron zasiahol autobus a zranil 19 cestujúcich. Moskva obvinila Kyjev zo systematických útokov na civilné ciele. Ukrajina sa k najnovším tvrdeniam ruských úradov bezprostredne nevyjadrila. Futbalisti Apollonu Limassol si hladko vybojovali postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po víťazstve 4-0 na pôde gruzínskeho tímu Dilagori zvíťazili aj v odvete 3-0.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polojasno a miestami veľmi teplo, 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na ceste 1/61 medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Na výjazde z Košic-Barce na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Úsek je momentálne neprejazdný, obchádzať môžete cez Hanisku. Radary vás zmerajú na diaľnici D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov, v Ražňanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Bardejove na Starom Blichu pred kruhovým objazdom smerom od Krátkeho Radu. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Slovenský hydrometeorologický ústav vydal opäť výstrahy, meteorologické výstrahy, dokonca výstrahy 3. stupňa. Sice ešte nie na dnes, ale na zajtra a na piatok áno. Čakajú nás opäť vysoké teploty. Ako to bude vyzerať, tak o tom nám viac v nasledujúcich minútach nášho vysielania povie aj meteorológ Peter Jurčovič, s ktorým sa spojíme naživo, aby sme zistili, aké teploty nás čakajú, na čo všetko sa máme pripraviť a kedy to príde. Momentálne máme krátko po 7 hodine. Okrem predpovede počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom vám ponúkneme aj kalendár prírody. No a samozrejme nevynecháme rannú tému a zamyslenie, aby sme sa spoločne povzbudili do nového dňa. Nerušené počúvanie stredajšej Lumenády aj po 7 vám praje Martin Šajgalík.

0: Z Rádia Lumen aj Cyril Jančišin v piesni ponúka. Momentálne je 7 hodín 9 minút. My vám ponúkame napríklad aj rannú tému v rámci stredajšej Lumenády. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Dnešná ranná téma sa týka udalostí, ktoré sa v uplynulých dňoch udiali v Medžugorí. Medžugorím otriasol vážny vandalský útok. Neznámy páchateľ zanechal hanlivé nápisy, poškodil sochu Panny Márie na vrchu zjavení, aj sochu pri Modrom kríži a podpálil vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Medžugorie patrí už 10 ročia medzi najznámejšie pútnické miesta na svete. Každoročne ho navštívia 100 000 veriacich, vrátane Slovákov. My sa pýtame dnes vás a spolu s vami v rannej téme uvažujeme, ako by sme mali ako spoločnosť reagovať na takýto vandalizmus. Žiadať exemplárne tresty alebo sa snažiť o pochopenie a odpustenie. Dajte vedieť a napíšte, či sa dá podľa vás takýmto útokom na otvorených priestranstvách vôbec predchádzať.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Daniel píše, nechať spravodlivosť na úrady a na Boha. Modliť sa za obrátenie hriešnikov a ako akt zmierenia za vandalské činy. Ďalšia reakcia, ktorá nám dnes dorazila do rannej témy, tu napísala poslucháčka Mária. Požehnané dobré ráno. To, čo sa stalo v Medžugorí, je zúfalý čin, ktorý ukazuje, v akom stave sú niektorí ľudia, ktorí žijú bez lásky, ich duša volá o pomoc a sú nešťastní. Hovorí sa, žij a nechaj žiť. Niekto, kto je nešťastný, sa prejavuje aj takýmto spôsobom. Smútok, hnev prejavuje agresívne a nenávisne. Určite sa za jeho dušu treba modliť, prosiť o odpustenie. Požehnaný pokojný deň praje poslucháčka Mária. Ďakujem aj Márii za to, že sa zapojila do ranej témy. Je tu priestor aj pre vás ostatných. Nech sa páči, využite naše kontakty a dajte vedieť, čo si myslíte vy. Zapojte sa do ranej témy a možno práve vás dnes potešíme dnešnou cenou knihou Moja druhá hora od Jozefa Kozáka.

0: Rádio Lumen počúvate o 7 hodine 15. minúte. Erko vyhodnocuje svoju ročnú tému. Počas školského roka 2025-2026 sprevádzala deti a animátorov Erka, Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ročná téma pod názvom Od srdca k srdcu. Ročná téma pozývala deti objavovať Božiu lásku a premieňať ju na konkrétne skutky v každodennom živote. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
1: Na pravidelných stretkách deti prostredníctvom biblických príbehov, hier, tvorivých aktivít a modlitby spoznávali, že Božia láska je dar, ktorý premieňa srdce. Viac dodáva Nikolet Petrášová, predsednička Erka.
2: Uplynulý rok hodnotím ako veľmi pekný pre Erko a všetky deti, ktoré v ňom máme, aj animátorov. Bol plný krásnych stretnutí, ale aj malých krokov, ktorými deti objavovali, že Božiu lásku môžu zažívať všade tam, kde sú. Nie len na vybraných miestach, ale všade, kde sa nachádzajú. V škole, v rodine, na výletoch, na víkendovkách. Ročná téma Od srdca k srdcu pomáhala deťom aj animátorom budovať vzťahy, učiť sa vnímavosti voči druhým, ale aj premieňať prijatú lásku na konkrétne skutky.
1: Hodnoty ročnej témy deti objavovali aj počas výletov, víkendových stretnutí, farských podujatí či adventných a pôstnych aktivít. Vyvrcholením ročnej témy sú aj letné Erko tábory, na ktorých deti zažívajú službu, spoluprácu, vzájomnú pomoc, modlitbu i radosť zo spoločenstva.
2: Praktickým sprievodcom sa stali aj tri kroky: starať sa o svoje srdce, byť dobrým priateľom a konať skutky lásky. A práve tieto, ktorých jednoduchosť sme zámerne takto definovali pre deti, aby bola taká hmatateľná, tak im pomáhali prenášať práve to, čo prežili na stredkách, aj tam, kde sa nachádzali po stredku.
1: Deti sa vďaka ročnej téme Od srdca k srdcu učili, že Božia láska nie je iba témou, ale spôsobom života. Viac dodáva Monika Vojtašáková, koordinátorka programu a vzdelávania v Erku.
3: Ovocím ročnej témy teda nie sú len pekné spomienky, ale predovšetkým to, že deti mali možnosť počas školského roka objavovať krásu Božej lásky a učiť sa ju prinášať do svojho každodenného života. Tieto skutky lásky sa môžu stávať aj takým bežným každodenným životným štýlom, nielen počas toho školského roka, počas ktorého sme žili tému o Božej láske.
1: Výchovný program Od srdca k srdcu je dostupný pre všetkých, ktorí chcú deťom približiť Božiu lásku zážitkovou formou.
3: Ročná téma nekončí iba týmto koncom školského roka, ale je to téma, ktorú vieme prinášať stále, a preto ponúkame metodické materiály, ktoré obsahujú viac ako 15 pripravených stretiek, ktoré približujú viacej Božiu lásku.
1: Metodické materiály sú k dispozícii na webovej stránke erko.sk/Božia láska.

0: Čo máte u vás doma v oknách? A ja osobne som videl mnohé domy, kde okná zdobia kvetináče, kvety. No a dnes v kalendári prírody to nebude len o kvetoch, ale aj o kvetinách a malinách v oblúočkoch dreveničiek. Je 7 hodín 21 minút a my vo vysielaní Rádia Lumen otvárame knihu prírodovedca Miroslava Sanigu, konkrétne publikáciu Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. No a dnes budeme čítať práve o tých kvetinách a malinách, ktoré môžu zdobiť obloky dreveničiek. Číta Alfred Svan.
1: Kalendár prírody.
2: Malebná vieska, vkliesnená v úzkom údolí medzi Nízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou s nízkymi dreveničkami, ktorých neveľké delené oblúčiky celoročne zdobili hlinené črepníky s pestrofarebnými kvetinkami. Okolo nich počas horúcich letných a jesenných dní poletovali prekrásne nalíčené motýle. Na babôčke admirálskej, bodliakovej, pávookej či prhľavovej svetoznámy vizážista Boh veru make-upom vôbec nešetril. K dokorán roztvoreným okienkam dreveničiek sa počas augusta a septembra zlietali prekrásne napudrované motýliky aj preto, lebo sa odtiaľ šírila koncentrovaná, omamná vôňa z kvasiacich malín. Veľké 5-litrové fľaše, naplnené do 3/4 malinami, na vrchu zaopatrené ozdobným, predierkovaným papierovým vrchnákom, skrášľovali počas prázdninovo-dovolenkovej malinovej sezóny maličké oblúčiky domčekov, čím vytvárali neodmysliteľný, priam rozprávkový farebný kolorit liptovsko-revúckých dreveničiek. Sladká malinová vôňa, unikajúca maličkými dierkami na vrchnákoch, lákala nielen motýliky, ale aj dotieravé muchy a osy, ktoré v hustých a početných rojoch nájazdovo nalietávali do roztvorených oblôčikov. Nože keď sa potom po dôkladnom 2- až 3-týždňovom kvasení v oblôčikoch varil v kuchyniach malinový sirup, ktorému sme my liptovsko-revúčania hovorili zaft, dreveničky sa zmenili doslova na motýlie, mušie a osie úle, ktoré bývali v čase varenia sladučkej malinovej šťavy týmito stvoreniatkami maškrtiacimi na sladkostiach od skorého rána do neskorého večera húfne obletované.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: My si nenecháme len pre seba informácie o počasí, ale povieme ich aj vám. Je 7 hodín 31 minút.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na linke už máme meteorológa Petra Jurčoviča aj s aktuálnymi informáciami o počasí. Pekné ráno, vítajte pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
0: Ako to vyzerá dnes ráno? Čo by sme mohli povedať o tom, do čoho sa mnohí ešte len prebúdzajú?
2: Ja myslím, že zatiaľ je to všetko v pohode, tak pokoj. My strašíme tuto veľkými horúčavami, ale zatiaľ dnešný deň ešte bude taký pokojný, ako keby sa nemalo nič diať. Môžeme povedať, že na väčšine územia prevláda pekne slnečné ráno, sem tam nejaký oblačík sa nájde, ale väčšinou by sa dalo povedať, že takmer jasno. Teploty najvyššie sú zatiaľ tak asi na Záhorí, tam je to už 23 stupňov, ale nebola to tropická noc, predsa len pred východom slnka to bolo tesne pod tou hranicou 20 stupňov. Bratislava má o 7 hodine 19, aj smerom na Hurbanovo je to tak na 19. Dudince majú o pár desatiniek menej, ale všade všetko pekne, slnečno. Žilina 13 stupňov, na Orave 11, Poprad tiež 13 a na východe je to tak od 13, od 12 do 16 stupňov. Dôležité je, keď hovorím, že je to také pokojné, pretože ani vetor veľmi zatiaľ nefúka. V Košice 1 meter za sekundu, no 16 stupňov, krásne, jasno. A ešte býva veterno v oblasti Nitry a tiež len 1 meter za sekundu hlasia. A na Záhorí 2 metre, Bratislava 3 metre za sekundu. A taký slabý severný vetrík. Takže ja myslím, že ako dnešný deň ešte bude taký pokojný s tým, že čo nás čaká teda v najbližších dňoch, aké tam prídu zmeny.
0: O zmenách budeme hovoriť o chvíľočku. Zatiaľ ešte zostaňme pri aktuálnom dátume 29. júl. Dnes tie zmeny asi ešte nebudú také výrazné.
2: Ja myslím, že na najvyššie v tých teplotách sa to prejaví. Včera sme mali najvyššiu teplotu asi tesne nad 30 stupňov. Samozrejme sa to týka hlavne západného Slovenska. Dudince mali 29,6. A dnes predpokladám, že už sa zmení prúdenie vetra. Už to nebude tak ako doteraz, že severný, ale už by to mal byť južný. A od juhu prichádza naozaj veľmi teplý vzduch. Doteraz najvyššie teploty boli v Taliansku. Tam to bolo až 44 stupňov. A ešte pár dní predtým, to je asi takých možno 6-7 dní, najteplejšie bolo na Sicílii. Tam bolo 48 stupňov. No, neskutočne, veľa, obrovské, veľmi teplo. No, takže teraz rátam s tým, že by to na juhu Slovenska malo ísť asi tak na 35, čiže oproti včerajšku asi tak o 4, možno až o 5 stupňov teplejšie. No a samozrejme slnečno, sem tam nejaký ten oblačík sa nájde a mal by pofúkovať taký mierny juhovýchodný vietor, takže dnešným dňom sa to začína, ale zatiaľ len tých 35 stupňov, len hovorím, pretože od štvrtka ešte sa zvýrazní prílev toho tropického vzduchu od juhu, až môžem povedať, že až z Afriky to ide k nám. A teplota už by mala vo štvrtok ísť asi na 34 až na juhu, možno až do takých 37-38 stupňov. No to už sú rekordy, dá sa povedať. Potom na piatok v podstate tiež dávame tak okolo 38 maximum. Na sobotu možno aj 39. S tou 40-kou nechcem veľmi strašiť, ale kto vie, no uvidíme, že či náhodou cez víkend ešte aj tú 40-ku neprekonáme. Zatiaľ sme ju ešte tu nemali, takže teda myslím, že v tomto mesiaci. A no uvidíme. No, takže máme sa na čo tešiť, už aby bolo po tých horúčavách.
0: Ako dlho zostanú tieto horúčavy?
2: No tak predpokladám, že na hranici ich 37, 38, 39 stupňov to by malo byť ešte aj v 1. augustovom týždni. A pravdepodobne taký prvý dážď, prvá zmena v počasí pravdepodobne príde až niekedy medzi 7. a 8. augustom. Takže dovtedy horúčavy. A aj v noci, respektíve v noci, keď bude teplota nad 20 stupňov, tak to budú tropické noci, to bude to bude veľmi nepríjemné aj na to spanie, no. Takže veľmi, veľmi teplo, no, neuveriteľne. A až potom niekedy medzi tým 7. 8. by mal tak konečne trošku popršať, veľa asi nie, ale zmena už by mala byť. A potom by som povedal, že ďalšie 2 týždne v priebehu augusta by to malo byť stále tak na juhu asi tak 30-33, ale už to nepôjde na asi na vyššie hodnoty. No, takže tohto roku august dáva zabrať. Pršať veľmi nechce, ale za to horúčavy nám dopraje.
0: Zostaneme ešte na chvíľu na konci júla. Dnes vo vysielaní aj v kalendári skloňujeme meno Marta. Skloňujeme ho aj v pranostikách, alebo veľmi nie?
2: Niečo sa nájde. Svätá Marta z Betánie, patronka hostiteľov, sa hovorí kuchárov a doma zamestnaných žien, tak som si to naštudoval. No tak Martu. My nemáme v podstate na Martu nič, žiadne pranostiky. Jedine také júlové sa dajú zopakovať, ako toho už niekoľko dní hovorím, že v júli, keď dňa ubúda, horúčav pribúda, to celkom sedí práve na toto obdobie. Alebo ešte by sme mohli povedať, keď mali sme tu extrémne búrky, hlavne to východné Slovensko dostalo zabrať a tam sa hovorí, júnové a júlové búrky prinášajú najviac škôd. A s tým sa dá súhlasiť. No a aby sme aj tú Martu spomenuli, tak Francúzi majú Martu v pranostikách a tam sa hovorí, zlé, nepriaznivé počasie na svetu Martu nič neznamená, lebo skoro odíde. No, veľmi optimisticky. A ešte pridám jednu Polsku. Okolo dňa svätej Marty so žňami už nie sú žarty. No. Alebo svätá Marta vedie hlad do čerta, sa hovorí. No, tak to Poliaci to majú. No, toľko k pranostikám. A ešte jednu zaujímavosť chcem spomenúť. A síce o jednu osobnosť. 29. júla 1925 zomrel švédsky meteorológ s pekným menom Hugo Hildebrand Hildebrandsson. On študoval na univerzite v Uppsale, bol menovaný prvým profesorom meteorológie v Uppsale, bol členom výboru pre udeľovanie Nobelovej ceny za fyziku. No a v meteorológii sa venoval štúdiu oblakov a bol dokonca požiadaný Medzinárodným meteorologickým výborom, aby pripravil medzinárodný atlas oblakov, aby naozaj každý mal predstavu, ako sa nazývajú dané oblaky, veď ich veľké množstvo. A preto práce uskutočnil spolu s Tejserencom de Bord a potom ďalšie takéto práce mal v knihe Základy dynamické meteorológie. A on ako prvý zaviedol pojem akčné centra atmosféry. To znamená ako azorská tlaková výš, islandská tlaková níž a tak je viac na Zemeguli. Takže preto som spomenul toto meno. Tiež pre meteorológiu veľmi dôležité.
0: No a ja spomeniem ďalšie meno. To meno je Peter Jurčovič. Aj dnes sme mali predpoveď počasia od nášho spolupracovníka, meteorológa Petra Jurčoviča. Pán Jurčovič, ďakujeme aj za tieto informácie. Želám ešte krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Najbližšie sa vo vysielaní s takouto podrobnou predpoveďou počasia prihlásime dnes popoludní. Počúvajte nás krátko pred pol druhou. V tejto chvíli hodiny ukazujú 7:39.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

Súčasťou týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bola tento rok aj diskusia Stôl misie a dialógu. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Kšižicha. Vychádzajúc zo slávenia roka Vendelína Javorku, hovorili o tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie. Záznam diskusie vám ponúkneme v rozhovore týždňa dnes po 11. hodine. Moderuje Julia Kavecká.

0: zdravie svojich pľúc dokážeme urobiť veľa.
1: Jeden fajčil 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy zježili. Taký starší pán. Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
0: Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi.
3: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
4: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
3: Viac sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.

Vracal som sa s mojou neterou z tréningu a zastavili sme sa na šálku horúcej čokolády. Bola naozaj horúca. Pili sme ju pomaly a medzi tým sme hovorili o tých, ktorí nám ju pripravili. Keď sme dopili čokoládu, šálka vychladla, ale čokoláda niesla v nás úlohu. Byť taký horúci a chutný, aby život ľuďom pri nás, cez náš život, chutil. Jedna z odpovedí je ponúknutá ďalej. Skupina vysokoškolských absolventov so závidenia hodnými kariérami prišla na návštevu k svojmu profesorovi z univerzity. Reč sa čoskoro zvrtla na stres doma i v práci a množili sa sťažnosti. Keď ponosovanie nemalo konca, čoraz častejšie sa obracali pohľady prítomných smerom k profesorovi, očakávajúc jeho radu podobne ako kedysi. Veď už v škole bol povestný svojimi nevšednými odpovediami. Profesor sa však iba usmial a ponúkol svojim študentom šálku dobrého bylinkového čaju. Na to odišiel do kuchyne a po chvíli sa vrátil s horúcim džbánom šíriacim príjemné vône a zbierkou najrôznejších šálok, porcelánových, umelohmotných, sklenených, starých i moderných, lacných i drahých, a povedal im, nech sa obslúžia. Keď už všetci sedeli so šálkou v ruke, profesor povedal: Pozrite sa, všetky tie pekné a drahé šálky ste si rozobrali a na tácke ostali iba tie lacné a ošarpané. Hoci je normálne, že chcete pre seba len to najlepšie, je to súčasne hlavný zdroj vašich problémov a stresu. To, o čo vám všetkým v podstate išlo, bol totiž nápoj, nie šálky. Ale podvedome ste si vyberali tie najkrajšie šálky a rovnako podvedome ste ich aj porovnávali so šálkami tých druhých. A teraz porozmýšľajte. Život je ako čaj a vaša práca, peniaze a spoločenské uznanie sú ako šálky. I keď sú šálky dôležité, aby ste sa mohli napiť, sú to len prostriedky k životu, nie život samotný. Kvalita života sa nemení vonkajšími okolnosťami a ani tie v skutočnosti kvalitu života neovplyvňujú. Niekedy, keď sa sústredíme len na tú šálku, zabudneme si všímať nápoj, ktorý v nej dostávame. Takže nedovolte, aby u vás dominovali šálky. Sústreďte sa radšej na život.

Už o malú chvíľu bude znieť éterom Rádia Lumen Sima Martausová s jej piesňou Kone, no ešte predtým doplním pár informácií k dnešnému rannému zamysleniu, ktoré ste práve počuli. Jeho autorom je Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Pekné ráno vám z Rádia Lumen prajeme o 7:54.

chvália nevyrovnaní. Ľudia sa často

kráľ nevyrovnaný. Ľudia sa často

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
2: Peter Pellegrini vidí budúcnosť spolupráce s Čínou v technológiách aj vede. Proiránske milície hlásia obete po americko-saudsko-arabských úderoch. Dobré ráno, je 8 hodín, sú tu opäť správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slovensko chce opäť prehlbiť spoluprácu s Čínou v oblasti moderných technológií, výskumu a vzdelávania. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy technologického centra v Pekingu zdôraznil záujem o rýchlejšie zavádzanie čínskych inovácií, najmä v oblastiach ako robotika či zdravotníctvo. Za dôležitú prioritu označil aj užšie prepojenie univerzít, vedeckých pracovísk a mladých generácií oboch krajín. Opozičná SAS upozornila na údajné pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny Red Kill na Slovensku, o ktorom podľa nej bezpečnostné zložky nemali vedieť. Polícia však tieto tvrdenia nepotvrdila. V súčasnosti neeviduje informácie dokazujúce pôsobenie organizovanej skupiny z Írska na území Slovenska v rozsahu, aký bol prezentovaný v médiách. Spor vznikol v súvislosti s vyšetrovaním tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove. Na Záhorí sa začala výstavba druhej etapy regionálnej cyklotrasy, ktorá nadviaže na už vybudovaný úsek medzi Senicou a Dojčom. Nový takmer 10-kilometrový úsek má priniesť bezpečnejšie a ekologickejšie spojenie obcí, podporiť cykloturistiku a cestovný ruch v regióne. Pokračuje starosta Borského Mikuláša Robert Macek.
4: Prvá časť sa robila z dôvodu vodohospodárskeho podniku. To muselo byť na dve časti rozdelené z dôvody údržby, vykonávania údržby Slovenského vodohospodárskeho podniku. Tá prvá časť bola skolaudovaná a robená už minulý rok, Senica Dojč, a táto druhá nadväzuje v podstate na dňu.
2: Po dokončení vznikne takmer 16-kilometrová cyklotrasa medzi Senicou a Šaštínom Strážami, ktorá má byť v budúcnosti súčasťou širšieho prepojenia Slovenska s Českou republikou a Rakúskom. Poprad sa pripravuje na príchod tisícok mladých ľudí, ktorí sa od piatka zúčastnia na národnom stretnutí mládeže P26. Organizátori už spustili praktické prípravy podujatia, súčasne však venujú pozornosť aj duchovnej formácii dobrovoľníkov. Tí sa v týchto dňoch pripravujú na svoju službu prostredníctvom modlitieb, spoločných aktivít a programu zameraného na hlavné posolstvo stretnutia. Mesto Senica dokončilo rekonštrukciu poškodeného chodníka v mestskej časti Čáčov. Obnovený 317-metrový úsek dostal nový povrch, hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
5: Obnovený úsek vedie od križovatky pri Cintorinskej ulici až po autobusovú zastávku. Počas prác, ktoré trvali 2 mesiace, sme starý chodník kompletne odstránili a nahradili ho betónovou zámkovou dlažbou.
2: Súčasťou prác bola aj oprava vjazdov k rodinným domom a osadenie nových obrubníkov. Investícia do obnovy chodníka predstavovala 74 000 eur. Proiránske milície v Iraku oznámili, že pri spoločných amerických a saudsko-arabských leteckých útokoch na ich základne zahynuli najmenej 8 príslušníci a ďalší utrpeli zranenia. Údery označili za nebezpečnú eskaláciu a porušenie irackej suverenity. Washington a Riad uviedli, že cieľom operácie boli skupiny podporované Iránom, ktoré podľa nich útočili na americké jednotky a saudsko-arabskú energetickú infraštruktúru. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Heather Watsonovou neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji WTA vo Washingtone. Japonsko-mexickej dvojici Miyukatová Juliana Olmosová podľahli 6-1, 1-6 a 9-11. Pre Mihalíkovú bolo podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový US Open, na ktorom by mala štartovať po boku Britky Olivie Nicholsovej.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji a na Horehroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lafranconi smerom do tunela Sitina sa v ľavom pruhu pri pracovisku cestárov zrazilo nákladné auto s osobným. Prejazdný je preto iba jeden jazdný pruh, treba tam počítať so zdržaním. Na výjazde z Košic Barce na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s dodávkou, premávku riadi polícia. Smerom do centra si v kolone počkáte 10 minút, v opačnom smere do Šebastoviec sa zdržíte asi 5 minút. Radary vás zmerajú Vivachnovej smerom do Ružomberka, v Ožďanoch pri Cintorine obojsmerne a v Bardejove na Starom Blichu pred kruhovým objazdom smerom od Krátkeho radu. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Čo máte dnes ráno na programe? Čakajú vás povinnosti? Alebo máte voľno? Môžete oddychovať, prípadne dovolenkujete? Keby ste sa spýtali nás v Rádiu Lumen, že čo máme my dnes ráno na programe, tam vám vieme povedať úplne presne. Okrem rannej témy nahliadneme aj do zahraničnej tlače, to bude rubrika Ďalekohľad, a o 8:30 vysielame priamy prenos Svätej omše. Dnes prepojíme do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku a Svätú omšu bude celebrovať dôstojný pán Martin Majda, dekan farár farnosti. Tak veríme, že aj najbližšie minúty nášho vysielania budú pre vás príjemné a pohodové. Pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Počúvate Rádio Lumen. V piesni Boží dar nám Krystalinus, táto skupina a jej členovia pripomínajú dôležitú pravdu, že každý z nás je Božím darom. 8 hodín 11 minút. Z Lumenády sa vám prihovára Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Určite ste už aj vy zachytili správu, že Medžugorím otriasol vážny vandalský útok. Neznámy páchateľ zanechal hanlivé nápisy, poškodil sochu Panny Márie na vrchu zjavení, aj sochu pri Modrom kríži a podpálil vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Medžugorie patrí už 10 ročia medzi najznámejšie pútnické miesta na svete a každoročne ho navštívia 100 tisíce veriacich, vrátane Slovákov. Uvažujte dnes spolu s nami a poďte diskutovať, ako by sme mali ako spoločnosť reagovať na takýto vandalizmus. Žiadať exemplárne tresty, alebo sa snažiť o pochopenie a odpustenie. Dajte vedieť, či sa dá podľa vás takýmto útokom na otvorených priestranstvách vôbec predchádzať.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Píše nám Peťo. Dobrý deň. Iste, odpustenie je nadľudský výkon a treba oň prosiť. Ja mu odpúšťam, nehnevám sa na neho. Nebol to skrát, bol to premyslený a musel aj veľa odšlapať na kopce, premýšľať hneď po skutkoch, ale svoj čin mal pri najmenšom odpracovať, v rukách štátnej spravodlivosti asi aj odsedieť. Veď mohol niekto alebo hasič zahynúť pri požiari. Hriech jednotlivca má dopad aj na spoločnosť, píše ďalej Peťo. Odpustenie má dominovať na božsko-ľudskej úrovni a spravodlivý trest na ľudskoprávnej úrovni. Zlo je zlo. Bol by tu cirkus a ľudia by sa oháňali milosrdenstvom. Keď bývam blízko miest, tak išiel by som pomáhať odstraňovať škody. Panna Mária, Matka milosrdenstva, oroduj za nás, uzatvára svoju správu poslucháč Peťo. Ale aj Tibor sa pridáva do debaty. Všetci musia platiť rovnako. A pre všetkých musia veci platiť rovnako. Nesieme zodpovednosť za skutky vo vzťahu k Bohu aj k spoločnosti. Takže je na mieste aj trestnoprávna zodpovednosť za tento vandalizmus. Kresťanské odpustenie neznamená tolerovanie zla. To nám napísal Tibor. Ak chcete aj vy doplniť svoj pohľad na dnešnú tému, nech sa páči. Máte na to hneď niekoľko možností. Využite SMS-ky, hlasovky cez WhatsApp, e-mailovú adresu tema@lumen.sk, prípadne komentujte na Facebooku Rádia Lumen náš dnešný status k rannej téme. Jedného z vás potom vyberieme a venujeme vám dnešnú cenu. Je to kniha Moja druhá hora od Jozefa Kozáka.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 8 hodín 20 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnou stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Nový britský premiér je katolík a staroveké pamiatky v Sýrii sú poškodené viac, než sa predpokladalo. Nový britský premiér Andy Burnham sa zapísal do histórie. Poprvýkrát vstúpil premiér do svojho sídla na Downing Street 10 v Londýne ako katolík. Nezostalo to bez povšimnutia. Noviny boli posiate jeho dnes už slávnym vtipom z roku 2009, že okrem rodiny boli v jeho živote dôležité podľa poradia tri veci. Futbalový klub Everton, lejbristická strana a katolícka cirkev. Tomu, že novým britským premiérom je katolík, sa venuje aktuálne vydanie anglického katolíckeho týždenníka The Catholic Herald. Treba však uviesť, že Burnham sa v mnohých otázkach nestotožňuje s cirkvou a nie je praktizujúcim katolíkom. Označuje sa za nenápadného katolíka a svoju politickú formáciu považuje za náboženskú. V roku 2015 naliehal na pápeža Františka, aby po legalizácii manželstiev osôb rovnakého pohlavia v Írsku priviedol cirkev do 21. storočia, pričom uviedol, že cirkev má vykonať vážne sebareflexiu. Bol obdivovateľom pápeža Františka pre jeho zhovievavý a vrúcny štýl. Pred tromi rokmi sa stretol s pápežom Františkom a daroval mu podpísaný dres argentínskeho hráča Manchester United Lisandra Martineza. Pri spomienkach na pápežovú smrť povedal, že dúfa, že cirkev bude stavať na Františkovom odkaze. Bývalý premiér Boris Johnson bol pokrstený ako katolík, ale počas štúdia na Etonskej univerzite bol birmovaný v anglikánskej cirkvi. Tony Blair, ďalší bývalý britský premiér, sa stal katolíkom po odchode z funkcie premiéra v roku 2007. Jeho kariéru čiastočne definovalo ukončenie sektárskych nepokojov v Severnom Írsku medzi katolíkmi a protestantmi. Jeho konverzia nasledovala po rozhovoroch s manželkou a pápežom Benediktom XVI. The Catholic Herald však na záver pripomína, že náboženstvo sa stalo pre britskú elitu úplne súkromnou alebo čisto ceremoniálnou záležitosťou. Archeologické náleziská v Sýrii boli počas občianskej vojny vyplienené vo väčšom rozsahu, ako sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to zo štúdie satelitných snímok, ktorú nedávno zverejnila Univerzita z Dartmouthu v americkom Hanoveri. Autori označili za obzvlášť znepokojujúci rozsah hrabovania s využitím ťažkej techniky na severe krajiny. Značnú vinu na tom nesú turecké ozbrojené sily. Podľa vyhodnotenia náhodného výberu došlo v posledných rokoch vojny na 116 zo 199 archeologických nálezísk k rabovaniu. To predstavuje 59%. Pri predchádzajúcom prieskume v rokoch 2011 až 2016 zistili výskumníci, že podiel takýchto rabovaní, pri ktorých ľudia vykopávajú jednotlivé nálezy, dosahoval takmer 13,5%. Ako dôvod nárastu nelegálneho hľadania pokladov autori uvádzajú utíchanie vojenských bojových operácií v spojení s kolapsom právneho poriadku a zúfalou ekonomickou situáciou mnohých Sýrčanov. Štúdia opisuje ako nový jav nasadenie buldozérov pri rabovaní. Postihnuté sú takmer všetky významné archeologické lokality v regióne, najmä v údolí Afrin a v prevažne kurdských oblastiach okolo mesta Kobané. Okrem rabovania je pravdepodobne najškodlivejším vývojom vojenské využívanie historických lokalít na delostrelecké pozície, bunkre a tábory. Výsledkom boli extrémne škody pre archeológiu. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V deň liturgickej spomienky svätej Marty, Márie a Lazára vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Martin Majda, dekan farár farnosti. Na organe hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, slavíme svätú omšu zo spomienky na svätú Martu, Máriu a Lazára. Tiež dnes v našej bazilike si pripomíname výročie vyhlásenia našej baziliky za baziliku, nášho chrámu za baziliku. Ďakujeme dobrotivému Pánu Bohu pri tejto svätej omši za všetkých jej dobrodincov. Vo chvíľke ticha teraz najúprimnejšie, ako vieme, oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť dnešnú svätú omšu.

0: Bože, tvoj syn povolal Lazára z hrobu späť do života a prijal pohostinstvo v dome svätej Marty. Dopraj prosíme, aby sme mu verne slúžili v našich blížnych a spolu s Máriou sa mohli živiť počúvaním jeho slov, lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinni milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva. Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, ako som už spomenul na začiatku svätej omše, dnes si v našej kežmarskej bazilike pripomíname 28. výročie udelenia titulu Bazilika Minor, ktorý v roku 1998 udelil už teraz svätý pápež Ján Pavol II. Treba povedať, že tento chrám je naozaj vznešený a pekný, a iste aj vy, drahí poslucháči, ktorí nás počúvate, pomyslíte na svoje chrámy, ktoré sú tiež pre vás vznešené a nádherné. Veď každý jeden z nás, tam, kde vyrastal, jeho srdce ho ťaha do toho chrámu, kde zakúšal prvé svoje skúsenosti s Bohom, svoje prvé stretnutia s Pánom v Eucharistii, vo sviatosti zmierenia, v modlitbe a podobne. Preto pre každého jedného z nás je v úvodzovkách jeho chrám pre neho takým vzácnym. Toto sú miesta pre nás veľmi vzácne, kde chodíme, tak ako Mária, počúvať a sadať si k Ježišovým nohám, počúvať jeho slova, o ktorých vieme, že sú slovami večného života. A aj keď vieme, že Marta mala, ako to bolo v dnešnom evaníliu, plné ruky práce s obsluhou, nemôžeme povedať, že by robila málo. Aj ona v inom evaníliu na inom mieste vyznáva vieru v Ježišovu moc vzkriesiť jej brata Lazara, verí vo večný život. Tu je vidieť, že aj Marta bola vo vnútri hlboko zbožná. Aké je vzácne, keď my prichádzame tak, ako sme aj my dnes do tohoto chrámu prišli, a možno aj koľký z vás, drahí poslucháči, by ste radi do chrámu išli, ale nedá sa, najmä pre zdravotné ťažkosti u mnohých. Ale aké je vzácne, keď povzbudíme druhých, či už ich zavoláme, keď my ideme, poďte s nami do chrámu, alebo povzbudíme tých druhých, choďte sa za nás pomodliť. Najmä u starých rodičov dá sa povedať, že sa to tak ešte asi aj viac očakáva, ako u rodičov, keďže sú niekedy zamestnaní prácou, že keď majú vnúčatá, že ich zavolajú so sebou. Skúste si to tak všímať, i my tu u nás v chráme, aj v iných chrámoch, že keď sú prázdniny, dalo by sa povedať, že deti majú voľno v škole, ale nedá sa povedať, že by sa chrámy cez prázdniny nejak viac naplnili deťmi. Že by sme povedali, deti majú voľno, vidíte, idú aj na svätú omšu s bábkou, s dedom. Ja spomínam, nebola to prvá mama alebo otec, na ktorých si spomeniem, že by ma do chrámu viedli. Veď iste, že ma privádzali, ale v pamäti mi zostala babka, ktorá žila. Tá ma učila, jak sa modliť ruženec, ona ma učila, jak ísť do kostola, kde kľaknúť a podobne, lebo mala oveľa viac času pre mňa. Preto je to taká veľká výzva pre nás všetkých pamätať na tie

A keď ona sa starala o pána, že by sme aj my podľa jej vzoru starali sa práve o pánov chrám. Teda dnes chcem osobitne vyzdvihnúť a pripomenúť tých našich bratov a sestry, ktorí presne podľa vzoru svätej Marty, tak ako ona mala veľa práce s obsluhou nášho pána a starala sa o ňo, že sú mnohí, ktorí sa starajú o chrámy, tam, kde žijú, tam, kde sú, že majú istú starosť o chrám, že ich zaujíma a v istom zmysle aj trápi, že ako funguje chrám a chcú sa zapojiť, nie len tým, že prispievajú na jeho hmotné a materiálne potreby, iste, že aj to je vzácne, ale že pamätajú aj na rôzne služby, ktoré isto v každom kostole a v každom chráme na celom Slovensku sú potrebné. Keď sa zapájame do života miestnej komunity, miestnej farnosti, miestnej cirkvi a pamätáme teda na náš chrám. Preto je to také vzácne mať starosť o chrám, o pánov dom. Preto chcem znova opakovať, že ďakujem všetkým, ktorí sa o Boží chrám starajú a zveľaďujú ho aj udržiavajú. Preto aj pri dnešnej svätej omši osobitne môžeme, bratia a sestry, pamätať na všetkých tých našich bratov a sestry, ktorí na pánov chrám pamätajú. Amen.

0: Bratia a sestry, pán Ježiš rád navštevoval dom Marty, Márie i Lazara, pretože mu je vzácny každý, kto je jeho priateľom. Aj nás nazval svojimi priateľmi, preto mu s dôverou prednesme svoje prosby.
1: Pane Ježišu, daj pocítiť svoju blízkosť kresťanom, ktorí svoj život naplnili apoštolskou i kontemplatívnou službou cirkvi. Veď všetkých štátnikov a politikov, aby svoju prácu zamerali na konkrétne potreby a dobro občanov. Ukáž Márii, sediacej pri tvojich nohách, vzor služby všetkým, ktorí iným pomáhajú pozorným počúvaním alebo blízkosťou. Daj, aby tí, ktorí pracujú v službách na príhovor svätej Marty, vykonávali svoje poslanie trpezlivo, ochotne a s láskou. Potež všetkých, ktorí oplakávajú svojich zomrelých, aby vo vzkriesení Lazára videli tvoju lásku, ktorá je silnejšia ako smrť a temnota hrobu. Pane, požehnaj našu farnosť a daj nám a všetkým dobrotincom, aby sme všetci žili a pracovali podľa tvojej vôle. Daj, aby naši zomreli Jan, Štefan, Julius a Klimo prežívali večnú radosť v nebeskom domove.
0: Pane Ježišu, Ty si prijal službu Marty i blízkosť Márie a ako prameň života si stál pri hrobe Lazára. Vyslíš naše prosby a posilni nás svojim slovom, priateľstvom i nádejou na večný život, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán.
0: Pane, velebíme ťa pre milosť, ktorou si obdaril svojich svätých, a pokorne ťa prosíme, aby ťa aj naša posvetná

Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo s láskou slávime Jeho umučenie, so živou vierou vyznávame Jeho zmrtvých vstanie a s pevnou nádejou očakávame Jeho slávny príchod. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery.
1: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš sláva.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom a jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som.

Modlíme sa. Pane, nech nás prijatie tela a krvi Tvojho jednorodeného Syna vedie k správnemu používaniu pominuteľných vecí, aby sme Ti podľa príkladu svätých Marty, Márie a Lazara slúžili s oddanou láskou, v nebi sa tešili z večného pohľadu na Teba, skrze Krista.

0: Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätej Marty Mária Lazára sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebroval ju Martin Majda, dekan farár farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Blahoslavený Don Titu Zeman, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 9 hodín 15 minút. Zo stredajšej Lumenády vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: 9 hodín 15 minút, máme za sebou priamy prenos svätej omše z Kežmarku, no a pred nami ďalšie vysielanie Rádia Lumen. Až do 11. vám ponúkame Lumenádu.
1: Počasie.
0: V rámci Lumenády aj pohľad na to, ako vyzerajú teploty na Slovensku. V Bratislave 22 stupňov, je tam jasno. Piešťany hlásia jasno, takisto 22. Hurbanovo tam je viac, tam je už 27 stupňov. V Dudinciach by ste namerali 25 a takmer jasno. Na Sliači je takmer jasno pri 19 stupňoch, Žilina hlási 18, Liesek na Orave, tam je malá oblačnosť pri 16 stupňoch Celzia. V Poprade 17, v Rožňave 20, v Košiciach 22 stupňov. Košice hlásia takmer jasno. No a takmer jasno je aj v Kamenici nad Cirochou a v Kamenici nad Cirochou je 18 stupňov Celzia. Počas dňa očakávame jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 30 až 35, v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. S kolónami počítajte v Bratislave na diaľnici D2, na moste Lanfranconi, smerom do tunela Sitina, tam si postojíte 15 minút. V Bratislave na Pražskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút, v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú hlasíte zdržanie 10 minút. V Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú máme zdržanie 15 minút, kolóna je v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, zdržanie 10 minút, v opačnom smere takisto 10 minút. V Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Hubovú sa zdržíte 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si pripravte 10 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si pripravte 15 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime sa stojí 10 minút v kolóne. Policajné radary ste nahlásili na výjazde z Lokce na Brezu, v Turni nad Bodvou smerom, je to na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde do Košíc, Šatce smerom z Čečejoviec a merajú aj na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Už ste o tom počuli však. Medžugorím otriasol vážny vandalský útok. Neznámy páchateľ zanechal hanlivé nápisy, poškodil sochu Panny Márie na vrchu zjavení, aj sochu pri Modrom kríži a podpálil vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Medžugorie patrí už 10 ročia medzi najznámejšie pútnické miesta na svete. Každoročne ho navštívia 100 000 veriacich vrátane Slovákov. Dnes spoločne v rannej téme uvažujeme nad tým a pýtame sa vás, ako by sme mali ako spoločnosť reagovať na takýto vandalizmus. Žiadať exemplárne tresty alebo sa snažiť o pochopenie a odpustenie. Dajte vedieť váš pohľad. Napíšte nám, či sa dá podľa vás takýmto útokom na otvorených priestranstvách vôbec predchádzať.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Euka nám napísala do rannej témy: Pochválený buď Ježiš Kristus. Keď sa takéto udalosti stanú, ešte na pútnickom mieste, kde sa nebo dotýka zeme, je to veľmi smutné. V tejto dobe už všetko všetkým vadí. Buďme ľuďmi vďačnosti. Ďakujeme za všetko dobrotivému Pánu Bohu. Požehnaný deň všetkým praje Euka. No a ďalšia Euka, tentokrát teda poslucháčka s rovnakým menom, sa pridáva. Hovorí sa, že čím je človek bližšie k Bohu, tým viac Satan útočí. Zlo jedine je možné premôcť modlitbou. Avšak z ľudského a morálneho hľadiska by bolo správne potrestať vinníka aj podľa svetských zákonov. Kam by sme došli, keby si každý robil, čo chce? To nám napísala Euka. No a okrem týchto poslucháčiek menovkýň, ktoré nosia meno Eva, nám napísala aj Hela. Prešiel kus cesty cielene. Nevyšlo mu to z hlavy. Možno chcel byť svetu známy a nie si vedomý svojho skutku. Odpustenie a modliť sa za neho, ale úrady nech konajú vo veci ako treba. A aj Maroš napísal. Páchateľ je už známy, Poliak, ktorý predtým prešiel z Varšavy do Medžugoria, treba sa za neho modliť. Požehnaný deň všetkým. Toto sú len niektoré z vašich reakcií, my budeme postupne pridávať aj tie ďalšie a možno aj tú, ktorú práve píšete. Ak píšete, pošlite ju k nám do vysielania, či už SMS-kou, alebo ako e-mail na adresu tema@lumen.sk, alebo komentujte rovno na Facebooku Rádia Lumen. Prípadne ďalšia z možností, ktorú môžete využiť, je aj to, že nahráte hlasovku a pošlete ju k nám cez WhatsApp na 0911 913 933. My veľmi radi niekoho z vás odmeníme. Dnešnou cenou, ktorá tu na vás čaká, je kniha Moja druhá hora. Napísal ju Jozef Kozák a my ju odovzdáme niekomu z vás krátko pred 11. na konci Lumenády.

0: Už tento víkend bude Poprad hostiť národné stretnutie mládeže P26. Mladí budú môcť počas neho spoznávať aj prácu pomáhajúcich organizácií a budú môcť prakticky pomôcť na danom mieste. O tzv. Miestach angažovanosti povie viac Júlia Kavecká.
1: Sociálna subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska chce upriamiť pozornosť mladých ľudí na solidaritu a porozumenie sociálnym problémom. V spolupráci so Spišskou katolickou charitou preto počas národného stretnutia mládeže v Poprade pripravila tzv. Miesta angažovanosti. Ide o miesto alebo organizáciu, ktorá je v službe občanov. Vysvetľuje spolupracovníčka sociálnej subkomisie Michaela Bedrichová.
2: Mladí spoznajú rôzne komunity a organizácie, ktoré denne pomáhajú ľuďom v núdzi, ktorí to naozaj potrebujú. Chceme vytvoriť priestor na stretnutie, spoznanie a vzájomné obohatenie.
1: Mladí môžu napríklad navštíviť Centrum podpory pre odídencov Spišskej katolíckej charity v Poprade, kde sa môžu stretnúť s mladými Ukrajincami, ktorí v dôsledku vojny boli nútení opustiť svoju krajinu alebo aj svoje rodiny. V komunitnom centre vo Veľkej Lomnici budú mať možnosť stretnúť sa s mladými Rómami zo spoločenstva. V hospici svätej Alžbety v Ľubici sa zase môžu spolu s obyvateľmi pomodliť korunku Božieho milosrdenstva. Pokračuje asistent riaditeľa Peter Dziak.
3: My sme vám ukázali, ako to u nás v hospici funguje. Zároveň sme navštívili aj zopár našich pacientov a vnúkujem takto službu pilotu pacienta, či už porozprávať sa s nimi, pomôcť, nečiť nad ním niečo.
1: Spišský pomocný biskup Ján Kuboš vyjadril vďačnosť iniciatívam, ktoré sú ochotné takýmto spôsobom slúžiť mladým.
4: Je to ponuka pre mladých ľudí, aby vedeli, že tou najväčšou hodnotou, ktorú Pán Boh dáva do nášho života, je život vlastný, ale aj život tých, čo žijú okolo nás. A neraz zabúdame na ľudí, ktorí žijú na okraji, ako to zdôrazňoval svätý otec pápež František, že máme byť vnímaví aj k tým, čo žijú na perifériách. A mnohí ľudia, či už chorí, alebo jednoducho odkázaní na iných, očakávajú takúto službu.
1: Prvé popoludne angažovanosti bolo zorganizované v rámci Národného stretnutia mládeže v Prešove P18 z iniciatívy sociálnej subkomisie KBS a stretlo sa s pozitívnym ohlasom mladých i miest angažovanosti. Katarína Hulmanová preto verí, že tomu bude tak aj teraz.
5: Veríme, že to bude obohatenie nielen pre tieto organizácie, ale aj že pre mladých. A že táto pečať, ktorú dostanú na týchto miestach, v nich zostane a budú naďalej aj vo svojom domácom prostredí slúžiť ako dobrovoľníci.
1: Účastníci P26 budú môcť organizácie navštíviť v sobotu popoludní.

zvyšok bol. Zrazu si aj tam, kde som bez teba bol. Krok po kroku, už nechceš len tak stať.

0: Rozhovor týždňa.
1: Súčasťou týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bola tento rok aj diskusia Stôl misie a dialógu. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Vychádzajúc zo slávenia roka Vendelína Javorku, hovorili o tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie. Záznam diskusie vám ponúkneme v rozhovore týždňa dnes po 11. hodine. Moderuje Julia Kavecká.

0: Pre zdravie svojich pľúc dokážeme urobiť veľa.
1: Jeden fajčil 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy zježili. Taký starší pán. Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
0: Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej odvysielame svätú omšu z kostola Povýšenia svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počúvajte nás vo štvrtok 30. júla o 18. hodine.
0: Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných.
3: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
0: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20:10.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 9 hodín 46 minút. Do ranej témy nám dnes k tým udalostiam, ktoré sa stali v Medžugorí, napísala aj Monika. Píše, áno, je potrebné modliť sa za toho, čo alebo tých ľudí, ktorí v Medžugorí vyčíňali. Chvála Bohu, že aj ochotní ľudia sa našli a dávajú to už do poriadku aj kvôli nadchádzajúcemu Mladifestu. Je však potrebné robiť prevenciu, formovať jedincov už od detstva, a to v rodine, v základnej bunke spoločnosti. Monika ďalej píše, škola či rovesnícke skupiny a ďalšie inštitúcie pracujúce na formovaní osobnosti síce sú nápomocné, keď zlyháva výchova v rodine, no nedokážu dieťaťu dať to, čo mu má dať mama a otec. Preto sa taký dôraz kladie na zdravú, zodpovednú výchovu a formovanie už od ranného detstva. A naša kresťanská viera nás k tomu posmeľuje a učí nás. Jeden otec, jedna matka, to je základ rodiny, nie otec, otec či mama, akési poblúdenie. Ale zdravé korene, zdravé jadro, zdravá výchova a nie diskriminácia detí či kohokoľvek. Požehnaný deň nám praje Monika z Bardejova. Chcete sa aj vy vyjadriť? Nech sa páči. Samozrejme, tá možnosť tu je. Využite naše kontakty, ozvite sa, ešte stále máte priestor.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Močenok tento týždeň hostí 34. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Nesie sa v znamení mota inšpirovaného slovami svätého Františka z Asizi. Aj jedno svetlo môže prežiariť tmu. Podujatie opäť spojí ochotnícke divadlo, duchovný program, vzdelávanie a úctu k odkazu svätého Gorazda. Doplňa Julia Kavecká.
1: Festival Gorazdov Močenok už 10 ročia vytvára priestor na stretnutie, tvorivosť a šírenie kresťanských hodnôt. Tento rok sa nesie v znamení motta inšpirovaného slovami svätého Františka z Asisi. Aj jedno svetlo môže prežiariť tmu, hovorí dekan farár Peter Michalov.
2: Nachádzať v živote Božiu vôľu je prijatie pokoja, svetla do nášho života s istotou, že Boh o všetkom vie, čo sa v mojom živote odohráva, vie a neustále je pri mne a preto môžem spokojne povedať, Pán je moje svetlo, koho sa mám báť.
1: Tento rok sa do hlavného súťažného i nesúťažného programu zapája 12 divadelných súborov z rôznych častí Slovenska. Pokračuje starosta Močenka Roman Urbánik.
3: Festival otvára svoju 34. kapitolu existencie, ktorú naplňa divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, ale aj divákmi na divadelných predstaveniach súťažných a nesúťažných.
1: Duchovný rozmer festivalu počas celého týždňa zvýrazňujú každodenné sväté omše. Otváraciu svätú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je predsedom rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS. V príhovore upriamil pozornosť na možnosti odovzdávania štafety Božieho slova rôznymi formami, napríklad aj divadelným umením.
4: Aj divadlo môže spôsobiť, že živé slovo sa odovzdá. Je to jeden zo spôsobov, akým je možné odovzdávať to slovo ďalej. Cez divadelné umenie na javisku.
1: Jedným z významných momentov festivalu bude duchovná púť po Európskom náučnom chodníku, ktorá povedie z Močenka do Nitry a vyvrcholí svetovom show v Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
2: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
3: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
2: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Slovensko zasiahnu popoludní vysoké teploty. Vlna horúčav bude trvať asi týždeň. Pápež povzbudil mladých v Peru, aby slúžili zabudnutým. Pekné predpoludnie bolo 10 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Slovensko zasiahnu popoludní vysoké teploty, pre ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. aj 2. stupňa. Najvyššie teploty do 35 stupňov sa očakávajú najmä na západe a juhu krajiny. Meteorologička Jana Potanková.
2: Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov. Preto aj v ďalších dňoch sa očakáva naďalej vydávanie výstrahy 3. stupňa, predovšetkým pre západ Slovenska a taktiež pre juh Slovenska.
0: Vlna horúčav sa pravdepodobne skončí 6. alebo 7. augusta. Vysoké teploty vzduchu budú dosahované aj v noci. Meteorológovia očakávajú tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov. V Banskej Bystrici dokončili hrubú stavbu novej Rooseveltovej nemocnice, ktorá má byť jedným z najmodernejších zdravotníckych zariadení na Slovensku. Symbolickým osadením glajchy na najvyššom bode južného objektu sa projekt posunul do ďalšej fázy. Nasledovať budú práce na fasádach, technických rozvodoch, zdravotníckych technológiách a interiéroch. Prvé priestory novej nemocnice by mali začať slúžiť pacientom v roku 2028. 10 miestnych akčných skupín v Trenčianskom samosprávnom kraji si z celoslovenského balíka iniciatívy Líder rozdelí takmer 18 miliónov eur na podporu rozvoja vidieka. Financie majú smerovať napríklad na obnovu miestnych komunikácií či podporu poľnohospodárskych subjektov. Trenčiansky župan Jaroslav Baška.
3: Z pohľadu Trenčianskeho samosprávneho kraja tieto finančné prostriedky naozaj pomôžu podporiť rozvoj vidieka. Malé obce, malé združenia dokážu si opraviť svoje miestne komunikácie, napríklad ak budú chcieť, dokážu si nakúpiť techniku na letnú, zimnú údržbu, dokážu si skrášliť verejné priestranstvá, športoviska, ďalšie kultúrne zariadenia.
0: Celkovo si 95 miestnych akčných skupín na Slovensku do roku 2029 prerozdelí vyše 167 miliónov eur. Vodiči smerujúci po rýchlostnej ceste R1 pri Seredi budú od pondelka 3. augusta opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Ministerstvo dopravy totiž ukončí dočasné vyňatie tohto úseku zo spoplatnenia, ktoré zaviedlo po uzavretí mosta v Seredi v havarijnom stave. Ukrajinská armáda zaútočila v noci na ďalší logistický sklad ruského internetového predajcu Wildberries, tentoraz v meste Riazaň v európskej časti Ruska. Firma uviedla, že objekt evakuovala. Miestne úrady hlásili požiare v priemyselných zariadeniach a zranených ľudí. Kiev tvrdí, že logistické centrá spoločnosti využíva Rusko aj na prepravu komponentov vojenského vybavenia. Moskva ale tieto tvrdenia nepotvrdila. Pápež Lev XIV. Vo videoposolstve mladým ľuďom z Peru vyzval na odvahu meniť svet okolo seba prostredníctvom služby a solidarity. Povzbudil ich, aby svoju energiu venovali najmä ľuďom na okraji spoločnosti a aby aj v náročných situáciách prinášali nádej. Mladých zároveň pozval k tzv. Svetej vzbure, k odmietaniu ľahostajnosti a aktívnemu zapájaniu sa do života svojich spoločenstiev. Solistka Zsófia Strapeková bude jedinou slovenskou akvabelou na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži, ktoré sa začínajú v piatok. Slovenské synchronizované plávanie malo mať vo francúzskej metropole zastúpenie aj v ďalších disciplínach. Lea Anna Krajčovičová sa však zranila.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Na výjazde z Košic Barce na Šebastovce sa zrazilo osobné auto s dodávkou, pre mávku riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Radary vás zmerajú na výjazde z Lokce na Brezu, v Turni nad Bodvou na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde do Košíc šace z Čečejoviec a na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Aj po 10. pokračujeme ďalej vo vysielaní dnešnej stredajšej Lumenády. Zostávajú nám ešte niektoré dôležité významné míľniky tohto vysielania, a to sú napríklad rubriky Svetlo sveta alebo komentár od pátra Františka Sočuvku. Sondu do života cirkvi si budete môcť vypočuť už o 10:30. Pomedzi to sa stále venujeme dnešnej rannej téme, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy svojimi reakciami. Dnes sa rozprávame o tom, čo sa stalo v Medžugorí, o tom, akým spôsobom pristupovať k takýmto incidentom, ale o tom viac už o chvíľočku. Nerušené počúvanie vám zo štúdia aj v poslednej hodinke od 10. do 11. praje Martin Šajgalík.

0: 10 hodín 9 minút. Zo stredajšej Lumenády pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Medžugorím otriasol vážny vandalský útok. Neznámy páchateľ zanechal hanlivé nápisy, poškodil sochu Panny Márie na vrchu zjavení, aj sochu pri Modrom kríži a podpálil vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Medžugorie patrí už 10 ročia medzi najznámejšie pútnické miesta na svete a každoročne ho navštívia 100 000 veriacich vrátane Slovákov. Ako by sme mali podľa vás ako spoločnosť reagovať na takýto vandalizmus? Žiadať exemplárne tresty alebo sa snažiť o pochopenie a odpustenie? Dajte vedieť v dnešnej rannej téme, či sa dá podľa vás takýmto útokom na otvorených priestranstvách vôbec predchádzať.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Poslucháčka Vilma nám posiela svoju správu priamo z Medžugoria. Píše: včera ráno sme sa vybrali na Podbrdo. Na začiatku aj pri Modrom kríži stáli policajti. Niečo sa udialo, nevedeli sme čo. Mysleli sme si, že tam niekto zomrel. Keď sme sa dozvedeli, čo sa stalo, všetci zostali zarazení, ale na prekvapenie nikto nenadával, nepreklínal, ale všetci sa zhodli, že sa za toho človeka alebo ľudí treba modliť. Aj za tých, čo to budú opravovať. Zajtra ideme na Podbrdo a budem myslieť na všetkých, aj na vás. Posielam pozdrav od Panny Márie z Medžugoria. Beata píše: je smutné, keď niekto ničí to, čo je pre druhých posvetné. Nejde len o poškodené sochy či majetok, ale o úctu k ľuďom a ich viere. Odpustenie má svoje miesto, ale zodpovednosť za takéto činy musí prísť tiež. Rešpekt k druhým by mal byť samozrejmosťou. To píše Beata. Ďakujeme aj za túto reakciu. Samozrejme, ešte posledné minúty vám zostávajú na to, aby ste sa mohli aj vy pridať a napísať nám do rannej témy, alebo ak nechcete písať, môžete nahrať hlasovku a môžete ju poslať k nám do vysielania cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Ešte stále tu máme dnešnú cenu. Zatiaľ sme ju nikomu neodovzdali. Je to kniha Moja druhá hora od Jozefa Kozáka. No ale to zatiaľ je veľmi podstatné, pretože už to dlho platiť nebude. Krátko pred koncom Lumenády, pred 11. si rannú tému vyhodnotíme a aj táto cena nájde dnes svojho majiteľa.

0: Pred nami sú poriadne horúce dni. Teploty budú stúpať. Kam až do akých výšok? Tak o tom viac bude hovoriť meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Dnešný deň ešte bude taký pokojný s tým, že čo nás čaká teda v najbližších dňoch, aké tam prídu zmeny. Ja myslím, že na najvyššie v tých teplotách sa to prejaví. Včera sme mali najvyššiu teplotu asi tesne nad 30 stupňov. Samozrejme sa to týka hlavne západného Slovenska. Dudince mali 29,6. A dnes predpokladám, že už sa zmení prúdenie vetra, už to nebude tak ako doteraz, že severný, ale už by to mal byť južný. A od juhu prichádza naozaj veľmi teplý vzduch. Doteraz najvyššie teploty boli v Taliansku. Tam to bolo až 44 stupňov. A ešte pár dní predtým, to je asi takých možno 6-7 dní, najteplejšie bolo na Sicílii. Tam bolo 48 stupňov. No, neskutočne, veľa, obrovské, veľmi teplo. No takže teraz rátam s tým, že by to na juhu Slovenska malo ísť asi tak na 35, čiže oproti včerajšku asi tak o 4, možno až o 5 stupňov teplejšie. No a samozrejme slnečno, sem tam nejaký ten oblačík sa nájde a mal by pofúkovať taký mierny juhovýchodný vietor, takže dnešným dňom sa to začína, ale zatiaľ len tých 35 stupňov, len hovorím, pretože od štvrtka ešte sa zvýrazní prílev toho tropického vzduchu od juhu, až možno povedať, že až z Afriky to ide k nám a teplota už by mala vo štvrtok ísť asi na 34 až na juhu, možno až do takých 37-38 stupňov.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: V posolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Kutervo pápež Leo XIV. Vyzval mladých, aby prijali svetú vzburu a prostredníctvom radosnej služby premieniali situácie utrpenia na miesta nádeje. Viac k tejto téme vo vysielaní povie náboženský redaktor otec Ján Krupa.
2: Svätý otec povzbudil mladých ľudí, aby svoju energiu a nadšenie dávali do služby druhým, osobitne tým najviac zabudnutým. Svätý otec vyzval mládež, aby sa vo svojich spoločenstvách stávali nositeľmi nádeje. Vo videoposolstve účastníkom druhého diecézneho dňa mládeže prelatúry Chota a Kutervo pápež vyjadril radosť toho, že sa mladí z 18 farností prelatúry zišli, aby spoločne slávili svoju vieru v Ježiša Krista. Vy ste Kristova mládež, povedal pápež Leo XIV. A pripomenul tému tohtoročného stretnutia, totiž povolaný milovať, poslaný slúžiť.
1: Svätý otec vyzval mladých, aby sa neuspokojili s pohodlnosťou a pasivitou, ale aby prinášali životaschopnosť svojej viery do cirkvi a spoločnosti.
2: Leo XIV. Mladým prízvukuje, Ježiš nechce, aby ste boli mladými z kresla, ktorí spia alebo sa uspokoja s tým, že veď vždy to sa robilo takto. Pápež povzbudil mladých, aby prijali to, čo nazval svetou vzburou, teda odvážnou túžbou odpovedať na utrpenie a nespravodlivosť nádejou evanjelia. Cirkev v Chote a Kuterve potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil svätý otec a zároveň ich povzbudil, aby svoje misijné povolanie objavovali v každodennom živote, v školách, na univerzitách, na uliciach i vo vidieckých komunitách. Doslova hovorí, vnímajte sa ako povolaní byť misionármi. Toto povedal a vyzval ich, aby slúžili s radosťou a odhodlaním.
1: Osobitnú pozornosť venoval pápež službe tým, na ktorých spoločnosť často zabúda.
2: Svätý otec mladým pripomenul, že práve v trpiacich možno stretnúť Krista. Slúžte s radosťou najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacu Ježišovu tvár. Na záver Leo XIV. Zveril mladých z Choty a Kutervy pod ochranu Panny Márie na Nebovzatej, teda patronky Kuterva. Božiu matku prosil, aby mladých sprevádzala a chránila.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

Aké vzácne je sväté písmo, to si človek uvedomí najmä počas prenasledovania, keď je takmer nemožné a riskantné získať ho, vlastniť či šíriť. Svedčí o tom i holandský kresťanský misionár Andrej van der Biel, známy ako brat Andrej, ktorý z nasadení vlastného života začal v roku 1955 pašovať 10 tisíce výtlačkov Biblie za železnú oponu. To bol počiatok medzinárodnej organizácie Otvorené dvere na pomoc prenasledovaným kresťanom. Po týždňoch neúnavného kázania mu v preplnenom kostole v Belehrade pán daroval rozhodujúcu skúsenosť. Zo všetkých tých, ktorí boli ochotní nasledovať Krista aj za cenu veľkého rizika, malo len 7 ľudí vlastnú Bibliu. Andrej si uvedomil, ako veľmi tento nedostatok, že nemôžu každý deň čítať Božie slovo, kresťanov oslabuje. V ten istý večer som Bohu sľúbil, že každú Bibliu, ktorú budem môcť získať, prinesiem jeho deťom za múr, do každej krajiny, kde Boh nechá dvere otvorené tak dlho, aby som mohol vklznúť dnu. Postupom času Andrej získal ucelenejší obraz rôznych foriem komunistického utláčania cirkvi v jednotlivých krajinách. Neustály tlak na pastierov a veriacich s cieľom kontrolovať a premôcť ich prenasledovaním, zastrašovaním a nasadenými špicľami. Ani misionár sa na svojich cestách nevyhol nepríjemným a nebezpečným situáciám. V marci 1959 brat Andrej, ako ho medzičasom začali nazývať, opäť prechádzal cez Juhosláviu, aby doviezol Biblie do Bulharska a Rumunska, kde bola cirkev prenasledovaná ešte tvrdšie. Hotely ho však prekvapila polícia a bol vyhostený z krajiny. Cez Terst, to znamenalo obchádzku 2400 kilometrov cez Taliansko a Grécko, po nekonečných vidieckých cestách, miestami natoľko nerovných a hrboľatých, že Andrej od bolesti chrbtice takmer kričal. Pritom stále hrozilo, že ho zatknú. Zmocnila sa ho hlboká skľúčenosť, až kým sa počas tejto bláznivej aprílovej cesty zrazu neocitol pred jednou informačnou tabuľou miesta vykopávok s označením Filipy. Išlo o staroveké mesto vo východnom Macedónsku. Andrej si okamžite spomenul, čo sa o tomto mieste hovorí v Skutkoch apoštolov. Podľa kapitoly 16, keď sa vo väzení Pavola Sílas o polnoci modlili a spievali Bohu chválospevy, Boh zasiahol veľkým zemetrasením, dvere väzenia sa otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Zdalo sa mu, ako by naňho apoštol z dávnych čias volal: kresťan, kde je tvoja viera? Vtedy zažil, ako sa aj na ňom opakuje zázrak z väzenia a padajú z neho reťaze skľúčenosti. Tak ako Pavol, aj on bol na ceste priniesť evanjelium na miesta, kde to bolo zakázané. No varí s ním nebol Boh s celou svojou všemohúcnosťou. V Bulharsku sa brat Andrej od istého muža, s ktorým sa v Sofii skontaktoval, dozvedel, že rovnako ako v Rumunsku a Rusku, aj tu je veľa kostolov, ktoré nevlastnia ani jediné sväté písmo. Keď mu Andrej vložil do ruky Bibliu, jednu z mnohých, ktoré prepašoval, ten s hlbokým dojatím zavrel oči. V ten večer na stretnutí podzemnej cirkvi v jednom súkromnom dome, v tichu za zatemnenými oknami, bola radosť Biblie, ktorú tento muž rozbalil a mlčky ukázal, nesmierna. Brat Andrej sa v tejto krajine stretol s kresťanmi plnými hrdinskej obetavosti a detskej čistoty, ktorí pre protištátnu podvratnú činnosť prišli o všetok majetok a žili v stanoch, v horách. Vďaka jeho tajným kázňam sa obrátilo toľko ľudí, že 300 z nich začalo pôsobiť po celom Balkánskom poloostrove. Stali sa z nich horliví misionári. Medzitým sa dielo brata Andreja, ktoré sám nazval Otvorené dvere, natoľko rozrástlo, že vďaka niekoľkým spolupracovníkom už nemusel sám absolvovať cesty, na ktorých ročne prešiel viac ako 80 tisíc kilometrov. V lete 1961 sa konečne mohol autom vydať na svoju prvú cestu do Ruska, kolísky komunizmu. Biblie v azbuke však boli objemné a ťažko sa prepravovali. Aj keď tu v tých rokoch nebolo trestné vlastniť Bibliu pre osobnú potrebu, obchodovanie s pašovanými vydaniami Biblie sa považovalo za hospodársky zločin, ktorý sa prísne trestal. A to najmä preto, že už jedna Biblia mala vysokú cenu a Andrej ich mal v aute rovno 100. O to viac ho nadchlo, keď na Ukrajine objavil vreckové vydanie Biblie. Bolo mu jasné,
nejakým spôsobom musí dať vytlačiť Biblie v ruštine ako vreckové vydanie a na tisíce ich priniesť do Ruska. V roku 1958 sa Andrej oženil. Cori, úžasná žena, statočne znášala po jeho boku život plný odriekania, samotu počas jeho neprítomnosti, ktorá trvala aj 8 mesiacov, aj neistotu, či sa vôbec ešte niekedy vráti. Po intenzívnej modlitbe bola dokonca ochotná dovoliť mu predať dom, aby mohol splatiť obrovské náklady na tlač vreckových vydaní Biblie, hoci sami vôbec netušili, kam potom pôjdu. Pri zásnubách si navzájom slúbili: nevieme, kam nás cesta povedie, ale chceme po nej kráčať spolu. Boh však odmenil ich dôveru. 36-ročný misionár sa v roku 1964 opäť vydal s jedným spoločníkom autom do Ruska. Viedli prvých 650 kusov vreckového vydania Biblie. V tom čase sa za cenu jednej Biblie dala kúpiť krava. A pri takomto množstve išlo o vážny hospodársky prečin, za ktorý mohol byť človek odsúdený na smrť. Brat Andrej však slúbil, že poskytne čo najväčšiemu počtu pastorov v Rusku vlastnú Bibliu, ktorú budú môcť milovať a čítať ju, kedykoľvek len budú chcieť. Keď Boh v roku 1965 otvoril Andrejovi dokonca dvere do izolovanej Číny a na Kubu, podarilo sa mu v nasledujúcom roku vstúpiť aj do Albánska, do najuzavretejšej krajiny za železnou oponou. V priebehu rokov čelil brat Andrej a organizácia Otvorené dvere stále novým výzvam, keďže taktika komunistov sa často menila a pribúdali krajiny ako Severná Kórea a Severný Vietnam. Napriek tomu im Boh prostredníctvom modlitby a neochvejnej dôvery v jeho vedenie neustále dával cítiť, ako si poradí s nemožným. Tak sa v roku 1981 vďaka jeho zásahu podaril projekt Perla. V rámci neho sa do Číny za jedinú noc prepašovalo 1 000 000 exemplárov Biblie. Po páde železnej opony sa služba prenasledovaným kresťanom čoraz viac sústreďovala na Blízky východ a islamský svet. Dnes tak pôsobí vyše 1 000 spolupracovníkov vo viac ako 70 krajinách, kde svojou osobnou prítomnosťou a Božím slovom povzbudzujú prenasledovaných kresťanov, budujú mosty a pripravujú misionárov.

Dnes sa v ranej téme na vlnách Rádia Lumen spolu s vami venujeme tomu, čo sa odohralo v Medžugorí. Medžugorím otriasol vážny vandalský útok. Páchateľ zanechal hanlivé nápisy, poškodil sochu Panny Márie na vrchu zjavení aj sochu pri Modrom kríži a podpálil vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Ako by sme mali ako spoločnosť reagovať na takýto vandalizmus? To sme sa pýtali dnes, počas celého rána a predpoludnia. Chceli sme od vás vedieť, že čo si myslíte. Či žiadať exemplárne tresty, alebo sa snažiť o pochopenie a odpustenie. A či sa dá podľa vás takýmto útokom na otvorených priestranstvách vôbec predchádzať? Ranná téma. Do rannej témy nám napísala Anka. Je mi veľmi ľúto, čo urobili v Medžugorí šialený človek. Myslím si, že sa potrestal sám seba tým, čo urobil. Pretože charakterný človek takto konať nemôže a ani neurobí. Neuvedomil si, že teraz ho mnohí ľudia odsúdia už na tomto svete a to sa s ním poniesie až do konca jeho života. Neviem, či to bol mladý človek, ktorý chcel na seba pre niečo takto upozorniť, alebo nejaký šialenec, ktorý takto vyjadril svoj charakter. Istý čas bol taký trend, že boli posprejované steny, vagóny a všetko, čo sa dalo, kde sa dalo niečo nastriekať. Je to príznak aj duševnej choroby takýchto ľudí v takejto forme. Požehnané dni nám praje vyprosuje poslucháčka Anka. Ďalšia reakcia, tentokrát od poslucháčky Tatiany. Trest a odpustenie sa nevylučujú. Ale zároveň to vnímam aj ako takú výčitku do vlastného svedomia. Som dobrý kresťan? Nie som ako kresťan na pohoršenie neveriacim? Napríklad aj tomu človeku, čo spôsobil škodu v Medžugorí. Neviem, prečo to urobil, nechcem ho týmto ospravedlňovať, len sa chcem zamyslieť nad vlastným životom a nad tým, či dostatočne ukazujem iným svojim životom na Máriu a Ježiša. Toľko podnet od poslucháčky Tatiany, ktorá vyzýva takto nás všetkých, aby sme sa možno spolu s ňou zamysleli. Daniel píše, nechať spravodlivosť na úrady a na Boha a modliť sa za obrátenie hriešnikov a ako akt zmierenia za vandalské činy. A ešte prečítam aj reakciu od poslucháčky Anky. Pochválený bude Ježiš Kristus. Mali by sme sa spýtať každý sám seba, kam tento svet speje.

hriechu spáchaného v Medžugorí. Požehnaný deň praje poslucháčka Anna. Ďakujeme aj Anke, aj všetkým vám, ktorí ste napísali. Tak nech sa páči, pridajte sa aj vy k spoločnej modlitbe o odprosenie.

0: Rozhovor týždňa.
1: Súčasťou týždňa kresťanskej kultúry v Žiline bola tento rok aj diskusia Stôl misie a dialógu. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Kšižicha. Vychádzajúc zo slávenia roka Vendelína Javorku, hovorili o tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie. Záznam diskusie vám ponúkneme v rozhovore týždňa dnes po 11. hodine. Moderuje Julia Kavecká.

0: Pre zdravie svojich pľúc dokážeme urobiť veľa.
1: Jeden fajčil 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy zježili. Taký starší pán. Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
0: Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej odvysielame svätú omšu z kostola Povýšenia svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počúvajte nás vo štvrtok 30.

0: júla o 18. hodine.
1: Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných.
2: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
1: Naladte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.

0: Máme tu záver dnešnej stredajšej Lumenády. No a v závere ešte niekoľko praktických informácií. Jedna je tá potešujúca informácia minimálne pre našu poslucháčku Emíliu, pretože poslucháčku Emíliu chceme odmeniť z dnešnej rannej témy našou cenou knihou Moja druhá hora, ktorú napísal Jozef Kozák. Emília sa zapojila do dnešnej rannej témy a píše: "Plakala som, keď som videla tú spúšť, ktorú spôsobil človek. Nevieme, čo ho k tomu viedlo. Také veci sa ťažko odpúšťajú a bola som trikrát v Medžugorí, rada by som sa tam ešte dostala. Prosila by som, aby sa už takéto veci viac neopakovali. Nech si spýtuje svoje svedomie. S pozdravom Emília, no a my teda pozdravujeme tiež a posielame našu dnešnú cenu."
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Ak plánujete stráviť aj najbližšie minúty a hodiny tohto dňa v spoločnosti Rádia Lumen, tak určite to schvaľujeme a určite vám odporúčame náš ďalší program. O 11.00 to bude avizovaný rozhovor týždňa o príbehu Vendelína Javorku, potom o 12.00 modlitba Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie. Nevynecháme ani dnes hudobný aperitív a keď sa pozrieme na 13. hodinu, tak tam nájdeme Lumen Fórum, ktoré má dnes na starosti Janka Ondrejková. Janka, ahoj, vítaj.
2: Ďakujem krásne, ahoj, všetkých pozdravujem. Tak verím, že vás zaujmeme témami, ktoré pripravili moji šikovní kolegovia. Budeme vás pozývať na festival Vandermus, a to je vhodné pre všetkých folkových nadšencov, ktorí majú radi táboráky, stanovačky a radi si zaspievajú staré dobré piesne. Potom pôjdeme do Východoslovenského múzea v Košiciach, ktoré otvorilo výpravnú výstavu s názvom Tajomstvá žien, 200 ročia krásy. No a návštevníkov zavádza do sveta dámskej elegancie, módy a každodenného života od neskorého baroka až po obdobie druhej svetovej vojny. Expozíciu si pozrel kolega Martin Ďurčo a bude sa rozprávať s Máriou Krišovskou, kurátorkou, o tom, čo všetko tam môžu návštevníci vidieť a prípadne sa aj inšpirovať. Chýbať nebude čítanie na pokračovanie z biblického románu o svetom Jozefovi Otcov tieň. No a v cirkvi dnes sa dozviete napríklad o tom, že na Nitrianskom hrade ožívajú príbehy ľudí, ktorí za svoju vieru zaplatili tým najcennejším, a je to vďaka putovnej výstave Storočie mučeníkov, ktorá približuje osudy kresťanov prenasledovaných totalitnými režimami.
0: A to sme ešte stále len v témach dnešného Lumenfóra. Keď si pozriete na stránku lumen.sk, tak tam sa dočítate viac aj o tom, čo budeme vysielať dnes. Popoludní, podvečer a aj večer. Tak smelo si kliknite, záložka Aktuálny program, tam je pripravená, kompletne je to rozpísané a nájdete tam aj to, že popoludní od 13.00 sa vám bude venovať Janka Ondrejková a od 6.00 vás Lumenádou sprevádzal Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť a do počutia. Krásny deň.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Slovensko čaká ďalšia vlna horúčav. Austrália potvrdila lokálny prenos vtáčej chrípky typu H5. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Vítajte pri správach s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Slovensko čaká ďalšia vlna horúčav, ktorá podľa meteorológov potrvá pravdepodobne až do 6. alebo 7. augusta. Teploty môžu počas jej vrcholu vystúpiť k hranici 40 stupňov. Horúce budú aj noci, keď teplota miestami neklesne pod 20 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav preto postupne rozširuje výstrahy pred vysokými teplotami. V najbližších dňoch môže platiť aj najvyšší 3. stupeň. Zdravotníci upozorňujú najmä rizikové skupiny na potrebu dodržiavať pitný režim a obmedziť pobyt na priamom slnku. Turisticko-informačná kancelária v Prievidzi v lani zaznamenala vyšší záujem návštevníkov o svoje služby aj turistické produkty. Medzi najvyhľadávanejšie patrili komentované prehliadky kostola Nanebovzatia Panny Márie, vrátane tradičnej zlatej prievidskej cesty. Riediteľka organizácie Diana Šurkalová-Dušeková.
5: Jeden z najobľúbenejších produktov cestovného ruchu je objavtie tajomstva piaristického kostola, ktorý návštevníkov nielen ukáže históriu alebo teda umelecké diela piaristického kostola, ale zavedie ich aj do miestností, ktoré nie sú bežne prístupné, ako je napríklad krypta, ktorú teda možno aj v tomto náročnom letnom období, kedy sú naozaj teploty vysoké, môže byť zaujímavým produktom, ako využiť voľný čas v Prievidzi.
3: Organizácia zároveň rozšírila spoluprácu s regionálnymi partnermi a zapojila sa do viacerých projektov na podporu cestovného ruchu na Hornej Nitre. V slovenských školách je aktuálne zaevidovaných takmer 9900 odídencov z Ukrajiny. Vyplýva to z údajov ministerstva školstva. Rezort zároveň ubezpečuje, že ukrajinské deti majú zabezpečený prístup k vzdelávaniu aj v prípadoch, keď ich škola pre nedostatok kapacít nemôže prijať. Regionálne úrady školskej správy v takýchto situáciách zabezpečujú ich umiestnenie na inej škole. Na nábreží Oravskej prihrady v Námestove sa konal už 35. ročník kresťanského festivalu Verím Pane. Trojdňové podujatie prilákalo vyše 2100 účastníkov. Ďalšie stovky ľudí sa zapojili do verejných svätých homší a večerných chvál. O organizáciu festivalu sa staralo zhruba 260 dobrovoľníkov a účinkujúcich bolo vyše 270. Podujatie si aj tento rok zachovalo rodinnú atmosféru a moto Doma je doma naplnilo prostredníctvom hudby, spoločenstva aj služby ľudí zapojených do príprav. Ruská federálna bezpečnostná služba obvinila zakladateľa komunikačnej platformy Telegram Pavla Durova z napomáhania teroristickej činnosti a zaradila ho na medzinárodný zoznam hľadaných osôb. Moskva tvrdí, že Telegram neodstraňuje kanály využívané na koordináciu teroristických útokov, diverzných akcií či kybernetických podvodov. Durov obvinenia odmieta a označuje ich za súčasť snahy ruských úradov obmedziť slobodu prejavu a právo na súkromie. Vysokonákazlivý vírus vtáčej chrípky typu H5 sa začal šíriť medzi voľne žijúcimi vtákmi aj v Austrálii, ktorá bola doteraz posledným kontinentom bez výskytu tohto kmeňa. Úrady upozorňujú, že lokálny prenos môže viesť k ďalšiemu rozšíreniu nákazy a stratám medzi populáciami voľne žijúcich vtákov. Napriek tomu zatiaľ neevidujú masový úhyn zvierat ani ohrozenie hydinárskeho priemyslu či zvýšené riziko pre ľudské zdravie. Česká futbalová reprezentácia by mohla mať prvého zahraničného trénera v histórii. Hlavným kandidátom na uvoľnený post je podľa španielského denníka AS aj viacerých médií Španiel Santi Denia, ktorý by mal nahradiť Miroslava Koupka. Portál iDnes.cz však informuje, že zatiaľ nie je jasné, či sa v skutočnosti stane trénerom českého národného tímu. Vo výkonnom výbore futbalovej asociácie, ktorý bude zasadať v auguste, totiž zatiaľ nepanuje zhoda.
4: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji na Horehroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je obojsmerne nepriazný. Obidete ho cez mesto, kde treba počítať so zdržaním. Radary vás zmerajú pred Bielou horou smerom od Trstína, v Horných Vesteniciach obojsmerne, v Hrachove smerom na Kocihu, na ceste 1/68 pri Plavči obojsmerne, na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Popradu a v Bardejove v časti Dlhá Lúka na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Žilinská diecéza aktuálne prežíva rok Vendelína Javorku. Biskup Tomáš Galis ho vyhlásil pri príležitosti 60. výročia smrti tohto jezuitského kňaza, misionára a trpiteľa v gulagoch sovietského ateistického režimu za svoju vernosť ohlasovaniu Krista. Motto tematického roka znie Buď misionárom tam, kde si. O tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie, bola aj diskusia v rámci Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Záznam diskusie si môžete vypočuť v dnešnom rozhovore Týždňa. Príjemné počúvanie želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátorka Julia Kavecká. Na úvod ma zaujímalo, kde sa naši dvaja hostia poprvýkrát stretli s príbehom Vendelína Javorku.
2: Ja som o ňom počul už skôr, už to bolo aj v seminári, to meno zaznievalo nám v Prešove, keď som študoval, ale tak najintenzívnejšie to bolo práve v Rusiku, kde som strávil 5 rokov života.
3: Keď som počul o Vendelinovi, tak pred pár rokmi. Boli sme tu na biskupskom úrade a dostali sme do rúk knižku o Vendelinovi a tak som si pozrel a hovorím, že zaujímavé, odtiaľ to človek, čo môže nám ponúknuť. To bola prvá moja taká skúsenosť.
4: A už vtedy vás nejakým spôsobom oslovil?
3: Keďže pracujem aj vo farnosti, aj keď som aj rohulník, tak ma tak uchvátil tým, že bol aj misionárom. Chcel som tak čerpať z neho tú múdrosť. A keďže som vedel, že v Rusku, tak keďže pochádzam veľmi blízko hraníc s Ruskom, s Ukrajinou, tak tú mentalitu východnú poznám, tak bol mi blízky.
4: Vladyka Milan, aj vás oslovil ten jeho príbeh, keď ste teda vtedy o ňom počuli v seminári, alebo možno až neskôr?
2: Samozrejme, že pre mňa ako grécko-katolíka, ktorý sa rozhodoval takisto pre rehoľu, boli práve títo východní jezuiti takým potvrdením toho, že má to zmysel. A potom neskôr, keď som videl, že čo on urobil a čítal som jeho životopis, bol to človek naozaj veľkého srdca, ktorý sa vedel zrieknúť doslova svojej príslušnosti k cirkvi. Viete, to nebolo také normálne, bežné ako dnes, že máme východný jezuit. On bol druhý jezuita v histórii vôbec, ktorý zmenil cirkev, príslušnosť východnej cirkvi. To bola rarita taká so špeciálnym dovolením pápeža, že to mohol urobiť. Aspoň čo prešiel na byzantský obrad. Takže viete, naučiť sa celý obrad, on nepoznal. Tu neboli, ak teraz, že už sme tu my všade. A chodil do Prešova, a bol v kontakte s blahoslaveným Petrom Pavlom Gojdičom, biskupom a sa učil ako jednotlivé, to znamená bohoslužbu, všetko. To ako sa pripravil práve na tú misiu, aby ju zvládol poriadne s tým, to znamená aj s tým liturgickým slávením a tak ďalej.
4: To, čo vy obaja tiež máte s ním do istej miery spoločné, sú také tie veľké zmeny pôsobiska, tak ako aj on prešiel v podstate celý svet. Aj vy ste, Vladyka Milan, vlastne študovali v Ríme, potom ste boli na Slovensku, istý čas v Amerike, teraz zase na Slovensku, z východu ste prešli na západ. Čo je možno také najťažšie pre vás a v čom je práve Vendelín Javorka v tomto takým vzorom, ako zvládať takéto veľké zmeny?
2: Ja by som tak skromne povedal, to je Božia milosť, to nie je z nás. Toto urobiť a byť schopný, viete, zanechať jednu kultúru, opustiť a prispôsobovať sa v niečom, kde ste noví, kde ste nováčik, kde ste doslova cudzinec, kde cítite, že vás berú za cudzinca, že nie ste ich a mať tam odvahu ešte im hovoriť o Pánu Ježišovi v ich jazyku, treba na to mať asi trošku kus, ako to poviem, trochu než odvahy, ale trošku takej naivity misionárskej.
4: Stalo sa vám možno niekedy aj, že ste si povedali, že ako Vendelín Javorka, prečo si ma Pane poslal práve sem?
2: Toto som nemal. Mal som chvíle, ktoré boli ťažké, tam práve v Spojených štátoch prvý rok, ale nikdy som nemal takú výčitku, že by som povedal Bohu, že prečo si ma tu dal. Ja som veril, že je to tá misia, ako bola mi určená, alebo bola skutočne daná, lebo to nebola moja iniciatíva. Viete, vtedy človek je slobodný. Keď človek pred niečím uteká, alebo niekam uteká, vtedy môže prísť tento moment, lebo nie je slobodný. Ja som neutekal odtiaľ a ja som šiel tam v takej úprimnej skutočne viere pomôcť tejto miestnej grécko-katolíckej cirkvi, A to, čo som tam našiel, to už je druhá vec. Ale z mojej strany to bolo úprimné. Teda jednoducho ja som cítil práve tú pánovu blízkosť. Že aj napriek tomu, že tie situácie takedy boli veľmi ťažké, ja som cítil, že pán je so mnou. A toto je niečo, čo je veľmi taká skúsenosť pre mňa. Môžem povedať od toho momentu aj teraz, že človek musí, aj ten misionár musí cítiť do istej miery takú slobodu, že to nie je o tom, čo on, aký je šikovný, aký je nadaný, že jazykovo vie zaujde, alebo vie byť misíne otvorený. Našim poslaním nie je niekoho ohurovať. Našim poslaním ako misionárov, ak sme poslani, alebo v iných krajinách, jedna základná vec, to, čo Ježiš povedal apoštolom, učeníkom pred na nebo vstúpením, keď povedal, choďte a ohlasujte. Choďte a učte. A krstite imene Otca i Syna i Svätého Ducha. A to je niečo, čo je potom ľahké pre vás, ak počúvate tento poviem, to poslanie, tú misiu, ísť do misie.
4: Páter Vieslav, ako to bolo u vás, keď ste sa dozvedeli teda, že z Polska pôjdete pôsobiť na Slovensko?
3: Pre mňa ako mladého kňaza, alebo išiel som na Slovensko ako novokňaz, tak pre mňa bola najdôležitejšia tá poslušnosť predstaveným. A keď oni rozoznali, že je potrebné ísť na Slovensko, tak ja som to prijal ako že Boh je so mnou a nemusím trápiť sa, ako tam bude, čo budem tam robiť. Viem, že Boh bude ma sprevázať a v každom okamihu príde s pomocou. Myslím si, že to bolo také najdôležité, tá poslušnosť, že ak som verný svojim predstaveným aj tomu, čo oni hovoria, tak mám aj požehnanie na tejto ceste. A toto ma nikdy neopustilo. Jedný okamih bol, keď som začal uvažovať, že by som opustil Slovensko, to bolo, keď som bol u svojho brata, ktorý je tiež misionárom, Saletinom na Ukrajine, a keď som ho navštívil, tak sa vo mne tá východná duša ozvala, a tak som povedal, aj ja tu chcem byť, hej. Tak som chcel sa učiť ukrajinštinu, ale to ma tak 2 mesiace držalo, ale potom už som zabudol.
4: Vladyka Milan, vy ste študovali v Ríme, ako som už povedala. Študovali ste na Pápežskom orientálnom inštitúte, čo je možno zaujímavé, že je to vlastne v úplnom susedstve s Rusikom, ktoré teda zakladal Wendelin Javorka. Keď možno porovnávate tieto dve susediace inštitúcie, ako ste možno vy počas tých svojich štúdií vnímali to ich vzájomné prepojenie? Že na jednej strane tá veda a na druhej strane možno to misijné odhodlanie?
2: Tieto dve inštitúcie patria k sebe práve aj tým, že Svätý Otec ich zveril obe jezuitom. Teda najprv boli samozrejme východný inštitút, pápežský východný inštitút, najprv viedli otcovia benediktíni, ale asi 2 roky, po 2-3 rokoch videli, asi aj pápež videl, aj Svätá Stolica, že to nemá asi nejaký taký ten, tak potom zverili jezuitom. Ale ruské kolegium od začiatku bolo zverené jezuitom. Wendelin Javorka išiel od podlahy, to znamená od výkopov. On začal tú budovu Rusika budovať. Pod Rusikom ide metro, normálne to počuť. A samozrejme, že nie len metro, ale vidíte tam dole celkom normálne vidno ešte archeologické vykopávky, lebo čo je zaujímavé, práve na tom mieste, kde je Rusikum, kostol svätého Antona na Eskviline a dvor orientálu, to vladyka Cyril hovorí, že asi tam bol staroveký chrám svätého Andreja, kde podľa tradície mohli svätí Cyril a Metod sláviť takisto liturgiu, keď boli tam. To je od Santa Maria Maggiore asi možno 50 metrov, viete, tie kostolo bolo a to bolo významné miesto. Teda je to veľmi významné miesto pre nás. Samozrejme, ten chrám bol zbúraný, ale mnohé ostatky z toho prvého chrámu, oni sú zamurované v stenách. Takže ono mal v sebe také lokus, také miesto naozaj priam posvetné, keď človek to pozná, tú históriu. A tieto inštitúcie boli samozrejme, lebo tí chlapci študovali, ale samozrejme nie všetci na orientále, lebo oni základnú teológiu robili na Gregoriane, hej, kde jezuiti prvý cyklus, viete, študovali. Až potom neskôr niektorí boli aj na východnom inštitúte. Ale Rusikum bolo práve miesto, kde oni tu, viete, tú ruskú kultúru museli, nie že museli, ale tak to bolo pripravené, že oni nesmeli rozprávať iným jazykom medzi sebou, než po rusky. To bolo ešte do... Ja si pamätám, keď som tam prišiel ako bohoslovec v 98. Ešte tá mentalita bola, že oni medzi sebou rozprávali po rusky, nesmeli hovoriť ani po taliansky nijač. Tak si viete predstaviť potom, že ako študovali, keď bola taliančina a prišli takí Ukrajinci alebo Slováci.
0: ktorí nevedeli poriadne po taliansky. A tam mali tam bola taká knižnica, tam je taká knižnica ruská so všetkými klasikmi, so všetkým, že jednoducho obrazy, to všetko malo vytvoriť, navodiť tú atmosféru tej kultúry, do ktorej oni mali ísť pôsobiť ako misionári. Samozrejme potom synodálny obrad, ktorým sa slávi doteraz ešte v chráme svätého Antona, tam sa slúži tak, ako slúžia pravoslávni v Moskve. So všetkými akcentami sme spievali liturgiu. Gospodi pomíl, a to všetko, a ten spev, to bolo všetko je rovnaké. Pater Pichler, ktorý 60 rokov tam bol, jezuita, Rakúšak, on to spieval, to tak nacvičil a všetko tie spevy boli, lebo to podľa noca dá nacvičiť, ako keby ste prišli hoci ktorého ruského chrámu pravoslavného. My sme tak spievali 5 rokov v Rusiku, že ja keď počúvam tie hlasy, keď nejdem, že som v nejakej pravoslavnej cerkvi, niekde aj vo svete sú, tak ja spievam s nimi, to je úžasné.
4: Páter Vieslav, vy ste zase neštudovali v Ríme, študovali ste v Poľsku v seminári, tak keby ste možno vy mali porovnať tú teoretickú prípravu v seminári a potom s tou praktickou misiou, keď ste prišli na Slovensko, tá misia na betóne, keď to tak poviem, medzi ľuďmi, aký je tam rozdiel?
3: Musím povedať, že v seminári veľakrát sme rozprávali o misiách, ale prichádzali k nám misionári, tak chceli zaštepiť, vštepiť do srdca takú túžbu, že aj my jedného dňa pôjdeme. Ale musím povedať, že ja ďakujem Bohu, že som išiel na Slovensko ako novokňaz bez skúsenosti z pastorácie v Poľsku. Že ja som tu prišiel ako nováčik a pozeral som, počúval som a učil som sa. Učil som sa základné veci a za to ďakujem, lebo neporovnávam, ako to bolo v Poľsku, ako je tu na Slovensku. Som tu a to pre mňa je najdôležitejšie.
4: Aj Vendelin Javorka napokon teda odišiel z Ríma, z tej akademickej elity, keď tak poviem, a stal sa z neho väzeň v sovietských gulagoch. Napriek tomu teda, že čelil tej úplnej izolácii, tak zostal verný. Tak čo nás možno práve táto Javorková misia učí o podstate kňazstva, o tom, že cirkev nestojí na nejakých budovách, ale teda na živom vzťahu s Kristom?
0: To, čo sme na začiatku rozprávali, to je misia. Tá misia u nás jezuitov, ona má rôzne formy. A aj pre Vendelina Javorku, on tú svoju misiu splnil, lebo on bol až dvakrát rektorom medzi s jednou prestávkou, keď bol tuším v Číne a sa vrátil. Tá misia pre neho, to ako otec spomínal, práve tá poslušnosť aj u jezuitov, to je štvrtý sľub pápežovi, ktorý je vlastne okrem poslušnosti riadnej chudoba, čiže tá poslušnosť, ešte je štvrtý sľub špeciálnej poslušnosti svätému otcovi. To sú tí profesi, to znamená, to sú tí jezuiti, ktorí sú skutočnými jezuitmi. To nejak možno ani sa, to sa nerozpráva nejak, že kto je, my sa tým ani tí jezuiti sa nechvália. Ale jednoducho to sú jezuiti, ktorí sú vybraní naozaj na tie najťažšie misie, ktoré môžu byť. Kde nikto nechce ísť, ktoré sú veľmi náročné, aj po tej psychickej stránke, náročné na to, že prichádzate do nového prostredia, kde treba začať niečo nové. Kde sa začína od nuly, kedy budujete niečo, čo nemáte nič. Hej, samozrejme, nie je sám, je príprava nejaká, idú dvaja, traja. Takisto, takže aj on tú misiu, aj tá misia v Ríme bola ťažká, náročná, lebo to bolo niečo, to bol nová vec. To nikto dovtedy smerom k Rusku nerobil a práve aj preto, že oni nemali ani informácie, čo sa vlastne v Rusku robilo už v Sovietskom zväze. Oni boli v takej, poviem, príprave toho, že oni tam samozrejme úprimne tí kňazi, chlapci sa pripravovali, že pôjdu misionárčiť. Ale stále už týchto najprv pravoslavných biskupov, ktorí sa nepodriadili, pozabíjal všetkých. To málo kto o tom sa málo rozprával. Ona pravoslávna cirkev v 17. roku bola rezistentná aj voči ním. Oni odmietli tento režim so všetkým tým. A oni išli všetci do gulagov, všetci boli pozabíjani. Tak preto aj tá misia, aj Javorková. Samozrejme, potom v tých misiách, keď bol poslaný či do tej Číny, do Harbinu, kde boli tí ruskí katolíci, kde ich bolo treba tiež ako zorganizovať, alebo potom aj keď prišiel na tú Bukovinu k tým gréckokatolíkom, takisto tam nemal kto ísť. Ja som čítal jeden list teraz asi pred pár mesiacmi, kedy on opisoval, že v akej biede v tých Karpatoch, viete, v horách žijú tí veriaci, že ako išli, sa borili v snehu, neviem, či šiel svetiť vodu alebo čo, niekde. No to doslova, ako to niečo je niečo neskutočné, čo keď to opisuje on v tom liste, že ako tam a jak chudobne tí ľudia žili. On tam niekde tam s nimi spal, potom niekde v tej huni. No doslova misionárka, taká misionárka, to my si nevieme predstaviť. Teda na to treba mať aj povolanie. To nie je pre každého. Hej. A takže tá misia, a keď sa pýtate na to, aj pre Javorku, že tá flexibilita. Jezuiti zvyčajne sú flexibilní práve títo, že tá misia vždy trvá nejaká 6 rokov. A potom sa mení misia. Hej, teda napríklad ani pre provincii, ale napríklad není viac u nás ako 6 rokov. Ani predstavený nejakej komunity nie je viac ako 6 rokov. Dostane inú misiu, alebo ide na iné miesto robiť predstaveného. Teda je tam taký čas, kedy, či je to vypočítané, alebo tak psychologicky, neviem, že jednoducho dal všetko, čo mohol dať zo seba v tej misii, ktorú mal, a predstavení ho potom môžu použiť, alebo keď je, samozrejme sa rozpráva s ním. To nie je také, že by ste nepredstavovali, že teraz to je tak, že ten človek je jak tupý, jak kameň, a jednoducho, čo mu tí predstavení povedia, on ide. Tam je dialog, lebo tam každý rok sa robí takzvaná vizitácia, kolokvia, s každým jezuitom robí provinciál. To znamená aj v Ríme, čo sú medzinárodné domy, kde sú profesori, rektori, aj s nimi ešte robia predstavení, s nimi robia rozhovor, kde sa on pýta, že ako ty na tom si teraz momentálne. To nie je také, že nikto o ňom nevie 6 rokov, a hej, tak poď teraz znovu. Má to svoj systém a má to svoj aj význam, aby sa vedelo, že ako ten človek to vníma. A takisto, že či je na to, oni vedia, či je na to pripravený, alebo možno aj po tom dialogu, či to zvládne tú misiu. Takže nie je to také celkom tiež také automatické, možno ako sa zdá.

0: V rámci rozhovoru týždňa počúvate záznam diskusie v rámci týždňa kresťanskej kultúry v Žiline. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Pýtala som sa ich aj na to, ako sa po vzore Vendelína Javorku dá zachovať kňazská identita, aj keď vám zoberú reverendu, oltár, knihy a urobia z vás len číslo.
1: Myslím si, že je to vo vnútri. Aj keď mám reverendu, aj keď ju nemám. Nie je to tak, že kňaz je len misionárom pri oltári alebo keď vyučuje, ale aj keď bežne chodíva medzi ľuďmi, jednoducho človek je poznačený tým povolaním, tým Božým duchom a človek je verný tomu vo vnútri, vo svojom srdci, tak nemusí ani povedať nič. On vyžaruje. On jednoducho hovorí tomuto svetu, že je Boh a sú určité hodnoty, ktorých nemôžeme poprieť.
2: To, v čom je nám tiež veľkým vzorom Vendelín Javorka, je vzor odpustenia. On teda odpustil tým, ktorí ho mučili. Ako je v tomto ten jeho odkaz dnes aktuálny, pretože vidíme, že v našej spoločnosti je veľké rozdelenie. Ľudia sú naozaj schopní prerušiť vzťahy v rodine, medzi kamarátmi, lebo majú iný názor možno na politiku, možno na nejaké iné veci. Ako sa môžeme v tomto od neho učiť?
1: No myslím si, že on veľmi dobre pochopil mentalitu Ježiša. Kráčať za Kristom, tak to je schopnosť Božia milosť aj odpustiť. A Vendelín bol, možno povedať, veľmi verný, blízko s Ježišom, tak ako Ježiš v Getsemanskej záhrade povedal: Oče, vezmi tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. To znamená, tá poslušnosť v láske je neskutočne oslobodzujúca a ja už neriešim toho druhého človeka, lebo moje šťastie pochádza nie od týchto ľudí, ale od pána.
2: Vladyka Milan?
3: Netreba zabúdať na to, že Vendelín Javorka ako každý jezuita pravidelne každý rok má povinnosť urobiť 8-dňové duchovné cvičenia. Teda skúsenosť odpustenia vychádza zo skúsenosti svätého Ignáca a z jeho duchovných cvičení, ktorí ste si ich robili, tak viete, že práve tam je ten, ako už otec spomínal, práve aj to utrpenie Ježiša Krista, odpustenie v 3. týždni. Teda tá skúsenosť za jezuitu je neustále obnovovaná, aj odpustenie je konfrontovaná práve s tým, kto som a kam idem, kam smeruje môj život, kým som. Hej, to tie základné meditácie, ktoré sú, kedy Kristus si povoláva tých svojich nasledovníkov pod zástavu kríža, aby nasledovali Krista. To sú tie klasické, alebo napríklad na začiatku princíp a fundament, teda jednoducho, čo je podstatou života, že človek je stvorený na to, aby Boha miloval, slúžil ho, chválil ho a tak si spasil dušu. Teda jednoducho, to sú veci, ktoré vlastne ten neustály vzťah s Kristom pre jezuitu vychádzajú z dennej meditácie ranej hodinovej Božieho slova. A teda jednoducho, ja verím, že vlastne mnohým aj jeho sa podarilo prežiť aj gulag tých 13 rokov práve to, že on si tie duchovné cvičenia asi keď mohol, už vedel naspamäť, on vedel, jednoducho on sa k tomu vracal, podobne ako Walter Číže, možno si to čítali, že práve v tom väzení v Moskve, keď bol, tak on si robil 30-dňové, tuším, jedný za druhými, že by on prežil tú samotku, kde bol za, neviem, či rok, či koľko bol, viete, to je človek zbláznie. Hej, ale jednoducho na to, že bol natrenovaný, lebo tie jezuitské duchovné cvičenia sú v silenciu, sú v tichu. Teda aj to sú veci, ktoré, viete, my pomohli práve, že s Božou pomocou prežiť. A tak, ako hovoril otec, my sme jezuiti alebo kňazi nielen vtedy, keď sme oblečení, ale my sme kňazi stále aj tým, že to je naše svedectvo života. Bez ohľadu na to, či máme, viete, my oblečenie alebo nie, ale dôležité je práve to, že tou podstatou toho kňaza je práve služba. Slúžiť. My sme pre iných. To kňazstvo nie je pre nás tým, že my sa uspokojeme a že sme našli nejaké... Isté, samozrejme, to človeku dáva aj radosť, aj satisfakciu, aj šťastie, práve to, že môže slúžiť, že môže byť pre iných. Hej, a takisto ako aj reholníci, jezuiti, alebo salety, rôzne kongregácie, sestry, ktoré tu sú, dáva zmysel práve v tej službe, lebo to je to odumieranie sebe, ku ktorému každý kresťan je povolaný. Lebo to je to ukrižovanie sebe, ako Pavol hovorí, ako Kristus bol ukrižovaný a bol ukrižovaný prečo? Prečo je znamením lásky kríž? A práve preto, lebo tom sa naplňa tá láska práva, ukazuje svoju pravú tvár. Že to nie sú pekné slova, rečičky. To je akt, to je úkon, to je postoj môjho života. A takisto ako my všetci sme, bez ohľadu, či sme klérius, kňazi, reholníci, reholné sestry, ale predovšetkým aj laici, každý laik, kresťan, veriaci ako učení je povolaný k tomu, aby odumieral sebe, zomieral sebe každý deň. V tom povolaní, kde je.
2: Vy ste to nakoniec zažili ako grécko-katolícka cirkev, keď ste boli likvidovaní, že ste vlastne prišli o tie sutany. Možno ako táto skúsenosť práve zmenila tie vaše misijné priority dnes?
3: Ja myslím si, že samozrejme my z toho čerpáme grécko-katolícka cirkev aj dnes, lebo je to stále ešte živé v nás. Samozrejme, aj to odpustenie, ktoré ste spomínali. My sme sa museli ako grécko-katolícka cirkev aj s bratmi z pravoslavnej cirkvi. Potrebovali sme nájsť ten prístup. My nemôžeme žiť večne v nejakom, viete, poviem, nejakom božekáni, nejakom, viete, horekovaní a nejakom spomínaní na to, že ako nám ublížili. My sme ako kresťania takisto povolaní, pozvaní k tomu, aby my sme si vyjasnili tieto pozície aj s pravoslávnou cirkvou a chvála Bohu, ja si myslím si, že táto etapa je za nami v takomto zmysle, že my sa môžeme stretnúť s tými biskupmi, aj bratmi pravoslavnými biskupmi, ktorí sú tu na Slovensku. A myslím, že to je dôležité učiť aj ľudí, aby sme my práve biskupi ukazovali tento príklad, že odpustenie nie je vec nejakého kázania, ale znovu života.
2: Keď už sme teda pri tom Rusku, tak to je zaujímavé tiež, že vlastne Wendelin Javorka naozaj chcel byť v tom Rusku, teda ako ste aj povedali, prešiel na ten obrat a na druhej strane práve tam vlastne bol zajatý, tam bol práve v tých gulagoch a to je možno aj dnes práve aktuálne, keď vidíme, čo sa deje za našimi hranicami, tak možno aký je ten odkaz pre nás dnes, akým spôsobom teda formovať ten vzťah ku tým ľuďom na východe, na jednej strane ten kresťanský pohľad a na druhej strane zároveň aj pomenovať to, čo naozaj sú tie zlá a tie nepravosti, ktoré sa aktuálne dejú.
1: Myslím si, že keď vznikla vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, tak veľa Ukrajincov vycestovalo aj na Slovensko, aj do Polska, keďže Polsko s Ukrajincami, Poliaci s Ukrajincami veľmi majú náročnú minulosť, históriu, ale to, čo bolo pre mňa také krásne, že ak je potrebné, tak všetky ostatné veci idú na vedľajšiu cestu, pomáhame ľuďom. A naozaj veľa Ukrajincov prišlo bez toho, aby mali pocit, že prichádzajú do cudzieho, ale prišli ako domov, ako boli prijaté ako za svojich bratov. A to je, myslím, že veľkosť toho vzťahu s Bohom, že človek musí mať vo svojom vnútri vysporiadané. O koho sa opriem? Kto chráni môj chrbát? Že ak ja vo vnútri som ochotný, ak môj pán by to isté urobil, tak ja nebudem čakať, ja to isté urobím, nebudem riešiť minulosť, ale teraz, tu a teraz, čo sa stane s tými ľuďmi, ak ja im nepomôžem.
2: Vladyka Milan, ako sa nám darí možno integrovať týchto ľudí, nielen po tej materiálnej, ale možno práve tej duchovnej a ľudskej stránke?
3: Ja myslím si, že samozrejme to by otcovia tu vedeli povedať. Je tu otec Emil napríklad tu v Žiline. Oni vyhľadávajú mnohí z nich komunity. Samozrejme, že pre nich je bližšia práve tá východná liturgia aj tá mentalita. Keď majú napríklad pravoslávne bohoslužby, sú pravoslávne kňazi. Áno, ale znovu ak. Znovu viete, to rozdielne bolestné vlastne medzi moskovským patriarchátom a ukrajinskou teraz pravoslávnou cirkvou. Oni sa už delia aj tu na Slovensku, sa vydeľujú medzi sebou a jednoducho oni, no je to ťažké pre pochopiť, je to tragédia. Tá integrácia, myslím si, že máme čo robiť na tom. Ja si to sám uvedomujem, že možno nerobíme možno toľko, koľko by sme mohli. Ja tak hovorím za sebe, každý myslím, že sám v svojom tom. Ja napríklad sám osobne to cítim, že tým ľuďom treba možno viac, možno práve v tej integrácii pomôcť, aby boli sme trpezliví s nimi a vytvorili im ten priestor nejaký práve toho, lebo viete, ak sa hovorí, keď dáte niekomu aj kusok chleba, to je fajn, to je nasytí tu, ten žalúdok má, ale niekomu dať ten priestor aj šancu toho, že viete, vy ho príjmete, aj keď ten akcent nemá a že vy ho nebudete za to nejakým spôsobom nepriamým perzekuovať, že jednoducho, no tak ty nerátaj s nami, lebo ty nevieš po slovensky. Je to skúsenosť, ktorú keď človek nezažije, ťažko môže pochopiť. Ja hovorím, ja som to trošku zažil v Amerike, keď vám naznačili, že ty nemáš dobrý akcent. Čo tu robíš? A ty si ešte aj v takejto pozícii, že si biskup. A keď vám to povie váš kňaz, ktorý je pod vami, alebo sa poza chrba vám to povie, no jednoducho človek musí prijať aj to v pokore. Sú ľudia a ľudia. Takisto ako jedna lastovička nerobí leto, takisto medzi nimi sú rôzni ľudia, ale netreba ich zovšeobecňovať a hovoriť, že sú len, lebo oni všeobecne, a hlavne čo ja poznám, sú to veľmi pracovití ľudia. Tu, čo poznám z Zakarpátia, to sú naozaj makri, aj tu, čo ja tu z tej západnej Ukrajiny, samozrejme, ja nemôžem hovoriť za celú tú lebo oni vyrastali v tom bývalom Rakúsko-Uhorsku. Oni poznajú tú mentalitu, viete, monarchie, kedy to, a oni majú tie spôsoby. Choďte do Lvova, to je európske mesto, keď ste tam neboli, vám odporúčam tam ísť, to je taká architektúra, samozrejme, bola súčasťou Poľska, jednoducho to mesto dýcha Európou. Ale keď je niečo viac ďalej na východ, tam sa to znovu mení. Teda jednoducho môžeme urobiť viac a myslím, že aj budeme potrebovať urobiť viac, lebo ja si myslím, že mnohí z nich už sa nevrátia na Ukrajinu. Mnohí z týchto ľudí, aj keď skončí vojna, oni z takej opatrnosti, viete, to je ich skúsenosť existenciálna. Keď vám, viete, zomrie v tej vojne manžel, otec, syn a boli ste tam blízko, alebo vám, viete, zrovnajú dom zo zemou, na ktorú ste mali ešte hypotéku na dom, poviete, na čo mám ja riskovať svoj život. Chcem poďakovať naozaj aj týmto spôsobom, aj práve keď budú poslucháči aj Lumen počúvať, naozaj všetkým za vašu veľkodušnosť, ktorú ste prejavili práve týmto ľuďom. Aj keď si pamätáme tie zábery s tými igelitkami, keď išli s tými deťmi v ruke a s jednou igelitkou tá žena išla. Aj to boli skutočné. To bolo dačo neskutočné. Hej. Samozrejme potom hovorí, že niektorí chodili na bohatých autách. No ale to je promile. To neberme, že to sú všetci. Nezabúdajme na tých, že mnoho ani nemohli prísť Ukrajincov tu. Lebo nemali za čo prísť. My si to neviem predstaviť. Nemali za čo utiecť. A ostali tam. Hej, teda jednoducho, viete, tá škála je veľmi široká od tých superboháčov, ale ich nie je veľa. Až po tu naozaj na tých najbiednejších, biednych ľudí, ktorí aj tam v tej krajine, aj tej na Ukrajine sú a ktorí nestihli a nemohli a nevedeli, ako utiec.
2: Vy ste práve jeden z biskupov, ktorý sa aj takto verejne ozýva práve k tejto téme, aj keď si viem predstaviť, že možno nemáte na to len pozitívne ohlasy. Cítite to také potrebné, že vlastne o tomto hovoriť?
3: Áno, cítim, lebo vychádza to z Evanjelia, vychádza z toho priania Ježiša Krista. My ohlasujeme Ježiša Krista. To je naše úloha, či sa to niekomu páči alebo nie. Či sa to páči niektorým politikom alebo nejakým smerom alebo nie. Ja nehovorím, my nehovoríme nič, čo by bolo v nesúlade s učením katolíckej cirkvi. Hej, to je naše hlavné poslanie. My nie sme poslani to robiť politiku a toto nie je politika, keď ja sa vyjadrujem, že sa máme zastávať slabých. My sa máme stále zastávať tých, ktorí naozaj slabí. Teraz sú to napríklad oni utečenci. My neviem, kto bude o 5 rokov, o 10. Možno to budú moslimovia, ktorí tu budú utekať pred niekým. To nezáleží, kto to je. Ak my nespoznáme v každom človeku Krista, my sme nepochopili evanjelium. Lebo to ľudské telo Kristus si vzal na seba. A to je to tajomstvo spásy ľudského pokolenia. Že Ježiš z lásky zobral také telo ľudské, ktoré má každý jeden z nás. Aj ten posledný bezdomovec, ktorý je, alebo a neviem kto. Ten, ktorý tam zomiera, nie je v hospici, alebo v nemocnici. Lebo toto telo Kristus svojim vtelením určil s dušou, aby sa stalo Bohom. To je to teozis, zbožstvenie, ku ktorému sme všetci povolaní. My sme povolaní svojim životom žiť tak, aby láskou sme sa premenili práve k tomu, lebo my sme určení k tomu, aby sme boli Bohmi, doslova Božími deťmi. Hej? Tak to poviem, mi toto je trošku také odvážne, ale je to tak, lebo to svätý Atanás, cirkevný otec povedal, syn Boží sa stal človekom, aby človek sa stal Bohom. Tak to povedal. A keď toto my pochopíme, kresťania, nám ľahšie sa bude žiť, lebo jednoducho my nebudeme mať potom nejaké zábrany, lebo ten povedal to a ten pozeráme tak, lebo toto v minulosti ste nám urobili a títo. Tam už je to Pavlovo, už nie je Žida ani Gréka. My všetci sme v Kristovi jeden, už je není ani obrezaný, neobrezaný. Kristus priniesol nový život všetkým a kto v neho uverí, ten život má.

0: Počúvate Rádio Lumen, reláciu Rozhovor týždňa. Hostiami sú bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha, s ktorými sme sa v rámci týždňa kresťanskej kultúry v Žiline rozprávali o odkaze Vendelína Javorku pre dnešnú dobu, aj o tom, ako naplňať heslo Buď misionárom tam, kde si, aj v dnešnej situácii, keď aj samotná Európa sa stáva misijným územím.
1: Ja som minulý rok bol v Premoniál a bývali sme u sestier. Bolo také pekné, že sestry nám povedali, že večer môžete kľudne ísť na námestie a je tam otvorená kaplnka a celodenná, celonočná adorácia. Tak sme o 8. išli naozaj z jednej strany hudba, kde si ďaleko spel a tam sme vošli a ticho, sviatosoltárna, bez žiadneho zabezpečenia. A čím sme dlhšie boli, tým viac ľudí prichádzalo. A tak som si povedal v takom milom Francúzsku, neskutočne krásne, krásne oázy, oázky a takej vernosti Bohu a oslave Boha. Tak som bol tak povzbudený tým, že čo som videl, že aj v Európe, ako otec veľká povedal, no, máme hlásať Krista, nič iné, len Krista. Nemáme v podstate nútiť niekoho, máš sa stať tým, ohlasovať Krista. Môj spolubrat včera mi hovoril, že išiel autom a jedna pani stopovala, tak zastavil a tak ju zobral, tak začali rozprávať. A ona sa pýta, prečo zastavil? Čo ho viedlo? Z viery. Boli ste pre mňa človekom, ktorý potrebuje pomoc. A môj pán by to isté urobil. A ona bola tak vďačná za to, že... A bola to evanička a opýtala sa, a či môže prísť do kostola? Hej, áno, môžete.
2: Ale minimálne to sa zmenilo, že kým začias Javorku, teda za komunizmu, bol ten Boh v podstate nepriateľom toho režimu, dnes vlastne skôr pre tých ľudí západu, ak už to teda neplatí aj u nás, je skôr možno neznámy, tak ako k tomuto pristupovať?
1: Viete, aj keď zdá sa vám, že nikto, ten svet je ľahostajný, že nikto nikoho si nevšíma, nie je to pravda. Keď máme helenské hody, tak v piatok vždy máme popoludní krížovú cestu po sedisku za závislých. Niekedy som mal dojem, že ten pôvodný úmysel Bohu, že áno, chceme pomôcť tým závislým, ktorí majú problém, že nikto si nevšimne. A práve jedného dňa prišla za mnou jedna žena, hovorí, nie som katolička, ale sledujem a počúvam, čo vy tam hovoríte. A veľmi ma fascinuje ten úmysel. Pre mňa to bolo také úžasné, také Božie svetlo, že máme to robiť.
2: Stáva sa aj v Európe a u nás je to tiež teraz momentálne v podstate téma po tom, ako sa začala riešiť registrácia cirkvi a teda tie podmienky, keď ombudsman napadol na ústavnom súde, teda sa tu objavil taký strašiak islamu zase, tak možno ešte keby sme k tomuto povedali, že máme taký nejaký strach pred tým, tak možno kde je tá hranica možno takej tej zdravej ostražitosti na jednej strane a na druhej strane tá láska k blížnemu, ako viesť vlastne s nimi ten dialog.
3: Znovu aj k ním, aj voči moslimom, Ježiš nám nedal špeciálne inštrukcie pre nejaké skupiny, ktoré sú, ale povedal jedno, podľa toho vás budú poznať, že sa navzájom milujete. Milujte sa navzájom, toto je prikázanie lásky. Ja si myslím, že keby, hypotézujem možno trošku, ale ak my budeme tých ľudí milovať, skutočne milovať, nevypočítavo, viete, predkalkulovať veci, a tí ľudia uvidia v nás lásku a pocítia, že sú milovaní. Samozrejme, Kristus ma miloval a ho zabili. My neočakávajme, že nás budú chváliť za to. Ale mnohé srdcia týchto ľudí túži po Bohu. Ja vám môžem povedať skúsenosť, ktorú som mal z minulého Silvestra. Som išiel zatvárať katedrálu o 9. večer, ešte niekto tam bol. A vidím vo dvore dve dievčatá, vysokoškoláčky. Oni sa pýtali, po anglicky sa začali ma pýtať, či by mohli sa ísť pomôcť do kostola. A ja hovorím, že nech sa páči. A hovorím, som sa opýtal, že odkiaľ ste? Z Iránu. No tak poďte dovnútra a takto, dnes ste republikáni v plnej zbroji. Horšieči, no a začali si, som posvietil im chrám, začali fotiť ikony, ikonostas. Potom oni medzi sebou rozprávali a hovorím, že vy nehovoríte arabsky.

0: Oni sa usmiali, že nie, my hovoríme persky. No a potom povedali, no potom čo študujete? Jedna študovala farmáciu tu na Slovensku, druhá prišla z talianskej kamarátka, ona mala tú šatku, ona študovala návrhárstvo a niečo také. Ja som im začal hovoriť, ona jedna sa už začala pýtať, poznala rozdiel, hovorí, že pýtala, vy ste pravoslávny ortodox? A ja hovorím, že nie, my sme so Svätým Otcom zjednotení, ale máme, to znamená, oni začínajú to poznať a poznajú, a ona povedala mi, že ja čítam Bibliu. Samozrejme, povedali, my sme moslimky, hovorí, povedala, my sme sa narodili v tomto. A povedala, ak my by sme konvertovali verejne, nás čaká smrť. Jedna z nich povedala, modlila som sa k Ježišovi. Veď oni považujú za jeden z prorokov. Nie, nie, to je prorok ako, ale nie na tej úrovni, ako viete, Mohamed. A ona hovorila, a Ježiš vypočul moju prosbu. A ja z vďaky voči nemu, že toto urobil, povedala, ja som odstrihla svoj vrkoš, svoje dlhé vlasy a dala som to do, či nejaká klinika, viete, čo robia parochne pre deti. Hovorila, to som dala ako môj dar. Keď toto to ja som počul, nechcem uraziť žiadnu slovenskú devu, ale by som sa pýtal, ktoré dievča na Slovensku by toto urobilo, že by odstrihla svoje, viete, vlasy 70 cm a dala to ako dar niekomu. Ja hovorím, keď som to počul. A potom sme sa potom napríklad chceli ukázať, že prežehnajte sa. A začal som vysvetľovať trojicu, že vlastne a som sa prežehnal. Jedna stála vedľa mňa, takisto začala sa prežehnávať a začali po persky hovoriť meno Najsvetejšej Trojice. Otca i Syna i Sveta. A druhá nahrávala to na video, lebo to posielali domov. Hej, to viete, a keď toto práve čo sa pýtate, my keď tých ľudí, viete, to sú ľudia, ktorí, my nemyslíme, že oni sú, viete, nejaké analfa, a všetci sú, viete, radikáli. Samozrejme, že oni sa radikalizujú v mešitách, ale nie všetci sú radikáli. Toto je teraz dilema, viete, aj pre nás ako v Európe. Či my sme im zjavili Kristovú lásku, ja sa pýtam. Ja sa pýtam sám, ja nikoho nesúdim, ja nikoho nehovorím, že kto urobil to alebo nie. Ja sa pýtam sám za seba. On je človek. Aj Kristus za neho zomrel na kríži. A teda, čo my s tým budeme robiť? Teda povieme, že ty nie, lebo ty si moslim, to znamená, ty nemáš právo ísť do neba. Kto určuje? Ja? Bo tak ty bude tu jaký výbor u VKŠ, ktorý bude rozhodovať, komunistická strana, ktorý povie, bude robiť previerky, no ty pôjdeš, ty nie, bo ty si... Kto je človek? Kto my sme, že máme my iného? Súdiť práve preto, lebo on sa narodil takto. Hej, teda, je to isté delikátna vec, ale my potrebujeme sa na to pripraviť a naozaj mentálne pripraviť ako kresťania a musíme s tým aj my biskupy pracovať možno viac intenzívnejšie a jednoducho nehovoriť o tom, že teraz to nás sa netýka. To sa môže zmeniť za pár rokov tak, že viete, tam je sucho. Tam je tak sucho, ja som bol v Egypte pred mesiacom, tam 120 miliónov ľudí žije na území 3% Egypta. 97% teritoria Egypta je púšť. Ale to je taká púšť, že nevidíte nič. Viete, bude problém s vodou. Pozrite, že neprší už tu u nás. Tí ľudia budú utekať, to sú, viete, masy ľudí. Káhira má 20 miliónov obyvateľov, viete, že do Bratislava to je nič, to je jedno predmestie. A tí ľudia potrebujú, budú žiť, potrebujú jesť. A my im neurobíme tu, že povieme, urobíme veľké zábrany, veľké tie. Teda jednoducho je to výzva u nás, ale ja hovorím jedno, ak my budeme mať vieru a budeme veriť a budeme mať blízky vzťah s Ježišom Kristom, každý z nás ako kresťania, tu katolíci, veriaci na Slovensku, my sa toho nemusíme bať. Otázne je, či my veríme v nejaké náboženstvo a hlásame nejaké náboženstvo, ktoré je najlepšie, alebo či my budeme ohlasovať Ježiša Krista. A to je rozdiel.
1: Pomaly sme naplnili ten čas, ktorý máme. Mám teda ešte dve posledné otázky na vás obidvoch. Keby ste každý povedali možno takú jednu vlastnosť Pátra Wendelina Javorku, ktorá je podľa vás možno kľúčová aj pre prežitie viery v 21. storočí. Vernosť, odvaha, pokora.
0: Ja ako jezuita na ňom, čo si vážim a ctím, je práve v tom, že on zanechal svoju tradíciu latinskej cirkvi rímskokatolíckej. On tak miloval Krista a tak miloval tých ľudí, ktorí on v tom domnení bol, že vlastne nemajú ohlaseného Ježiša Krista, že on bol schopný poprieť svoju vlastnú identitu. Neviem, či by ja by som to dokázal.
2: Tiež môžem povedať, že tá veľkosť vernosti Bohu ho vedie k poslušnosti. Že ak niekto ho prosí a ukazuje mu cieľ, dobro iných, tak v písme svätom je napísané, že samotné ponáhľanie je zlé. Jediné ponáhľanie je vtedy, keď bežíš pomôcť druhému človeku. A on neskutočne bol odhodlaný bežať pomoc bratom a sestram.
1: A ešte možno posledná vec, aby sme to zaramovali s tým, buď misionárom tam, kde si. Tak čo vlastne môžeme my, každý jeden, urobiť, keď vyjdeme odtiaľto? Či už dnes večer doma, zajtra v autobuse, v škole, v rodine, v práci, keď budeme, aby sme naozaj boli misionárom tam, kde budeme?
2: Pre mňa je dôležité počúvať. Počúvať a byť vnímavý na vnúknutie ducha. A duch má, v každom okamihu má povedie. A keď budem počúvať, tak urobím veci, ktoré na prvý pohľad sa dajú nenormálne, ale neskutočne oživia moju vieru, môj vzťah a pomôžu druhému. Počúvať ducha.
0: Ja by som možno povedal také možno odporúčanie, čo sa mi páči, také vyjadrenie, aby my sme zjavovali Božiu lásku tomuto svetu. Cirkev je tu na to, aby zjavovala Božiu lásku tomuto svetu. Každý pokrstený je tu na to, aby v tom prostredí, kde sme, či doma v rodine, v práci, v komunite, v škole, ja neviem, na akom poste, možno keď zametáme ulicu alebo udávate do ujmovačky riady, aby ste zjavovali Božiu lásku týmto aktom tomuto svetu, tým, ktorí sú pri vás, ktorí sú okolo vás. To je naše poslanie. My máme zjavovať Božiu lásku, lebo tento svet je hladný a smedný po Božej láske.
3: Hosťami rozhovoru týždňa boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Hudbu doplnil Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Áno, pane, ja som uverila. Bože, utvoril si z nás rodinu. Potrebujeme jeden druhého. Máme sa radi. Vzájomne si odpúšťame. Spoločne ti slúžime. Máme nádej na večný život v nebi. Toto sú naše nádeje a ideály. Otče, pomôž nám ich dosiahnuť. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Táto modlitba nám pripomína, že každá rodina má svoje poslanie. Aj keď rodinu tvoria jednotlivci, ktorí sa môžu od seba nesmierne odlišovať, spoločne sú povolaní milovať sa a navzájom si pomáhať rásť v svetosti. Navyše, keď spoja svoje individuálne silné a slabé stránky, zistia, že ako celok dokážu slúžiť Bohu neopakovateľným spôsobom. Dnes oslavujeme jednu takúto rodinu, ktorá slúžila Bohu svojim vlastným jedinečným spôsobom. Svätú Martu, Máriu a svätého Lazára. Táto rodina, zložená z diametrálne odlišných jednotlivcov, otvorila svoj domov i svoje srdce Ježišovi. Podľa evanjelií členovia tejto rodiny prežívali rôzne zápasy, aké prežívajú mnohí z nás. Občas mali problém spolu vychádzať, museli sa vyrovnať so smrťou milovaného človeka a postupne dozrievali vo viere v Pána. Z evanjelií sa však zároveň dozvedáme, že Ježiš túto rodinu miloval aj napriek jej slabostiam. Rodinný život nie je vždy dokonalý, ale ak sa celá rodina snaží napriek rozdielom zjednotiť vo viere, každý jej člen môže rásť v láske, a to tak k Pánovi, ako aj k ostatným jej členom. Vieme, že niekedy je ťažké naladiť všetkých členov rodiny na jednu vlnovú dĺžku, ale Boh dokáže oceniť a požehnať aj tú najmenšiu snahu. Aj keby ste si už doma nenašli čas na nič iné, len na spoločnú modlitbu z úvodu tohto zamyslenia, potom vec, že už i to je veľmi dobrý začiatok. Využime dnešný sviatok ako príležitosť modliť sa za všetky rodiny vrátane tej svojej. Kiež by sme všetci urobili čo i len drobný krok a o čo si viac sa zblížili navzájom. A kiež dnes všetci urobíme aj krok smerom k Pánovi. Najmä však všetci príjmime do svojich domovov Ježiša a pozvíme ho žiť s nami tak, ako to urobili Marta, Mária a Lazár. Pane, vstúp do každej rodiny a pomáhaj jej prijať jej jedinečné poslanie.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patronom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Pre zdravie svojich pľúc dokážeme urobiť veľa.
1: Jeden fajčil 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy zježili. Taký starší pán. Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
0: Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej odvysielame svätú omšu z kostola Povýšenia svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počúvajte nás vo štvrtok 30. júla o 18. hodine.
0: Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných.
3: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
0: Naláďte si nás vo štvrtok o 20:10.
4: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
5: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
4: Viac sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 210. deň a budeme čítať 41. a 42. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 2. a 3. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 12. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Dnes je 210. deň. Ako som už spomenul, naplno sme vstúpili do knihy Útechy v knihe proroka Izaiáša. Začala sa včera 40. kapitolou a dnes pokračujeme 41. a 42. kapitolou. A hoci teraz budeme čítať túto časť Izaiáša až po 66. kapitolu, stále v nej budeme nachádzať slová útechy, prisľúbenia i proroctvá. Čakajú nás naozaj nádherné kapitoly. Zároveň pokračujeme aj v 2. a 3. kapitole knihy proroka Ezechiela, ktoré priamo nadväzujú na veľkolepé videnie z úvodu knihy. Ezechiel v ňom videl 4 okrídlené bytosti a trón, na ktorom sedela postava zahalená do Božej slávy. Je to úchvatné a tajomné. Dnes teda budeme čítať 41. a 42. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 2. a 3. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 12. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Kniha proroka Izaiáša, 41. kapitola. Počúvajte ma, ostrovy, a národy nech si obnovujú silu. Nech sa priblížia a nech hovoria, spolu sa dostavíme na súd. Ktože vzbudil od východu toho, ktorému kráča v petách spása? Vydal na pospas národy a podrobil kráľov. Na prach ich obracia jeho meč a jeho kuša na zmietanú plevu. Stíha ich, kráča nerušený. Nohy sa mu ani netýkajú zeme. Kto to spravil? Kto učinil? Ten, čo rody volá od počiatku. Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný. Ostrovy vidia a boja sa. Končiny zeme sa trasú, blížia sa a prichádzajú. Navzájom si pomáhajú, navzájom si volajú resko. Majster posmeľuje zlatníka. Ten, čo kladivom hladí, toho, čo kuje mlatkom, hovorí o liatine, dobrá je, a upevní ju klinmi, že sa nepohne. Ty však, Izrael, sluha môj, Jakub, ktorého som vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho priateľa, teba som chopil od končín zeme. Z jeho okrajov som ťa povolal a riekol som ti, ty si môj sluha, teba som vyvolil a nezavrhol. Neboj sa, veď som s tebou ja. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilňujem ťa, ba pomáham ti. Držím ťa svojou spásnou pravicou. Hľa, zahanbia sa a výjdu na posmech všetci, čo sa zlostia na teba. Budú ako nič a zahynú tí, čo sa pravotia s tebou. Budeš ich hľadať, no nenájdeš tých, čo sa s tebou hádajú. Budú ako nič a ako márnosť tí, čo broja proti tebe. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomáham. Nebojže sa, červíček Jakub, chrobáčik Izrael. Ja ti pomáham, hovorí Pán, tvoj vykupiteľ je svätý Izraela. Hľa, spravím ťa mláťačkou ostrov, novou, mnohozubou, rozmlátiš a rozdrvíš vrchy a pahorky na plevu obrátiš. Viať ich budeš, uchytí ich vietor a výchrica ich rozpráši. Ty však budeš plesať v Pánovi, svätým Izraela píšiť sa. Chudáci a bedári hľadajú vodu a nie jej. Jazyk im zosychá od smedu. Ja Pán ich vyslyším, Boh Izraela neopustím ich. Otvorím v pustinách rieky a v prostred údolí pramene. Obrátim púšť na vodné studienky a suchú zem na žriedla vôd. Zasadím do púšte céder, agát, myrtu a olivový strom. Sadím do pustiny cyprus, brest a jedľu pospolu. Nech vidia a dozvedia sa. Nech uvážia a razom pochopia, že to ruka Pánova spravila. Stvoril to svätý Izraela. Predneste svoj spor, hovorí Pán. Prineste si dôkazy, vraví kráľ Jakubov. Nech prídu a nech nám zjavia, čo sa má stať, ktoréže veci sú prvšie. Povedzte, nech pochopíme a zvieme ich výsledky, alebo nám povedzte, čo príde. Povedzte, čo príde v budúcnosti a budeme vedieť, že ste Bohmi. Ba urobte, či už dobré a či zlé. Nech žasneme a razom vidíme. Hľa, vy nivoč ste len a dielo vaše je ničomné. Ohavník si vás vyvolí. Vzbudil som ho. Od severu prišiel, od východu slnca toho, čo vzýva moje meno. Rozdlávi kniežatá ako blato a ako hrnčiar rozšliapava hlinu. Kto to zvestoval od začiatku, aby sme vedeli, a od pradávna, aby sme povedali, pravdu má? Veď nik nezvestoval, veď nik nehlásal, veď nik nepočul vašu reč. Prvý vravím Sionu, hľa, tu sú. A Jeruzalemu dám hlásateľa blaha. Ak sa obzerám, nied nikoho, nied medzi nimi radcov, čo by odvetili, keď sa ich opýtam. Hľa, tí všetci ničím sú, a ich skutky sú ničotou. Vzduch a prázdnota sú ich liatiny. Kniha proroka Izaiáša, 42. kapitola. Hľa, môj služobník, priviniem si ho. Vyvolený môj, mám v ňom zalúbenie. Svojho ducha som vložil na neho. Prinesie právo národom. Nebude kričať ani hlučne volať. Nedá na ulici počuť svoj hlas. Nalomenú trst nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo. Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží na zemi právo. Na jeho náuku čakajú ostrovy. Tak hovorí Boh, Pán, ktorý stvoril nebesá a rozostrel ich, ktorý upevnil zem a jej rastlinstvo, ktorý na nej dáva dých ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia. Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti. Vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov. Aby si slepým otvoril oči a väzňou vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách. Ja som Jahve, to je moje meno. A svoju slávu inému nedám. Ani svoju chválu modlám. Predošlé veci, hľa, prišli a ja oznamujem nové. Dám vám ich počuť skôr, než vyklíčia. Spievajte Pánovi pieseň novú. Jeho chválospev od končín zeme. Vy, čo vystupujete na more a čo ho naplňa, ostrovy a tí, čo na nich bývajú. Nech jasá púšť a jej osady. Dvory, v ktorých býva Kedar. Nech plesajú obyvatelia Sely. Stemena vrchov nech volajú. Nech vzdávajú česť Pánovi. A jeho slávu nech ohlasujú ostrovom. Ako bohatier kráča Pán. Ako bojovník vzbudzuje zápal. Volá, ba kričí bojovne, vrhá sa na nepriateľov. Bol som ticho od pradávna. Mlčal som, premáhal som sa. Ako tá, čo rodí, budem kričať, dýchčať a chrčať zároveň. Spustoším vrchy a kopce. Dám zvednúť všetkej ich zeleni. Rieky obrátim na ostrovy a studnice vôd vysuším. A povediem slepých cestou, čo nepoznajú. Po im neznámych chodníkoch ich odprevadím. Tmu pred nimi obrátim na svetlo a hrboľaté cesty na rovinu. Toto sú skutky, ktoré urobím a neodstúpim od nich. Ustúpia nazad pokrytí hanbou tí, čo dúfajú v modli, tí, čo vravia liatinám, vy ste našimi bohmi. Počujte, hluchí, a slepí, otvorte oči, aby ste videli. Ktože je slepý, ak nie môj sluha? A hluchý ako môj posol, ktorého vyšlem? Ktože je slepý ako dôverník a hluchý ako Pánov sluha? Vidíš mnoho a nepozoruješ. Máš otvorený sluch a nečuješ. Pánovi sa pre jeho vernosť zapáčilo zvelebiť zákon a osláviť. Lenže to je ozbíjaný a olúpený ľud. v jamách sú zakosílení všetci a vo väzniciach sú poschovávaní. Plenom sú, nevytrhne ich nik, korisťou a nik nepovie vráť. Kto z vás toto počuje, pozoruje a všimne si pre budúcnosť? Kto vydal na plen Jakuba a Izrael lupičom? Či nie Pán, ten, proti ktorému sme zhrešili, nechceli kráčať jeho cestami a jeho zákon nepočúvali. Preto naň vylial žeravosť hnevu a násilie vojny. Zanietil ho vôkol, ale neporozumel. Zapálil ho, lenže si to nevzal k srdcu. Kniha proroka Ezechiela, 2. kapitola. I riekol mi, syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť. A kým ku mne hovoril, vstúpil do mňa duch. Postavil ma na nohy a počul som toho, čo ku mne hovoril. I riekol mi, syn človeka, posielam ťa k synom Izraela, vzbúreneckým pohánom, ktorí sa mi vzopreli. Hrešili proti mne oni aj ich otcovia až po dnešný deň. Synovia majú strpnutú tvár a zatvrdnuté srdce. Posielam ťa k ním, povedz im, toto hovorí Pán, Jahve. A oni, či počúvnú a či si nepovšimnú, veď sú odbojný dom, dozvedia sa, že bol medzi nimi prorok. Ty sa ich však, syn človeka, neboj, ani ich rečí sa neboj, hoci budú proti tebe ako trnie a bodľač a budeš bývať medzi škorpiónmi. Ich rečí sa neboj a ich samých sa nestrachuj, veď sú odbojný dom. A budeš k ním hovoriť moje reči, či počúvnú a či si nepovšimnú, veď sú odbojní. Ty teda počúvaj, čo ti hovorím. Nebuď odbojný ako ten odbojný dom. Otvor si ústa a zjedz, čo ti ja dám. Díval som sa a hľa, oproti mne vystretá ruka a v nej zvitok knihy. Na to ju roztvoril predo mnou a bola popísaná na prednej i zadnej strane. Boli v nej napísané žalospevy a vzdychanie a beda. Kniha proroka Ezechiela, 3. kapitola. I riekol mi, syn človeka, zjedz, čo máš po ruke, zjedz tento zvitok, potom choď a hovor k domu Izraela. A keď som otvoril ústa, dal mi zjesť ten zvitok. I riekol mi, syn človeka, nakrm si vnútro a naplň si útroby týmto zvitkom, ktorý ti ja dávam. Zjedol som ho teda a bol mi v ústach sladký ako med. I riekol mi, syn človeka, hor sa, choď k Izraelomu domu a hovor k ním mojimi slovami. Veď nie si poslaný k národu nezrozumiteľných perí a zajakavého jazyka, ale k Izraelomu domu. Nie k mnohým národom nezrozumiteľných perí a zajakavého jazyka, ktorých reči by si nerozumel. Keby som ťa k tým poslal, oni by ťa počúvali. Dom Izraelov ťa však nebude chcieť počúvať, pretože nechcú počúvať mňa. Veď celý Izraelov dom má tvrdé čelo a zatvrdnuté srdce. Pozri, tvár ti urobím tvrdou, ako je ich tvár, a tvoje čelo tvrdým, ako ich čelo. Ako diamant, tvrdším než kremeň urobím tvoje čelo. Neboj sa ich a nestrachuj sa pred nimi, pretože sú domom odbojným. I riekol mi, syn človeka, všetky reči, ktoré budem k tebe hovoriť, príjmi do srdca a svojim sluchom ich počúvaj. A zober sa, choď medzi zajacov k synom svojho ľudu, hovor k ním a vrav im, toto hovorí Pán, či počúvnu a či si nepovšimnú. V tom ma duch zdvihol a počul som za sebou zvuk veľkého hluku. Požehnaná Pánova sláva zo svojho miesta. A šelest krídel živých bytostí, ktoré sa vzájomne dotýkali, a zároveň hrkot kolies a zvuk veľkého hluku. A duch ma vyzdvihol a vzniesol a šiel som roztrpčený zápalom svojho ducha. Pánova ruka však bola pevne nado mnou. Šiel som do Tel Abibu, medzi zajacov, ktorí bývali pri rieke Chobar. Usadil som sa tam, kde bývali oni, a zostal som tam medzi nimi strpnutý 7 dní. Po uplynutí 7 dní prehovoril ku mne Pán takto. Syn človeka, postavil som ťa ako hliadku domu Izraela. Keď počuješ z mojich úst slovo, varuj ich predo mnou. Keď poviem zločincovi, určite zomrieš, ty ho však neupozorníš a nebudeš hovoriť, aby si zločinca na záchranu jeho života odradil od zlej cesty, ten zločinec zomrie vo svojej vine, no jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. Ale ak si ty varoval zločinca a on sa neodvrátil od svojej neprávosti a od svojej zločinej cesty, on zomrie vo svojej vine, ty si si však zachránil dušu. A ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, keď ho postavím pred pokušenie, zomrie. Pretože si ho nevaroval, zomrel vo svojom hriechu. Jeho spravodlivé skutky, ktoré konal, nezostanú na pamäti a jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. Ale ak ty upozorníš spravodlivého, aby nehrešil a on nezreší, určite bude žiť, lebo prijal napomenutie a ty si si zachránil dušu. I vzniesla sa tam nado mňa Pánova ruka a riekol mi: Staň, výjdi do údolia, tam budem k tebe hovoriť. Vstal som teda a išiel som do údolia a hľa, bola tam Pánova sláva, ako sláva, ktorú som videl pri rieke Chobar. V tom som padol na tvár. Tu vstúpil do mňa duch, postavil ma na nohy, hovoril so mnou a povedal mi: Choď, zavri sa do svojho domu. A hľa, syn človeka, budú na teba vrhnuté povrazy a budeš nimi poviazaný, že nebudeš môcť výjsť medzi nich. I prilepím ti jazyk k ďasnám, že budeš nemý a nebudeš im mravokárcom, pretože sú odbojný dom. Ale keď budem s tebou hovoriť, otvorím ti ústa a budeš im vravieť: Toto hovorí Pán Jahve. Kto počúvne, počúvne. Kto si nepovšimne, nepovšimne si, pretože sú odbojný dom. Kniha prísloví, 12. kapitola, verše 1 až

Otec. A preto, že si náš otec, chceš, aby sme boli podobní tvojmu synovi. Chceš, aby sme boli obrazom Ježiša Krista v tomto svete. A my ním nie sme, pretože často blúdime. Nie sme ním, pretože ti nedôverujeme. Nie sme ním, pretože nemilujeme tak, ako ty. Nemilujeme tak, ako miluje Kristus. Preto ťa prosíme. Zošli svojho ducha do našich srdc, pretože sami to nedokážeme. Nemáme schopnosť ani silu milovať tak, ako miluješ ty, byť taký, aký si ty, a žiť tak, ako žil tvoj syn, Ježiš Kristus. Ale s tvojou pomocou môžeme všetko. Ak zostaneme v tvojom synovi, Ježišovi Kristovi, mocou Ducha Svätého môžeme uskutočniť tvoju vôľu. Preto ťa ešte raz prosíme. Pane, zošli Ducha Svätého do našich životov, aby sme ti úplne patrili a boli tvojim obrazom, ikonou pre tento svet. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dnes sa pri čítaní Izaiáša a Ezechiela dostávame do situácie, keď je čoraz dôležitejšie pamätať na historický kontext oboch prorokov. Izaiáš je predexilový prorok. Práve sme čítali o tom, ako Asýrčania pod vedením Senacheriba vytiahli proti kráľovi Ezechiášovi. Stále sa teda nachádzame v tomto období. Pán však Asýrčanov porazil a Judsko na čas zakúsilo obdobie pokoja. Neskôr však prídu Babylončania a v troch vlnách odvlečú Boží ľud do zajatia. Spomeňme si na tieto tri deportácie. Pri prvej boli do Babylona odvlečení Daniel, Sidrach, Mizach a Abdenágo. Počas druhej bol do zajatia odvedený náš druhý prorok Ezechiel. A pri tretej Babylončania odviedli z Jeruzalema takmer všetkých, pričom ponechali len tých najslabších, slepých, chromých, zmrzačených a chudobných, pretože ich nepovažovali za užitočných. Izaiáš teda prorokuje pred zajatím, zatiaľ čo Ezechiel po zajatí. Izaiáš pôsobí v Jeruzaleme, pozná judských kráľov a podľa tradície je dokonca príbuzným kráľovskej rodiny. Ezechiel sa naopak nachádza ďaleko od domova, v babylonskom zajatí. Je preto dobré mať tento rozdiel stále na pamäti, najmä počas nasledujúcich dní, keď budeme pokračovať v čítaní proroka Izaiáša. Na začiatku 41. kapitoly knihy proroka Izaiáša sa hovorí o mužovi z východu, ktorého na každom kroku sprevádza víťazstvo. Prirodzene sa pýtame, kto je tým mužom, o ktorom prorok hovorí. Ktože vzbudil od východu toho, ktorému kráča v petách spása? Vydal na pospas národy a podrobil kráľov. Na prach ich obracia jeho meč a jeho kuša na zmietanú plevu. Existuje viacero vysvetlení. Keďže Izaiáš prorokuje ešte pred zajatím, niektorí sa domnievajú, že by to mohol byť babylonský kráľ Nabuchodonozor. Iní v tomto proroctve vidia perského kráľa Kýra. Práve Kýros totiž neskôr dobije Babylon. Prepáčte malý spoiler. A dovolí Izraelitom vrátiť sa zo zajatia do Jeruzalema. Každý, kto sa bude chcieť vrátiť domov, dostane túto možnosť. Vo verši 25 sa navyše hovorí o tom, kto príde zo severu. Väčšina biblických exegetov sa domnieva, že aj tu ide o odkaz na perského kráľa Kýra, ktorého si Boh použije ako nástroj na vyslobodenie svojho ľudu z babylonského zajatia. Prorok o ňom hovorí: rozdlávi kniežatá ako blato a ako hrnčiar rozšliapáva hlinu. To je teda historický kontext tohto proroctva. Pamätajme však, že Izaiáš hovorí o udalostiach, ktoré sa ešte len stanú. Práve preto v 41. a 42. kapitole opakovane zaznievajú slová: neboj sa. Neboj sa, Izrael, pretože ja vás privediem späť. A nie len to. V 42. kapitole zaznieva nádherné proroctvo o Pánovom služobníkovi. Je to niečo úžasné, niečo, čo ma za každým nanovo ohromuje. Hľa, môj služobník, priviniem si ho. Vyvolený môj, mám v ňom zalúbenie. Svojho ducha som vložil na neho. Prinesie právo národom. A potom nasleduje nádherný opis jeho povahy. Nebude kričať ani hlučne volať. Nedá na ulici počuť svoj hlas. Nalomenú trst nedolomí. Hasnúci knôtik nedohasí. Podľa pravdy bude vynášať právo. Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží na zemi právo. Na jeho náuku čakajú ostrovy. Je to nádherné proroctvo o Mesiášovi, o Ježišovi Kristovi. Priatelia, toto je jeden z tých úryvkov, pri ktorých sa oplatí na chvíľu zastaviť, vrátiť sa k ním a modliť sa nimi. Boh v nich zjavuje svoj vlastný charakter a svoje srdce, keď hovorí: nalomenú trst nedolomí.
Hasnúci knôtik nedohasí.

Veď práve takýto často bývame aj my. Sme nalomené trstiny a tlejúce knôtiky. Zranený, unavený, krehký. Keď však prichádza Ježiš, neprichádza len so spravodlivosťou, ale aj s milosrdenstvom. Neprichádza nás zlomiť ani odsúdiť, ale uzdraviť. Neprichádza, aby nás zavrhol, ale aby nám priniesol Božie milosrdenstvo, aby sme skrze toto milosrdenstvo unikli súdu. Zároveň dnes čítame aj proroka Ezechiela. Je zaujímavé, že v Izaiášovi 42 Boh hovorí o svojom služobníkovi. Svojho ducha som vložil na neho. Toto sa naplní pri Ježišovom krste v Jordáne, keď ho pokrstí Ján Krstiteľ. Aj Ezechiel je však opísaný ako človek, na ktorého zostúpil Boží duch. Je to pozoruhodné, pretože takéto vyjadrenia sa v Starom zákone nevyskytujú často. Niektorí biblisti preto hovoria, že traja veľkí proroci určitým spôsobom odrážajú tri božské osoby. Izaiáš poukazuje na syna, pretože prináša veľké mesiášske proroctvá. Jeremiáš na otca a Ezechiel na Ducha Svätého, pretože vo svojej knihe opakovane hovorí: vstúpil do mňa duch, duch ma vyzdvihol a vzniesol. Je úžasné sledovať, ako sa už tu tak výrazne zjavuje pôsobenie Ducha Svätého. V druhej kapitole pokračuje Ezechielovo videnie Boha. Zdá sa, že toto videnie Pánovej slávy bude mať ešte viackrát. Je to niečo naozaj pozoruhodné. Ezechiel totiž dostáva veľmi nezvyčajné prorocké povolanie. Je úplne iný ako ostatní proroci. Je podobný prorokovi Ozeášovi. Spomínate si na neho? Boh mu prikázal vziať si za manželku Gomeru, ženu, prostitútku, ktorá mu bola neverná. Napriek tomu jej on mal zostať verný, aby svojim vlastným životom vydával svedectvo o Božej vernosti. Aj Ezechiel je prorokom, ktorý má svojim vlastným životom vydávať svedectvo o Bohu a zároveň o nevernosti izraelského ľudu. Ako by mu Boh hovoril? Ezechiel, budeš robiť veci, ktoré budú ľuďom pripadať veľmi zvláštne, až bláznivé. Preto ti najprv dám vidieť moju slávu, moju prítomnosť, moju moc. A to ti bude oporou, to ťa bude posilňovať a dodávať ti silu, keď pôjdeš plniť svoje poslanie. Veď koľkokrát Boh v týchto dvoch kapitolách, ktoré sme dnes čítali, hovorí: syn človeka, neboj sa ich. Neboj sa ich rečí. Ich samých sa nestrachuj. Boh mu to pripomína znova a znova, pretože Ezechiel bude konať naozaj veľmi nezvyčajné veci. Bude nápadne vyčnievať z davu. Už v najbližších dňoch to uvidíme. Hneď zajtra budeme čítať o niektorých nezvyčajných skutkoch, ktoré mu Boh prikáže vykonať pred očami ľudí. Preto mu hovorí: neboj sa ich pohľadov. A budeš k ním hovoriť moje reči, či počúvnu a či si nepovšimnú. Tvojou úlohou je jednoducho hovoriť. Tento záver je taký pekný. O Ezechielovi budeme hovoriť ešte veľa, pretože s ním strávime naše najbližšie dni. Boh mu však jasne hovorí jednu vec. Ty budeš hovoriť. Nemôžeš ovplyvniť, či ťa ľudia budú počúvať alebo odmietnú počúvať. Ak si spomínate, v 18. verši 3. kapitoly sme dnes počuli tieto slová. Keď poviem zločincovi, určite zomrieš, ty ho však neupozorníš a nebudeš hovoriť, aby si zločinca na záchranu jeho života odradil od zlej cesty, ten zločinec zomrie vo svojej vine, no jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. Nemáš moc rozhodnúť o tom, ako zareagujú druhí ľudia, ale máš zodpovednosť za to, čo urobíš ty. A to je nesmierne dôležitá pripomienka aj pre nás. Boh preto Ezechiela opakovane povzbudzuje. Neboj sa ich. Nedaj sa zastrašiť ani znechutiť pohľadmi tých, ktorí sa na teba budú pozerať s nevôľou pre tvoju vieru, tvoje svedectvo alebo tvoj prorocký život. Ty jednoducho hovor slová, ktoré ti dávam. Premýšľam, či aj to nie je jeden z dôvodov, prečo je potom na určitý čas zviazaný a umlčaný. Ako by mu Boh dovolil zakúsiť, čo znamená nemôcť ohlasovať jeho slovo, aby ešte hlbšie pochopil, akým darom je slobodne ohlasovať Božie posolstvo tým, ktorí ho potrebujú počuť. Ezechiel je skutočne prorokom ducha. Zjedol zvitok a ten mu v ústa chutil sladko, lebo to boli Božie slová, ktoré musel vysloviť. Vieme, že neskôr v 10. kapitole knihy Zjavenia, vo veršoch 8 a 9, dostáva podobný príkaz aj apoštol Ján. Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky aniela, ktorý stojí na mori i na zemi. Šiel som k anielovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi odpovedal: vezmi si ju a zjedz ju. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med.
Pri Ezechielovi však nič také nečítame. Keď je zvitok, Božie slovo mu chutí sladko. A to je pre nás dobrá správa. Už viac ako 200 dní v podcaste Biblia za rok počúvame a prijímame Božie slovo. A ono je sladké. Keď mu však dovolíme, aby preniklo do nášho života, premieňalo nás a transformovalo náš život, viedlo nás k tomu, aby sme podľa neho žili a ohlasovali ho druhým, môže to byť náročné. Napriek tomu sme práve k tomu povolaní. Sme povolaní prijať Božie slovo do svojho srdca a dovoliť mu, aby nás premieňalo. A na to potrebujeme Božiu milosť. Potrebujeme Ducha Svätého, aby nám pomáhal dnes, zajtra i každý deň nášho života. Preto sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
3: Obec Rovinka podala rozklad vo veci plánovanej spaľovne Slovnaftu. Útoky USA a Saudskej Arábie zabili 20 členov bývalej polovojenskej aliancie. Pekné popoludnie je 13 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Prezident Peter Pellegrini označil priateľské vzťahy s Čínou za dôležitý stabilizačný faktor pre postavenie Slovenska na medzinárodnej scéne. Počas záverečného dňa svojej návštevy v Pekingu rokoval s čínskym premiérom aj predsedom stáleho výboru celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov.
5: Obaja partneri konštatovali vysokú úroveň našich vzájomných vzťahov, ktoré označili dokonca slovami, že sú momentálne najlepšie v histórii diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, čo dáva aj z úst predsedu vlády, čínskej vlády, dobrý predpoklad na to, aby sa zintenzívnila obchodná a ekonomická spolupráca Slovenska.
3: Prezident zároveň zdôraznil záujem Slovenska o prehlbovanie spolupráce v oblasti technológií, vedy a inovácií. Opozičná strana Za ľudí však upozorňuje, že pri zavádzaní čínskych technológií, vrátane umelej inteligencie či robotiky, treba dôsledne posudzovať bezpečnostné rizika, ochranu dát aj možnú strategickú závislosť od Číny. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že počas letnej sezóny rastie riziko obchodovania s ľuďmi. Nejde iba o problém krajín v zahraničí. Prípady sa čoraz častejšie objavujú aj priamo na Slovensku. Vlani bolo u nás identifikovaných 63 obetí obchodovania s ľuďmi a až 97% z nich bolo vykorisťovaných na území Slovenska. Páchatelia pritom čoraz častejšie využívajú falošné pracovné ponuky, najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 12 do 21 rokov. Slovenskí zamestnanci čoraz častejšie pociťujú v práci preťaženie, stereotyp a aj nedostatok uznania. Prieskum Jobs Index ukázal, že väčšina pracujúcich zápasí s viacerými negatívnymi pocitmi naraz. Najčastejším problémom je nespokojnosť s odmeňovaním. Viac ako polovica zamestnancov si myslí, že ich plat nezodpovedá ich pozícii. PR manažérka Ľubica Melcerová.
6: Až dve tretiny zamestnancov cítia podľa výsledkov prieskumu Jobs Index pracovné odsudzenie a rutinu. Majú pocit, že náplň práce im prestáva vyhovovať alebo sa stala stereotypom. Od jesene 2023 tento podiel narastol o viac ako 10 percentuálnych bodov.
3: Rastie aj pocit nadmerného pracovného zaťaženia. Štvrtina respondentov dokonca uviedla skúsenosť so šikanou alebo nevhodným správaním na pracovisku. Prieskum realizovali na vzorke 1001 zamestnancov. Obec Rovinka sa pridala k Bratislave a podala rozklad proti súhlasnému stanovisku Ministerstva životného prostredia k projektu Centra energetického zhodnotenia odpadov spoločnosti Slovnaft. Samospráva tvrdí, že pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie neboli dostatočne vyhodnotené možné dopady na zdravie obyvateľov, kvalitu životného prostredia, dopravu ani podzemné vody Žitného ostrova. Požaduje preto zrušenie záverečného stanoviska a nové prerokovanie projektu. Slovnaft naopak rozhodnutie Envirorezortu víta a projekt označuje za strategickú investíciu, ktorá má podľa spoločnosti priniesť modernejšie a bezpečnejšie nakladanie s odpadmi. Rozhodnutie Poľského ústavného súdu, podľa ktorého je zapisovanie zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia do poľských matrík v rozpore s ústavou, prehlbilo spor o fungovanie justície v krajine. Vládna koalícia premiéra Donalda Tuska verdikt odmieta s odôvodnením, že súčasné zloženie súdu je právne spochybňované. Opozičná strana Právo a spravodlivosť ho víta ako potvrdenie ústavného poriadku. Najmenej 20 príslušníkov irackých ľudových mobilizačných síl zahynulo pri leteckých útokoch Spojených štátov a Saudskej Arábie na pozície proiránskych skupín v Iraku. Aliancia, ktorá je formálne súčasťou irackých bezpečnostných síl, uviedla, že ďalších 32 je členov utrpelo zranenia a útoky zasiahli základne v 7 provinciách. Washington a Riad tvrdia, že išlo o odvetu za útoky na americké jednotky a saudsko-arabskú energetickú infraštruktúru. Slovenské hádzanárky do 18 rokov vstúpili úspešne do bojov na majstrovstvách sveta v Rumunsku. Vo svojom úvodnom dueli v základnej skupine zdolali Brazíliu presvedčivo 32-25.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota sa bude pohybovať od 23 do 13 stupňov. Bude mimoriadne teplo, 29 až 34 stupňov, na západe a na juhu Banskobystrického kraja 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
4: Dopravný servis.
3: Pred Hosťovcami smerom zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve autá, úsek je neprijazný, obídete to cez Martin nad Žitavou. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným. Polícia informuje, že aktuálne prebieha vyťahovanie kamióna, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je preto opäť neprijazný, obchádzka vedie cez mesto a treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Na horskom priechode z Bojska sa zrazilo osobné auto s motorkárom, úsek je takisto neprijazný. Obchádzka má približne 90 km a vedie cez Muráň, Helpu a Brezno. Na ceste 1/18 medzi obcami Hline a Sol je takisto dopravná nehoda, tam prejdete striedavo. Radary vás zmerajú na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad, v Ľubotíciach na hlavnom ťahu smerom do Prešova a v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej cesty. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Pekné popoludne. Začína sa stredajšie Lumen Fórum. Som rada, že ste s nami. Budeme vás pozývať do Košíc na výpravnú výstavu, ktorá mapuje ženskú módu od obdobia baroka po druhú svetovú vojnu. Zasúťažíme si o vstupenky na festival folkovej hudby Vandermúza a dáme rady, čo jesť počas letných horúčav. Vyberieme sa tiež na Nitriansky hrad, kde pripravili výstavu Storočie mučeníkov. Približuje osudy kresťanov prenasledovaných totalitnými režimami. Ak chcete vedieť viac, tak zostaňte s nami. O vašu pohodu sa až do 17. postará Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, bolo 13 hodín 10 minút. V tej aktuálnej hodinke vysielania sa budeme venovať rôznym témam, aj takým vážnym, ako je obchodovanie s ľuďmi. To patrí medzi palčivé formy organizovaného zločinu najzávažnejšie. No a obete pritom nemusia byť iba ľudia v zložitej sociálnej situácii, ale aj tí, ktorí naletia na lákavé pracovné ponuky. Tejto téme sa budeme venovať v rubrike Z politiky a spoločnosti pri príležitosti Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý si pripomenieme zajtra. Budeme sa rozprávať aj s meteorológom Petrom Jurčovičom o počasí a ďalších zaujímavostiach a Rádio Relax nás upozorní na výstavu s názvom Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Návštevníci sa budú môcť pozrieť, ako vyzerala dámska móda, elegancia, každodenný život od neskorého baroka až po obdobie druhej svetovej vojny. No ako sa dozvieme od kurátorky Márie Krišovskej, a niekedy platilo naozaj to, že šaty robia človeka.
2: Keď hovoríme o tých najstarších obdobiach, tak napríklad podľa oblečenia sa hneď dalo identifikovať napríklad stav, vierovyznanie, spoločenská trieda, aj výška vzdelania v niektorých prípadoch, hlavne ak hovoríme o mužskom oblečení, pri ženách skôr ten stav a postavenie.
1: V Rádio Relaxe prezradí viac, no a Ďalekohľad informuje o tom, že nový britský premiér je katolík, a dozviete sa tiež, že staroveké pamiatky v Sýrii sú poškodené viac, než sa predpokladalo.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Obchodovanie s ľuďmi patrí medzi najzávažnejšie formy organizovaného zločinu. Obete nemusia byť iba ľudia v zložitej sociálnej situácii, ale aj tí, ktorí naletia na lákavé pracovné ponuky. Upozorňuje na to polícia pri príležitosti zajtrajšieho Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Viac si o téme pripravila redaktorka Monika Majerová.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Monika, koľko prípadov obchodovania s ľuďmi eviduje polícia na Slovensku v tomto roku?
3: Jednotka nelegálnej migrácie od začiatku roka do konca júna evidovala 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi. V rámci týchto prípadov policajti identifikovali 29 obetí. Podľa údajov ministerstva vnútra bolo vlani u nás identifikovaných 63 obetí obchodovania s ľuďmi. Až 97% z nich bolo vykorisťovaných priamo na území Slovenska. Páchatelia pritom čoraz častejšie využívajú falošné pracovné ponuky, a to najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 12 do 21 rokov.
1: Aké formy vykorisťovania sa pri týchto prípadoch objavujú najčastejšie?
3: Podľa polície ide najmä o pracovné a sexuálne vykorisťovanie, nútenú prostitúciu, nútené žobranie, nútenú kriminalitu alebo nútené sobáše. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
4: Obete bývajú často izolované od okolia pod neustálým dohľadom páchateľov a zbavené možnosti slobodne rozhodovať o svojom živote. V niektorých prípadoch sú vystavené fyzickému či psychickému násiliu, odopieraniu stravy alebo sú nútené užívať alkohol či omamné a psychotropné látky s cieľom zvýšiť ich závislosť od páchateľov.
1: Polícia sa tejto problematike venuje aj v rámci medzinárodnej spolupráce. Aké výsledky priniesla posledná celoeurópska akcia?
3: V úvode júna sa slovenskí policajti zapojili do spoločnej operácie s názvom Impact. Išlo o kontroly na celom území Slovenska, na hraničných priechodoch, vo firmách, na verejných miestach či v obchodných domoch. Opäť Zuzana Hrabovská.
4: Počas realizácie tejto akcie bolo spolu skontrolovaných 11 373 osôb, z toho 45 cudzincov, pochádzajúcich z rôznych krajín, najmä z Thajska, Indie a Vietnamu, avšak nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť obchodovania s ľuďmi.
3: Operácia pod záštitou Europolu, Frontexu a Interpolu sa zameriavala na odhaľovanie a rozkladanie organizovaných zločineckých skupín, ktoré sa venujú práve obchodovaniu s ľuďmi. Zapojilo sa do nej 59 krajín.
1: Aké boli výsledky tejto akcie vo všetkých krajinách?
3: Počas akcie bolo identifikovaných 2070 obetí a potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi. Z toho bolo vyše 1900 dospelých a cez 160 maloletých. Polícia zároveň zatkla 1024 podozrivých osôb, pričom 334 z nich bolo zadržaných priamo v súvislosti s trestným činom obchodovania s ľuďmi. Začatých bolo aj 465 nových vyšetrovaní. O výsledkoch na Slovensku informuje opäť Zuzana Hrabovská.
4: Jednotka nelegálnej migrácie UBOG od začiatku roka 2026 do 30. júna 2026 eviduje 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, v ktorých je identifikovaných 29 obetí obchodovania s ľuďmi.
1: Obchodovanie s ľuďmi môže mať rôzne podoby. Ako môže človek rozpoznať, že sa dostáva do rizikovej situácie?
3: Polícia upozorňuje najmä na podozrivé pracovné ponuky. Varovným signálom sú napríklad sľuby veľmi vysokého zárobku bez jasných podmienok, nejasné informácie o zamestnávateľovi alebo sprostredkovateľovi, prípadne tlak na rýchle rozhodnutie či podpis dokumentov, ktorým človek nerozumie. Ľudia by si mali pred odchodom do zahraničia dôkladne overiť pracovnú ponuku, firmu aj sprostredkovateľa. Nemali by nikomu odovzdávať svoje osobné doklady a mali by ich mať stále pod kontrolou.
1: Aké ďalšie preventívne kroky polícia odporúča?
3: Polícia radí mať v telefóne kópiu osobných dokladov a zdieľať ju s dôveryhodnou osobou. Blízky by totiž mali vedieť, kam človek cestuje, kde sa bude zdržiavať, a mali by s ním pravidelne komunikovať. Dôležité je takisto venovať pozornosť okolnostiam po príchode do zahraničia. Napríklad tomu, kto človeka vyzdvihuje, kam ho odváža a kde bude ubytovaný. Polícia takisto odporúča poslať rodine alebo priateľom fotografiu evidenčného čísla vozidla alebo miesta ubytovania. Ak niekto takémuto kroku bráni, môže ísť o vážny varovný signál.
1: Ja len doplním, že súčasťou boja proti obchodovaniu s ľuďmi je aj prevencia medzi mladými ľuďmi. Cieľom je upozorniť ich na riziká a naučiť ich rozpoznať nebezpečné situácie ešte predtým, ako sa stanú obeťami vykorisťovania. V štúdiu bola Monika Majerová.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Letné horúčavy sa vracajú. Aké bude počasie konkrétne na území Slovenska? O tom sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám pekný deň.
2: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
1: Aká je tá aktuálna situácia?
2: Tak máme pekne slnečno. Sem tam nejaký oblačík sa nájde nad Slovenskom. Napríklad na moho hlasy aj Chlopok, ale treba aj okolo Prešova. A to je asi tak, no, povedal by som všetko. Prevažuje krásne slnečné počasie. Zatiaľ až tak veľmi nefúka, ale ráno to ešte bol taký slabý vietor. Teraz aj na východnom Slovensku stále ešte zostáva slabý. Ale na západe územia, napríklad Nitra býva taká veterná, takže už tam začal fúkať južný vietor, čiže ten tropický vzduch už začína prenikať na naše územie. A južný vietor samozrejme nielen Nitra, ale aj Piešťany, aj Bratislava, aj na Záhorí. A je to zatiaľ len tak 4 až 5 metrov za sekundu, je tam taký mierny južný vietor. Je to tropický vzduch, takže teplota bude stúpať. Samozrejme, teplý vzduch je ľahší ako ten studený, takže dnes som pozeral taký Chlopok, koľko hlasí. 14 stupňov má Chlopok. Krásne to vyskočilo. A ešte môžeme pozrieť, ako to vyzerá s Lomnickým štítom. Tam je zatiaľ 9 stupňov a tiež len 1 meter za sekundu. No, na kopku 3 metre, takže naozaj pekné slnečné a z hodiny na hodinu teplejšie a teplejšie počasie. Máme sa na čo tešiť v najbližších hodinách.
1: No a poďme si povedať, ako to bude zajtra.
2: Tak zatiaľ rozhodujúcu úlohu tu má tlaková výš, ktorá sa od včera začala presúvať zo západnej Európy do strednej Európy a pôjde ďalej na východ. Teraz je to tak približne stred niekde nad Maďarskom a čiastočne nad našim územím, takže rátam s tým, že vo štvrtok by malo prevažovať v noci jasno, sem tam nejaký ten oblak bude, ale väčšinou jasno až polo jasno. No a teploty idú hore, tak predpokladám, že dnes by to mohlo byť na takých 35 stupňov. Zatiaľ najvyššiu teplotu dnes majú o 13. hodine. Urbanovo malo 33, takže tých 35 je vcelku reálny, že ešte by to mohlo urobiť. No a potom už teda budeme sledovať, ako to pôjde ďalej, takže na štvrtok už by sme mali dať, že teplota stihne vystúpiť na juhu, čiže hlavne na západnom a na juhu stredného Slovenska až na 38 stupňov. Čiže naozaj je to veľmi horúce počasie. 38 v tomto období, to už je tak aj na hranici rekordov. Alebo už zajtra už budem pozerať rekordné tabulky, či už náhodou aj nejaký ten rekord neprekonáme. A v tomto duchu budeme pokračovať aj naďalej, čiže v piatok tak zase tlaková výš už bude niekde nad Rumunskom a k nám sa bude zosilňovať ten príliv tropického vzduchu. Je to tropický vzduch, ktorý k nám prúdi zo Stredomoria, respektíve do Stredomoria ide z Afriky, od Sahary a cez Stredomorie ide smerom do Talianska. Čiže viac na Taliansko ako na Španielsko alebo nad Francúzsko. Čiže asi pred týždňom napríklad na Sicílii mali 48 stupňov. Neskutočne horúce počasie, takže v tomto duchu na piatok by sme už aj u nás mali čakať, že to môže ísť na takých 38-39 stupňov. Takže ďalšie rekordy. Sever bude mať menej, ale aj tam by to malo byť nad 30, takže na celom Slovensku tropický deň. No a potom sobota, nedeľa, tak zostávame zatiaľ na tých horúčavách v tom horúcom tropickom vzduchu, ale pripúšťam, že by sa sem tam mohla vyskytnúť aj búrka. Ťažko povedať dopredu, že kde to bude, ale niečo sa možno podarí. No a na juhu, zase hovorím, tých 39 stupňov je stále reálne, na severe nad 30. Na nedeľu to vychádza. Dá sa povedať, že podobne, ja nemám čo tam nejako veľmi zmeniť. Snáď len tým, že nedeľa má trošku väčšiu šancu na búrku alebo na prehánku ako tá sobota. No. Takže to už máme prvé 2 augustové dni a vyzerá to tak, že tie horúce augustové dni ešte pokračovať aj v ďalších augustových dňoch. Takže povedal by som, že tie najväčšie horúčavy by mali pokračovať asi až do takého 4. 5. augusta. Potom sa to trošku zmierni, prípadne príde nejaká prehánka. No, takže horúce leto, druhá vlna horúča prišla ani nie po mesiaci, takže dúfam, že to je druhá a posledná.
1: Tak aspoň, že je to na prelome júla a augusta, nie niekedy až v septembri. Poďme si povedať aj nejaké zaujímavosti alebo pranostiky.
2: Tak už som ráno hovoril, že tu máme Martu. Svätá Marta z Betánie naozaj žila. Sa považuje za patronku mnohých remesiel a živností a patronka bola aj doma zamestnaných žien. No tak možno, že aj takto platí aj u nás. Ja na tú Martu ani nemáme nejaké iné pranostiky. Ja som ráno spomenul, že Francúzi majú jednu. Tam oni hovoria, že ak je také škaredé počasie na svätú Martu, tak to nič neznamená, lebo skoro odíde a zase bude pekne. A Poliaci zase hovoria, okolo dňa svätej Marty so žňami už nie sú žarty. No, takže môže to ešte dopadnúť zle so žatvou, pokiaľ by to prišlo hneď do tohto ideálneho letného počasia, keď dozrieva obilie, ako sa patrí, že by do toho prišli búrky. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. No, takže viac by som asi už ani nehovoril k pranostikám, ale mám tu ešte jedno zaujímavého človeka. Asi každý to meno už počul. To bol Umberto Nobile. Takže nič nové asi pre mnohých poslucháčov. On zomrel 29. júla 1978. No, tak všetci vieme, že bol konštruktorom vzducholodí, čiže jedna vzducholoď sa volala Italia, druhá sa volala zaujímavejšia, to bola ako sa volala druhá, viete?
1: Netuším.
2: No, tak dôležité je, že táto druhá, jedna bola Italia, druhá bola Norge. No a tak vzducholoď mala dĺžku 106 metrov, naplnená bola výbušným vodíkom. Že už to, že mali odvahu do takej dokolene vojsť, kde to všetko mohlo vybuchnúť, dá sa podať každú minútu, každú hodinu. No a bola plnená preto, lebo bolo žiaduce, aby sa v prvom rade vyhýbala búrkovým oblakom a aj silným vetrom, pretože tá vzducholoď bola poháňaná tromi motormi, ale boli to také slabé motory, takže nebolo to nejaké veľmi dobré, výhodné, skôr nebezpečné. A táto vzducholoď mala prelietieť z Milána až nad Špicbergy cez Viedeň, Brno, Prahu, Berlín a meteorologom výpravy bol Švéd doktor Malmgren. A zaujímavé, ako to pokračovalo, že na ceste do Viedne prevládalo dažďové počasie, bola ťažká orientácia v vzducholode a doktor Svoboda bol jediný náš, teda československý meteorológ, ktorý vedel analyzovať poveternostné fronty. On predtým študoval v Norsku, v Bergene, na tej najlepšej škole meteorológie v tom období. A tak on teda zistil, že studený front tu jeden bol a že za tým ide ešte jeden. A vzducholoď medzi tým ale preletela až nad Brno a smerovala do Prahy, kde nastal kvôli búrkam poplach. V Pražskom meteorologickom ústave dokázali zorganizovať ohlasovaciu službu. Všetky poštové úrady sa snažili pomôcť vzducholodi Italia a hlásili, kde sa vyskytujú búrky. Vzducholoď ale naplno letela do búrkového oblaku a vo vzdialenosti asi 1,5 kilometra lietali okolo nej blesky. Vyskytlo sa husté krupobytie, ktoré poškodilo ešte dokonca aj tie vrtule. Potom už bola búrka z každej strany a oni leteli vo výške asi 150 metrov nad zemou. No, preleteli aj cez Českomoravskú vrchovinu, ale tam už úplne stratili orientáciu. Museli vypnúť aj motory, vysielačky, všetko, aby náhodou tým neprivolali blesky. No a tak od 17. až do 21. hodiny nikto nevedel o tej vzducholodi, kde sa vlastne nachádza. Potom búrka trošku prestala alebo odišla, takže znova zapli vysielačky a zistili, že už sa dostala tá vzducholoď nie smerom na Prahu, ale až takmer na hranice Polska. Takže tam ale prichádzal ten druhý studený front, takže znova ju to zahnalo späť až nad Brno, odkiaľ už keď prestali búrky, smerovali k Opave, smerom na Ostravu, odtiaľ smerom do Poľska. A tak konečne potom úspešne prekročili severný pól. Vzducholoď úspešne preletela 23. mája 1928. Takže neviem, ale ja by som asi do také vzducholoď vôbec ani nešiel.
1: Sme na tom podobní. Tiež by som nenastúpila. Ďakujem krásne za všetky tieto informácie a predpoveď počasia meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám ešte pekný deň.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia je 13 hodín 33 minút.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Východoslovenské múzeum v Košiciach otvorilo výpravnú výstavu s názvom Tajomstvá žien 200 ročia krásy. Návštevníkov zavádza do sveta dámskej elegancie, módy a každodenného života od neskorého baroka až po obdobie druhej svetovej vojny. V historickej budove na námestí Maratónu mieru sú vystavené desiatky vzácnych exponátov. Od francúzskej salónnej obuvy z čias Ľudovíta 16. až po unikátny fotografický album s tisíckami portrétov z 19. storočia. Kurátorkou výstavy je Mária Krišovská. Kolega Martin Ďurčo sa s ňou poprechádzal medzi exponátmi, ktoré boli doteraz ukryté v múzejných depozitároch a zistil o výstave viac.
2: Keď sledujeme tie 200 ročia módy od toho baroka do druhej svetovej vojny, zhruba, ako sa zmenil ten pohľad na ženy? Ako sa zmenilo to, ako vyzerali tie ženy na konci toho baroka a ako vyzerali pred druhou svetovou vojnou?
3: Určite obdobie baroka, keď porovnávame už s tou konečnou fázou druhou svetovou vojnou, tak samozrejme tam je diametrálny rozdiel v tom obliekaní žien, už keď si vezmeme predvojnové obdobie. Ak by sa stretli tieto dve dámy, tak akože dáma z obdobia baroka by bola maximálne pohoršená dĺžkou šiat minimálne, lebo už pred druhou svetovou vojnou sa nosili sukne už takto približne pod koleno. A ešte možno na denné, takže do polovice lítka, čo v období baroka určite bolo maximálne nepripustné. Tam dáma bola, nohy musela mať zahalené. Horšie to už bolo s výstrihami, lebo práve obdobie baroka je také typické veľkou dekoltážou pre dámy. Za to vlastne to obdobie pred druhou svetovou vojnou je v tomto hľade striedmejšie, ale skôr bol akcentovaný výstrih pri večerných šatách, výstrih na chrbte napríklad, keď uvedieme tieto.
2: Móda vždy bola ovplyvnená aj tou morálkou dobovou, aj tými zvykmi, takými vecami. Bolo to naozaj tak, že naozaj tá móda, možno vierovyznanie, možno takéto veci diktovali, že ako bude tá žena oblečená, alebo móda si šla svojou cestou a morálka sa naopak prispôsobovala tomu, čo sa reálne vidí na uliciach?
3: By som povedala, že to bol medzi módou a morálkou bol trošku vzájomný vzťah. Samozrejme, morálka určovala nejaké kritériá, móda ich zo zásady porušovala, ale už bolo, by som povedala, veľmi individuálne na každom človeku, či sa viac prispôsobil móde alebo morálke. Samozrejme, keď hovoríme o tých najstarších obdobiach, tak napríklad podľa oblečenia sa hneď dalo identifikovať napríklad stav, vierovyznanie, spoločenská trieda, dajme tomu aj výška vzdelania v niektorých prípadoch. Hlavne ak hovoríme o mužskom oblečení, pri ženách skôr ten stav a postavenie.
2: Celá tá etnografia vlastne skúma pri krojoch to, z akého kraja sú tam typické nejaké veci, ktoré sú na tých krojoch a vieme identifikovať, odkiaľ žena pochádzala, či bola slobodná, či vydatá, či bola mladá, staršia, vdova a takéto veci. Dalo sa toto vyskúmať aj na tých mešťanských šatách, mešťanskom oblečení, lebo my sa teraz bavíme v prvom rade o týchto veciach.
3: Pri mešťanskom oblečení už ten pôvod, čo sa týka lokality, už nebol taký jednoznačný, lebo tam preberali vplyvy zo zahraničia, predovšetkým Paríž určoval takú módu. Samozrejme, viac bližšie k vidieku si udržala móda nejaký svojský ráz. Keby sme porovnali odev vidieckej šľachty a ľudový odev, tak si bol veľmi blízky, čo sa týka formy, napríklad ženský odev, blúzka, životík, široká sukňa. Samozrejme, tam bol veľký rozdiel v použitom materiáli. Určite bežný ľudia nenosili brokát, zlaté krajky a podobne, ale tvarovo to mohlo veľmi evokovať aj ten ľudový kroj. A samozrejme v našich končinách, konkrétne v Uhorsku, ešte dlho sa udržala tradícia u vydatých žien zakrývať si vlasy, a to aj v meštianskom prostredí. A napríklad vdovy zvyčajne nosili vdovský čepiec.
2: Keby si mala vybrať z tých 200 rokov nejaké obdobie, kedy tá móda bola taká, že tvojmu vkusu to lahodí, že takto by som sa chcela obliekať, takto by som chcela vyzerať. Do akého obdobia by sa chcela možno preniesť?
3: No v podstate tento môj názor sa v priebehu toho, ako som sa, dajme tomu, venovala výskumu, výrazne menil. Ja by som si vedela nájsť v každom období niečo. Dávali sme šiť aj funkčné repliky, ako žena naozaj vyzerá skvostne napríklad v tom honosnom barokovom ruchu. Určite by som nechcela takto fungovať. Ale ak by som si mala vybrať na 100%, tak je to podľa mňa 30. roky 20. storočia. To už je praktická móda, veľmi lichotiaca ženským postavám. A je praktická, prišla som na to, že nejako prirodzene ja som si našla svoj štýl, ktorý je blízky práve tomuto obdobiu.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 13 hodín 48 minút, už o chvíľu je to ďalekohľad a dozviete sa napríklad o tom, že britský premiér je katolík.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Nový britský premiér je katolík a staroveké pamiatky v Sýrii sú poškodené viac, než sa predpokladalo. Nový britský premiér Andy Burnham sa zapísal do histórie. Poprvýkrát vstúpil premiér do svojho sídla na Downing Street 10 v Londýne ako katolík. Nezostalo to bez povšimnutia. Noviny boli posiate jeho dnes už slávnym vtipom z roku 2009, že okrem rodiny boli v jeho živote dôležité podľa poradia tri veci. Futbalový klub Everton, lejbristická strana a katolícka cirkev. Tomu, že novým britským premiérom je katolík, sa venuje aktuálne vydanie anglického katolíckeho týždenníka The Catholic Herald. Treba však uviesť, že Burnham sa v mnohých otázkach nestotožňuje s cirkvou a nie je praktizujúcim katolíkom. Označuje sa za nenápadného katolíka a svoju politickú formáciu považuje za náboženskú. V roku 2015 naliehal na pápeža Františka, aby po legalizácii manželstiev osôb rovnakého pohlavia v Írsku priviedol cirkev do 21. storočia, pričom uviedol, že cirkev má vykonať vážne sebareflexiu. Bol obdivovateľom pápeža Františka pre jeho zhovievavý a vrúcny štýl. Pred 3 rokmi sa stretol s pápežom Františkom a daroval mu podpísaný dres argentínskeho hráča Manchesteru

0: United Lisandra Martinéza. Pri spomienkach na pápežovú smrť povedal, že dúfa, že cirkev bude stavať na Františkovom odkaze. Bývalý premiér Boris Johnson bol pokrstený ako katolík, ale počas štúdia na Etonskej univerzite bol birmovaný v anglikánskej cirkvi. Tony Blair, ďalší bývalý britský premiér, sa stal katolíkom po odchode z funkcie premiéra v roku 2007. Jeho kariéru čiastočne definovalo ukončenie sektárskych nepokojov v Severnom Írsku medzi katolíkmi a protestantmi. Jeho konverzia nasledovala po rozhovoroch s manželkou a pápežom Benediktom XVI. The Catholic Herald však na záver pripomína, že náboženstvo sa stalo pre britskú elitu úplne súkromnou alebo čisto ceremoniálnou záležitosťou. Archeologické náleziská v Sýrii boli počas občianskej vojny vyplienené vo väčšom rozsahu, ako sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to zo štúdie satelitných snímok, ktorú nedávno zverejnila Univerzita z Dartmouthu v americkom Hanoveri. Autori označili za obzvlášť znepokojujúci rozsah rabovania s využitím ťažkej techniky na severe krajiny. Značnú vinu na tom nesú turecké ozbrojené sily. Podľa vyhodnotenia náhodného výberu došlo v posledných rokoch vojny na 116 zo 199 archeologických nálezísk k rabovaniu. To predstavuje 59%. Pri predchádzajúcom prieskume v rokoch 2011 až 2016 zistili výskumníci, že podiel takýchto rabovaní, pri ktorých ľudia vykopávajú jednotlivé nálezy, dosahoval takmer 13,5%. Ako dôvod nárastu nelegálneho hľadania pokladov, autori uvádzajú utíchanie vojenských bojových operácií v spojení s kolapsom právneho poriadku a zúfalou ekonomickou situáciou mnohých Sýrčanov. Štúdia opisuje ako nový jav nasadenie buldozérov pri rabovaní. Postihnuté sú takmer všetky významné archeologické lokality v regióne, najmä v údolí Afrin a v prevažne kurdských oblastiach okolo mesta Kobané. Okrem rabovania je pravdepodobne najškodlivejším vývojom vojenské využívanie historických lokalít na delostrelecké pozície, bunkre a tábory. Výsledkom boli extrémne škody pre archeológiu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Životy kre...

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, ako nám svetci pomáhajú v duchovnom i osobnostnom raste. Jezuita Peter Dufka vysvetľuje, v čom spočíva aktuálnosť spirituality a duchovných cvičení svätého Ignáca z Loyoli.
1: Katolícke noviny.
2: Navštívili kongregáciu milosrdných sestier svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Predstavujú misionára verbistu Petra Fila, ktorý na Filipínach učí informatiku a sprevádza študentov na Univerzite San Carlo v meste Cebu. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Košická detská nemocnica otvorila nové pracovisko magnetickej rezonancie. Farnosť Medžugorje vyzýva k modlitbe a odpusteniu. Pekné popoludnie je 14 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Košická detská fakultná nemocnica začne s realizáciou rozsiahlej nadstavby, ktorá má vyriešiť dlhodobé priestorové a kapacitné problémy zariadenia. Základný kameň projektu dnes symbolicky poklepal minister zdravotníctva Kamil Šaško spolu s vedením nemocnice a odbornými zástupcami.
5: Sa tu veľmi zefektívni starostlivosť v rámci neonatológie, alebo teda kliniky detí a dorastu, ktorá sa sem definitívne po dokončení presťahuje z toho 16. poschodia univerzitnej nemocnici. Výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu, pretože platí, že tieto lôžka na detskej onkológii sú obsadené na viac ako 100%.
3: Minister zároveň uviedol do prevádzky nové pracovisko magnetickej rezonancie určené výhradne pre detských pacientov. Železničná spoločnosť Slovensko upraví od pondelka cestovný poriadok troch rýchlikov Gemerán premávajúcich medzi Košicami a Zvolenom. Upravené budú najmä časy odchodov a príchodov na vybraných staniciach. Dopravca upozorňuje cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali aktuálne spojenia, keďže pri niektorých vlakoch dôjde k posunom o niekoľko minút. O kryptoaktívach už počulo takmer 9 z 10 ľudí na Slovensku. Reálnu skúsenosť s nimi má však len približne každý 8. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Národnej banky Slovenska, podľa ktorého sa vnímanie kryptomien postupne mení. Od čisto špekulatívneho nástroja smerom k alternatívnej forme investície. Pokračuje Daniel Ďuriač z oddelenia kryptoaktív a inovácií Národnej banky Slovenska.
6: Keď sme sa pýtali na jedno kryptoaktíva podľa názvu, tak väčšina respondentov poznala iba Bitcoin. Všetky ostatné kryptoaktíva sú s veľkým odstupom. Môžete vidieť, že žiadna iné kryptoaktíva okrem Bitcoinu nedosiahla ani 50% poznateľnosti, 50% respondentov, že by ich poznalo.
3: Väčšina používateľov do kryptoaktív vkladá skôr menšie sumy a tvoria len doplnkovú časť ich investičného portfólia. Centrálna banka zároveň upozorňuje na riziká spojené so stratou prístupu k účtom, podvodmi či využívaním kryptoaktív ako formy zabezpečenia na dôchodok. Opozičné progresívne Slovensko upozorňuje Európsku komisiu na možné riziká plánovaného spojenia zdravotných poisťovní Unión a Dôvera. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová a poslanec Oskar Dvořák tvrdia, že fúzia by mohla oslabiť konkurenciu na trhu verejného zdravotného poistenia a ovplyvniť postavenie pacientov. Zdravotné poisťovne naopak argumentujú, že spojenie má priniesť stabilnejšie zázemie, inovácie a aj lepšie služby pre poistencov. V Maďarsku vstúpil do platnosti zákon o zriadení Národného úradu na ochranu a vymáhanie verejného poriadku. Ten má preverovať prípady zneužívania verejných prostriedkov, vyšetrovať korupciu a pomáhať pri získavaní neoprávnene nadobudnutého majetku späť do rúk štátu. Novú inštitúciu presadil premiér Péter Maďar ako jeden z kľúčových krokov svojej vlády v boji proti korupcii a zvyšovaní transparentnosti nakladania s verejnými financiami. Farnosť v bosnianskom Medžugorí vyzvala veriacich na pokoj a odpustenie po vandalskom útoku, pri ktorom bola poškodená socha Panny Márie a podpálený vonkajší oltár pri kostole svätého Jakuba. Farnosť odsúdila znesvetenie svätyne a vyzvala katolíkov, aby na čin nereagovali hnevom, ale modlitbou, pôstom a odpustením. Zároveň informovala, že opravy poškodených miest sa začali okamžite, aby mohli opäť slúžiť veriacim ako miesto modlitby a pokoja. Futbalový klub Real Madrid údajne začal rokovať o prestupe Španiela Rodriho z Manchesteru City. Stredopoliar bol kľúčovou súčasťou svojho národného tímu, ktorý vyhral tento mesiac majstrovstva sveta. Informácie o potenciálnej zmene klubu priniesol renomovaný novinár Fabrizio Romano.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota poklesne z 23 až na 13 stupňov a bude mimoriadne teplo 29 až 34 stupňov. Na juhozápade a na juhu Banskobystrického kraja 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
4: Dopravný servis.
3: Na ceste 1/2 za Kopčanmi smerom na Kúty havarovalo osobné auto, premávku už riadi polícia. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku usmerňuje polícia, treba tam počítať so zdržaním. Na horskom priechode z Bojská sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste 1/18 medzi obcami Hline a Sol je takisto dopravná nehoda, prejdete tadiaľ striedavo. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú v Šarišských Michaľanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad a na viazde do Stropkova skoče. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Počuli ste už o digitálnom eure, ako ho môžete využívať? Na túto tému si posvieti finančný poradca Marek Jurica v Hovorme o peniazoch. Počúvať ho môžete v aktuálnej hodinke vysielania. Poradíme tiež, ako sa stravovať v letných horúčavách.
8: Tá strava by mala byť ľahšia, menej obsahujúca tuky a skôr ísť k tým ľahším mesám, ako je hydinové meso, telacie meso, doplňať to výrazne šalátmi, ovocím.
7: Budeme tiež súťažiť o vstupenky na festival Vandermúza, ktorý bude na budúci víkend v Dohňanoch Mostišti pri Púchove. Bolo 14 hodín 6 minút. Pekný deň zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Máte radi stanovačky, opekačky a tiež spievanie pri táborovom ohni? Ak áno, tak nasledujúca pozvánka je určená práve vám. Po dlhých 21 rokoch sa v Dohňanoch Mostišti pri Púchove bude konať festival Vandermúza. Organizuje ho občianske združenie Klub Vandrák s cieľom oživiť neopakovateľnú komunitnú atmosféru, zachovať trampské tradície a spojiť generácie a všetky túlavé a dobrodružné duše prostredníctvom poctivej akustickej hudby pod holým nebom. Vandermúza sa začína v piatok 7. augusta a potrvá do nedele 9. augusta a nadviaže na pôvodný festival, ktorý sa konal v rokoch 1998 až 2005. Viac sa dozvieme od predsedu klubu Vandrák Petra Ďuriša.
2: Je to taký rodinný, komunitný, malý festivalík. Myšlienka vlastne na organizovanie tohto festivalu vznikla tým, že ja tam som sa pohyboval v takej komunite trampov, vandrákov, turistov a chcel som ako keby v skupiny, s ktorými som zdieľal tieto hodnoty, chcel som ich nejakým spôsobom dostať na jedno miesto, aby sa všetci naozaj poznali, a toto bola taká tá hlavná myšlienka toho festivalu. A popri tom samozrejme, čiže keďže som hudobník, čiže hrám takisto svoje vlastné folkové piesne, chcel som tomu pripojiť aj tú hudbu. Preto to má aj také pomenovanie, že nie je to úplne festival, ale my to nazývame, že je to stretnutie priateľov prírody, zábavy.
1: Aký bude program?
2: Program bude veľmi bohatý. Je to trojdňový festival od piatku do nedele. Piatok začíname pesničkársky piatok, čiže tam niekoľko pesničkárov, o štvrtej to začína, večer máme hostia Františka Nedvieda, no a večer bude taká voľná, voláme, že demovačka. V sobotu o 10:00 začíname oficiálny program, sú tam rôzni slovenskí, ale aj českí pesničkári, folkoví teda aj skupiny. Takými hostiami do sobotného dňa je skupina Runičky, ktorá nám od začiatku pomáhala zorganizovať celý tento festival Vandermúza. Tých kapel tam je zhruba dohromady okolo 25. No a popri tomto paralelne bude prebiehať aj ten nehudobný program, čiže Zlatokopy Indiáni, kde tam strelba lúkom, hod sekerov, hod nožom, deti tam budú rôzne preliesky, je tam pieskovisko, malovanie na tvár, máme tam rôzne workshopy, prednášky, premietanie festovateľských filmov, máme priestor štyrom festovateľom, ktorí nás trošku prevedú po svete. Plus na to máme tam nejaké tance, výučbu tancov, večer bude samozrejme zábava v štýle country a popri tom country vlastne v tých prestávkach sa budú prezentovať tanečníci, že nás aj niečo učiť a nám niečo ukážu svoje umenia. V nedeľu začína to o 10:00 program, tam prídu kapely také partnerské, toto niečo spoza hranice a končí to vlastne skupinou Hrdza.
1: Verím, že vám počasie vyjde, ale keby náhodou, tak bez ohľadu na počasie ten festival bude.
2: Áno, sme trampy, sme odchovaní na prírode, takže my sa nebojíme dažďa. Celý víkend sa tam stanuje, ľudia sú tam stanovní, tam také žiadne ubytovanie, nejaké, je to jednoducho čistá lúka, kde sú ľudia rozložia stany.
1: Rozprávala som sa s predsedom klubu Vandrák Petrom Ďurišom. Ak chcete stráviť víkend v stane a zabaviť sa s trampami na festivale Vandermúza od 7. do 9. augusta v Dohňanoch Mostišti pri Púchove, napíšte nám, ktorú pesničku si radi zaspievate pri táboráku a vyhrajte dva vandrácke pasy na Vandermúzu. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933 a písať môžete aj na WhatsApp. Napíšte nám, ktorú pesničku si radi zaspievate pri táboráku a vyhrajte dva vandrácke pasy na Vandermúzu. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. No a samozrejme k dispozícii máte aj WhatsApp.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Predstav si, že by si mohol platiť eurom, ktoré vydáva priamo Európska centrálna banka. Bez hotovosti, no zároveň bez potreby klasického bankového účtu. Presne o tom je digitálne euro. Vo svete financií sa pohybujem už 24 rokov a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému digitálne euro. Poďme na to. Okolo tejto témy digitálneho eura koluje množstvo mýtov. Pozrime sa na fakty a položme si otázku, čo je to teda to digitálne euro? Bude to elektronická forma eura, ktorú bude vydávať Európska centrálna banka. Nebude to kryptomena ako Bitcoin a ani nový druh meny. Stále pôjde o euro, len v digitálnej podobe. Predstavte si to ako digitálnu bankovku vo vašom mobile. No ale určite sa pýtate, nahradí digitálne euro hotovosť? Nie, nenahradí. Aktuálny plán počíta s tým, že hotovosť zostane zachovaná. Digitálne euro má byť len ďalšou možnosťou platenia popri hotovosti, platobných kartách, bankových prevodoch. Cieľom teda nie je zrušiť ani bankovky a ani mince. No a aj vám napadla otázka, či štát alebo Európska centrálna banka bude vidieť všetky naše nákupy? Ochrana súkromia patrí medzi tie najdiskutovanejšie témy. ECB, teda Európska centrálna banka, deklaruje, že pri bežných platbách chce zabezpečiť čo najvyššiu mieru ochrany osobných údajov. Pri offline platbách by úroveň súkromia mala byť podobná ako pri hotovosti. Čo to ale znamená pre bežného človeka? No v každodennom živote sa pravdepodobne veľa nezmení. Stále budete môcť používať bankový účet, platiť kartou, vyberať hotovosť, investovať či sporiť ako doteraz. Digitálne euro bude len ďalšou možnosťou, ako zaplatiť. Najjednoduchšie si to predstavme takto. Príklad z bežného života. Prídeme do supermarketu a nakúpime za 100 euro. Dnes môžeme zaplatiť hotovosťou, platobnou kartou alebo mobilom. S digitálnym eurom pribudne štvrtá možnosť. Namiesto toho, aby sme zaplatili peniazmi zo svojho bankového účtu, zaplatíme digitálnymi eurami, ktoré budeme mať uložené vo svojej digitálnej peňaženke. No ale odkiaľ sa tie digitálne eurá vlastne vezmú do tej peňaženky? No, predstavme si to, že zo svojho účtu si prevedieme 500 euro do digitálnej peňaženky. Potom napríklad na účte v banke budeme mať 2500 eur a v digitálnej peňaženke tých 500 digitálnych eur. Keď v obchode zaplatíme za ten nákup 100 euro, tak v tej digitálnej peňaženke nám zostane 400 digitálnych eur. A čo dodať na záver dnešnej témy? Pri téme digitálneho eura si mnoho ľudí povie, veď ja už dnes platím mobilom. Na čo potrebujem digitálne euro? A práve na túto otázku bude musieť projekt digitálneho eura presvedčivo odpovedať, aby ho ľudia skutočne začali využívať. Digitálne euro nie je revolúcia, ktorá zo dňa na deň zmení finančný svet. Je to skôr nový spôsob platenia, ktorý má reagovať na rastúcu digitalizáciu ekonomiky. Počujeme sa o týždeň.

0: pectva s kaviárňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.

0: Rádio Lumen.
1: Zo zdravotníctva.
2: Slovensko zasiahla vlna horúčav, ktorá pravdepodobne potrvá najbližších 10 dní. Výrazne sa neochladí ani po západe slnka. Meteorológovia očakávajú tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Vo videu na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu o tom informovala meteorologička Jana Potanková.
3: Od čtvrtku 30. júla výlov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstrha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh Podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov. Preto aj v ďalších dňoch sa očakáva naďalej vydávanie výstrahy 3. stupňa, predovšetkým pre západ Slovenska a taktiež pre juh Slovenska.
2: Počas vlny horúčav meteorologička Jana Potanková očakáva teplotu do 40 stupňov Celzia.
3: Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a severe Slovenska, priniesie oblačnosť a taktiež aj zrážky. Ukončenie tejto vlny horúčav sa očakáva až v priebehu budúceho týždňa, okolo 6. či 7. augusta.
2: Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, ako zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť k úmrtiu najmä u rizikových skupín. Odborníci zdôraznili, že medzi rizikové skupiny patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.

0: zo zdravotníctva.
1: A poďme sa venovať ďalšej zaujímavej téme z oblasti zdravotníctva. Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať, poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva. Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru a kofeínu. Piť by sa malo v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smedu. Nápoje majú byť skôr vlažné, nie ľadové. Čo sa týka stravy, tá by v letných mesiacoch mala byť ľahšia s nižšou energetickou hodnotou. Organizmus totiž v tomto období nepotrebuje vytvárať teplo v takej miere ako v zime. Strava však musí poskytovať dostatok živín. Ako skonštatovala hlavná hygienička Tatiana Červeňová, strava má byť vyvážená a pestrá.
2: V letných mesiacoch, kedy nám stúpa teplota, by sme mali tieto faktory zohľadniť aj pri výbere stravy, kedy tá strava by mala byť ľahšia, menej obsahujúca tuky a skôr ísť k tým ľahším mesám, ako je hydinové meso, ako je telacie meso, poprípade doplňať to výrazne šalátmi, ovocím a podobne. Takisto, čo sa týka stravy, si dávať treba veľký pozor na tzv. Rizikové potraviny, ako sú jedlá, ktoré obsahujú majonézové šaláty, vajíčka alebo iné rýchlo kaziace sa potraviny.
1: V lete sa tiež odporúča jesť častejšie a v menších dávkach. Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva upozorňujú, že ťažké a mastné jedlá zaťažujú tráviací systém a vyvolávajú pocity únavy či vyčerpania.
3: Rádio Lumen.

0: požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Dnes sme vás pozývali na festival Wandermúza, ktorý sa bude konať od 7. do 9. augusta v Dohňanoch Mostišti pri Púchove. Stačilo nám napísať, ktorú pesničku si radi zaspievate pri táboráku a mohli ste vyhrať dva vandrácke pasy na Wandermúzu. Dúfam, že potešíme poslucháča, ktorý poslal SMS-ku z čísla, ktoré sa končí trojčíslím 310 a napísal, že by si pri táboráku zaspieval pesničku Chodím po Broadwayi. Verím, že si ju na Wandermúze zaspieva. Bolo 14 hodín 53 minút, my dáme priestor Marii Rotrovej a jej veľkému hitu Lásko voníš deštem. Nech sa dobre počúva, no a po tejto piesni sa môžete spolu s nami pomodliť korunku Božieho milosrdenstva.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
4: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Ježiš sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzolostve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?
1: Ježišu, náš spasiteľ, práve odbila hodina pravdy. Pravdy o ľudskom hriechu i pravdy o nepochopiteľnej milosrdnej láske Boha ku každému človeku. Tu, pri tvojom kríži, môžeme túto pravdu najlepšie poznať, hoci si ju hlásal celým svojim životom, skutkami i slovami. Dnes si pripomíname aj slová, ktoré si povedal žene pristihnutej pri cudzoložstve. Ani ja ťa neodcudzujem. Choď a už nehreš. Z ľudského hľadiska nemala žiadnu hodnotu. Bola vykričanou verejnou hriešnicou, odsúdenou na zatratenie. Stála pred tebou, Bohom plným milosrdenstva, pokorená svojim hriechom, svojou zlobou. Stála v obnaženej pravde o sebe, o svojej slabosti, o celom svojom živote plnom prostitúcie a špiny. Zákon prikazoval, aby takéto ženy boli ukameňované. A ty? Ty si poukázal na to, že aj v takejto situácii je priestor na milosrdenstvo, ktoré nás pozdvihuje z našej biedy, ktoré nepamätá na naše obžalovanie, ktoré dáva šancu na návrat všetkým márnotratným synom a céram, ktorí sa chcú vrátiť do otcovho domu. Tvoje milosrdenstvo čaká, aby svojou mocou premenilo srdcia ľudí, ktoré sú tak často zanesené špinou hriechu. Spolu s Pannou Máriou sa obraciame na teba, Ježišu, a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby svojou modlitbou i utrpením vytrvalo vyprosovali milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo tvoje požehnanie a dary Ducha Svätého. Za každého z nás i za všetkých veriacich, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto sami zakúsili aj Božie odpustenie. Ježišu, do lúčov tvojej krvi a vody ponárame ľudí, ktorých sužujú vlastné hriechy, aby mali odvahu pristúpiť k sviatosti zmierenia. Pane, pohľadni aj na trpiacich a zomierajúcich. Daj, aby ich smrť bola šťastná a pokojná a aby mohli po celú večnosť oslavovať Božie milosrdenstvo. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí teraz najviac potrebujú Božie milosrdenstvo, pripojme k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme Ti za to, že vo sviatosti zmierenia zakúšame Tvoje odpustenie. Ďakujeme Ti za každého hriešnika, ktorý sa vrátil na cestu pokánia, za všetkých, ktorí si uctievajú Tvoje milosrdenstvo a šíria ho, i za to, že si nám prostredníctvom svätej sestry Faustíny odozdal posolstvo o svojej milosrdnej láske.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 15 hodín, 19 minút je v tejto chvíli, počúvate stredajšie Lumen Fórum a už čoskoro sa môžete započúvať do ďalšej časti čítania na pokračovanie z biblického románu Otcov tieň, ktorý sa venuje životu svätého Jozefa. No a samozrejme pozrieme sa aj na predpoveď počasia a dopravný servis.
0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota klesne na 23 až 13 stupňov, denná vystúpi na 29 až 34. Na západe a na juhu z Banskobystrického kraja bude až 38 stupňov. Fúkať má slabý na západe mierny juhovýchodný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným premávku, tu riadi polícia, a za Brezou smerom na Zákamenné sa pri odbočke na Krušetnicu zrazilo auto s motorkárom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóny vás zdržia v Bratislave na Jarošovej pri Cestároch, potom na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy, vo Zvolene na Lučeneckej smerom na Zvolenskú Slatinu. V týchto úsekoch čakáte do 10 minút. Pol hodinu si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minút z Ivachnovej. Potom na vjazde do Popradu z Hozelca je tiež 10-minútová kolóna. Pozor, medzi Uhrovcom a Jankovským vrškom prebieha príprava na automobilové preteky, pri prejazde zvyšte opatrnosť. No a v klesení z Dargova na Košice je na ceste odhodená oceľová tyč, aj tu si dávajte pozor. Radary ste videli v Ľubotine na hlavnom ťahu obojsmerne, v Egreši na hlavnom ťahu obojsmerne a v Čerhove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Počúvate Rádio Lumen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Baltazár sa ujal slova. Ako som ti už povedal, kráľ, dôstojný Gašpar je ten, ktorý veľmi dômyselne pozoruje dráhy hviezd. Jeho zrak, zatemnený pre pozemské veci, dokáže vybadať záhadné znamenia, ktoré vytvárajú hviezdy na oblohe. On prvý nás upozornil na záhadnú hviezdu, ktorá sa zažala na západnej oblohe. Učený Gašpar vykonal merania a určil, že hviezda sa rozhorela nad tvojim kráľovstvom, kráľ. Medzi duhranmi zašumel šepot, ale Herodes nadalej sedel na tróne mlčky a nehybne. Začali sme, hovoril ďalej Baltazár, hľadať vysvetlenie pre hviezdu v knihách nášho svätého učiteľa. Tu prejavil svoje vedomosti dôstojný a učený Melichar. V knihe, ktorú nanovo spisuje, našiel správu, že na konci ľudského času sa objaví Saušajanta, pomocník božského Ahura Mazdu, stajúplným menom Asquat Ereta. To znamená ten, ktorý je čistá pravda. Jeho narodenie predpovie nová hviezda. Zostavili sme túto správu pomocou dôstojného Gašpara a spoločne sme dospeli k presvedčeniu, že čas sa naplnil a narodil sa ten, ktorého predpovedali knihy. Rozhodli sme sa teda vydať sa na cestu a vyhľadať novonarodeného. A hviezda nám skutočne ukazovala cestu. Keď sme však prekročili rieku, ktorá oddeluje, kráľ, tvoju krajinu od veľkej púšte, už sme sa ďalej nemohli riadiť hviezdou. Svieti, ale neukazuje jasne mesto, kde sa narodil Asquat Ereta. Preto sme prišli do Jeruzalema, ktorý je svätým mestom tvojho kráľovstva a je v ňom, ako sa hovorí, najkrajší chrám, aký bol kedy postavený najvyššiemu. Tu sme sa chceli dozvedieť ostatné. Pýtali sme sa ľudí, ale nevedeli nám nič povedať. Ba ani len hviezdu nezbadali. Veľmi sme sa už znepokojovali, ale v tom prišiel tvoj dvoran a pozval nás do tvojho paláca, kráľ. Stojíme radi pred tvojou tvárou a sme si istí, že ty nám povieš, kde a ako nájdeme novonarodeného. Ako kráľ tejto krajiny nepochybne poznáš toho, ktorý sa stane kráľom kráľov. Herodes sa pri posledných Baltazárových slovách zachvel, ako by ho prebrali zo sna. Opýtal sa hlasom, ktorý sa mu vydieral zo zaťatých zubov a znel ako krákanie.
1: Ako si to povedal, knieža? Kráľom kráľov?
0: Ako vravíš, kráľ?
1: Každé kráľovstvo má iba jedného kráľa.
0: Nie vždy kráľ. Sú králi a nad nimi sú ešte mocnejší. Svätá kniha nášho učiteľa hovorí, že Asquat Ereta bude kráľom nad všetkými kráľmi zeme. On zariadi konečné víťazstvo odvekého Ahura Mazdu. Znova sa ozval krákavý Herodesov hlas.
1: Nepoznám vašu vieru, ctihodný muži. Neviem nič o narodení, o ktorom hovoríte. Možno ste si pomýlili krajinu, v ktorej hľadáte svojho Asquat Eretu. O rímskom cisárovi hovoria básnici, že on je ten, o ktorom predpovedali staré proroctvá, že prinesie zlatý vek mieru a šťastia. Nechcem vás však zvrátiť z vašej cesty, učení muži, kým sa sami nepresvedčíte, či ste si zvolili správny smer. Prerušte na chvíľu svoje hľadanie a príjmite pohostenie v mojom paláci a ja sa zatiaľ pozhováram s učencami svojej krajiny. A zdá vám, oni budú vedieť, na čo povedať. Môj syn Filip sa o vás postará a som si istý, že vám u nás nebude chýbať nič, čo by mohlo rozveseliť vaše mysle a srdcia. Oddychnite si po dlhej ceste. O deň či dva vám poviem, čo mi odhalili židovskí učenci.
2: Syn môj,
1: kývol na Filipa, postaraj sa o našich ctihodných hostí. Kývol na rozlúčku rukou a hostia sa znova z úctou uklonili. Odišli vo Filipovej spoločnosti. Keď sa za nimi zavreli veľké palácové dvere, Herodes vydal zo seba rev podobný zavíjaniu vlka a skotúľal sa z trónu na dlažbu. Strašná bolesť mu zovrela vnútornosti do železných klieští. Čo si o nej myslíš? Spýtala sa Salome. Herodes sedel na svojej posteli. Tvár mal tak veľmi sfrknutú, že sa zdalo, ako by na nej nebolo nič iné, iba horúčkou rozpálené oči a veľký nos. Obrovské úsilie, aké vynakladal, aby zakryl svoje utrpenie, ho vyčerpávalo väčšmi ako chvíle, v ktorých kričal od bolesti.
2: Mala si pravdu, zamrmlal. Určite sú to vyslanci kráľa Partov. Muselo k ním preniknúť, že som chorý. Zrejme sa nazdáva, že už zomieram. Tá historka o akomsi Saušajantovi je len zámienka. Neverím ich rozprávaniu. Vyslal ich, aby preskúmali situáciu.
1: Takže historka o dieťati, ktoré sa narodilo, podľa teba nič neznamená?
2: Dopočuli sa o táraninách farizejov. V skutočnosti tu hľadajú spojencov.
1: Treba ich teda poslať preč?
2: Musím sa najskôr porozprávať so Židmi. Prišli už tí, ktorých som dal zavolať.
1: Prišli a čakajú, aby si im dovolil predstúpiť.
2: Nech vstúpia. Povedz im, aby hovorili krátko. Nech nerečne ako zvyčajne. Nemám silu počúvať hlúposti. Už som mal byť v Kaliroe. Som presvedčený, že tam bolesti ustúpia. Že sa tí Parti museli práve teraz objaviť. To si ich ty priviedla do paláca.
1: Sám si povedal, že som urobila správne.
2: Je to tak. Mala si pravdu. Zavolaj tých Židov.
1: Vchádzali do miestnosti po jednom. Vzpriamený, rovný, oblečený do dlhých odevov. Kňazi mali na sebe znaky svojho úradu. Prvý išiel veľkňaz Šimon, syn Betosov, Herodesov tesť. Otec krásnej Mariamny, ktorá sa stala kráľovou manželkou po smrti Mariamny Hasmoneovskej. Aby zdvihol postavenie tej, ktorú zatúžil urobiť svojou oficiálnou manželkou, Herodes povýšil Šimona na veľkňaza a tak pozbavil úradu dávneho veľkňaza Ježiša, Foabisovho syna. Šimona sprevádzalo niekoľko kňazov. Za nimi vošlo niekoľko farizejov. Oči upírali na zem, ako keby chceli ukázať, ako málo si vážia nádheru paláca, alebo aby azda nehľadeli na grécke sochy v rohoch komnaty. Na ich čele kráčali Polion a Samea,
0: dvaja vodcovia farizejov, ktorí udržiavali blízke kontakty s kráľom. Za nimi dvaja mladší farizeji viedli popod pazuchy starého Hilela. Herodes láskavým gestom prikázal dať ctihodnému učiteľovi stoličku. Veľký Hakam, predstavený celej školy, ktorá niesla názov Hilelov dom, bol človekom váženým v celom kráľovstve aj mimo neho, a to všade tam, kde sa nachádzali židovské kolónie. Prichádzajúci sa postavili do polkruhu okolo kráľa. Na tvárach sa im zračil nepokoj, ktorý sa nedal vždy skryť. Nevedeli, na čo ich v skutočnosti zavolali. Herodes v nich vzbudzoval strach. Snažil sa síce byť prívetivý, ale poznali ho a vedeli, že dokáže byť súčasne aj líškou, aj levom. Okrem toho sa domnievali, že choroba urobila z neho šialenca.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Dospieval nám J.C. Velázquez, Flower in the Rain, Kvet v daždi, takto sa volala tá pieseň. Je 15 hodín 51 minút, Lumen Fórum vysielame do 17. Potom z ďalšieho programu dávam do pozornosti Svetu omšu o 18. hodine. Prinesieme priamy prenos kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude brat Karol Miroslav Švarc, novíc majster. O 20. je to rozprávka na dobrú noc, Zajačik Mojkáčik, prečo musíme nové veci trénovať. A odborník na linke z Máriou Čigášovou sa bude venovať téme nefajčiť. Je to najlepšia prevencia pred ochoreniami dýchacích ciest. Do štúdia príde lekárka Mária Pobehová. Potom o 21.30 si nenechajte uísť fujarvočku moju. Folklórny festival Východná v hudobných nahrávkach ponúkne etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Celý program aj ďalšie zaujímavosti sú na našom webe lumen.sk. Želám pohodu pri počúvaní.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
2: V súvislosti s nelegálnym zbúraním historickej budovy v Trenčíne obvinili 55-ročného muža. Donald Trump pohrozil Iránu odvetou za útok na americké jednotky v Jordánsku. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Polícia obvinila v súvislosti so zbúraním historickej budovy v Trenčíne 55-ročného muža z prečinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. Meštianský dom z 19. storočia dal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
4: Dané veci bolo vyšetrovateľom okresného riaditeľstva policajného zboru Považskej Bystrici znesené obvinenie 55-ročnému mužovi za prečin poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
2: Pamiatkári zároveň prvýkrát v histórii uložili vlastníkovi zbúranej budovy postaviť jej repliku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti mu môžu uložiť pokutu od 300 tisíc do 1 milión eur. Všetci klienti Solvexu, ktorí boli na dovolenke v čase, keď cestovka oznámila platobnú neschopnosť, sú už doma. Informovala o tom Viktória Ordoš, hovorkyňa poisťovne, ktorej má Solvex zákonné poistenie pre prípad úpadku. Celkovo išlo o 615 dovolenkárov. Poisťovňa pôvodne odhadovala, že to bude približne 350 klientov. Tam, kde sa to dalo, dokončili ľudia svoje dovolenkové pobyty podľa pôvodného plánu. V dome Xaver v Badíne tento týždeň prebieha druhá časť provinciálnej kapituly Kongregácie školských sestier svätého Františka. Nadväzuje na generálnu kapitulu, na ktorej kapitulárky hodnotili predchádzajúce 5-ročné obdobie a hľadali víziu pre nasledujúce roky. Pred rokom mali školské sestry svätého Františka prvú časť provinciálnej kapituly, ktorá bola prípravou na generálnu kapitulu. Po tejto druhej časti budú všetky sestry provincie voliť nové vedenie provincie na obdobie nasledujúcich 5 rokov. Americký prezident Donald Trump avizoval, že americká armáda uskutoční tvrdé údery proti Iránu v odvete za prekvapivý útok na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Šéf Bieleho domu to povedal v rozhovore pre televíziu Fox News. Jordánska armáda ráno uviedla, že jej protivzdušná obrana v stredu skoro ráno zachytila 5 rakiet vypálených z Iránu. Vo vyhlásení spresnila, že boli zachytené a zničené a nespomenula žiadne obete. Bývalej riaditeľke ruskej štátnej televíznej stanice RT France Ksenii Fjodorovovej dnes doručili rozhodnutie o vyhostení z Francúzska. Ministerstvo vnútra prijalo toto rozhodnutie po sérii obvinení, že Fjodorovová šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa. Podľa rezortu takéto konanie poškodzuje základné záujmy štátu. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer by mal dnes absolvovať lekársku prehliadku v nemeckom klube Stuttgart. O prestupe mladého útočníka z holandského Feyenoordu Rotterdam už informovali holandské aj nemecké médiá. Krídelník by mal podpísať 5-ročnú zmluvu.
3: Počasie.
2: Aj zajtra bude jasno až polojasno a stále veľmi, dokonca mimoriadne teplo. Nočná teplota klesne na 23 až 13 stupňov. Cez deň očakávame 29 až 34, na západe a na juhu Banskobystrického kraja 34 až 38 stupňov. Fúkať bude len slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
3: Dopravný servis.
2: A pekné popoludne aj na cesty. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá, premávka sa tam preto spomaľuje. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. Za Brezou smerom na Zákamenné sa pri odbočke na Krušetnicu zrazilo auto s motorkárom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Nižnom Žipove na Hlavnej je rovnako nehoda. Krátko sa môžete zdržať v oboch smeroch. Krátke kolóny sú aj v Bratislave na Jarošovej pri Cestároch. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej je zdržať 40 minút, z Ivachnovej si pripravte 10 minút a krátko čakáte aj v Prešove na Jana Holého smerom na námestie Legionárov. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebieha príprava na automobilové preteky, pri prejazde zvyšte opatrnosť a v klesaní z Dargova na Košice je na ceste odhodená oceľová tyč. Radary ste videli v Ľubotíne na hlavnom ťahu, merajú tam obojsmerne, rovnako aj v Egreši na hlavnom ťahu a v Čerhove na hlavnom ťahu. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Boli ste už na Nitrianskom hrade, aktuálne tam môžete vidieť putovnú výstavu s názvom Storočie mučeníkov. Približuje príbehy ľudí, ktorí za svoju vieru zaplatili životom v čase totalitných režimov.
6: Najvýznamnejšou osobnosťou, čo sa týka nášho územia, je napríklad Salezián Titus Zeman.
5: Od srdca k srdcu, takáto bola ročná téma Erka, ktorej sa deti a animátori venovali v uplynulom školskom roku.
7: Deti objavovali, že Božiu lásku môžu zažívať všade tam, kde sú.
5: Viac povieme už o chvíľu. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 16 hodín, 11 minút, mám pre vás jednu peknú pozvánku. Tento piatok o 19.30 zaznie v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici v rámci festivalu Vivat Vox Organy mimoriadny program pre orgán a akordeón s názvom French Touch. Predstavuje jedinečné spojenie orgána a klasického akordeónu. Marie-André Georger a Vincent Dubois vychádzajú zo spoločnej záľuby v transkripciách orchestrálnej a komornej hudby a prostredníctvom vlastných úprav odhaľujú nové zvukové možnosti tejto netradičnej nástrojovej kombinácie. Ťažisko ich programu tvorí francúzska hudba obdobia romantizmu, impresionizmu a hudobnej moderny. Diela Debussyho, Foreho a Bartóka doplňajú improvizácie na témy Galiana, Caratiniho či Piazzolu. Takže ak máte záujem a chcete si vypočuť takýto netradičný koncert, tak bude tento piatok o 19.30 v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Cirkev dnes.
1: Na Nitrianskom hrade ožívajú príbehy ľudí, ktorí za svoju vieru zaplatili tým najcennejším, svojim životom. Putovná výstava Storočie mučeníkov približuje osudy kresťanov prenasledovaných totalitnými režimami a pripomína, prečo sú ich svedectvá aktuálne aj dnes. Viac povie v reportáži Mária Gajerová.
2: Tváre, mená a príbehy ľudí, ktorých životy poznačila doba plná strachu a obmedzení. Výstava Storočie mučeníkov približuje osudy ľudí prostredníctvom dokumentov a svedectiev, ktoré návštevníkov vracajú do obdobia, keď sloboda nebola samozrejmosť. Za diecézne múzeum pokračuje Janka Štefanková.
3: Venuje sa ľuďom, ktorí obetovali svoj život za vieru a za svoje presvedčenie a za svoje ideály a museli čeliť nenávistným režimom, či už teda nacizmu alebo komunizmu neskôr, naprieč celým svetom. Najvýznamnejšou osobnosťou, čo sa týka napríklad nášho územia, je napríklad Salezián Titus Zeman. Možno ešte môže byť možno staršej generácie známe meno Jozef Trofár, to je vlastne z českého prostredia, alebo potom ešte Goraz II, to je pravoslavný biskup, ktorý ukrýval útočníkov na Heidricha v Čechách, ktorý vlastne bol takou predloženou rukou nacizmu.
2: Na niekoľkých podlažiach Nitrianskeho hradu sa nachádzajú medailóny, prostredníctvom ktorých sa návštevníci dozvedia viac o živote mučeníkov 20. storočia. Opäť Janka Štefanková.
3: Je to putovná výstava, ktorú teda realizovalo Múzeum pamäti 20. storočia, ktoré sídli v Prahe a Platforma európskej pamäti. Táto výstava vznikla v roku 2021 z anglického originálu a už bola vystavovaná napríklad v Albánsku, Rumunsku alebo aj v Poľsku.
2: Putovná výstava Storočie mučeníkov potrvá do konca augusta. Výstava je na Nitrianskom hrade podľa slov Janky Štefankovej zámerne, keďže Nitrianske biskupstvo chystá pre návštevníkov hrad novinku.
3: Práve na našom hrade a teda s našim tímom otvárame tému 20. storočia a konkrétne sa budeme venovať príprave nového múzea, ktorá už aktuálne aj prebieha. A malo by byť otvorené v roku 2028 a bude sa venovať práve prenasledovanej cirkvi na Slovensku, takže toto je taká malá ochutnávka toho, čo všetko tá cirkev musela počas 20. storočia pod totalitnými režimami vytrpieť.
2: Za Nitrianske biskupstvo hovorí Tibor Ujlacký.
4: Malo by mať taký nejaký názov, ktorý bude istým spôsobom hovoriť o mlčiacej a trpiacej cirkvi na Slovensku a na tejto téme bude vlastne bežať aj príbeh blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca, niekdajšieho nitrianskeho biskupa, ktorý vlastne trpel za svoju vieru počas komunizmu. Takže vlastne pribudne nejakých 6 miestností, ktoré budú obsahovať informácie o tomto období, informácie o zločinoch komunizmu, ktoré boli páchané aj na katolíckej cirkvi na Slovensku a samozrejme príbeh otca kardinála od tých 50. rokov od jeho tajnej sviatky na kňaza biskupa až po súčasnosť, teda kedy sa potom nakoniec v 90. roku stal nitrianským biskupom.
2: Výstava je sprístupnená návštevníkom Nitrianskeho hradu a nachádza sa na schodoch k biskupskému palácu. Návštevníci tu majú možnosť výjsť až na katedrálnu vežu. Opäť Janka Štefanková.
3: Počas leta je katedrálna veža otvorená a sprístupnená verejnosti každý deň od útorka do nedele v čase od 10. a posledný výstup sa koná o 17.30.
2: Hovorí Tibor Ujlacký.
4: Samozrejme, Nitriansky hrad, aj keď je to sídlo Nitrianskeho biskupstva, sme si vedomi, že to je národná kultúrna pamiatka a ponúka verejnosti mnohé prekrásne miesta, stretnutie s históriou, stretnutie s kultúrou, s umením a preto vlastne využívame aj ten priestor počas dovolenkovej sezóny, letných mesiacov, kedy vlastne Nitriansky hrad je stále prístupný pre verejnosť a samozrejme aj tomu prispôsobujeme ponuku, ktorá tam je k dispozícii, či už sú to expozičné priestory diecézneho múzea, samozrejme katedrála Bazilika svätého Emeráma, horné nádvorie s našou kaviarňou.
2: Celý program leta na Nitrianskom hrade návštevníci môžu nájsť na stránkach biskupstva.

0: požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Cirkev dnes.
2: ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, vyhodnocuje svoju ročnú tému s názvom Od srdca k srdcu. Deti a animátorov sprevádzala počas uplynulého školského roka. Chlapcov a dievčatá pozývala objavovať Božiu lásku a premieňať ju na konkrétne skutky v každodennom živote. Viac zistil Boris Kolár.
3: Na pravidelných stretkách deti prostredníctvom biblických príbehov, hier, tvorivých aktivít a modlitby spoznávali, že Božia láska je dar, ktorý premieňa srdce. Viac dodáva Nikolet Petrášová, predsednička ERKA.
4: Uplynulý rok hodnotím ako veľmi pekný pre ERKO a všetky deti, ktoré v ňom máme, aj animátorov. Bol plný krásnych stretnutí, ale aj malých krokov, ktorými deti objavovali, že Božiu lásku môžu zažívať všade tam, kde sú. Nielen na vybraných miestach, ale všade, kde sa nachádzajú. V škole, v rodine, na výletoch, na víkendovkách. Ročná téma Od srdca k srdcu pomáhala deťom aj animátorom budovať vzťahy, učiť sa vnímavosti voči druhým, ale aj premieňať prijatú lásku na konkrétne skutky.
3: Hodnoty ročnej témy deti objavovali aj počas výletov, víkendových stretnutí, farských podujatí či adventných a pôstnych aktivít. Vyvrcholením ročnej témy sú aj letné ERKO tábory, na ktorých deti zažívajú službu, spoluprácu, vzájomnú pomoc, modlitbu i radosť zo spoločenstva.
4: Praktickým sprievodcom sa stali aj tri kroky: starať sa o svoje srdce, byť dobrým priateľom a konať skutky lásky. A práve tieto, ktorých jednoduchosť sme zámerne takto definovali pre deti, aby bola taká hmatateľná, tak im pomáhali prenášať práve to, čo prežili na stretkách, aj tam, kde sa nachádzali po stretku.
3: Deti sa vďaka ročnej téme Od srdca k srdcu učili, že Božia láska nie je iba témou, ale spôsobom života. Viac dodáva Monika Vojtašáková, koordinátorka programu a vzdelávania v ERKU.
5: Ovocím ročnej témy teda nie sú len pekné spomienky, ale predovšetkým to, že deti mali možnosť počas školského roka objavovať krásu Božej lásky a učiť sa ju prinášať do svojho každodenného života. Tieto skutky lásky sa môžu stávať aj takým bežným každodenným životným štýlom, nielen počas toho školského roka, počas ktorého sme žili tému o Božej láske.
3: Výchovný program Od srdca k srdcu je dostupný pre všetkých, ktorí chcú deťom približiť Božiu lásku zážitkovou formou.
5: Ročná téma nekončí iba týmto koncom školského roka, ale je to téma, ktorú vieme prinášať stále, a preto ponúkame metodické materiály, ktoré obsahujú viac ako 15 pripravených stretiek, ktoré približujú viacej Božiu lásku.
3: Metodické materiály sú k dispozícii na webovej stránke erko.sk/Božia láska.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počasie.
2: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 23 až 13 stupňov, denná teplota vystúpi na 29 až 34, na západe a na juhu Banskobystrického kraja do 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
1: Dopravný servis.
2: V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá a premávka sa tu spomaľuje. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku tu riadi polícia. A nehoda je aj v Nižnom Žipove na Hlavnej, krátko sa môžete zdržať v oboch smeroch. Krátke kolóny sú v Bratislave na Jarošovej, zdržíte sa pri cestároch, ďalej v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu čakáte 20 minút. Pol hodinu si postojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, z Ivachnovej si pripravte 10 minút. Pozor, medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom sa pripravujú automobilové preteky, pri prejazde zvyšte opatrnosť. A radary ste videli v Ľubotine na hlavnom ťahu obojsmerne, v Egreši na hlavnom ťahu obojsmerne, aj v Čerhove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Pre zdravie svojich pľúc dokážeme urobiť veľa.
1: Jeden fajčil 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy zježili. Taký starší pán. Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
0: Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: V deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej odvysielame svätú omšu z kostola Povýšenia svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Celebrovať ju bude monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počúvajte nás vo štvrtok 30. júla o 18. hodine.
0: Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných.
3: Providenciálnym spôsobom riešil najťažšie otázky svojej doby. Nebol učencom, nemal univerzitné vzdelanie, ba nebol ani kňazom, len diakonom.
0: Naláďte si nás vo štvrtok o 20:10.
4: Pozveme vás na Campfest, Country Šuňavu, Vandermúzu aj na festival Zjavenie do Ivanky pri Dunaji. Zaspomíname si na blahoslavenú sestru Zdenku Schellingovú a nezabudneme ani na mini zamyslenie Jožka Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Podrobne zmapujeme 15 piesní súťažného rebríčka slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali. Volám sa Diana Rauchová a teším sa na vás vo štvrtok o 21:30 v relácii Gospel Paráda.
2: Národné stretnutie mládeže sa tento rok koná v Poprade. V našom vysielaní ponúkneme priamy prenos svätej omše z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Celebrovať ju bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, a v homílii sa prihovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte priamy prenos svätej omše v piatok 31. júla večer o 18. hodine a zažite mladosť cirkvi.
5: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
6: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
5: Viac sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Z Národného stretnutia mládeže v Poprade odvysielame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Počúvajte nás v sobotu 1. augusta o 17. hodine.

Vracal som sa s mojou neterou z tréningu a zastavili sme sa na šálku horúcej čokolády. Bola naozaj horúca. Pili sme ju pomaly a medzi tým sme hovorili o tých, ktorí nám ju pripravili. Keď sme dopili čokoládu, šálka vychladla, ale čokoláda niesla v nás úlohu. Byť taký horúci a chutný, aby život ľuďom pri nás, cez náš život, chutil. Jedna z odpovedí je ponúknutá ďalej. Skupina vysokoškolských absolventov so závidenia hodnými kariérami prišla na návštevu k svojmu profesorovi z univerzity. Reč sa čoskoro zvrtla na stres doma i v práci a množili sa sťažnosti. Keď ponosovanie nemalo konca, čoraz častejšie sa obracali pohľady prítomných smerom k profesorovi, očakávajúc jeho radu podobne ako kedysi. Veď už v škole bol povestný svojimi nevšednými odpovediami. Profesor sa však iba usmial a ponúkol svojim študentom šálku dobrého bylinkového čaju. Na to odišiel do kuchyne a po chvíli sa vrátil s horúcim džbánom šíriacim príjemné vône a zbierkou najrôznejších šálok, porcelánových, umelohmotných, sklenených, starých i moderných, lacných i drahých, a povedal im, nech sa obslúžia. Keď už všetci sedeli so šálkou v ruke, profesor povedal: Pozrite sa, všetky tie pekné a drahé šálky ste si rozobrali a na tácke ostali iba tie lacné a ošarpané. Hoci je normálne, že chcete pre seba len to najlepšie, je to súčasne hlavný zdroj vašich problémov a stresu. To, o čo vám všetkým v podstate išlo, bol totiž nápoj, nie šálky. Ale podvedome ste si vyberali tie najkrajšie šálky a rovnako podvedome ste ich aj porovnávali so šálkami tých druhých. A teraz porozmýšľajte. Život je ako čaj a vaša práca, peniaze a spoločenské uznanie sú ako šálky. I keď sú šálky dôležité, aby ste sa mohli napiť, sú to len prostriedky k životu, nie život samotný. Kvalita života sa nemení vonkajšími okolnosťami a ani tie v skutočnosti kvalitu života neovplyvňujú. Niekedy, keď sa sústredíme len na tú šálku, zabudneme si všímať nápoj, ktorý v nej dostávame. Takže nedovolte, aby u vás dominovali šálky. Sústreďte sa radšej na život.

0: Rádio Lumen.
1: Jedným z hlavných bodov dnešného programu bude o 17.30 spravodajský infolumen. Ten dnes pre vás pripravuje Julia Kavecká a prišla za mnou do štúdia, aby prezradila, aké sú tie aktuálne témy dnes.
2: Ďakujem pekne. No jedným z našich hlavných bodov infolumenu bude opätovná informácia o tom, že teda súkromné zdravotné poisťovňa Unión a Dôvera sa chcú spojiť a túto transakciu napadla, respektíve plánuje napadnúť opozičné Progresívne Slovensko na Európskej komisii, pretože kritizuje práve takýto postup a aj vyzýva našich vládnych predstaviteľov, ministra zdravotníctva, aby sa k tejto téme vyjadrovali, aby teda ju viacej sledovali, takže to bude jedna z našich tém, ktorej sa budeme venovať. Sledujeme aj dianie na Dunaji, pretože v dôsledku počasia sú tam problémy, pretože na niektorých úsekoch nemôžu pre nízku hladinu preplávať lode s väčším ponorom, takže aj toto budeme sledovať. Ešte sa vrátime aj k tomu, čo sa včera udialo v Medžugorji, a síce k tomu vandalizmu, o ktorom sme už včera informovali, a spojili sme sa s dekanom Jozefom Bagínom, ktorý je vo farnosti Rudinská a rozhodol sa na toto dianie v Medžugorji reagovať aj u nich vo farnosti, a to tým, že dnes budú mať odprosujúcu eucharistickú adoráciu.
3: Pre nás je podstatné to, že to zlo je tu, hej, a to zlo treba stále tak nejakým spôsobom likvidovať, ale ozaj tak

0: nejakou dobrotou evanjelia.
1: No a stále samozrejme sledujeme aj dianie na Blízkom východe, konkrétne vojnu medzi USA a Iránom. No a dnes americký prezident Donald Trump avizoval, že americká armáda uskutoční tvrdé údery proti Iránu a má byť to odveta za prekvapivý útok na americké jednotky nasadené v Jordánsku.
2: Všetko podstatné sa dozviete z dnešného infolumenu. Začína sa o 17.30. Pripravuje ho Julia Kavecká.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Nočná teplota klesne na 23 až 13 stupňov, denná vystúpi na 29 až 34, na západe a na juhu Banskobystrického kraja do 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
1: Dopravný servis.
2: V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá a premávka sa tu spomaľuje. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku riadi polícia. A nehoda sa stala aj v Nižnom Žipove na Hlavnej. Krátko sa môžete zdržať v oboch smeroch. Kolóny sú v Bratislave na Jarošovej. Pri cestároch sa zdržíte do 10 minút. Štvrť hodinku stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čaká 20 minút a 10-minútová kolóna je aj z Ivachnovej. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom pripravujú automobilové preteky. Pri prejazde týmto úsekom zvýšte opatrnosť. Radary stretnete v Ľubotíne na hlavnom ťahu obojsmerne, v Egreši na hlavnom ťahu obojsmerne a v Čerhove na hlavnom ťahu tiež v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Dnešná Lumen Fórum sa blíži k svojmu záveru, respektíve už sa do toho záveru dostalo, no samozrejme počúvať môžete ďalšie programy, napríklad o 18. svetu omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude brat Karol Miroslav Švarc. Večer o 20.10 to bude odborník na linke. Mária Čigášová sa bude rozprávať s lekárkou Máriou Pobehovou o tom, prečo nefajčiť je to najlepšia prevencia pred ochoreniami dýchacích ciest. A fujarvočka moja priblíži folklórny festival Východná. Zostaňte s nami a prežite ešte požehnaný čas. Spoločnosť vám od 13. robila Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia na

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Poslucháčov si získal nesmiernou muzikalitou, oslnivou technikou pravej ruky. Prezrádzali ho rýchle stakatové tónové vodopády, rytmické údery palcom a ukazovákom cez struny a bohaté improvizácie, ktorých flamenko výrečne doplňal jazzom. Nadšenci si možno ešte spomenú na záznam koncertu zo San Francisca z roku 1981, ktorý sa stal bestsellerom aj učebnicou gitarovej virtuozity vďaka jeho triu s Johnom McLaughlinom a Oldie Meolom. V roku 1988 si zahral na Bratislavskej líre a po druhý krát si na slovenskom pódiu zakoncertoval v roku 2010. Áno, v najbližšej 15 minútovke zaostríme na gitaristu menom Paco de Lucía, ktorý preslávil flamenko po celom svete. Zomrel na infarkt počas dovolenky v Mexiku. Mal vtedy 66 rokov a pochovali ho v rodnom meste Algeciras v španielskej Andalúzii pred 11 rokmi. Čakajú nás temperamentné kúsky v jeho podaní Punta Umbria Rio Ancho a v úvodnej piesni solo Quiero Caminar s ním spieva aj rodný brat Pepe, hrá Paco de Lucía.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Áno, pane, ja som uverila. Bože, utvoril si z nás rodinu. Potrebujeme jeden druhého. Máme sa radi. Vzájomne si odpúšťame. Spoločne ti slúžime. Máme nádej na večný život v nebi. Toto sú naše nádeje a ideály. Otče, pomôž nám ich dosiahnuť. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Táto modlitba nám pripomína, že každá rodina má svoje poslanie. Aj keď rodinu tvoria jednotlivci, ktorí sa môžu od seba nesmierne odlišovať, spoločne sú povolaní milovať sa a navzájom si pomáhať rásť v svetosti. Navyše, keď spoja svoje individuálne silné a slabé stránky, zistia, že ako celok dokážu slúžiť Bohu neopakovateľným spôsobom. Dnes oslavujeme jednu takúto rodinu, ktorá slúžila Bohu svojim vlastným jedinečným spôsobom. Svätú Martu, Máriu a svätého Lazára. Táto rodina, zložená z diametrálne odlišných jednotlivcov, otvorila svoj domov i svoje srdce Ježišovi. Podľa evanjelií členovia tejto rodiny prežívali rôzne zápasy, aké prežívajú mnohí z nás. Občas mali problém spolu vychádzať, museli sa vyrovnať so smrťou milovaného človeka a postupne dozrievali vo viere v Pána. Z evanjelií sa však zároveň dozvedáme, že Ježiš túto rodinu miloval aj napriek jej slabostiam. Rodinný život nie je vždy dokonalý, ale ak sa celá rodina snaží napriek rozdielom zjednotiť vo viere, každý jej člen môže rásť v láske, a to tak k Pánovi, ako aj k ostatným jej členom. Vieme, že niekedy je ťažké naladiť všetkých členov rodiny na jednu vlnovú dĺžku, ale Boh dokáže oceniť a požehnať aj tú najmenšiu snahu. Aj keby ste si už doma nenašli čas na nič iné, len na spoločnú modlitbu z úvodu tohto zamyslenia, potom vec, že už i to je veľmi dobrý začiatok. Využime dnešný sviatok ako príležitosť modliť sa za všetky rodiny vrátane tej svojej. Kiež by sme všetci urobili čo i len drobný krok a o čo si viac sa zblížili navzájom. A kiež dnes všetci urobíme aj krok smerom k Pánovi. Najmä však všetci príjmime do svojich domovov Ježiša a pozvíme ho žiť s nami tak, ako to urobili Marta, Mária a Lazár. Pane, vstúp do každej rodiny a pomáhaj jej prijať jej jedinečné poslanie.

0: predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
1: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
2: Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu pre nízku hladinu preplávať lode s väčším ponorom. V Konkatedrále v Poprade si pripomenuli obete leteckých nehôd pri záchrane. Donald Trump pohrozil Iránu odvetou za útok na americké jednotky v Jordánsku.
3: Počúvate Infolumen.
2: Podrobnosti nielen k avizovaným témam pridajú Peter Janák a Julia Kavecká.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Opozičné progresívne Slovensko sa v súvislosti s posúdením transakcie medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami Unión a Dôvera obracia na Európsku komisiu. Hnutie varuje, že prípadné spojenie poisťovní predstavuje veľké riziko pre verejné zdravotné poistenie. Poslanec PS Oskar Dvořák.
4: Sa nám monopolizuje súkromný zdravotný trh. Už tu bude iba jediná súkromná zdravotná poistenia. Utlmujú trh, posilňujú si vplyv a pre pacienta to môže mať viacero rizik.
2: Unión zdravotná poisťovňa v tejto súvislosti poukázala na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi a nevzťahujú sa na ne pravidlá hospodárskej súťaže. Zároveň dodala, že v záujme vylúčenia pochybností sa poisťovňa v najbližších dňoch sama obráti na Európsku komisiu, aby vyriešila túto jurisdikčnú otázku. Matej Štepiansky z Dôvery zase ozrejmil, že zdravotné poisťovne s Eurokomisiou priebežne komunikujú. Dodal, že čoskoro bude v tejto súvislosti podaná žiadosť na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dôvera podľa jeho slov vníma obavy časti verejnosti, rovnako ale rešpektuje právo politikov obrátiť sa aj na európske inštitúcie.
3: Krátko z domova.
2: Generálna prokuratúra koná ex offo vo veci prepísania veľkej plochy štátnych pozemkov v Poloninách na súkromné osoby. Kataster v Snine prepísal 800 hektárov Národného parku a jeho ochranného pásma na súkromníkov prevažne zo Stakčínskej Roztoky a obišiel pritom rozsudok súdu. Správa Národného parku Poloniny s podporou štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky napadla vec na súde. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu pre nízku hladinu preplávať lode s väčším ponorom. Kým sa podmienky nezlepšia, zostanú v prístavoch alebo na kotviskách. Aktuálne prietoky rieky patria k najnižším za posledné 10 ročia. Všetci klienti Solvexu, ktorí boli na dovolenke v čase, keď cestovka oznámila platobnú neschopnosť, sú už doma. Informovala o tom Viktória Ordoš, hovorkyňa poisťovne, v ktorej má Solvex zákonné poistenie pre prípad úpadku. Celkovo išlo o 615 dovolenkárov. Poisťovňa pôvodne odhadovala, že to bude približne 350 klientov. Obec Rovinka podala rozklad proti súhlasnému stanovisku Ministerstva životného prostredia k plánovanej spaľovni v areáli Slovnaftu. Ministerstvo súhlasilo s výstavbou zariadenia s kapacitou 220 000 tón odpadu ročne. Obec však tvrdí, že vplyvy projektu neboli dostatočne preskúmané. Polícia obvinila v súvislosti so zbúraním historickej budovy v Trenčíne 55-ročného muža z príčiny poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. Meštianský dom z 19. storočia dal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
5: V danej veci bolo vyšetrovateľom okresného riaditeľstva policajného zboru Považskej Bystrici vznesené obvinenie 55-ročnému mužovi za prečin poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
2: Pamiatkári zároveň prvýkrát v histórii uložili vlastníkovi zbúranej budovy postaviť jej repliku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti mu môžu uložiť pokutu od 300 tisíc do 1 milión eur. Ako však povedala riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Trenčín Veronika Masárová, muž splnil iba jedno z bezodkladných opatrení, ktoré mu nariadili.
6: Počas dohľadu bolo zistené, že z uložených bezodkladných opatrení bolo splnené iba zabezpečenie areálu pred vstupom nepovolených osôb prostredníctvom oplotenia. Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí objektu pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnot národnej kultúrnej pamiatky splnené neboli.
2: Krajský pamiatkový úrad podľa Veroniky Masárovej vyhodnotí zistenia zo štátneho pamiatkového dohľadu a bude ďalej postupovať v súlade so zákonom.
6: Nesplnenie povinností uložených právoplatným rozhodnutím je porušením zákona. Pamiatkový zákon umožňuje za takéto konanie uložiť sankciu. O jej uložení však musí správny orgán rozhodnúť v riadnom správnom konaní, preto nemôže jeho výsledok vopred prejudikovať.
2: Reaguje právny zástupca vlastníka budovy Ivan Rajniček.
7: Pamiatkový úrad uložil úlohy v marci tohto roku. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 3.7. Skontrolovali si plnenie nimi uložených úloh. My sme argumentovali, čo sa splnilo, čo sa zatiaľ nesplnilo. Tam v skutočnosti nie je problém v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je táto stavba národná kultúrna pamiatka a či má pamiatkový úrad právo zadávať povinnosti, ktoré nemôžu zadávať v budovách, ktoré nie sú národné kultúrne pamiatky. Toto je podstata.
2: O kryptoaktívach už počulo viac ako 88% Slovákov. Praktickú skúsenosť s nimi má však len niečo cez 13%. Vyplýva to z aktuálneho spotrebiteľského prieskumu o kryptoaktívach, o ktorom informovali predstavitelia Národnej banky Slovenska, hovorí Daniel Ďuriač z oddelenia kryptoaktív a inovácií MBS.
8: Keď sme sa pýtali tých, čo počuli o kryptoaktívach, tých vyše 90%, tak skoro polovica nemala žiadne vedomosti o kryptoaktívach, polovica mala nejaké základné vedomosti a sami sa ohodnotili na nejaké pokročilé vedomosti necelých 7% respondentov. Takže to povedomie o kryptoaktívach zostáva vysoké, avšak to porozumenie zostáva relatívne nízke. Keď sme sa pýtali na jednotlivé kryptoaktíva podľa názvu, tak väčšina respondentov poznala iba Bitcoin. Všetky ostatné kryptoaktíva sú s veľkým odstupom. Môžete vidieť, že žiadna iné kryptoaktíva okrem Bitcoinu nedosiahla ani 50% poznateľnosť, alebo 50% respondentov, že by ich poznalo.
2: Z prieskumu tiež podľa Daniela Ďuriača vyplynulo, že počet používateľov kryptoaktív na Slovensku síce mierne rastie, ale ich vlastníctvo stagnuje.
8: V roku 2021 sme mali 5,8, potom to mierne stúplo na 6,5, teraz sme na 6,4, takže viac menej podobný výsledok ako pred 2 rokmi. Čo mierne narastlo je podiel respondentov, ktorí v minulosti vlastnili kryptoaktíva asi o 1%. A keď to teda zrátame, tak tá skúsenosť s kryptoaktívami mierne narastá, takže momentálne máme okolo 13%. Môžeme hovoriť, že 13% dospelej slovenskej populácie odhadujeme, že má skúsenosť s kryptoaktívami.
2: Mení sa aj podoba bežných používateľov kryptoaktív.
8: A kým v tých prvých prieskumoch to boli predovšetkým mladí, vzdelaní muži, postupne sa nám ten profil toho kryptopoužívateľa začína približovať takej bežnej slovenskej demografii, teda narastá podiel žien, narastá podiel menej vzdelaných a starších ľudí.
2: Za hlavný dôvod, prečo si kúpili kryptoaktíva, označilo rovnako ako pred 2 rokmi takmer 30% respondentov, že si to chceli najmä vyskúšať. Za negatívny trend označil odborník využívanie kryptoaktív v rámci dlhodobého penzijného plánu. Ako varovný signál sa podľa MBS javí nárast nákupov na dlh, ktoré za 2 roky vzrástli na takmer 14%.
3: Z cirkvi.
2: V Medžugorí po včerajšom incidente zatkli podozrivého Poliaka. Ten zrejme založil požiar na oltári kostola svätého Jakuba a na vrchole pod brdo zatrel tvár a ruky sochy Panny Márie čiernou farbou. Na podstavec navyše napísal handlivé nápisy spochybňujúce zjavenia. Polícia po nahlásení činu uzavrela okolie Medžugoria a podozrivého muža v krátkom čase vypátrala a zatkla na poli pri meste Cerno. Medzitým sa veriaci a členovia komunity Čenakolo podľa portálu Blešak okamžite zorganizovali a stopy vandalizmu z oltára aj zo sochy Panny Márie v priebehu niekoľkých hodín odstránili a očistili. Na udalosti v Medžugorí reagovala aj farnosť Rudinská v okrese Kysucké Nové Mesto. Dnes večer pozýva na odprosujúcu eucharistickú pobožnosť, ktorá bude v kostole Panny Márie Fatimskej. Vandalizmus v Medžugorí podľa dekana farára v Rudinskej Jozefa Bagina je dôkazom toho, ako sa diabol dnes snaží rozbíjať cirkev, rodiny aj vzťahy. Zároveň to vníma ako veľkú výzvu pre kresťanov.
9: Aby sme sa ozaj nedali zlomiť, aby sme si uvedomovali, že to zlo je a existuje. A zrovna včera bolo fantastické evanjelium kukol pšenica, že to dobro a zlo žijú vedľa seba. S vierou to treba brať samozrejme, že Boh nechce, aby sa ten kukol vyhodil. On hovorí, že nechajte, aby to rástlo, že stále dáva šancu tomu zlu, aby sa to zlo zmenilo.
2: Jozef Bagin zároveň veľmi privítal reakciu farnosti v Medžugorí, ktorá vyzvala reagovať nie nenávisťou, ale pôstom a modlitbami.
9: Boh nás pozýva cez Matku Božiu a oni to teraz tak parádne potvrdili, že nechoďte s nenávisťou, so zlobou a neurobte teraz nejaký krok, ktorý by toto všetko ako keby znegovalo, že oni práve tým svojim vyhlásením, ja som to tak vnímal, parádne potvrdili všetko to, čo tam robia za celých 45 rokov.
2: Za silné svedectvo označil Jozef Bagin aj reakciu miestnych ľudí a členov komunity Čenakolo, ktorí v priebehu pár hodín vyčistili celý areál.
9: Za 12 hodín hneď všetko bolo vyčistené a že už po 12 hodinách tá socha Matky Božej na podbrde bola čistúčka. Tá reakcia bola ohromná.
2: V reakcii na dianie v Medžugorí dnes bude v Rudinskej odprosujúca eucharistická adorácia.
9: Pre nás je podstatné to, že to zlo je tu. Hej, a to zlo treba stále tak nejakým spôsobom likvidovať, ale ozaj takou nejakou dobrotou evanjelia, že pán Ježiš ako keby nám chcel povedať, že keď tebe dajú facku, tak ty sa za neho 5-krát pomodli, nech mu Boh odpustí a nech sa on spamätá.
2: Odprosujúca eucharistická adorácia sa začne o 19. hodine. V konkatedrále 7 Bolesnej Panny Márie v Poprade si včera pri svätej omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných. Spomienka sa pravidelne koná v deň, keď je v kalendári meno Krištof. Viac v príspevku Borisa Kolára.
10: Ako uviedla hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Turočeková, tento deň sa nenesie len v znamení vďaky a úcty leteckým záchranárom, ktorí pôsobia v súčasnosti, ale je tiež spomienkou na bývalých kolegov, ktorí zahynuli práve pri výkone svojho povolania počas leteckej záchrannej služby.
11: Uplynulo dosť veľa času, odkedy sme prišli od týchto kolegov, avšak tá spomienka je stále rovnako silná a ich odkaz je prítomný v každom a jednom úspešne vykonanom lete a v srdci nás všetkých, ktorí pokračujeme v tej práci, ktorú oni tak veľmi milovali.
10: Pri svätej omši sa v homílii prihovoril kaplan rímskokatolíckej farnosti Poprad mesto Marián Murín.
12: Dovoľme Ježišovi, aby nám vysvetľoval všetky tie udalosti z nášho života, ktoré už teraz by sme možno mnoho vecí urobili inak. Ale spolu s Kristom nám tie veci môžu dávať zrazu zmysel. On nám ich môže vysvetliť. On môže vstúpiť do tej bolesti a byť tým našim najlepším utešiteľom. Byť tou nádejou, ktorú možno teraz nevidíme.
10: Za posledných takmer 30 rokov sa na Slovensku zrútili 4 záchranárske vrtuľníky. Jednotlivé nešťastia sa stali 1. januára v roku 1998, začiatkom roku 2006 pri obci Janova Lehota, ďalšie nešťastie sa stalo v júli 2015 v Slovenskom raji a o rok neskôr prišli o život po páde vrtuľníka ďalší záchranári v lesnom teréne v okrese Banská Bystrica.
2: Trenčianska krajská polícia má nového duchovného Pavla Geru. Polícia informuje, že jeho poslaním bude poskytovať duchovnú, psychologickú a etickú podporu príslušníkom a zamestnancom policajného zboru, ako aj ich rodinám. Nový duchovný má pomáhať policajtom zvládať náročné situácie, s ktorými sa môžu v každodennom pracovnom, ale aj osobnom živote stretnúť. Na Nitrianskom hrade ožívajú príbehy ľudí, ktorí za svoju vieru zaplatili tým najcennejším. Putovná výstava storočiem učeníkov približuje osudy kresťanov prenasledovaných totalitnými režimami a pripomína, prečo sú ich svedectvá aktuálne aj dnes. Pozrela si ju aj Mária Gajerová.
13: Putovná výstava storočie mučeníkov je sprístupnená návštevníkom Nitrianskeho hradu. Za diecézne múzeum hovorí Anka Štefanková.
14: Je to putovná výstava, ktorú teda realizovalo Múzeum pamäti 20. storočia, ktoré sídli v Prahe a Platforma európskej pamäti. Táto výstava vznikla v roku 2021 z anglického originálu a už bola vystavovaná napríklad v Albánsku, Rumunsku alebo aj v Poľsku.
13: Výstava odhaľuje príbehy ľudí, ktorí boli prenasledovaní a mučený. Opäť Janka Štefanková.
14: Takým najvýznamnejšou osobnosťou, čo sa týka napríklad nášho územia, je napríklad Salezián Titus Zeman. Možno ešte môže byť možno staršej generácie známe meno Jozef Trofár, to je vlastne z českého prostredia, alebo potom ešte Goraz II, to je pravoslavný biskup, ktorý ukrýval útočníkov na Heidricha vlastne v Čechách, ktorý vlastne bol takou predloženou rukou nacizmu.
13: Výstavu je možné pozrieť si do konca augusta v rámci programu Leta na Nitrianskom hrade. Pokračuje hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
15: Samozrejme Nitriansky hrad, aj keď je to sídlo Nitrianskeho biskupstva, sme si vedomi, že to je národná kultúrna pamiatka a ponúka verejnosti mnohé prekrásne miesta, stretnutie s históriou, stretnutie s kultúrou, s umením a preto vlastne využívame aj ten priestor počas dovolenkovej sezóny, letných mesiacov, kedy vlastne Nitriansky hrad je stále prístupný pre verejnosť a samozrejme aj tomu prispôsobujeme ponuku, ktorá tam je k dispozícii, či už sú to expozičné priestory diecézneho múzea, samozrejme katedrála Bazilika svätého Emeráma, horné nádvorie s našou kaviarňou.
13: Letný kultúrny program na hrade je možné nájsť na stránkach Nitrianskeho biskupstva.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Ukrajinská armáda v noci zaútočila na ďalší sklad internetového obchodu Wildberries, tento raz v meste Riazaň v európskej časti Ruska. V rovnakom meste Ukrajina zasiahla aj rafinériu, čo neskôr potvrdil aj ukrajinský generálny štáb. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského bola zasiahnutá aj rafinéria v Perme. Rusi podľa médií naopak útočili v Chersone, kde si dronový úder vyžiadal život jedného muža a ďalších troch ľudí zranil. Vývoj bojov sleduje Monika Majerová.
16: Spoločnosť Wildberries vo vyhlásení informovala, že jej logistický objekt v Riazani bol evakuovaný v súlade s bezpečnostnými opatreniami. Miestny gubernátor Pavel Malkov predtým na sociálnych sieťach informoval o požiaroch v priemyselných zariadeniach v Riazani, ktoré však bližšie nešpecifikoval. Zároveň hlásil 6 zranených. Ukrajinský monitorovací kanál tvrdí, že sklad Wildberries v Riazanskej oblasti horí. Wildberries, najväčší online predajca v Rusku, prezývaný aj ruský Amazon, sa v posledných dňoch opakovane stal cieľom útokov, lebo podľa ukrajinských tvrdení slúžil aj na prepravu komponentov sankcionovaného vojenského vybavenia pre ruskú armádu. Ukrajina zasiahla dronmi niekoľko logistických centier vrátane toho najväčšieho, čím firme spôsobila podľa odhadov škodu presahujúcu 2 miliardy dolárov. Spoločnosť teraz hľadá skladové priestory v zahraničí. V Kazachstane už buduje dve veľké logistické centrá. Kanál Astra na platforme Telegram napísal, že cieľom nočného dronového útoku v Riazaní bola aj tamojšia ropná rafinéria. Podľa agentúry Reuters tento závod zastavil prevádzku po ukrajinskom útoku z 15. mája. Nočným útokom bola vystavená aj Rostovská oblasť na juhu európskej časti Ruska. Podľa jej gubernátora Jurija Slusara v dôsledku pádu úlomkov rakety na bytový dom v meste Taganrog zahynula jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia. Obyvateľov domu úrady evakuovali. Údery sú hlásené aj z Ukrajiny. Tamojšie úrady uviedli, že pri útoku na centrum Chersonu skoro ráno zomrel približne 50-ročný muž, ktorý práve išiel autom. V Dnepropetrovskej oblasti potom pri ruských úderoch utrpelo zranenia 5 ľudí vrátane dieťaťa.
2: Súčasné vzťahy medzi Slovenskom a Čínou vytvárajú dobrý predpoklad na zintenzívnenie obchodnej a ekonomickej spolupráce. Poukázal na to prezident Peter Pellegrini po rokovaniach s čínskym premiérom Li Qiangom a predsedom stáleho výboru celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Chao Letim. Informoval, že sa na nich okrem iného venovali aj možnostiam ďalšej spolupráce medzi krajinami. Vidiu napríklad v oblasti moderných technológií či automobilového priemyslu.
17: Obaja partneri konštatovali vysokú úroveň našich vzájomných vzťahov, ktoré označili dokonca slovami, že sú momentálne najlepšie v histórii diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, čo dáva aj z úst predsedu vlády, čínskej vlády, dobrý predpoklad na to, aby sa zintenzívnila obchodná a ekonomická spolupráca Slovenska.
2: Peter Pellegrini vidí priestor na ďalšiu spoluprácu v oblasti moderných technológií či automobilového priemyslu. Naznačil, že v zozname potenciálnych investícií je napríklad čínska automobilka, ktorá by sa mohla rozhodnúť vyrábať vozidlá na Slovensku. Europoslankyňa Miriam Lexman však hovorí, že každá spolupráca musí byť férová.
18: Čína nelegálne a masívne dotuje svoje firmy, deformuje trh a vydiera svet kritickými surovinami. Naše firmy nemajú šancu tomu konkurovať a Európska únia sa tomu konečne začína venovať. Slovensko sa musí naučiť chrániť svoje hodnoty a svoje záujmy. Tak si predstavujem suverénnu zahraničnú politiku.
2: Reaguje prezident Peter Pellegrini.
17: Slovensko je jedna z najotvorenejších ekonomík sveta. Je odkázaná na obchodných partnerov a je dôležité, aby mala veľmi dobré vzťahy v rozpadajúcom sa svetovom poriadku so svetovými...

0: Volodymyra Zelenského. Stretnutie, na ktorom sa obaja prezidenti rozprávali aj o licenciách na výrobu striel Patriot, bolo podľa neho dobré. Americký prezident Donald Trump avizoval, že americká armáda uskutoční tvrdé údery proti Iránu v odvete za prekvapivý útok na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Jordánska armáda ráno uviedla, že jej protivzdušná obrana skoro ráno zachytila 5 rakiet vypálených z Iránu. Vo vyhlásení ale nespomenula žiadne obete. Novým predsedom poslaneckého klubu Nemeckej kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU v spolkovom sneme sa dnes stal bývalý šéf úradu vlády Thorsten Frey. Na mimoriadnom zasadnutí CDU-CSU získal takmer 92% všetkých odovzdaných hlasov. Vo funkcii tak nahradil Jensa Špána, ktorý odstúpil po kauze s náhradným materstvom. Americký prezident Donald Trump vystúpil so smútočným príhovorom v Národnej katedrále vo Washingtone, kde sa konal spomienkový obrad v rámci pohrebu zosnulého amerického senátora Lindseyho Grahama. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že na senátora bude spomínať ako na človeka, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou americkej politiky na najvyššej úrovni. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres plánuje zvolať nové rokovania o konflikte na Cypre. Stretnutia, ktorých cieľom je definovať ďalší postup pri riešení sporov na ostrove, sa uskutočnia za účasti lídrov z nepriateľených strán na rozdelenom ostrove a troch garantov nezávislosti Cypru. Konkrétny termín rokovaní Guterres neoznámil. Zakladateľ platformy Telegram Pavel Durov bol obvinený z napomáhania teroristickej činnosti. Informovala o tom Ruská federálna bezpečnostná služba. Ako dôvod pre vznesenie obvinenia uviedla, že administrátor neodstraňuje kanály a chatboty využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. Futbalisti Spartaka Trnava ukončili svoje účinkovanie v konferenčnej lige. V odvete druhého predkola na pôde CSKA Sofia, tak ako pred týždňom, remizovali v riadnom hracom čase 0-0 a rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie. V rozstrele boli úspešnejší domáci, keď premenili všetkých 5 pokusov. Drese Trnavy nepremenil Marin Laušič. Hovorí obranca Trnavy Erik Sabo.
1: Ťažko sa hľadajú slova. Chceli sme postúpiť, bohužiaľ, taký futbal. Neviem, čo povedať, proste veľké sklamanie, lebo bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance. Bohužiaľ, niekedy je taký futbal, že ale tak, keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
0: Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer spečatil prestup do Stuttgartu. Zmluvu podpísal do 30. júna 2031. Nemecký klub o tom informoval na sociálnych sieťach. V uplynulej sezóne zaznamenal Sauer v 20 zápasoch holandskej ligy 3 góly a 2 asistencie. Ďalší presný zásah pridal v 6 dueloch Európskej ligy. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino stanovil pre 211 členských zväzov termín do 19. septembra, aby prijali jednorazovú ponuku vo výške 20 miliónov dolárov pre každý z nich. Financovala by ju investičná spoločnosť brata Jareda Kushnera, zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, a bola by súčasťou projektu predaja podielov na majstrovstvá sveta. Návrh vyvolal okamžitú vlnu nevôle medzi Infantinovými bývalými kolegami z Európskej futbalovej únie. Tá vyhlásila, že majstrovstvá sveta nepatria FIFA, aby ich mohla predávať. Očakáva sa, že UEFA zvolá svojich 55 členských zväzov na mimoriadne online zasadnutie, pravdepodobne vo štvrtok. Česká futbalová reprezentácia by mala mať prvého zahraničného trénera v histórii. Hlavným kandidátom na uvoľnený post je podľa španielského denníka AS i viacerých miestnych médií Španiel Santi Denia, ktorý by mal nahradiť Miroslava Koupka. Portál iDnes.cz však informuje, že zatiaľ nie je jasné, či sa v skutočnosti stane trénerom českého národného tímu, keďže vo výkonnom výbore futbalovej asociácie, ktorý bude zasadať v auguste, nepanuje zhoda. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Heather Watsonovou neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji WTA vo Washingtone. Japonsko-mexickej dvojici Katová-Olmosová podľahli 6-1, 1-6, 9-11. Pre Mihalíkovú bolo podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový US Open, na ktorom by mala štartovať po boku

0: Watsonovej krajanky Olivie Nicholsonovej. Slovenské hádzanárky do 18 rokov vstúpili úspešne do bojov na majstrovstvách sveta v Rumunsku. Vo svojom úvodnom dueli v základnej G skupine zdolali Brazíliu presvedčivo 32-25. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa nezmestila do nominácie týmu Visma na ženskú verziu Tour de France. Líderkou holandskej stajne bude obhajkyňa celkového prvenstva z vlaňajška Paulín Ferrandová-Prevotová. Piatá edícia Tour de France odštartuje v sobotu v Lausanne a vyvrcholí v nedeľu 9. augusta v Nice.
1: Počasie.
0: Slovensko od zajtra zasiahne ďalšia vlna horúčav. Podľa Petra Jurčoviča môžu ísť teploty až k 40 stupňom.
2: Rozhodujúcu úlohu tu má tlaková výš, ktorá sa od včera začala presúvať zo západnej Európy do strednej Európy a pôjde ďalej na východ. Teraz je to tak približne stred niekde nad Maďarskom a čiastočne nad našim územím, takže rátam s tým, že vo štvrtok by malo prevažovať vnútri jasno, sem tam nejaký ten oblak bude, ale väčšinou jasno až polo jasno. No a teploty idú hore, tak stihne vystúpiť na juhu, čiže hlavne na západnom a na juhu strednom Slovenska až na 38 stupňov. Čiže naozaj je to veľmi horúce počasie. 38 v tomto období, to už je tak aj na hranici rekordov. A v tomto duchu budeme pokračovať aj naďalej.
0: V relácii Odborník na linke sa dnes večer pozrieme na to, prečo je nefajčenie tou najlepšou prevenciou pred ochoreniami dýchacích ciest. Aj na vaše otázky bude odpovedať doktorka Mária Pobehová. Moderuje Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svetú omšu celebruje františkánsky páter Karol Miroslav Švarc, novicmajster. Na organe hrá Marek Cepko, technicky spolupracujú Marek Sekera a Peter Janák. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok. Rádio.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, aj vy, ktorí nás sledujete prostredníctvom Rádia Lumen, spájame sa pri slávení Večernej Eucharistie zo spomienky, ktorú na pokyn a želanie pápeža Františka dnes slávime ako spomienku svätých troch súrodencov, svätej Marty, Márie a Lazara, ktorí prijali do domu Pána Ježiša ako hostia. Host do domu, Boh do domu. My sa dnes nachádzame v Božom dome. Dnes zakúsime teda pohostinstvo od Pána Ježiša, aby z nás nastil svojim slovom a svojim najsvätejším telom. V úde tohto slávenia odľutujeme naše previnenia, aby sme s čistým srdcom počúvali, že Boh je láska a miluje nás napriek našim previneniam a slabostiam. Vyznávam Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Tvoj syn povolal Lazára z hrobu späť do života a prijal pohostinstvo dome svätej Marty. Dopraj prosíme, aby sme mu verne slúžili v našich blížnych a spolu s Máriou sa mohli živiť počúvaním jeho slov. Lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznáme podľa toho, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal syna za spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: Pane, nedbá, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal: Marta, Marta, staráš sa, znepokuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Počuli sme slovo Pánovo. Previnenia. Bratia a sestry, liturgická spomienka na svätých súrodincov Martu, Máriu a Lazara nám poskytuje možnosť ocitnúť sa na juhovýchodnom úpeti Olivovej hory, dedinke Betánia, ktorú Ježíš toľkoraz poctil svojou prítomnosťou počas svojich výstupov do svätého mesta Jeruzalem. V dome rodiny, ktorú tvorili traja súrodenci Marta, Mária a Lazár, Ježiša vždy srdečne prijali, aby si odpočinul po svojich dlhých misijných putovaniach. Ježiš hľadal útočište u týchto svojich priateľov, zvlášť tedy, keď narážal na nepochopenie zo strany svojich neprajníkov a prenasledovateľov. Evanjelium svätého apoštola Jána vyjadruje city Pána Ježiša k týmto trom priateľom z Betánie slovami: Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Biblická dedinka Betánia je v súčasnosti 5000-ová arabská obec, ktorá sa nachádza v blízkosti Lazarovho hrobu. Nachádza sa tu františkánsky kostol s kláštorom, v ktorom 50 rokov prežil a ako 84-ročný v roku 1998 napokon umrel slovenský františkán, františkánsky brat laik Salesius Jozef Schellinger. Tento rodák z Dolného Pialu počas svojho dlhého misijného účinkovania vo Svätej Zemi vykonal mnoho pre dobré meno Slovákov. Mal vždy veľkú radosť, keď sa stretal v Betánii so slovenskými pútnikmi a keď ich mohol obdarovať olivovými ružencami, svätými obrázkami a duchovnými príhovormi. Dnešné evanjelium podľa svätého Lukáša nám vykresľuje Martu ako tú, ktorá sa predovšetkým stará o veci pozemské. Na druhej strane evanjelista Ján nám ju zobrazuje v krajšom svetle ako ženu hlboko veriacu, ako tú, ktorá verí vo vzkriesenie a v Ježišovu moc nad mŕtvými. Práve jej Ježiš zvestoval slova známe z pohrebnej liturgie: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Tieto mimoriadne mocné Kristove slová nás na príhovor svätej Marty v čase zármutku nad stratou milovanej osoby silne ubezpečujú v kresťanskej nádeji, že sa nám po smrti život neodníma, iba mení. Martina rodná sestra Mária, hoci sa zvykla zdržiavať pri Pánových nohách a počúvať jeho slovo, bola akoby otrasená vo svojej viere v momente smrti svojho brata Lazára a bola pohltená smútkom. Je to práve Marta, ktorá kráča v ústrety Kristovi, aby ho svojou vierou podnietila k zázraku vzkriesenia. Mária sa v cirkvi vďaka svojmu rozjímavému postoju stáva prototypom kontemplatívneho života, zatiaľ čo Marta symbolizuje ten aktívny, čiže charitu, činnú kresťanskú lásku, ktorá sa prejavuje v skutkoch milosrdenstva a pohostinstva. Obedva tieto cesty, obedva tieto prístupy sú v cirkvi veľmi potrebné. Ako to sklbil vo svojej regule aj svätý Benedikt z Nurzie, patriarcha západného mnístva, ktoré heslo pre jeho mníchov znie: Oraj labora, modli sa a pracuj. Nech nám tieto dve sestry vyprosia milosť,
aby sme si vedeli ceniť priateľstvo s Ježišom. Nech nás naučia usilovne starať sa o Pánove veci, bez toho, že by sme zavúdali uprostred každodenného života na Pána. V našom slovenskom preklade je uvedené, že Mária si vybrala lepší podiel. Musím ako biblista zdôrazniť, že to nie je správny preklad. Mária si vybrala dobrý podiel. Všetko, čo pochádza od Pána, je totižto dobré. A potrebné je len jedno. Čo je toto jedno? Dôležité je pri všetkom, čo robíme, či sa modlíme, alebo aktívne vystupujeme, dôležité je, aby sme mali vzťah s naším Pánom. Svätý Augustín komentuje túto stať slovami, že Ježiš Kristus bol prijatý ako hosť do domu. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Naopak, tí, ktorí ho prijali, a prijali ho Marta, Mária, Lazár, dal moc stať sa Božími deťmi. My dnes vo svetom príjmaní, či už v tom fyzickom alebo duchovnom, príjmeme Pána Ježiša do nášho srdca. Vykročme mu v ústrety, ponúknime mu svoje pohostinstvo, zostaňme pri jeho nohách a skrze modlitbu urobme nejaké rozhodnutie pokročiť v láske k blížnemu. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

0: Bratia a sestry, svätá Marta, sestra Mária Lazára s radosťou prijela Ježiša ako hostia a starostlivo mu posluhovala. Prosme ho za všetkých, ktorí svojim blížnym starostlivo slúžia a pomáhajú.
1: Pane Ježišu, daj pocítiť svoju blízkosť kresťanom, ktorí svoj život naplnili apoštolskou i kontemplatívnou službou v cirkvi.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Veď všetkých štátnikov a politikov, aby svoju prácu zamerali na konkrétne potreby a dobro občanov.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Ukáž v Márii, sediacej pri tvojich nohách, vzor služby všetkým, ktorí pomáhajú pozorným počúvaním alebo blízkosťou.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Daj, aby tí, ktorí pracujú v službách na príhovor svätej Marty, vykonávali svoje poslanie trpezlivo, ochotne a s láskou.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Poteš všetkých, ktorí oplakávajú svojich zomrelých, aby vo vzkriesení Lázára videli tvoju lásku, ktorá je silnejšia ako smrť a temnota hrobu.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, zmiluj sa nad našimi zomrelými, Veronikou, Petrom a Máriou. Zahrň ich svojim milosrdenstvom a daj im spoznať svoju spásu.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, Ty si nazval bratom, sestrou a matkou všetkých, ktorí plnia Tvoju vôľu. Vyslyš naše prosby a daj, aby si v našich slovách i skutkoch našiel zaľúbenie, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán. Pane, velebíme ťa pre milosť, ktorou si obdaril svojich svätých a pokorne ťa prosíme, aby ti aj naša posvetná služba bola príjemná, ako ti bol milý prejav ich pohostinnej lásky, skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo obdivuhodným svedectvom svojich svätých ustavične obnovuje životnú silu svojej cirkvi a dávaš nám presvedčivé dôkazy svojej lásky. Ich vynikajúci príklad nás pozbudzuje a ich láskavé orodovanie nám pomáha naplňať tajomstvá spásy. Preto ťa aj my, Pane, spolu so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a radosne voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.
1: Skrze Krista, s Kristom.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista, lebo Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane,
1: modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, nech nás prijatie tela a krvi Tvojho jednorodeného Syna vedie k správnemu používaniu pominuteľných vecí, aby sme Ti podľa príkladu svätých Marty, Márie a Lazára slúžili s oddanou láskou a v nebi sa tešili z večného pohľadu na Teba skrze Krista, nášho Pána. Na priečeli františkánskeho kostola v Betánii máme tri mozaiky. V strede je zobrazený Lazár s biskupskou berlou, pretože sa stáva neskoršie biskupom v meste Larnaka na ostrove Cyprus, kde je aj pochovaný, kde je hrob. No Marta ako pani domáca, ktorá posluhuje s bánom na pleciach, takže vyjadruje tú aktivitu. Naopak Mária ako modlitebnička je zobrazená v pozícii orácie, čiže sa modlí, má pozdvihnuté ruky. Takto všetci traja vytvárajú svojím spôsobom jednotnú cirkev a dom v Betánii sa stáva takým prototypom nielen domáceho života, ale aj neskoršie kláštorného zasvetenia. Aby ste v týchto horúcich letných dňoch zakúsili Pánovu dobrotu a pohostinstvo, prijmite záverečné kňazské požehnanie. Pán s vami, nech vážená všemohúci a dobrotivý Boh, Otec i Syn i Duch Svätý, choďte v pokoji.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave, ktorú celebroval františkánsky páter Karol Miroslav Švarc, novicmajster. Na orgáne hral Marek Cepko, technicky spolupracovali Marek Sekera a Peter Janák. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za oslobodenie od alkoholu pre syna, za rodinu, za zdravie a Božie požehnanie. Za zdravie, Božie požehnanie a porozumenie pre Julianu, Roberta, Máriu a Faustínku.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Vďačne ťa z duše úprimnej, prešťastná Marta, chválime, lebo si smela častokrát Ježiša doma privítať.
1: Ježiš, čo Marta potechou, Mača hostia z neba pod strechou, a srdce láskou horiace, ťa rozhodňuje do práce.
0: Kým hostíš Pána s obdivom, tvoj brat i sestra dychtivo, cítia sa slovo milosti, pokrmom žitia svetosti.
1: Keď cesta smrti začala a sestra o jej chystala, ty si zbiela k tým spolu s ňou, umrysieť službou poslanou.
0: Teraz ťa v nebi hostí Pán, otvor nám srdcia do korán, aby zostali pre Neho sídlom priateľstva verného.
1: Buď sláva Svetej Trojici, za domov nebi žiariaci, vieš nám na toho vystúpiť, ju s Tebou večne veliť. Amen.
0: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
1: Pán je ochrana mojho života, pred kým sa mám strachovať?
0: Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo.
1: Vtedy moji pláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú.
0: Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne.
1: Aj keby proti mne vlkol boj, zotrvám o veru.
0: O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života.
1: Aby som pociťoval jemu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
0: A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukrie ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu.
1: A už teraz dýcham hlavu nad svojim nepriateľom, čo ma obklúčujú.
0: V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, budem spievať a hrať Pánovi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
0: Pane, ja hľadám Tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa. Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma.
1: V srdci mi znejú Tvoje slova, hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám Tvoju tvár.
0: Neodvracaj svoju tvár odo mňa. Neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.
1: Ty si moja pomoc, neodveruj ma. Ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.
0: Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme.
1: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov.
0: Nevydávaj ma z voli utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí.
1: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove, krajine žijúci.
0: Očakávaj Pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa Pána.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pani, ja hľadám tvoj tvár, neodvracaj svoj tvár odo mňa.
0: On, prvorodený zo všetkého stvorenia, má vo všetkom prvenstvo. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
1: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
0: ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
1: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
0: Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné.
1: Tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
0: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
1: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvé slovo.
0: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
1: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. On prvorodený zo všetkého stvorenia má vo všetkom prvenstvo.
2: Uskutočňujte slovo, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, to nie je zabudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.
0: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
1: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
0: Nezatrať moju dušu s hriešnikmi.
1: A buď mi milostivý.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
0: Ježiš mal rád Martu i jej sestru Máriu a jej brata Lazára. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozkýlil tých, čo sa srdcične zžiadajú.
0: Mocnáru zosadil z trónu a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu a na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Ježiš mal rád
1: Martu i jej sestru Máriu a jej brata Lazára.
0: Nech je vo všetkom oslávený všemohúci Boh, ktorý zahŕňa svoj vyvolený ľud nesmiernou láskou, a nech k nemu vystúpi naša vrúcna modlitba. Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
1: ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
3: Otče, pamätaj na svoju cirkev, chráň od všetkého zla a zdokonaľuj ju v Tvojej láske.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
3: Daj, nech všetky národy spoznajú Teba, jediného pravého Boha i Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorého si poslal.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
3: Preukáž svoju otcovskú dobrotu našim príbuzným a dobrodincom. Žehnaj ich už tu na zemi a daj im večný život.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
3: Posilni tých, čo sú unavení námahovou prácou a obran dôstojnosť tých, ktorými ľudia opovrhujú.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
3: Otvor brány svojho milosrdenstva tým, ktorí dnes opustili tento svet a dobrotivo ich voveď do svojho kráľovstva.
1: Ukáž nám svoju lásku, milosrdný Bože.
0: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče náš,
1: ktorý si na nebesiach, osvieť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja,

0: Bohom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, Tvoj Syn povolal Lazára z hrobu späť do života a prijal pohostinstvo v dome svätej Marty. Dopraj prosíme, aby sme mu verne slúžili v našich blížnych a spolu s Máriou sa mohli živiť počúvaním jeho slov, lebo on je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s Vami. Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu ďaká.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V Castel Gandolfe zaznie koncert s Bocellim a modlitba za mier s pápežom.
0: Svätý Otec povzbudil mladých v Peru, aby slúžili zabudnutým.
1: Farnosť Medjugorje odsúdila vandalizmus a vyzvala k modlitbe a odpusteniu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V stredu 29. júla, v deň liturgickej spomienky svätej Márie, Marty a Lazára, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý Otec mal dnes dopoludne naplnené súkromnými audienciami, počas ktorých prijal viacero osobností. Medzi nimi aj kardinála Marxa, arcibiskupa Mníchova a Freisingu, ktorý je koordinátorom ekonomického sekretariátu Svätej Stolice. Pápež ďalej prijal monsignora Piccinottiho, predsedu správy majetku Apoštolskej Stolice, Alessandra Cassinisa Riginiho, prefekta Dikasteria pre náuku viery, kardinála Fernándeza a prefektku Dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, sestru Alessandru Smerigliovú.
1: Castel Gandolfo. Dnes večer v Castel Gandolfe organizuje Centrum vyššieho vzdelávania Borgo Laudato Si a nadácia založená Andreom Bocellim podujatie Spev mieru, Cantico di Pace, koncert a modlitbu vedenú pápežom Levom XIV. V duchu svätého Františka a pokoja medzi národmi. Hlavnú úlohu zohrá zbor ABF Voices, zložený zo 164 detí a mládeže z Izraela, Západného brehu, Ugandy, Haiti a Talianska. Pápež pôjde do Castel Gandolfa potom, čo sa v pondelok vrátil do Vatikánu.
0: Stretnutie modlitby a bratstva s názvom Pieseň mieru sa začalo dnes o 19. hodine v záhradách pápežských vil v Castel Gandolfe. Vatikán News ho odvysiela dnes o 21.30 na portáli vatikannews.va a na kanáli YouTube.
1: Iniciatíva Pieseň mieru súvisí so slovami 8. výročia smrti svätého Františka z Assisi, ktorý, ako pripomínajú organizátori, v piesni stvorenia odovzdal svetu víziu univerzálneho bratstva, zmierenia a chvály stvoriteľa. Jedným z najvýznamnejších momentov slávnosti bude hudba. Modlitbu bude sprevádzať hlas majstra Andrea Bocelliho a zbor ABF Voices, zložený zo 164 detí z rôznych končín zeme, ktoré si nesú rôzne príbehy, často poznačené vojnou, chudobou alebo utrpením. Prostredníctvom spevu však svedčia o tom, ako sa umenie môže stať univerzálnym jazykom dialógu, nádeje a zmierenia.
0: Vatikán, Peru. V posolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Cutervo pápež Leo XIV. Vyzval mladých, aby prijali svetú vzburu a premieniali situácie utrpenia na miesta nádeje prostredníctvom radostnej služby.
1: Svätý Otec mladých zo spomínanej peruánskej prelatúry povzbudil, aby svoju energiu a nadšenie dávali do služby druhým, osobitne tým najviac zabudnutým. Vyzval ich, aby sa vo svojich spoločenstvách stávali nositeľmi nádeje.
0: Vo videoposolstve účastníkom 2. diecézneho dňa mládeže prelatúry Chota a Cutervo, ktorý sa konal v meste Cutervo v sobotu 25. júla, vyjadril radosť z toho, že sa mladí z 18 farností prelatúry zišli, aby spoločne slávili svoju vieru v Ježiša Krista.
1: Vy ste Kristova mládež, povedal pápež Leo XIV. A pripomenul tému tohtoročného stretnutia, povolaný milovať, poslaný slúžiť.
0: Svätý Otec vyzval mladých, aby sa neuspokojili s pohodlnosťou ani pasivitou, ale prinášali životaschopnosť svojej viery do cirkvi i spoločnosti.
1: Ježiš nechce, aby ste boli mladými z kresla, ktorí spia alebo sa uspokoja s tým, že veď vždy sa to robilo takto, povedal Svätý Otec.
0: Pápež Leo XIV. Povzbudil mladých, aby prijali to, čo nazval svetou vzburou, odvážnou túžbou odpovedať na utrpenie a nespravodlivosť nádejou Evanjelia.
1: Cirkev v Chote a Cutervo potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil Svätý Otec.
0: Zároveň ich povzbudil, aby svoje misijné povolanie objavovali v každodennom živote, v školách, na univerzitách, na uliciach i vo vidieckých komunitách.
1: Vnímajte sa ako povolaní byť misionármi, povedal pápež a vyzval ich, aby slúžili s radosťou a odhodlaním.
0: Osobitnú pozornosť venoval Svätý Otec službe tým, na ktorých spoločnosť často zabúda. Mladým pripomenul, že práve v trpiacich možno stretnúť Krista.
2: Sirvan con alegría, especialmente a los más olvidados.
1: Slúžte s radosťou, najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacú Ježišovu tvár, zdôraznil.
0: Na záver rímsky biskup zveril mladých z Kčoty a Kuterva pod ochranu Panny Márie na nebo vzatej, patronky Kuterva, a prosil ju, aby ich sprevádzala a chránila.
1: Bosna a Hercegovina. Po znesvetení sochy Panny Márie a podpálení vonkajšieho oltára kostola svätého Jakuba v noci z 27. júla na 28. júla vyzýva farnosť Medžugorje v Bosne a Hercegovine veriacich, aby neodplácali zlo zlom.
0: Farnosť Medžugorje odsúdila vandalské činy, pri ktorých boli počas noci poškodené viaceré modlitebné miesta, a vyzvala veriacich, aby na ne odpovedali modlitbou, pôstom a odpustením.
1: S veľkým zármutkom sme prijali správu o tomto vandalskom čine, uviedol v utorok vo vyhlásení farský úrad v Medžugorji. Zároveň informoval, že čistenie a opravy sa začali okamžite, aby mohli byť poškodené miesta opäť pripravené na modlitbu.
0: Farnosť poďakovala všetkým, ktorí sa podieľajú na obnove, a uviedla, že ich úsilie pomáha zachovať svätyňu ako miesto stretnutia s Bohom, miesto pokoja. V Medžugorskej svätyni je preblahoslavená Panna Mária uctievaná ako kráľovná pokoja. Na miesto hnevu farnosť vyzvala katolíka,

0: vrchu zjavení pod brdo, boli natreté čiernou farbou a v jej okolí sa objavili urážlivé nápisy.
1: Približne o pol hodiny neskôr boli policajti informovaní o požiari vonkajšieho oltára pri kostole svätého Jakuba. Záznam z bezpečnostných kamier údajne zachytil muža, ktorý polial oltár tekutinou, pravdepodobne benzínom, a následne ho podpálil. Požiar sa podarilo rýchlo uhasiť.
0: Na mieste sa našiel aj transparent v poľskom jazyku, na ktorom bolo uvedených 6 osôb spájaných s údajnými mariánskymi zjaveniami, o ktorých sa prvýkrát informovalo v roku 1981, pričom ich obviňoval z podvodu.
1: Polícia neskôr zadržala muža v oblasti Ľubušky pre podozrenie z účasti na týchto incidentoch. Vyšetrovatelia pracujú na objasnení motívu skutku a zisťujú, či je podozrivý zodpovedný za všetky incidenty zaznamenané v Medžugorí.
0: Vo vyhlásení farnosť zdôraznila, že svätyňa zostáva otvorená pre všetkých pútnikov a že pravidelný program modlitie pokračuje bez zmien. Poškodené miesta sa čistia a obnovujú čo najrýchlejšie.
1: V septembri 2024 vydalo Dikastérium pre náuku viery so súhlasom pápeža Františka rozhodnutie Nihil Obstat týkajúce sa duchovnej skúsenosti spojenej s Medžugorím. Rozhodnutie uznalo pozitívne duchovné ovocie spojené s týmto pútnickým miestom a umožnilo verejnú úctu, pričom sa nevyjadrilo k nadprirodzenému charakteru údajných zjavení.
0: Vatikán. V pondelok 27. júla generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví. Tie sa uskutočnia v prvom polroku 2027 a budú dôležitým medzníkom v implementačnej fáze synody o synodalite.
1: Dokument s podtitulom Sprievodca prípravou hodnotiaceho zhromaždenia miestnej cirkvi ponúka biskupom, eparchom a synodálnym tímom praktické usmernenia, otázky a kritériá, ktoré majú pomôcť zhodnotiť doterajšiu synodálnu cestu. Nejde pritom o jednotný model, ale o metodickú pomôcku, ktorú si jednotlivé miestne cirkvi môžu prispôsobiť svojim podmienkam.
0: Hodnotenie nie je technické cvičenie, ale skúsenosť vďačnosti a pravdy. Recollecting znamená rozpoznať, čo pán priviedol k dozretiu na ceste našich spoločenstiev a nechať sa viesť k ďalším krokom. Takto sa cirkev stáva čoraz schopnejšou obrátenia, uviedol generálny sekretár synody kardinál Mario Grech.
1: Pojem recollecting neznamená iba spomínanie na minulosť. V biblickom chápaní ide o rozpoznávanie Božieho pôsobenia v dejinách, aby bolo možné správne rozlišovať prítomnosť a s nádejou vstupovať do budúcnosti. Dokument preto pozýva každú miestnu cirkev, aby sa v modlitbe a duchu vďačnosti vrátila k skúsenostiam z implementačnej fázy synody, rozpoznala dozreté ovocie a pomenovala výzvy, ktoré pred ňou stoja.
0: Nové usmernenia nadväzujú na záverečný dokument synody, usmernenia pre implementačnú fázu z júna 2025 i na text smerom k zhromaždeniam 2027 až 2028, zverejnený v máji 2026. Úplné znenie dokumentu Recollecting je dostupné vo viacerých jazykoch na oficiálnej stránke synody www.synod.va.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 26. Tento postoj otvorenosti voči pravde, jednej a zároveň mnohotvárnej, hlboko vyjadruje katolicitu cirkvi, ktorá objíma celú ľudskú rodinu a zároveň žije ponorená do konkrétnych podmienok národov a kultúr. Druhý Vatikánsky koncil pripomína, že práve vďaka tejto katolicite jednotlivé časti prinášajú svoje dary ostatným častiam i celej cirkvi, takže cirkev ako celok i v každom jednotlivom spoločenstve rastie vďaka vzájomnej výmene a spoločnému úsiliu o čoraz plnšie spoločenstvo. Z toho vyplýva, že Boží ľud nie je iba zhromaždený z mnohých národov, ale vnútri seba je utkaný z rozličných funkcií, povolaní, kultúr a tradícií, ktoré sú povolané navzájom sa podporovať a obohacovať. V tejto perspektíve svätý Pavol VI uznával, že vzhľadom na veľkú rozmanitosť historických situácií nie je realistické myslieť si, že sociálna náuka môže ponúknuť jedinú odpoveď platnú pre všetky kontexty. Preto pozýval každé kresťanské spoločenstvo, aby jasne a zodpovedne čítalo realitu svojej krajiny. Plodné napätie medzi univerzalitou poslania a miestnym zakorenením

patrí vnútorne k životu cirkvi. Vo svojom dychu nesie horizont celého sveta, no prijíma otázky každého kontextu ako reálne miesto, kde evanjelium nadobúda telo.

0: Vo svetle toho, čo bolo doteraz povedané, sa sociálna náuka cirkvi ukazuje vo svojej najautentickejšej tvári. Nie ako príručka princípov a noriem, ktoré treba aplikovať, ale ako cesta komunitného rozlišovania. Rodí sa zo stretnutia večnej pravdy Evanjelia s otázkami dejín, necháva sa oslovovať znameniami čias. Živí sa prínosom vied, kultúr a ľudských skúseností. Preto keď je znetvorená dôstojnosť bratov, keď politika neodpovedá na drámy ľudstva, keď sa ekonomika obracia proti osobe, alebo keď veda prekračuje hranice svojej metódy, cirkev spolu s ostatnými kresťanskými vyznaniami a veriacimi iných náboženstiev musí dať počuť svoj hlas, nie preto, aby vládla, ale aby slúžila spoločenstvu. Takto chápaná sociálna náuka sa stáva teológiou spoločenstva v dejinách. Miestom, kde slovo, ktoré sa stalo telom, naďalej nadobúda podobu dialógu, pamäti a proroctva.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa sme si pre vás pripravili rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes zistíme, prečo musíme nové veci trénovať. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si novú rozprávku o tom, ako sa zajačik Mojkáčik naučil, prečo musíme veci trénovať, keď sa učíme niečo nové. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať.
2: Zajačik Mojkáčik sedel na tráve pred domčekom a skúšal si zaviazať šnúrky na svojich nových topánočkách. Ešte raz. Zamrmlal si a šnúrky mu opäť ušli z labiek. Ach, to sa mi nikdy nepodarí. Povzdýchol si zúfalo a sadol si. Z domu vyšla mamka s úsmevom. Mojkáčik, čo sa deje? Taký si smutný. Mamka, ja to neviem. Skúšam si zaviazať šnúrky a za každým sa mi rozpletú. Možno to proste neviem a hotovo. Zamračil sa Mojkáčik. Mamka sa usmiala, sadla si vedľa neho a pohladkala ho po úšku. Vieš čo, Mojkáčik, pamätáš si, keď si sa učil chodiť? Mojkáčik sa zasmial. To si nepamätám. Ale ja si pamätám veľmi dobre, povedala mamka. Najprv si sa len pokúšal postaviť. No spadol si na zadoček. Potom si urobil jeden krok, potom dva a znova si spadol. A vieš, čo si potom urobil? Zdvihol som sa. Presne tak. Zdvihol si sa, usmial si sa a skúšal znova. Keby si sa vzdal po prvom páde, nikdy by si nezačal chodiť. A bolo to tak aj s bicyklom? Spýtal sa Mojkáčik. Áno, najprv si mal pomocné kolieska. Potom sme ich dali preč a ty si sa bál, že spadneš. Spadol si párkrát, ale za každým si nasadol znova. A dnes už jazdíš po lúke ako vietor. Mojkáčik sa usmial. Aha, takže to platí aj na tie šnúrky? Mamka prikývla. Platí to na všetko, čo sa učíme. Spomeň si, keď si chcel nakresliť svoje prvé autíčko. Najprv si mal len guľatú machuľu, potom krivú krabičku s dvomi kolieskami. A až po mnohých pokusoch sa ti podarilo nakresliť autíčko s oknami, dverami, svetlami a dokonca aj s malým volantom. Každý obrázok bol lepší než ten predtým. To je pravda, súhlasil Mojkáčik. A dnes už viem nakresliť aj celé parkovisko plné autíčok. No vidíš, usmiala sa mamka. Preto sa nikdy nevzdávaj po prvom pokuse. Niekedy treba skúšať 10, 20, niekedy 50 krát. Ale každý pokus ťa posunie bližšie k tomu, že to zvládneš. Tak dobre, chcem to skúsiť znova, povedal veselo Mojkáčik. Ale daj mi nejakú pomôcku, nech si to ľahšie zapamätám. Mám pre teba riekanku, usmiala sa mamka. Jedna myška uteká, vezmeš jednu šnúrku. Druhá myška čaká, vezmeš druhú šnúrku. Obidve sa stretnú a spravia uzlík. prevlečieš a urobíš uzlík. Potom mašlička a je to rýchlik. Zaviažeš mašličku. A tak trénovali a raz sa šnúrka zamotala, inokedy ušla spod lápky. Ale po niekoľkých pokusoch sa zrazu urobila krásna mašlička. Podarilo sa! Vykríkol mojkáčik a vyskočil od radosti. Mamka ho pochválila. Vidíš, stačilo nevzdať to. A od toho dňa, keď sa mojkáčik učil niečo nové a nešlo mu to hneď, spomenul si na svoje prvé kroky, svoj prvý bicykel, svoje prvé autíčko a svoju prvú mašličku. Večer v postielke objal mamku a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. Otočil sa na bok a povedal si svoju novú vetu. Keď sa mi niečo nepodarí, skúšam to znova. Každý pokus ma robí lepším. A nakoniec si ešte zopakujeme, čo sa mojkáčik v dnešnom príbehu naučil. Naučil sa, že nie všetko sa podarí hneď na prvý pokus. Keď sa niečo nepodarí, treba skúšať znova a znova. Tak, ako keď sa učil chodiť, bicyklovať alebo kresliť autíčko. A každý neúspech je vlastne krok vpred, pretože sa pri ňom učíme a zlepšujeme sa. Taktiež sa naučil, že pomáha mať trpezlivosť, nevzdať sa a veriť si. A s malou pomôckou, ako je veselá riekanka o myškách, sa aj náročná úloha, ako je viazanie šnúrok, môže zmeniť na hru. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Dobrý večer, vitajte pri počúvaní našej pravidelnej relácie Odborník na linke. Dnes sa porozprávame o správnom dýchaní, pľúcnych ochoreniach, liečbe, prevencii, pričom neobídeme ani škodlivosť fajčenia a znečisteného vzduchu na dýchací systém človeka. Vysvetlíme vám, z čoho môže vzniknúť chronické ochorenie pľúc. Zameriame sa aj na dôležitosť preventívnych prehliadok a dozviete sa praktické tipy, ako si udržať zdravé pľúca. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijala pľúcna lekárka s desiatkami rokov praxe, pani doktorka Mária Pobehová. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Ten, kto

0: U nás v štúdiu vítam pani doktorku Máriu Pobehovú, pľucnú lekárku. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem pekne.
0: Skúsme priblížiť našim poslucháčom, keďže vy už niekoľko desiatok rokov pracujete v tejto oblasti. Mení sa nejako zloženie ochorení pľúc? Je niektorých viac, niektorých menej, keď tak prejdete tými rokmi?
1: Dalo by sa povedať, že to zloženie sa ani nemení. Sú tie základné ochorenia, ale hneď môžem povedať, že a sme veľmi spokojní s tým, že tuberkulóza, ktorá bola v minulosti až 80%, sa vyskytuje o mnoho menej.
0: Ako si to vysvetľujete?
1: Dá sa to povedať, že vlastne vieme hneď stanoviť diagnózu, vieme to odrengenovať, vieme pacienta poslať na ústavnú liečbu, treba do Vyšných Hágov, alebo vtedy aj iné boli, teraz už väčšinou do Vyšných Hágov ich posielame. Takže je to super, že to máme, ale v poslednej dobe mám taký pocit, že ľudia si nevážia, ako postupovať, ako žiť a čo robiť. Čakajú len, že na tanieri dostanú všetko. Lekáre... Som kritická, ale je to tak.
0: Tak spoliehame sa, že hoci čo povabreme v živote, tak lekár to nejako opraví potom, pani doktorka. Ale ešte by som sa na chvíľočku vrátila predsa len k tej tuberkulóze. Vieme, že to očkovanie povinné bolo zrušené. Nemá to vplyv nejako na
1: negatívne. Lebo už výskyt tuberkulózy tak sa znížil na minimum, že už sa ani nie je potrebné. V prípade, že by bola nejaká epidémia alebo dačo, tak naspäť by sa určite s tým rátalo a sa urobilo s tým dačo, ale máme naozaj najviac vyliečených prípadov, čo sa týka tuberkulózy, ale aj ostatných chorôb. To som sa poinformovala so synom, ktorý je na plusnej klinike a on mi povedal, áno, mami, kľudne môžeš toto povedať, že tuberkulóza. Ja mám jedného pacienta za posledných 5 rokov na tuberkulózu.
0: To je až neuveriteľné, no, lebo keď sme začínali tieto naše osvetové relácie, tak to ste naozaj chodili unavená z roboty a možno aj z týchto ochorení.
1: Áno, áno. Aj dávať pozor, aby človek to nedostal, samozrejme. No a hospitalizovaní boli furt. No a potom išli na to liečenie, hovorím, do Vyšných Hágov, aj do ostatných iných vtedy zariadení, ktoré sa postupne znižujú. Že už tam pomaly ľudia chodia na rekreácie, že nie na liečenie. Napríklad Penzak v Starom Smokovci, ten už ani neviem ako. A pritom ja som tam bola na liečení, takže viem, ako to tam vyzeralo. A veľká, krásna budova, takže pre pacientov akurát.
0: No možno, že aj tým, že tých pacientov je menej a nejako to nerekvalifikujú na niečo iné, tak možno fakt, že stanú sa z toho rekreačné zariadenia.
1: Áno, asi tak. Asi na jeseň by som sa vybrala, že pôjdem pozrieť aj kolegov a tak, lebo aby vedeli, že ešte existujem a že posielam pacientov.
0: Keď tak sledujete tie možnosti diagnostiky jednotlivých tých ochorení pľúc, čo všetko dokáže pomáhať lekárovi stanoviť tú správnu diagnózu a potom to správne liečenie?
1: Najpodstatnejšie je to, keď pacient nám všetko povie. To znamená, vždy hovorím, že podstatná je anamnéza. A na vysokej škole nás učili, pozorne počúvajte pacienta, lebo vám hovorí diagnózu. Toto je základ, ale v poslednej dobe mám taký pocit, že ľudia nejak spohodlneli, či spanšteli, či ako neviem čo, ale nevážia si, ako postupovať a žiť. Takže uvidíme, čo to bude ďalej. Našťastie tuberkulózy teraz ešte nie je toľko, už chvála Bohu, no, ale sú aj iné ochorenia.
0: V akom zmysle to myslíte, že teda tí ľudia to tak nejako inač berú, všetky tie ochorenia?
1: Oni si myslia, že prídu lekárovi a ten dá lieky a bude všetko v poriadku, ale oni musia niečo pre to urobiť. No a tie infekcie sú akutné respiračné infekcie, bez tých nebudeme, pretože každý kýcha, kašle a tak ďalej, nedávajú si rúšku na tvár. No a potom častejšie sú teraz v poslednej dobe, nie že tuberkulóza, ale skôr zápaly pľúc. Zápaly pľúc a u fajčiarov sa vyvíja chronická obstrukčná choroba pľúc. To znamená, dokonca niekedy aj fibróza pľúc. A už nehovorím o to, že sú aj karcinómy pľúc.
0: Po to všetko sa môže podpisovať aj ten životný štýl, ako teraz žijeme, podľa vás?
1: Myslím, že áno. A keď ešte k tomu fajčí, tak o to je to horšie. Takže tieto ochorenia, ktoré som spomínala, k tomu ešte, ak je aj dlhoročný fajčiar, tak skončí to naozaj buď chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, alebo karcinómom pľúc, alebo niečím takým. Ale ten postup, ešte budeme o tom hovoriť, dá sa už, chvála Bohu, liečiť.
0: Ešte k tej diagnostike. Čo vám, pani doktorka, všetko pomôže? Asi predpokladám, že rentgen pľúc, aj nejaké ďalšie laboratórne, treba z výsledky krvi a tak?
1: Samozrejme, predovšetkým RTG snímka hrudníka je na prvom mieste. Hej. No a samozrejme tá anamnéza, čo mi všetko porozpráva a či sa prizná, či fajčí, či nefajčí a tak ďalej, ale ja to viem vytiahnuť. A dýchavica, keď je tam. Môže byť dvojaká, môže byť kardiálna dýchavica zo srdiečka alebo pľúcna dýchavica. Treba to vylúčiť. Vylúčuje to rentgen. Takže toto presne robíme.

0: dnešnej relácii Odborník na linke je našim hosťom pľúcna lekárka pani doktorka Mária Pobehová. V posledných rokoch sú to aké ochorenia, ktoré sú také najčastejšie, že najčastejšie vašich pacientov trápia? Sú to predovšetkým tie zápaly pľúc, ako ste vraveli? Alebo aj
1: častejšie sú, hej, častejšie sú zápaly pľúc, hodné dýchacie cesty, dutiny, to všetko spôsobuje, ide stále len dole, stekajú hlieny a tak ďalej, takže no a ešte k tomu, keď si pridávajú, nehovoriť o alkohole, ale tá cigareta, keď tam je, tak táto len a len zhoršuje, pretože cigareta ide priamo do pľúc.
0: Sú teda medzi tými chorobami aj také, ktoré by vôbec nemuseli prísť, keby človek ináč žil zdravšie? Keby ste nám približili, že čo chápeme pod tým zdravšie žiť v súvislosti s tými pľúcami? Vy ste už vraveli, že to fajčenie, to vy ste veľký nepriateľ toho?
1: Ja áno, ja som bojovník. Doma všetci fajčili, okrem mňa. Ale ja som to dýchala. A boli sme piati členovia domácnosti. Ja som najmladšia, dvaja bratia, rodičia. Všetci štyria fajčili okrem mňa.
0: Čiže vy ste tak pasívne vlastne.
1: Pasívne som sa nadýchala, hej.
0: Ale vtedy asi sa ešte nevedelo, že aké to má následky vlastne také fajčenie.
1: No už sa počítalo s tým, hej. Už sa počítalo s tým, lebo bolo to vidieť na tom, ako kašľal tatík, ako odkašľiaval ráno. Keď vstal, tak musel prísť do kuchyne a kým nepovykašľiaval tie hlieny, ktoré sa tam v noci narobili, tak nebolo s ním reči. Takže on už mal tú chronickú obstrukčnú chorobu pľúc, alebo bežne povedaná vtedy chronická bronchitída.
0: Môj detko sa rozhodol pri príležitosti svojich 60. narodenín prestať fajčiť a on fajčil také niečo, že v nejakom takom papieriku si skrúcal nejaké cigaretky.
2: Si tam dal.
0: V 60. prestal fajčiť a dožil sa 96 rokov.
1: Krásne.
0: Čiže toto sa chcem spýtať, že je možná potom obnova tých pľúc, hoci treba celý život fajčí ten človek a predsa len sa nejako zregenerujú?
1: Samozrejme, keď už nefajčí, tak sa to vyčistí, samozrejme, povykašľiava, odhliení sa a tak ďalej, ale to je pekné, že toľko dožil.
0: A v úplnom mentálnom zdraví naozaj vtipkoval, úžasný no. bol. Takže poďme k tým takým vážnejším ochoreniam. Vraveli ste, že môžu tí fajčiari dostať tú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Čo to je vlastne? Kedy už vieme, že to je niečo chronické?
1: Samotná diagnóza to hovorí, že je to chronická obštrukčná choroba pľúc. Keď sa to dodiagnostikuje, tu ide o to, že ľudia nechcú žiť zdravo. A čo to znamená žiť zdravo? No naozaj, tam mala byť fakt správna životospráva. Dostatok pohybu. Hlavne také nejaké výlety, prechádzky, bez cigariet, samozrejme. Mladší ľudia by mohli robiť šport, futbal, turistika, beh a to by skôr sa pomohlo tomu, než len sedieť pri telke alebo v krčme, lebo aj takí sú na tých našich dnešných menších dedinkách, že ľudia nemajú čo robiť, tak idú tam. No a cigaretka, takže takto sa to nevyrieši.
0: Dá sa liečiť potom tá chronická obštrukčná
1: choroba? Dá sa, naozaj sa dá liečiť a veľmi dobre sa dá liečiť. Je to poškodenie sliznice pľúc škodlivinou. A keď je fajčil, tak tým. Keď pracoval v bani, tak tým. A keď je to aj, tak je to duplovaná príčina vzniku tohoto. Takže môj tatko určite mal, lebo on bol aj baník. Aj najprv mal voli, potom bol baník. A potom už bol dôchodca, keď ja som mala 5 rokov. On už bol na invalidnom dôchodku kvôli tomu kašľu a tým pľúcam. A dožil sa 63 rokov. To poškodenie sliznice s tým fajčením je naozaj výrazné. No, on síce len fajčil deti.
0: Tam filter nie je.
1: Nie, je tam nič, absolútne nič, áno.
0: A prichádza veľa pacientov, ktorí majú túto už chronickú chorobu?
1: To zisťujeme samozrejme. Jednak RTG, jednak spirometrické vyšetrenie, že zistíme, že ako fúka alebo nefúka do spirometra. Takže toto nám pomáha hej, teraz v dnešnej dobe. Hej, ale nedodržiavanie pracovných podmienok, kde je napríklad prašnosť, nutná prevencia. Ale mne sa stalo, že na tú prevenciu niektorí lekári pravidelne robia raz za jeden alebo za dva roky. Ale už som mala pacientov aj takých, čo 6-7 rokov neboli u obvodného lekára.
0: Myslíte si, že už aj obvodný lekár dokáže hneď odhaliť nejaké tie prvotné príznaky nejakej pľucnej choroby, napríklad aj tej chronickej obštrukčnej choroby?
1: Pokiaľ by povedal, že furt kašle, ráno vykašliava a tak ďalej, tak áno. To by už mal myslieť na to a potom, keď nič iné, tak aspoň na to pľucné odoslať na vyšetrenie a už potom sa zachytí ten pacient.
0: My dýchanie považujeme za niečo také prirodzené, že si myslíme, že možno sa to ani nevie pokaziť.
1: Hej, áno, nevie sa, hej, ale pri fajčení táto škodlivina naozaj ide priamo do tých pľúc. Nemáme tam nejakú bariéru alebo filter, že by nám to tam zostalo. Nie.

0: Vy ste aj zvykli mať vo svojej ambulancii také poškodené pľúca, ako vyzerajú. No, nie je to, kto vie, aký obrázok.
1: Nie je to pekný obrázok. Hej, už to neukazuje.
0: Neukazujete to.
1: Takže, tak ako som povedala, tá škodlivina ide priamo do pľúc. Ochrana je malá, pretože nie len do hrdla, alebo do úst. Ono to ide ďalej, či chceme, či nechceme. No už hovoriac to, že keď ten tatík doma fajčil, tak ako my sme tam spinkali, alebo aj vôbec, tak ja som nikdy nemala cigaretu v ústach. A som prieduškár, kašlem. Ale nemyslím, že stále kašlem, ale mám problémy s prieduškami. No, takže je to potvrdené.
0: Čiže aj na to by mali myslieť tí fajčiari, že môžu ovplyvňovať ostatných členov rodiny a ich zdravie, predovšetkým zdravie pľúc.
1: Áno.
0: Keď si zafajčí mamička pri kočíku svojho dieťaťa.
1: Joj, tak toto ani mi nehovorte, lebo keď vidím matku, čo má jedno dieťatko za ručku, druhé toto a cigaretu v ústach, tak som chora z toho. Je to nerozum.
0: Kým sa človek cíti zdravý, tak nemyslí, že o pár rokov môžu byť problémy a bude treba nejaký lekársky zásah, nejaké lekárske
1: určite
0: liečenie.
1: Hej.
0: Môže trebárs aj niečo neliečené, pani doktorka, že treba pokašliavame celú zimu, ale nemáme čas na lekárov, prejsť do nejakej chronickej choroby, že treba aj do tej chronickej obštrukcie?
1: Je to veľmi individuálne, podľa odolnosti toho organizmu, toho človeka. No niekedy áno, niekedy môže prejsť, že bude chronický kašeľ, alebo hlavne keď sú dutiny a stekanie hlienov a tak ďalej, tak toto vyvoláva ten kašeľ a to dráždenie do kašľa. No už nehovorí o tom, že tam môže byť aj alergia nejaká a tak. A toto všetko treba podchytiť a zaoberať sa s tým. No ale obvodní lekári na to majú málo času. Ale niektorí sú, nemôžem povedať, že všetci, niektorí sú takí, že naozaj svedomite aj dajú lieky, aj poučia, aj potom, keď sa to nelepší, tak pošle na pľucné napríklad. Takže niektorí aj pošlo aj na rentgen. A keď ten rentgen je v poriadku, tak zase niečím preliečia a keď zase pretrváva, tak potom už pošlu k nám. Ale okrem toho treba niekedy poslať aj na imunoalergologické vyšetrenie. Zistiť dôvod toho kašľa. Keď rentgen je čistý, tak tam môže byť nejaká alergia. Keď tam stekajú hlieny, to môže byť zápal dutín. Takže jedno s druhým, s tretím a už sa to nabalí. Asi tak.
0: Čiže aj dieťa, keď tak niečo len prechodí a dovrší ten dospelý vek, tak je možné, že sa ocitne v tej ambulancii pľucného lekára, ak nie je tak doliečené a nie je mu venovaná patričná pozornosť.
1: No kým do tých 15 rokov sa nedostane na pľucné, tak potom už sa to môže prejaviť aj ináč. Ale všetko záleží od odolnosti organizmu.
0: A tí ľudia, ktorí treba majú tú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc a sa rozhodnú, že predsa len urobia niečo pre svoje zdravie, môžu treba začať športovať, alebo to je námaha pre tie pľúca, že treba zbehať alebo niečo také podobné?
1: Skúsiť môže. Všetko sa môže. Hlavne prechádzky. Nie veľké túry, ale normálne také. Športovanie pomalé. Záleží na veku. Deti behajú, takže oni to rozbehajú, vybehajú, áno. Ale je potrebné to podchytiť a už mamičky by mali aj u svojich detí vidieť, že či treba ísť lekárovi, či nie, nielen furt dáme antibiotika a preliečíme.
0: Zrejme tie prechádzky ste, pani doktorka, mysleli niekde v čistom vzduchu, niekde v prírode.
1: No tak áno, kde aspoň stromy sú. Kde sú aspoň stromy. No napríklad aj tu park. Pri tomto, ten je pekný parčík, takže sú tam stromy. To, že tam chodia aj psi a neviem čo všetko, tak to je druhá vec. Ale na prechádzky sa dá ísť aj na alpinku a prejsť sa tam tie 2 kilometre.
0: Aspoň tam sa prejsť na alpinku, alebo ľudia, keď nás počúvajú na celom Slovensku, tak vlastne sú tam lesoparky nejaké v tých mestách a toto využiť.
1: A to treba využívať, áno, to treba využívať, lebo tam ísť.
0: Keď sa vrátim k tým ochoreniam pľúcnym, vieme, že máme za sebou také ťažké obdobie covidové. Registrujete nejaké ešte následky po tom období, ktoré sme všetci prežili, pokiaľ ide o počet alebo nejakú zložitosť ochorení u vás v ambulancii?
1: My dvaja sme boli obidvaja hospitalizovaní, náš s manželom. Ani nevieme, kde sme to chytili, ani nič. Najprv manžel, teploty a tak ďalej, išiel na pľúcnu kliniku. Odviezol sa sám. Potom ja som umývala okna pred Vianocami. Večer teplota. No a tak som sa v piatok nechala odviesť sanitkou na pľucnú kliniku a tam sme ležali v decembri 2020. Ale prešlo to, takže sme oslavili len my dvaja Vianoce, pretože vtedy sa nechodilo, hej, na návštevy a tak ďalej.

0: Aj po hudobnom osviežení sa budeme venovať pľúcam a ich zdraviu spolu s našim hosťom, ktorým je pľúcna lekárka pani doktorka Mária Pobehová.
1: A mali ste aj v ambulancii nejaké zložité prípady, pokiaľ
2: tých
1: ide COVIDov, o ten
2: COVIDových?
1: Treba post-COVIDových napríklad, že vrátili sa z nemocnice.
2: Ja si myslím, že vtedy sa to zvládlo. Vtedy sa to zvládlo, no ja tie 3 mesiace som bola doma, som nebola nikde, lebo sme mali ten COVID, obidvaja. Ale teraz sa už neobjavuje. Myslím, že nejaký jeden pacient bol, ale už tak veľa nie. Ale u niektorých pacientov neliečených sa to aj napriek tomu, že asi prekonali niečo, sa to ale prejavuje už dýchavicou, kašľom a opakované respiračné infekcie, že jedno doliečí a o týždeň znovu horia. Zase taká, že porucha imunity a tak. Takže toto je naozaj také, že nevyspytateľné, lebo každý ináč reagujeme.
1: Každý človek je iný. Možno, áno, že áno. Sú ľudia, ktorí možno aj dvakrát COVID dostali a bez problémov to nejako zvládli, ale áno. Možno sú ľudia, áno, ktorí to ťažšie znášali a možno doteraz majú nejakú tú dýchavičnosť.
2: Sú. Každý obvodný lekár by mal poznať svojich pacientov v tom zmysle, že ktorý je rizikový, ktorý nie je rizikový. A keď je rizikový, tak netreba zvažovať, ale aj raz ročne RTG urobiť. Nie je problém, pretože dnes RTG snímka hrudníka je minimálna záťaž. To, že už niekto už dáva tam CT-čko a magnetickú a tak ďalej, tam už je záťaž RTG výraznejšia. Preto ten rentgen je čitateľka. Kúknem a vidím. Takže asi tak.
1: Že veľmi pomôže vlastne lekárovi pri diagnostike ten röntgen. Ako pravíte, nie je to ani také veľké ožiarenie.
2: A ja o to aj pacientom vždy hovorím. Nebojte sa, teraz je už nízke žiarenie, je to minimálne a tak ďalej. Ale tak povedali, že pôjdem na CT-čko. No a už toto je viacej. Lebo tam treba byť celý, bubne a všetko to žiari tam. Takže asi tak.
1: Ako sa teda máme starať o tie pľúca, aby sme nemuseli často chodiť s nejakými infekciami?
2: Starať sa o pľúca ani veľmi netreba, ale dýchové rehabilitácie si môžeme robiť. Aj pacientov učím, že ako si majú robiť. Lebo my sme lenivý národ a dýchame len potiaľ. A treba to niekedy predýchať až tu dole, po branicu. Hej? Takže toto im ukazujem, že buď fúkajú cez slamku do vodičky, že nech si precvičí 3-4 krát odloží a keď je to napadne, znovu môže. Alebo hovorím, obyčajné sedenie takto, že sedieť, vyrovnať sa, neopierať sa, lebo väčšinou sa tak sadnú do toho mojho kresla tam. Takže sednúť, zatlačiť rukami a nadýchnúť sa. Ale doplna. A tlačiť stále, hej? Lebo vtedy sa rozšíria tie medzirebrové priestory a viacej sa nadýchneme. Potom počítať aspoň do 10 a kľudne vydýchnuť. A toto zopakovať 3-4 krát, aby sme dýchali nielen potiaľ, ale až potiaľ, po branicu. No, toto je dosť podstatné. Hovorím tomu, že dýchová rehabilitácia.
1: A tie cvičenia, to by ste odporúčali každý deň robiť? Tak si trošku hlbšie predýchať, ako teraz ste nám to vysvetlili?
2: Môže. Aj ráno, keď vstane, zahlinený a tak ďalej, a keď chce dobre poodkašliavať, tak môže si to urobiť. Jedno alebo druhé, no samozrejme. Niečo také, takže nadýchnuť a vydýchnuť a odkašľať.
1: Ten pohyb ste vraveli, že pohybovať sa treba, ale hlavne tam, kde sú stromy, kde je teda čistejšie nejaké ovzdušie. Vraveli ste, že neškodí ani nejaký taký lepší pohyb športový pre mladých ľudí?
2: Určite, absolútne nie.
1: Aj pre tých, čo treba majú nejaké pľúcne ochorenie, že treba majú po nejakej infekcii, tak môžu začať?
2: No keď
1: začať...
2: je tesne po chorobe, tak nie. Ale už potom áno. Však je ten mladý organizmus, kde sa to zregeneruje a je na ňom, aby sa naučil cvičiť, dýchať, pohybovať.
1: Teraz v lete asi nie je taký nával s tými rôznymi respiračnými ochoreniami.
2: Menej,
1: trošičku
2: teraz,
1: menej.
2: Áno.
1: Ale opäť príde jeseň, hmly a také počasie. Dá sa tam vyhnúť nejakej infekcii podľa vás, pani doktorka, nejakým spôsobom?
2: Pokiaľ sa necíti chorý, ako tak výrazne, že s teplotami, lebo pri teplotách musí byť doma. Niekto má teploty a ide ráno do roboty. Takže naozaj myslieť na seba, ale aj na tých ostatných okolo seba. Dá sa všetko zvládnuť, ale keď je dlhodobý kašel, tá dýchavica, opakované respiračné infekcie, tak tu treba niečo urobiť. Buď na imunoalergológiu, zistiť, akú má imunitu a posúdenie alergológa na to, že či treba niečo, alebo netreba niečo. So synom som hovorila ešte, než som išla sem, takže on mi tiež povedal, že najväčšie úspechy, ale u nás naozaj na Slovensku máme úspechy vyliečených prípadov tuberkulózy, ale aj ostatných chorôb. A teraz sa dokonca organizujú tzv. Zdravé regióny. A výskyt ochorení mi spomenul, že napríklad je veľmi veľa rakoviny u žien, ale aj u nefajčiarov v poslednej dobe. A pracujú na tom, že čo to vlastne vyvoláva. Ale na zlepšenie tohoto stavu tak sa má používať imunoterapia na posilnenie imunity. Naozaj, že je to potrebné niečo s tým urobiť. Takže napríklad karcinom rakovina pri včasnej liečbe nie je smrteľná. Ale ľudia nesmú sa bať to riešiť, aby sa to odhalilo a liečilo. Lebo ak to zanedba, tak už potom je to pase. Hej, tak sa hovorí. Takže pri včasnej liečbe nie je smrteľná, len je potrebné, aby pacienti sa chceli liečiť. A toto v poslednej dobe zistujeme, že pacienti nejak odmietajú, nechcú sa liečiť. Ale už potom, keď veľmi horí, tak už potom je neskoro.

0: Sú nejaké také typické príznaky, že môže ísť až o takú vážnu chorobu, ako je karcinóm, napríklad pľúc? Pričom by mohli spozornieť tí naši ľudia, naši poslucháči, že môže ísť o vážne ochorenie? Ako sa to prejavuje?
1: Veľmi individuálne pri každom ochorení. Ale tu je o tom, že ak sa ja necítim dobre, tak idem k lekárovi. Toto je základ. A tam už sa rozhodne rentgen urobiť, laboratórne výsledky urobiť. No a potom už tie ostatné veci, keď treba. Spirometriu, keď príde na pľúcne, robíme, či dobre dýchá, či nie. Napríklad teraz som bola v práci a napriek tomu, že som povedala, mali ste dobrú tú spirometriu, skúsime teraz. A veru bolo cítiť, že sa slabšie nadýchol. Takže nič nie je akože zbytočné urobiť, ako neurobiť. Keď mám problém a kašlem a čo ja viem čo, no tak hľadám. Buď dačo si idem kúpiť, alebo idem k tomu svojmu obvodnému lekárovi, praktickému lekárovi a ten mi dá niečo. A keď sa nedarí, tak pošle na, buď na rentgen, môže aj on poslať na rentgen, dostane popis. A keď tam bude napísané, že má zápal pľúc, tak pošle na pľúcne. Uh-huh. Ale môže aj priamo poslať na to.
0: Vy ste spomenuli, že treba také kašľanie a rôzne iné príznaky môžu byť prejavom aj alergie.
1: Môžu byť prejavom alergie, môže byť prejavom stekania z dutín, že kašle. Tak aj toto treba, preto treba aj krčné vyšetrenie niekedy doplniť, aby sa zistilo, že čo ako. No a môže byť to prejav aj už vývoja postupne, buď CHOP, chronická obštrukčná choroba plus, alebo astmatický problém, keď je alergik.
0: Imunológovia a pľúciari spolupracujú na niektorých ochoreniach?
1: Vyslovene priamu spoluprácu, akože nie, no ale samozrejme, ja si myslím, že ja keď som nie som si istá, alebo niečo to tak poviem, objednajte sa ku alergológovi, lebo vám potrebné je zistiť, ako ste na tom. Toto je určite potrebné. Na to sú oni.
0: A astmu môžeme považovať teda za určitý druh alergie toho človeka?
1: Áno, astmatici sú vlastne alergici. Záleží na tom, že na čo, ale väčšinou áno. Áno, takže.
0: A tí sa dostávajú do odbornej opatery pľúciarov, predpokladám,
1: áno,
0: že pľúcneho.
1: Áno, aj imunoalergológov, keď ide ako prvý tam, ale keď si niektorý nevie niečo pomôcť, nevie vyriešiť, alebo vysvetliť, že prečo ešte nie je nejak v poriadku, tak potom treba aj ten rentgen, aj tú spirometriu, ale aj oni robia spirometriu a hlavne to fajčenie. Keď je tam to fajčenie, tak naozaj fajčenie spôsobuje vážne ochorenia dýchacích ciest. To nech si ľudia chcú či nechcú, ale je to pravda.

0: To prvýkrát som počula, preto vám to hovorím ako perličku.
1: Že aj tak sa dá fajčiť.
0: Aj tak sa dá fajčiť, že tabak si dáte do úza, sa rozpustí, hej, a je nafajčený.
1: Možno, že to má nejaké má, výhody, že to nejde do pľúc priamo možno, ale ten nikotín tam je asi.
0: Je, jasné, že je, samozrejme, takže to nie je len tak.
1: Keď sme pri tom žuvacom tabaku, pani doktorka, niektorí fajčia elektronické cigarety. Je to zdravé podľa vás? Veď opäť nejaká chemikália ide do pľúc podľa mňa. To ja som laik. Len...
0: Z našej strany je stále boj proti fajčeniu. Vyrábajú sa bezdymové výrobky s príchuťami. Ale napriek tomu máme aj veľa alergických ochorení. Takže teraz čo? Vyvolalo to alergiu? Robí to dobre? Ťažko povedať. Ja tvrdím, keď mi ktorý pacient povie, že on elektronickú cigaretu, hovorím, viete čo? Keď už, tak si dajte jednu normálnu a celý deň nič, alebo vôbec nefajčite, ale toto neprešlo žiadnymi klinickými štúdiami. Aspoň ja o tom neviem, že by boli klinické štúdie voči tým a tým výrobkom. A sú viaceré tie druhy tých cigariet, takých čudných. Ja ich nazývam čudný. Hovorím, najlepšie je prestať. Nefajčiť. A spievať si fajčenie škodí zdraviu.
1: Naozaj človek stále hľada nejaké tie náhrady. Rozhodne sa nefajčiť, ale napriek tomu asi túži po tej cigaretke alebo tom obrade. Tak si dá takúto elektronickú, chemickú cigaretu alebo ten tabak, ako ste zistili.
0: Áno, žuvací tabak.
1: Že ten trh hneď ponúkne niečo tomu človeku, že aby mali zase náhradu.
0: Hej, no ale tak treba všetko, byť opatrný. Všetko je... o biznise. Takže je to tak a neviem, či je to dobre, či nie je to dobre, ale nemyslím si. Zlatá stredná cesta. To, čo mi robí dobre, tak si daj, ale nepreháňaj. Keď si zapali 1 až 5 cigarety, nič nepoviem. Ale keď niekto fajčí, jeden fajčil, ešte na severe som bola, 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy tak zježili. Taký starší pán.
1: Veď aj tie výdavky na cigarety, no to sú neskutočné ceny.
0: Namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
1: My sme už spomenuli, na vašom príbehu ste sa priznali teda, že ste boli pasívnou fajčiarkou doma. Ano. Tak skúsme to nejako tak shrnúť pre súčasných rodičov, čo všetko môžu spôsobovať cigarety pre deti, keď sú teda tými pasívnymi fajčiarmi.
0: Podstatné je to, že keď fajči počas tehotenstva, zvyšuje sa riziko, že dieťa bude mať problém s dýchaním a napríklad aj zasnú. To určite bude. A pasívne fajčenie je významný faktor, ktorý môže spôsobiť detskú astmu. Lebo oni, keď to tie detičky doma dýchajú, tak môžu dostať. A tiež ešte tretia vec je, že existuje veľká, veľká pravdepodobnosť, že deti, na ktoré vplývalo to pasívne fajčenie, budú trpieť infekciami ucha, hrudníka, dýchavicom, kašľom.
1: Že takúto budúcnosť pripravujú vlastne rodičia?
0: Pripravujú vlastne mamičky a oteckovia pre svoje detičky. A potom plačú už, keď deti sú choré. Takže zamysliť sa treba nad tým.

0: Dnešná relácia Odborník na linke je venovaná pľucným ochoreniam. Hosťom v našom košickom štúdiu Rádia Lumen je pľucná lekárka pani doktorka Mária Pobehová.
1: Pani doktorka, spomenuli sme, že medzi tie pľucné ochorenia patria naozaj aj veľmi vážne ochorenia, ako sú karcinómy pľúc. Musíme to už brať skoro ako rozsudok smrti, keď teda počujeme takú diagnózu?
2: Práve hovorím, že vtedy áno, v minulosti, ale teraz, keď je včas urobené, netreba sa toho báť, len sa treba chcieť liečiť a neodchádzať od toho, že nechcem to ožarovanie, nechcem operáciu, nechcem toto. Musia sa chcieť liečiť a keď sa nechcú liečiť, tak je to, oni si sami ortieľ vyberajú.
1: Že pri včasnej diagnostike je možné to zvládnuť?
2: Určite, určite.
1: Áno. Že už to také možnosti teraz?
2: Teraz sú naozaj, sú však je CT-čko, sú magnetické rezonancie, sú všeličo, takže z našej strany by mal byť stále boj proti fajčeniu, toto je. Ja som ten bojovník proti fajčeniu, ale veľmi nesúhlasím s tými bezdymovými výrobkami, s príchuťami a tak ďalej a tak ďalej. Keď už hovorím, jednu cigaretu si dať obyčajnú, ale nie, nie toto. No lebo máme veľmi veľa alergických ochorení.
1: Čiže aj astma sa vyskytuje teraz častejšie podľa vás?
2: Nemusí to všetko prejsť do astmy, naozaj nemusí.
1: A astma sa dá tak manažovať, že človek nemá nejaké výraznejšie obmedzenia v živote potom?
2: Nie. Keď berie lieky pravidelne, inhalačnú liečbu, nemá čo byť nejaký tento. Samozrejme, kontroly by mali byť aspoň raz ročne, alebo raz za rok a pol, že sa urobí kontrolný rentgen, kontrolná spirometria. A som bola aj teraz prekvapená, ako tento týždeň, útorok, stredu, keď som bola v práci, že pošlem na spirometriu a spirometria dobrá. Takže som bola spokojná, že sa to nezhoršuje aj napriek tomu.
1: No a ak môžeme našim poslucháčom prezradiť, tak vy spievate v zbore, ale má zmysel tá moja otázka, lebo chcem sa spýtať, že či môže aj spev pomáhať vlastne zdraviu našich pľúc.
2: Áno, môže. Môže, samozrejme, že môže, lebo to bolo aj pri iných otázkach. Takže strava ovplyvňuje pohyb, ovplyvňuje spev, ovplyvňuje. Len musí vedieť spievať a správne nadýchovať. Ale ja si myslím, že je to naozaj dobré. Strava musí byť zdravá, aby sa nepriberalo a pohyb určite pozitívne vplýva na organizmus. Takže chôdza, prechádzky by mali byť. Ja už som chramajúci človek, takže menej, no ale idem, keď idem.
1: Aspoň s tou paličkou trošku.
2: Hej, jasné, jasné. A tak už aj alergológovia hovoria, že je veľa alergických ochorení. No a toto chcem ešte pripomenúť, čo mi senátor naškrtol, že tá prevencia musí byť. Ľudia by sa nemali bať očkovanie proti chrypke.
1: Že je to účinné podľa
2: je
1: vás?
2: Je to účinné. My sme už tretí rok, čo potom covide sme prekonali obidvaja, ale už teraz vždy október sa dávame očkovať proti chrypke. Ešte existuje aj očkovanie proti zápalu pľúc. A zápal pľúc, tak, bolo to také očkovanie, že trvalo 5 rokov. Ale teraz už je také, že zaočkujete sa a to už je doživotne. Takže treba sa dať aj proti zápalu pľúc. No a dokonca mi povedal, že už aj očkovanie proti RS vírusu. To je taký teraz novozistený vírus a je dosť agresívny. Takže keď tak, treba sa dať očkovať.
1: A ten RS vírus napáda tiež pľúca?
2: Organizmus, no. Tak už podľa toho, kde sadne. Podľa toho, ako sa to prejaví, áno.
1: Ako vlastne sa chránia samotní lekári? Veď každý deň ste v kontakte každý s chorými ľuďmi.
2: A ja dokonca ani rúšku nenosím. Ale už keď viem, že niekto ide taký chorý a vidím, že má rúšku, tak si dám aspoň, kým ho idem popočúvať. Ale už keď píšem za stolom, tak nie. Ale Paľko mi pripomenul, že sa už robia tzv. Screeningové programy. Zatiaľ sa robia len na rakovinu a ešte screening cystickej fibrózy. Ale iné programy zatiaľ nie sú. Bojujú o to, že by aj iné programy sa, nielen tie zdravé regióny a tak ďalej, ale že aj iné programy by sa mali aj na iné ochorenia.
1: Vlastne, že ten screening odhalí už v počiatkoch vlastne
2: no áno, ochorenie. Zistí sa reakciu toho organizmu, že či je citlivý, či nie je citlivý, či je chorý, či není chorý, či má nejaký nábeh.
1: Vy ste spomenuli toho pacienta, ktorý prišiel s rúškom. Vy nám odporúčate teda, keď naozaj, že si myslíme, že nejaká chrípka alebo ochorenie, že nosiť rúško už do ambulancie, keď prichádzame pre istotu a brať
2: ohľad.
1: Keď
2: máte ten pocit, že ste nachladená alebo niečo také, tak určite. Určite si dať tú rúšku, aby ten pocit toho, že nenakazíte iného. Ja si myslím, že toto by mala byť tá prevencia, že ľudia by si to mali uvedomiť. Ja som milo prekvapená, že včera som nemala veľa pacientov. Veľa pacientov asi 8, potom ešte asi 4 som prišla lieky, ale z toho 4 prišli s rúškami. A som bola milo prekvapená, že berú ohľad aj na tých druhých, lebo keď pokašlieva a tak ďalej, toto je tá prevencia. Brať ohľad aj na iných, nie, nebyť srdcom, jak sa hovorí. Takže rentgen môže robiť aj obvodný lekár, keď si myslí, a keď nie, tak pošle k pneumologovi a plus ostatní lekári. Ale včera som mala to jedného pacienta, ktorý 6 rokov nebol na prevencii. Ale to je takde chyba. Lebo na to, keď pacient má obvodného lekára, tak ten obvodný lekár mal by mu poslať pozvanku, že prozývam vás na vyšetrenie.
1: Takže ja vám ďakujem veľmi pekne, pani doktorka, že ste prišli.
2: No, sme sa veľmi rozhovorili.
1: Veľa sme sa dozvedeli aj vlastne, ako vy riešite všetky tieto ochorenia, také pľúcne aj vo vzťahu k pacientom, aby ste sa vzájomne nenakazili. Takže ďakujem za toto veľmi príjemné rozprávanie. Verím, že aj naši poslucháči si zoberú k srdcu tie vaše slova, že nefajčiť, keď som si dobre zapamätala v tej relácii.
2: Ja furt treba spievať. Fajčiť neškodí zdraviu.
1: Nefajčiť, spievať a chodiť na prevencie.
2: A robiť niečo pre seba. A chcieť sa dať liečiť, keď je chorý.
1: Takže ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu, za veľmi zaujímavé informácie. Do počutia. Dovidenia.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.
0: Hosťom dnešnej relácie odborník na linke bola pľúcna lekárka pani doktorka Mária Pobehová. Reláciu pripravil majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer. Predposledný autobus zas odvezie.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa v príbehu o prorokovi Bileámovi dostali do 24. kapitoly knihy Numeri. Moabský kráľ Balák si ho najal, aby preklial izraelský ľud. Namiesto toho však Bileám už trikrát na troch rôznych vrchoch a návršiach predpovedal Izraelitom svetlú budúcnosť. Kráľ Balák je z toho zdesený. Bileám však pokrčil plecia a povedal: "Je mi to ľúto, ale môžem povedať len to, čo mi Boh vloží do úst." Mrzí ho to aj preto, lebo je ohrozená jeho dobrá povesť, ako aj prisľúbená odmena. Napriek tomu sa odhodlá pristúpiť k štvrtému proroctvu, ktoré je zároveň jeho záverečným proroctvom. Otvorme si 24. kapitolu knihy Numeri a budem čítať 15. a 16. verš. Na to vyslovil svoj výrok. Výrok Bileáma, syna Beóra, výrok muža s otvorenými očami, výrok toho, kto počúva Božie slová, kto má poznanie od Najvyššieho, kto vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči. Pozorne počúvajte. Toto je pozoruhodné proroctvo, ktoré niekedy počujeme v čase Vianoc. 17. až 19. verš. Vidím ho, ale zatiaľ neprítomného. Hľadím na ňo, ale nie zblízka. Vychádza hviezda z Jákoba, povstáva žezlo z Izraela. On prerazí spánky Moába i temeno všetkých šétovcov. Napadlo vám niekedy, skade mudrci od východu vedeli, kde majú hľadať hviezdu? Ako si spojili hviezdu s kráľom narodeným v Izraeli? Prečo merali takú dlhú cestu? O 1500 rokov neskôr, ako bolo toto proroctvo vyslovené, vidíme, ako z východu, z Bileámovej krajiny, prichádza celý sprievod mudrcov. Podľa všetkého sa toto proroctvo zachovalo, pretože Bileám sa na východe považoval za výnimočného proroka. Mudrci poznali toto proroctvo. Keď na oblohe zbadali zvláštnu hviezdu, spomenuli si na Bileámove slová. Vychádza hviezda z Jákoba, povstáva žezlo z Izraela. Keď mudrci prišli do Jeruzalema, pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to dáme dokopy ešte s Danielovým proroctvom, a Daniel takisto prorokoval na východe, ktoré udáva približný čas Mesiášovho príchodu, vidíme, že príchod mudrcov do Jeruzalema je veľmi pochopiteľný. Čo je na tom všetkom pozoruhodné, je to, že Izrael, ktorý mal starú zmluvu so všetkými týmito proroctvami o Kristovom príchode, ho nehľadal. Až na malé výnimky v prípade prorokyne Anny a Simeona. Keď tento veľký sprievod mudrcov prišiel do Jeruzalema, celé mesto, vrátane kráľa Herodesa, sa rozrušilo. Ich príchod dodáva úžasný rozmer vianočnému príbehu. Je celkom zaujímavé vystopovať ho až k tomuto starému darebákovi, Bileámovi. Bileám teraz prorokoval o národoch, ktoré obklopovali Izrael. 20. až 24. verš. Keď zasa uzrel Amaléka, vyslovil svoj výrok. Amalék bol prvý z národov, no jeho budúcnosť bude večná záhuba. Keď uvidel Kénitov, vyslovil svoj výrok. Tvoje sídlo je pevné, tvoje hniezdo spočíva na skale. No predsa, Kéniti, budete zničení, keď vás Ašúr odvlečie do zajatia. Znova vyslovil svoj výrok. Ktože len zostane nažive, keď to Boh urobí? Lode od brehov Kitímu pokoria Ašúra i Ebera no nakoniec aj ten zahynie. Kráľ Balák zaiste nebol spokojný s týmito proroctvami. 25. verš. Potom Bileám vstal, vrátil sa do svojho domova a Balák šiel tiež svojou cestou. V 31. kapitole knihy Numeri v 8. verši čítame, že Bileám bol zabitý v boji s Midiančami. Mečom usmrtili aj Bileáma, syna Beóra. 25. kapitola odkrýva Bileámovo rafinované a diabolské konanie. Odhalili sme už cestu Bileáma, ktorou je žiadostivosť. Išiel po peniazoch a bol ochotný za ne obetovať svoje zásady. V 11. verši Júdovho listu čítame o Bileámovom blude, ktorý spočíval v tom, že si neuvedomoval, že Boh môže prehlásiť za spravodlivých tých, ktorí v neho uveria. Bileám videl, ako Izraeliti zrešili proti Hospodinovi a dávalo mu zmysel, aby ich preklial, ale Boh mu to nedovolil. Nechápal Božiu spravodlivosť. V zjavení Jána v 2. kapitole 14. verši sa píše o učení Bileáma. Učil niečo odsúdenia hodné. Tam sa píše, mám však niečo proti tebe. Máš tam ľudí, čo sa pridržajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli meso obetované modlám a aby smilnili. Keď Bileám videl, že nemôže Izraelitov prekliať, ukázal kráľovi Balákovi, ako ich môže skaziť. Balák ich nemohol poraziť, a tak mu Bileám ukázal, ako ich môže poraziť vznútra. 25. kapitola knihy Numeri, 1. až 3. verš. Keď Izrael býval v Šitíme, ľud začal smilniť s Moabčankami, ktoré ho pozývali na obetné hostiny na počesť svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a kláňal sa ich bohom. Keď sa Izraeliti dostali do služby Baal Peóra, Hospodinov hnev vzplanul proti ním. Vidíme, čo sa stalo? Bileám nemohol Izraelitov prekliať a tak ukázal Balákovi, čo má robiť. Povedal mu, aby sa infiltroval medzi Izraelitov, dostal sa medzi nich, uzatváral s Izraelitmi zmiešané manželstvá a viedol ich k modloslužbe, čím sa odvrátili od svojho Boha. Som si istý, že Moabčania Izraelitom povedali, aby neboli takí staromódni, obmedzení a plní predsudkov. Naliehali na nich, aby boli viac otvorení a aby sa zúčastňovali ich obetných hodov. No nikdy sa nepridali k tomu, aby spolu s Izraelitmi uctievali Hospodina. Vždy ma zaujalo, ako sa liberáli v cirkvi snažia o to, aby mňa, konzervatívca, získali na svoju stranu a aby som s nimi súhlasil. No nikdy nechceli prejsť na moju stranu a súhlasiť so mnou. No vyhlasujú, že oni sú tí s otvorenou mysľou a ja predpojatý. Je zaujímavé, že srdce človeka má sklon ísť preč od Boha. Oni sa snažia osloviť človeka v jeho prirodzenosti. Preto mnohí z nich sú presvedčení, že som blázon, keď vyučujem Bibliu. Keby som vyučoval niečo iné, určite by som získal väčšiu popularitu. Bileám vedel, ako by sa Balákovi mohlo podariť skaziť deti Izraela. Vedel, že je potrebné ich získať na svoju stranu a priviesť ich k uctievaniu Bála. Presne to sa stalo. 4. a 5. verš. Hospodin povedal Mojžišovi, vezmi všetkých predstaviteľov ľudu a pre Hospodina im dolám kosti a vystav ich na slnku, aby sa prudký hnev Hospodina odvrátil od Izraela. Mojžiš teda rozkázal izraelským sudcom, nech každý spomedzi svojich mužov zabije tých, čo sa oddali Baal Peórovi. Asi si pomyslíte, že to bola krutá operácia. Určite bola. A viete prečo? Pretože choroba je smrteľná. Odvrátili by sa od Boha a išli by do pekla. Boh sa preto nad nimi zmilúva, aby izraelský národ zachránil. 6. až 9. verš. V tom prišiel istý Izraelita a pred očami Mojžiša a celej izraelskej pospolitosti priviedol k svojim bratom Midiančanku práve vtedy, keď pri vchode do stanu stretávania nariekali. Keď to videl Pinchas, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, vstal spomedzi pospolitosti, vzal do rúk kopiu, vošiel za Izraelitom do ženskej časti stanu a tam ich oboch, Izraelitu i ženu, prebodol. Tak bola zastavená pohroma medzi Izraelitmi. Tých, čo pre túto pohromu zomreli, bolo 24 tisíc. Ako vidíme, toto bola cesta, ktorou Bileám Izraelitov preklial. Toto je učenie Bileáma. V zjavení Jána Pán Ježiš hovorí, že toto isté učenie sa dostáva do cirkvi. Som toho názoru, že Boží ľud, Božie dielo alebo Božiu cirkev nemožno zničiť zvonka. Cirkev sa nikdy nepodarilo zničiť zvonka. V zboru v Pergame Pán Ježiš povedal, zjavenie 2. kapitola 14. verš. Mám však niečo proti tebe. Máš tam ľudí, čo sa pridržajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli meso obetované modlám a aby smilnili. Zbor v Pergame sa spájal so svetom. Svet ho zaplavil ako potopa a dostal sa don diabol. Cirkevný zbor nezničilo prenasledovanie zvonka, ale učenie Bileáma znútra. Takisto Pán Ježiš bol zradený znútra. Nezradil ho rímsky vojak. Zradil ho jeden z apoštolov. Jeho vlastný národ ho vydal Rimanom, aby ho ukrižovali. Vráťme sa k nášmu textu. Budem čítať od 10. po 18. verš. Hospodin povedal Mojžišovi. Pinchas, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelitov, keď medzi nimi horlil za mňa, ako ja horlím za nich. Preto som v žiarlivosti nemusel vyhubiť Izraelitov. Povedz mu teda, že s ním uzatváram zmluvu pokoja. Podľa tejto zmluvy bude jemu a jeho potomstvu trvalo patriť kňazstvo, pretože horlil za svojho Boha a bude teda vykonávať obrad zmierenia za Izraelitov. Izraelita, ktorého zabili s Midiančankou, sa volal Zimri. Bol to syn Salua, kniežaťa z rodu Šimeonovcov. Zabitá Midiančanka sa volala Kozby. Bola to dcéra Cúrova, ktorý bol popredným mužom istého rodu v Midiansku. Hospodin povedal Mojžišovi, obkľúčte Midiančanov a usmrťte ich. Veď aj oni vás zvierali svojimi úskokmi, keď vás zvázali Peórom a Kozby, dcérou midianského kniežaťa, svojou sestrou, ktorú zabili v deň pohromy pre Peóra. Túto kapitolu uzatvára Božia kňazská zmluva s Pinchásom, synom Eleazára a vnukom Árona a Hospodinov príkaz, aby Izraeliti obkľúčili a usmrtili Midiančanov. Dostávame sa teraz do 26. kapitoly, ktorá otvára novú časť knihy Numeri. Vidíme v nej novú generáciu Izraelitov, ktorá sa chystá vojsť do zasľúbenej krajiny. Zvyšok tejto knihy sa zaoberá touto prípravou. Na začiatku 26. kapitoly čítame, že Hospodin prikázal Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi, aby urobili nové sčítanie ľudu. Numeri 26. kapitola, 2. verš. Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov, starších ako 20 ročných podľa rodov, všetkých bojaschopných v Izraeli. Toto druhé sčítanie ľudu mali urobiť po približne 38 rokoch. Prvé sčítanie urobili pri vrchu Sinaj, 2 roky po vyslobodení z Egypta. V tom čase mali určiť počet bojaschopných mužov, pretože sa čoskoro mali zmocniť kanánskej krajiny. Ale odmietli vojsť do krajiny, takže museli stráviť v púšti ďalších 38 rokov. Medzitým vyrástla nová generácia. Prakticky nikto z tých, ktorí opustili Egypt ako dospelí, už nežil. Pre svoju malomyselnosť neverili, že môžu poraziť národy v zasľúbenej krajine a preto tá generácia musela zahynúť v púšti. V Numeri 14. kapitole 29. verši sme čítali. Na tejto púšti popadajú mŕtvoli, vás všetkých spočítaných, starších ako 20 rokov, čo ste reptali proti mne. Druhé sčítanie ľudu naznačuje, že niektoré izraelské kmene počtom narástli, iné klesli. V porovnaní s prvým sčítaním ľudu došlo celkovo k poklesu o 1820 ľudí. Celkový počet bojaschopných mužov bol ešte stále vyše 600 tisíc. Celá 26. kapitola pozostáva zo zoznamu 12 kmeňov Izraela a ich rodov s príslušnými výsledkami sčítania. Lévijovci sú sčítaní zvlášť, pretože ich úlohou nie je bojovať, ale slúžiť vo svetostánku. Na konci kapitoly v posledných troch veršoch máme stručné zhrnutie. Numeri 26. kapitola, 63. až 65. verš. To sú tí, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Eleazar, keď robili súpis Izraelitov na moabských stepiach pri Jordáni naproti Jerichu. Medzi nimi nebol nikto z Izraelitov, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Áron na Sinajskej púšti. Hospodín o nich totiž povedal, určite pomrú na púšti. Zostal z nich len Kaleb, syn Jefuného, a Jozua, syn Núna. Toto je teda nová generácia. Všetci zo starej generácie, okrem Kaléba a Jozú, pomreli. S týmito dvoma sa bližšie zoznámime, keď sa dostaneme do knihy Jozú.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Folklórny festival Východná si v prvý júlový víkend pripomenul 70. výročie svojho vzniku. Je to teda pre Slovensko významná udalosť, lebo 70 rokov predstavuje 5 generácií ľudí, ktorí sa v tejto hornoliptovskej obci schádzali a stále schádzajú, aby zažili to najlepšie, čo folklórna scéna ponúka. Za Východnou sa skrývajú aj tisíce piesní a tancov v podaní autentických nositeľov ľudových tradícií. Ľudí, ktorí sa spievať, hrať a tancovať naučili vo svojom domácom prostredí v dedinách Slovenska. Ich nahrávky, ktoré vznikali počas prvých 10 ročí na Východnej, vám v dnešnej relácii Fujarôčka moja predstavíme spolu s osobnosťami, ktoré už dnes nie sú medzi nami. Ich hudba a spev však stále žijú v súčasných generáciách folkloristov. Spoločnosť vám budú robiť pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová a pri technike Peter Reguli. Nech sa vám príjemne počúva.

Zazneli ženy a ľudová hudba Zubajovcov z Východnej na nahrávke z roku 1969. Folklórne festivaly, tak ako ich poznáme dnes, sú záležitosťou povojnového obdobia. Masová a oslavná prezentácia ľudovej kultúry sa stala súčasťou štátnej doktríny. Začali sa zakladať folklórne súbory, skupiny a vytvárali sa podmienky pre rozvoj folklorizmu. Prvé folklórne telesá sa však na našom území formovali už oveľa skôr, počas prvej Československej republiky v 20. rokoch minulého storočia. Takto vznikli folklórne združenia v Ždiari, v Očovej, vo Vašci, v Helpe a aj vo Východnej. Určité zázemie v zmysle organizovaného folklóru teda Slovensko malo, ale najmä malo obrovský potenciál, lebo po nástupe socialistického zriadenia bol slovenský vidiek ešte stále zasadený v tradičnej kultúre. Preto vznikla myšlienka založiť folklórny festival v mimoriadne spevavej obci vo Východnej. Poprvýkrát sa tu konal v roku 1953. Vznikol potom, ako členovia východňanskej národopisnej družiny Kriváň uspeli na slávnostiach v Strážnici. Na prvých národopisných slávnostiach piesni a tancov vystúpili folklórne skupiny z Východnej, Vášca, Štrby, Liptovskej Tepličky, z Liptovských Sliačov, Hladovky a Sihelného. Nahrávky z týchto začiatkov nemáme, ale ponúkam vám nahrávku folklórneho súboru Brezován z Brezovej pod Bradlom. Kapelu vedie legendárny primáš Jan Petrucha z Priepasného. Ďalej zaznie záznam hry fujaristov Kubincovcov, otca Juraja so synmi Františkom a Martinom z Utekáča na Malohonte. No a do tretice to bude ľudová hudba Jána Fedáka zo Strážskeho na Zemplíne. Nahrávky vznikli v rámci Východnej v rokoch 1969 a 70.

V roku 1954 vo Východnej bol vybudovaný amfiteáter a rok na to sa z miestnych slávností stala okresná prehliadka. V roku 1956 získala celoslovenský charakter aj nové pomenovanie slávnosti vo Východnej. Tiene na Východnu vrhá jej dátum, 1. júlový víkend. Predstavitelia vtedajšej moci ho stanovili na tento dátum preto, lebo sa počas neho tradične konala púť v Levoči. Východná mala ľudí odlákať od účasti na nej, čo veľmi pripomína udalosti sviečkovej manifestácie v roku 1988, keď televízia narýchlo nasadila do vysielania Angeliku, aby ľudia ostali doma. Každopádne dnes majú Východná aj Levočská púť legitímne miesto medzi letnými udalosťami a našli si svojich účastníkov. Poďme si pustiť ďalšie unikátne nahrávky. Bude to záznam gajdoša Jozefa z Boroňa s folklórnou skupinou z Oravskej Polhory. Potom to bude pieseň Na Královej holi v podaní Šumiackých chlapov a na záver folklórna skupina z Raslavíc. Kapelu vedie Martin Žolták.

Z východnej je dnes vrcholná prehliadka tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Medzi viac ako 1400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa každoročne prezentujú aj víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, solistov, muzikantov aj tanečníkov. K festivalu Východná už neodmysliteľne patria aj ľudoví remeselníci, výrobcovia a umelci a v poslednom období sú najzaujímavejšími interaktívne a zážitkové programy. Teda tanečné, hudobné a spevácké workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti. Čo je dôležité, Východná neprezentuje folklór iba v scénických show programoch, ale má aj významný vzdelávací rozmer. Nekonzervuje, ale rozvíja. Prezentuje folklór ako živé umenie, teda nie ako niečo, čo patrí iba minulosti. Napokon folklóru sa dnes venujú tisíce mladých moderných ľudí, pre ktorých je vecou upevňovania vlastnej identity, ale aj spoločenským vyžitím a priestorom, kde nachádzajú komunitu spriaznených ľudí. To, čo mňa ako muzikantku veľmi teší, sú mnohé mladé kapely, v ktorých hre rozpoznávame starých muzikantov. Jedným z takýchto úžasných vzorov je zamutovský primáš Jozef Feri Jusko so svojou kapelou. On ani jeho spoluhráči už dávno nežijú, ale ich muzika áno. Ponúkam vám ich nahrávku z roku 1972. Potom to bude ľudová hudba z Kaličan s úžasnou speváčkou Máriou Pavlíkovou, ktorú dnes poznáme pod menom Marťanová. Napokon to bude detská ľudová hudba Zornička s vtedy detským spevákom a huslistom Robertom Puškárom a primášom Jánom Berkim.

Už od začiatku jestvovania folklórneho festivalu Východná si jeho realizátori uvedomovali potrebu zachytiť vzácne hodnoty veľmi rýchlo sa meniacej ľudovej kultúry, ktoré sa odprezentujú na festivalovom javisku a potom sa možno už navždy vytratia so svojimi interpretmi. Už od prvých ročníkov vznikali nahrávky z festivalu, ktoré technicky realizoval najmä vtedajší Československý rozhlas. Koncom 60. rokov sa organizátor festivalu Osvetový ústav, teda dnešné Národné osvetové centrum v Bratislave, rozhodol vydávať výber z týchto nahrávok a neskôr aj cieľane nahrávať gramofónové platne, ktoré postupne vychádzali vo vydavateľstvách Suprafon, Opus a Presto. V rokoch 1969 až 92 takto postupne vyšlo 27 gramoplatní. Kvalitné štúdiové nahrávky vznikali v Banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu vždy v súvislosti s príslušným programom vo Východnej a na platni vyšli k nasledujúcemu ročníku festivalu. Na dramaturgickej príprave a réžii albumov sa zúčastňovali viacerí významní slovenskí folkloristi. A zdá najintenzívnejšie sa tejto práci venovali Ladislav Lenk, Stanislav Dúžek, Igor Medlen, Juraj Dubovec a Svetozar Stračina. Teraz už nasleduje nahrávka spevu dievčat zo Záblatia na Trenčiansku, potom to budú piesne z Výgľaša hrané na Píšťalke dvojke v podaní Petra Pacigu. No a napokon to bude ľudová hudba Skokavy nad Rimavicou pod vedením primáša Ondreja Radiča. Spievajú Štefan Šulek a Jaroslav Spišiak.

Oj, keď tie tvoje husle tak pekne štebocú. Oj, keď tie tvoje husle tak pekne štebocú. Ej, doliny som prešiel a vršky nemôžem. Doliny som prešiel a vršky nemôžem. O frajerku som našiel a ženu nemôžem. O frajerku som našiel a ženu nemôžem.

Nahrávky, ktoré počúvame, vyšli na albume Ihlou času vyšívané pred 10 rokmi pri príležitosti 60. výročia Východnej a zostavili ho rozhlasoví redaktori Samo Smetana a Marian Minárik. V priloženom buklete píšu, že prvú stereofónnu platňu, ktorá pri festivale vyšla v roku 1978 pod názvom Slovenské ľudové hudobné nástroje, súťaž Východna 77, považujú za prelomovú. Ňou sa totiž začala veľkolepá séria albumov, ktoré prezentovali výber z tematického hlavného festivalového programu. Spomeniem Pieseň nad hrudami, Pastierske nôty, Z hôr a dolín, Chodničky k prameňom, Podoby dávnych Vianoc alebo Išli dlhou cestou. Programov aj albumov bolo samozrejme o mnoho viac. Tieto platne však nadobudli netušený rozmer aj koncom 90. rokov a v novom miléniu, keď vznikla vo folklórnom hnutí nová vlna mladých ľudí, ktorí sa chceli vracať ku koreňom a odmietali štylizované aranžmány ľudových piesní, ktoré väčšinou ponúkalo rozhlasové vysielanie. Nahrávok tradičnej hudby, ku ktorým by sa mohla dostať verejnosť, ale bolo minimum, a platne z Východnej k ním patrili. Prehrávali sme si ich na kazety, šírili medzi sebou ako najväčší poklad. Boli pre nás také vzácne, že mnohé z nich sme poznali na spameť. Patria k ním aj nahrávky, ktoré vám ponúkam. Ide o terchovskú muziku Jána Rybára, potom to bude záznam ľudovej hudby a členov súboru Kopaničiar z Mijavy a nahrávka z Vrábel. Všetky vznikli na začiatku 80. rokov.

Čo ja smutný robiť mám? Čo ja smutný robiť mám? Mám tri dcery na výdaj, mám tri dcery na výdaj.

Keď si prezerám popis nahrávok, ktoré vo výberovom CD-čku k 60. výročiu Východnej vyšli, zisťujem, že na ňom nachádzame starý muzikantský svet, ktorý je iný ako ten dnešný. Takmer nikto z muzikantských osobností zachytených na týchto nahrávkach už nežije. Spomeniem aspoň niektoré legendy slovenskej ľudovej hudby, ktorých nahrávky sme dnes počuli. Sú to primáši Jozef Čonka Zubaj z Východnej, Ján Petrucha z Priepasného, Martin Žolták z Raslavíc, Jozef Kroka Češľak zo Zamutova, Ondrej Radič z Kokavy nad Rimavicou, Ján Hluchý z Mijavy, ďalej fujarista Juraj Kubinec z Utekáča, píšťalkár Peter Paciga alebo gajdoš Jozef z Boroň. K tomuto výpočtu určite treba zaradiť aj ďalších primášov, ktorých nahrávky nás ešte len čakajú. Bude to krátka ukážka hry kapely Jána Jasenku z Revúcej, nahrávka folklórnej skupiny zo Suchej hory, tu Goralskú trojku vedú predníci Jan Červeň, Karol Šikyňa, Jan Šimek a z mladšej generácie Karol Šimek. Po nich bude nasledovať záznam hry kultovej kapely Jula Bartoša Šuka z Čierneho Balogu. Účinkuje miestna folklórna skupina. Všetky nahrávky vznikli koncom 80. rokov.

Folklórna skupina z Papradna dnes patrí k najlepším, aké máme. Je až neuveriteľné, ako v 21. storočí dokáže tradovať starobilý, hrdelný spôsob spevu, veľmi špecifického výrazu a štýlových prvkov. Vysvetlenie je len jedno. Existuje u spevákov a speváčok zvuková predstava o tom, ako má ich spev znieť. A tu sa už dostávam k ďalšej nahrávke. Je na nej pani Helena Žilinčíková, narodená v roku 1919. V čase nahrávania mala teda 73 rokov. Započúvajte sa do jej hlasu. Jeho výdatnosť je ohromujúca.

Nasleduje jeden z najstarobilejších piesňových žánrov, aké Slovensko má. Ide o baladu. Nachádza sa na LP platni Hory, hory, čierne hory, ktorá vyšla pri festivale Východná v roku 1990. Je o dievčine, ktorá sa dostala do pekla, lebo zmárnila svoje deti a tam sa rozpráva s čertami. Baladu spievajú ženy z Ličartoviec na Šariši a nahrávka vznikla v roku 1989.

0: nevedzi.
1: Svadobný koláč sa volá hudobné číslo folklórnej skupiny z Hriňovej na Podpoľaní. Ten názov konvenuje aj názvu platne, pre ktorú sa táto nahrávka realizovala. V roku 1991 bola vydaná LP platňa s názvom Svadobné veselie, ktorá zachytáva svadobný repertoár a zvyky z rôznych obcí Slovenska. Na našej nahrávke hrá ľudová hudba Jána Paprčku a spieva Jozef Suja spolu s 8 ďalšími ženami. Po nej bude nasledovať záznam folklórneho súboru Partizán zo Slovenskej Ľubče. Hrajú a spievajú piesne z Telgártu Na hore hroní. Kapelu vedie Juraj Dubovec a spieva 11-členná spevácka skupina, ktorú tento súbor dodnes má a je zložená z rodákov z horehronských obcí.

Rómski muzikanti od začiatku existencie folklórneho festivalu Východná tvorili jeho súčasť. Napokon v mnohých obciach to boli práve oni, ktorí boli tvorcami originálnej hudobnej tradície a hudobné remeslo tradovali vo svojich rodinách. Fakt ale je, že folklórne festivaly na Slovensku ignorovali ich vlastnú rómsku kultúru. Z tohto pohľadu bol absolútne prelomovým veľký scenický program, ktorý vo Východnej vytvoril William Ján Gruska. Volal sa Ľudia z rodu Rómov a vznikol v roku 1986. Vznikla z neho LP platňa Išli dlhou cestou, ktorá patrí k najkultovejším záznamom rómskeho tradičného spevu. Teraz si už pustíme nahrávku s názvom Piesne a tance kočovných Rómov z Komárna. Spieva Mikuláš Lakatoš Miky, 7 žien a 9 mužov, no a solo má aj Elemír Rafael Jele.

Záznamy detských interpretov a mladých ľudí na CD-čku Ihlovča sú vyšívané, ktoré si dnes hráme, sú dokumentom, ktorý si dnes oni sami púšťajú ako ľudia už spejúci do dôchodku a vnímajú ho ako návrat v čase. Z mnohých z nich sa stali rešpektovaní ľudoví umelci. Príkladom je Robert Puškár, ktorého ešte detský spev sme si púšťali. Teraz vám ponúkam nahrávku dievčat z detského folklórneho súboru Kelčovan z Čadce, ktorý veľmi dlho patril k najlepším na Slovensku.

Dnes som vám, milí poslucháči, predstavila rad nahrávok folklóru z celého Slovenska, ktoré vznikli pri folklórnom festivale Východná od 60. po 90. roky. Nahrávka, ktorá však reprezentuje Východnú snáď najviac, je jej znielka. Tá zaznieva vždy na začiatku festivalu, na začiatku a aj konci každého programu. Vytvorili ju skladateľ a znalec ľudovej hudby Svetozar Stračina a prvýkrát zaznela v roku 1970. Obsahuje typické idiómy kultúry hornatých častí Slovenska. No a už len prezradím, že tie sugestívne výsky patria známej speváčke z Oravy a redaktorke redakcie ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu Darine Laščiakovej. Poďme si ju vypočuť.

Hudba nie je predmet, neostáva ako pamiatka po stáročia. Dvojnásobne to platí pre ľudovú hudbu a spev, ktoré nie sú ukotvené v notách, ale sa ju ich nositelia naučili tradovaním. Znamená to, že sa odovzdali z generácie na generáciu ústnym podaním. Dnes už má záznamovú techniku každý, ale ešte nie tak dávno to takto nebolo. Ľudová hudba a spev nám odchádzajú spolu s jej nositeľmi do nenávratna. Aj preto malo a stále má zmysel prejavy ľudovej kultúry dokumentovať. Napríklad prostredníctvom zvukových nahrávok. Sú to otlačky dneška pre ďalšie generácie. Túto potrebu si uvedomovali aj pripravovatelia folklórneho festivalu Východná a vďaka ním sme mohli uplynulé minúty tráviť pri hudbe, ktorá síce patrí minulosti, ale my sme si ju mohli sprítomniť. Ďakujem, že ste pritom boli s nami. Dnešnú reláciu Fujarôčka moja pre vás pripravila a od mikrofónu sa prihovárala Alžbeta Lukáčová a zvukový technik Peter Reguli. Majte sa pekne, do počutia.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Baltazár sa ujal slova. Ako som ti už povedal, kráľ, dôstojný Gašpar je ten, ktorý veľmi dômyselne pozoruje dráhy hviezd. Jeho zrak, zatemnený pre pozemské veci, dokáže vybadať záhadné znamenia, ktoré vytvárajú hviezdy na oblohe. On prvý nás upozornil na záhadnú hviezdu, ktorá sa zažala na západnej oblohe. Učený Gašpar vykonal merania a určil, že hviezda sa rozhorela nad tvojim kráľovstvom, kráľ. Medzi duhranmi zašumel šepot, ale Herodes nadalej sedel na tróne mlčky a nehybne. Začali sme, hovoril ďalej Baltazár, hľadať vysvetlenie pre hviezdu v knihách nášho svätého učiteľa. Tu prejavil svoje vedomosti dôstojný a učený Melichar. V knihe, ktorú nanovo spisuje, našiel správu, že na konci ľudského času sa objaví Saušajanta, pomocník božského Ahura Mazdu, stajúplným menom Asquat Ereta. To znamená ten, ktorý je čistá pravda. Jeho narodenie predpovie nová hviezda. Zostavili sme túto správu pomocou dôstojného Gašpara a spoločne sme dospeli k presvedčeniu, že čas sa naplnil a narodil sa ten, ktorého predpovedali knihy. Rozhodli sme sa teda vydať sa na cestu a vyhľadať novonarodeného. A hviezda nám skutočne ukazovala cestu. Keď sme však prekročili rieku, ktorá oddeluje, kráľ, tvoju krajinu od veľkej púšte, už sme sa ďalej nemohli riadiť hviezdou. Svieti, ale neukazuje jasne mesto, kde sa narodil Asquat Ereta. Preto sme prišli do Jeruzalema, ktorý je svätým mestom tvojho kráľovstva a je v ňom, ako sa hovorí, najkrajší chrám, aký bol kedy postavený najvyššiemu. Tu sme sa chceli dozvedieť ostatné. Pýtali sme sa ľudí, ale nevedeli nám nič povedať. Ba ani len hviezdu nezbadali. Veľmi sme sa už znepokojovali, ale v tom prišiel tvoj dvoran a pozval nás do tvojho paláca, kráľ. Stojíme radi pred tvojou tvárou a sme si istí, že ty nám povieš, kde a ako nájdeme novonarodeného. Ako kráľ tejto krajiny nepochybne poznáš toho, ktorý sa stane kráľom kráľov. Herodes sa pri posledných Baltazárových slovách zachvel, ako by ho prebrali zo sna. Opýtal sa hlasom, ktorý sa mu vydieral zo zaťatých zubov a znel ako krákanie.
1: Ako si to povedal, knieža? Kráľom kráľov?
0: Ako vravíš, kráľ?
1: Každé kráľovstvo má iba jedného kráľa.
0: Nie vždy kráľ. Sú králi a nad nimi sú ešte mocnejší. Svätá kniha nášho učiteľa hovorí, že Asquat Ereta bude kráľom nad všetkými kráľmi zeme. On zariadi konečné víťazstvo odvekého Ahura Mazdu. Znova sa ozval krákavý Herodesov hlas.
1: Nepoznám vašu vieru, ctihodný muži. Neviem nič o narodení, o ktorom hovoríte. Možno ste si pomýlili krajinu, v ktorej hľadáte svojho Asquat Eretu. O rímskom cisárovi hovoria básnici, že on je ten, o ktorom predpovedali staré proroctvá, že prinesie zlatý vek mieru a šťastia. Nechcem vás však zvrátiť z vašej cesty, učení muži, kým sa sami nepresvedčíte, či ste si zvolili správny smer. Prerušte na chvíľu svoje hľadanie
0: a príjmite pohostenie v mojom paláci a ja sa zatiaľ pozhováram s učencami svojej krajiny. A zdá vám, oni budú vedieť, dačo povedať. Môj syn Filip sa o vás postará a som si istý, že vám u nás nebude chýbať nič, čo by mohlo rozveseliť vaše mysle a srdcia. Oddychnite si po dlhej ceste. O deň či dva vám poviem, čo mi odhalili židovskí učenci.
1: Syn môj,
0: kýbol na Filipa, postaraj sa o našich ctihodných hostí. Kýbol na rozlúčku rukou a hostia sa znova s úctou uklonili. Odišli vo Filipovej spoločnosti. Keď sa za nimi zavreli veľké palácové dvere, Herodes vydal zo seba rev podobný zavíjaniu vlka a skotúľal sa z trónu na dlažbu. Strašná bolesť mu zovrela vnútornosti do železných klieští. Čo si o nej myslíš? Spýtala sa Salome. Herodes sedel na svojej posteli. Tvár mal tak veľmi sfrknutú, že sa zdalo, ako by na nej nebolo nič iné, iba horúčkou rozpálené oči a veľký nos. Obrovské úsilie, aké vynakladal, aby zakryl svoje utrpenie, ho vyčerpávalo väčšmi ako chvíle, v ktorých kričal od bolesti.
1: Mala si pravdu, zamrmlal. Určite sú to vyslanci kráľa Partov. Muselo k ním preniknúť, že som chorý. Zrejme sa nazdáva, že už zomieram. Tá historka o akomsi Saušajantovi je len zámienka. Neverím ich rozprávaniu. Vyslal ich, aby preskúmali situáciu.
0: Takže historka o dieťati, ktoré sa narodilo, podľa teba nič neznamená?
1: Dopočuli sa o táraninách farizejov. V skutočnosti tu hľadajú spojencov.
0: Treba ich teda poslať preč?
1: Musím sa najskôr porozprávať so Židmi. Prišli už tí, ktorých som dal zavolať?
0: Prišli a čakajú, aby si im dovolil predstúpiť.
1: Nech vstúpia. Povedz im, aby hovorili krátko. Nech nerečne ako zvyčajne. Nemám silu počúvať hlúposti. Už som mal byť v Kaliroe. Som presvedčený, že tam bolesti ustúpia. Že sa tí Parti museli práve teraz objaviť. To si ich ty priviedla do paláca.
0: Sám si povedal, že som urobila správne.
1: Áno, je to tak. Mala si pravdu. Zavolaj tých Židov.
0: Vchádzali do miestnosti po jednom. Vzpriamený, rovný, oblečený do dlhých odevov. Kňazi mali na sebe znaky svojho úradu. Prvý išiel veľkňaz Šimon, syn Betosov, Herodesov tesť. Otec krásnej Mariamny, ktorá sa stala kráľovou manželkou po smrti Mariamny Hasmoneovskej. Aby zdvihol postavenie tej, ktorú zatúžil urobiť svojou oficiálnou manželkou, Herodes povýšil Šimona na veľkňaza a tak pozbavil úradu dávneho veľkňaza Ježiša, Foabisovho syna. Šimona sprevádzalo niekoľko kňazov. Za nimi vošlo niekoľko farizejov. Oči upírali na zem, ako keby chceli ukázať, ako málo si vážia nádheru paláca, alebo aby azda nehľadeli na grécke sochy v rohoch komnaty. Na ich čele kráčali Polion a Samea. dvaja vodcovia farizejov, ktorí udržiavali blízke kontakty s kráľom. Za nimi dvaja mladší farizeji viedli popod pazuchy starého Hilela. Herodes láskavým gestom prikázal dať ctihodnému učiteľovi stoličku. Veľký Hakam, predstavený celej školy, ktorá niesla názov Hilelov dom, bol človekom váženým v celom kráľovstve aj mimo neho, a to všade tam, kde sa nachádzali židovské kolónie. Prichádzajúci sa postavili do polkruhu okolo kráľa. Na tvárach sa im zračil nepokoj, ktorý sa nedal vždy skryť. Nevedeli, na čo ich v skutočnosti zavolali. Herodes v nich vzbudzoval strach. Snažil sa síce byť prívetivý, ale poznali ho a vedeli, že dokáže byť súčasne aj líškou, aj levom. Okrem toho sa domnievali, že choroba urobila z neho šialenca.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Vracal som sa s mojou neterou z tréningu a zastavili sme sa na šálku horúcej čokolády. Bola naozaj horúca. Pili sme ju pomaly a medzi tým sme hovorili o tých, ktorí nám ju pripravili. Keď sme dopili čokoládu, šálka vychladla, ale čokoláda niesla v nás úlohu. Byť taký horúci a chutný, aby život ľuďom pri nás, cez náš život, chutil. Jedna z odpovedí je ponúknutá ďalej. Skupina vysokoškolských absolventov so závidenia hodnými kariérami prišla na návštevu k svojmu profesorovi z univerzity. Reč sa čoskoro zvrtla na stres doma i v práci a množili sa sťažnosti. Keď ponosovanie nemalo konca, čoraz častejšie sa obracali pohľady prítomných smerom k profesorovi, očakávajúc jeho radu podobne ako kedysi. Veď už v škole bol povestný svojimi nevšednými odpoveďami. Profesor sa však iba usmial a ponúkol svojim študentom šálku dobrého bylinkového čaju. Na to odišiel do kuchyne a po chvíli sa vrátil s horúcim džbánom šíriacim príjemné vône a zbierkou najrôznejších šálok, porcelánových, umelohmotných, sklenených, starých i moderných, lacných i drahých, a povedal im, nech sa obslúžia. Keď už všetci sedeli so šálkou v ruke, profesor povedal: Pozrite sa, všetky tie pekné a drahé šálky ste si rozobrali a na tácke ostali iba tie lacné a ošarpané. Hoci je normálne, že chcete pre seba len to najlepšie, je to súčasne hlavný zdroj vašich problémov a stresu. To, o čo vám všetkým v podstate išlo, bol totiž nápoj, nie šálky. Ale podvedome ste si vyberali tie najkrajšie šálky a rovnako podvedome ste ich aj porovnávali so šálkami tých druhých. A teraz porozmýšľajte. Život je ako čaj a vaša práca, peniaze a spoločenské uznanie sú ako šálky. I keď sú šálky dôležité, aby ste sa mohli napiť, sú to len prostriedky k životu, nie život samotný. Kvalita života sa nemení vonkajšími okolnosťami a ani tie v skutočnosti kvalitu života neovplyvňujú. Niekedy, keď sa sústredíme len na tú šálku, zabudneme si všímať nápoj, ktorý v nej dostávame. Takže nedovolte, aby u vás dominovali šálky. Sústreďte sa radšej na život.

im už z toho preplo. Písal som sťažnosť tomu hore, prečo z nás, otče, kožu derieš? A dodnes čakám na odpoveď, čo ak tam hore

január sa mierí na juh. Vtedy vždy zdvihnem hlavu hore a poviem, Bože, to je

pápežských bulách, v ťažkých vzdychoch, v pohľadoch tých, čo vidia za roh. Len z neba počuť iba ticho. Tak odkiaľ vietor vlastne veje? Veď je to jedno, tak si poviem, ak aj tam hore

0: ty si dole.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu pre nízku hladinu preplávať lode s väčším ponorom. V konkatedrále v Poprade si pripomenuli obete leteckých nehôd pri záchrane. Donald Trump pohrozil Iránu odvetou za útok na americké jednotky v Jordánsku.
1: Počúvate Infolumen.
2: Podrobnosti nielen k avizovaným témam pridajú Peter Janák a Julia Kavecká.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Opozičné Progresívne Slovensko sa v súvislosti s posúdením transakcie medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami Unión a Dôvera obracia na Európsku komisiu. Hnutie varuje, že prípadné spojenie poisťovní predstavuje veľké riziko pre verejné zdravotné poistenie. Poslanec PS Oskar Dvořák.
3: Sa nám monopolizuje súkromný zdravotný trh. Už tu bude iba jediná súkromná zdravotná poistenia. Utlmujú trh, posilňujú si vplyv a pre pacienta to môže mať viacero rizik.
2: Unión zdravotná poisťovňa v tejto súvislosti poukázala na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi a nevzťahujú sa na ne pravidlá hospodárskej súťaže. Zároveň dodala, že v záujme vylúčenia pochybností sa poisťovňa v najbližších dňoch sama obráti na Európsku komisiu, aby vyriešila túto jurisdikčnú otázku. Matej Štepiansky z Dôvery zase ozrejmil, že zdravotné poisťovne s Eurokomisiou priebežne komunikujú. Dodal, že čoskoro bude v tejto súvislosti podaná žiadosť na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dôvera podľa jeho slov vníma obavy časti verejnosti, rovnako ale rešpektuje právo politikov obrátiť sa aj na európske inštitúcie.
1: Krátko z domova.
2: Generálna prokuratúra koná ex offo vo veci prepísania veľkej plochy štátnych pozemkov v Poloninách na súkromné osoby. Kataster v Snine prepísal 800 hektárov Národného parku a jeho ochranného pásma na súkromníkov prevažne zo Stakčínskej Roztoky a obišiel pritom rozsudok súdu. Správa Národného parku Poloniny s podporou štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky napadla vec na súde. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu pre nízku hladinu preplávať lode s väčším ponorom. Kým sa podmienky nezlepšia, zostanú v prístavoch alebo na kotviskách. Aktuálne prietoky rieky patria k najnižším za posledné 10 ročia. Všetci klienti Solvexu, ktorí boli na dovolenke v čase, keď cestovka oznámila platobnú neschopnosť, sú už doma. Informovala o tom Viktória Ordoš, hovorkyňa poisťovne, v ktorej má Solvex zákonné poistenie pre prípad úpadku. Celkovo išlo o 615 dovolenkárov. Poisťovňa pôvodne odhadovala, že to bude približne 350 klientov. Obec Rovinka podala rozklad proti súhlasnému stanovisku Ministerstva životného prostredia k plánovanej spaľovni v areáli Slovnaftu. Ministerstvo súhlasilo s výstavbou zariadenia s kapacitou 220 000 tón odpadu ročne. Obec však tvrdí, že vplyvy projektu neboli dostatočne preskúmané. Polícia obvinila v súvislosti so zbúraním historickej budovy v Trenčíne 55-ročného muža z prečinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. Meštianský dom z 19. storočia dal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
4: V danej veci bolo vyšetrovateľom okresného riaditeľstva policajného zboru Považskej Bystrici vznesené obvinenie 55-ročnému mužovi za prečin poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
2: Pamiatkári zároveň prvýkrát v histórii uložili vlastníkovi zbúranej budovy postaviť jej repliku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti mu môžu uložiť pokutu od 300 000 do 1 000 000 eur. Ako však povedala riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Trenčín Veronika Masárová, muž splnil iba jedno z bezodkladných opatrení, ktoré mu nariadili.
0: Počas dohľadu bolo zistené, že z uložených bezodkladných opatrení bolo splnené iba zabezpečenie areálu pred vstupom nepovolaných osôb prostredníctvom oplotenia. Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí objektu pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnot národnej kultúrnej pamiatky splnené neboli.
2: Krajský pamiatkový úrad podľa Veroniky Masárovej vyhodnotí zistenia zo štátneho pamiatkového dohľadu a bude ďalej postupovať v súlade so zákonom.
0: Nesplnenie povinností uložených právoplatným rozhodnutím je porušením zákona. Pamiatkový zákon umožňuje za takéto konanie uložiť sankciu. O jej uložení však musí správny orgán rozhodnúť v riadnom správnom konaní, preto nemôže jeho výsledok vopred prejudikovať.
2: Reaguje právny zástupca vlastníka budovy Ivan Rajniček.
5: Pamiatkový úrad uložil úlohy v marci tohto roku. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 3.7. Skontrolovali si plnenie nimi uložených úloh. My sme argumentovali, čo sa splnilo, čo sa zatiaľ nesplnilo. Tam v skutočnosti nie je problém v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je táto stavba národná kultúrna pamiatka a či má pamiatkový úrad právo zadávať povinnosti, ktoré nemôžu zadávať v budovách, ktoré nie sú národné kultúrne pamiatky. Toto je podstata.
2: O kryptoaktívach už počulo viac ako 88% Slovákov. Praktickú skúsenosť s nimi má však len niečo cez 13%. Vyplýva to z aktuálneho spotrebiteľského prieskumu o kryptoaktívach, o ktorom informovali predstavitelia Národnej banky Slovenska, hovorí Daniel Ďuriač z oddelenia kryptoaktív a inovácií MBS.
6: Keď sme sa pýtali tých, čo počuli o kryptoaktívach, tých vyše 90%, tak skoro polovica nemala žiadne vedomosti o kryptoaktívach, polovica mala nejaké základné vedomosti a sami sa ohodnotili na nejaké pokročilé vedomosti necelých 7% respondentov. Takže to povedomie o kryptoaktívach zostáva vysoké, avšak to porozumenie zostáva relatívne nízke. Keď sme sa pýtali na jednotlivé kryptoaktíva podľa názvu, tak väčšina respondentov poznala iba Bitcoin. Všetky ostatné kryptoaktíva sú s veľkým odstupom. Môžete vidieť, že žiadna iné kryptoaktíva okrem Bitcoinu nedosiahla ani 50% poznateľnosť, alebo 50% respondentov, že by ich poznalo.
2: Z prieskumu tiež podľa Daniela Ďuriača vyplynulo, že počet používateľov kryptoaktív na Slovensku síce mierne rastie, ale ich vlastníctvo stagnuje.
6: V roku 2021 sme mali 5,8, potom to mierne stúplo na 6,5, teraz sme na 6,4, takže viac menej podobný výsledok ako pred 2 rokmi. Čo mierne narastlo je podiel respondentov, ktorí v minulosti vlastnili kryptoaktíva asi o 1%. A keď to teda zrátame, tak tá skúsenosť s kryptoaktívami mierne narastá, takže momentálne máme okolo 13%. Môžeme hovoriť, že 13% dospelej slovenskej populácie odhadujeme, že má skúsenosť s kryptoaktívami.
2: Mení sa aj podoba bežných používateľov kryptoaktív.
6: A kým v tých prvých prieskumoch to boli predovšetkým mladí, vzdelaní muži, postupne sa nám ten profil toho kryptopoužívateľa začína približovať takej bežnej slovenskej demografii, teda narastá podiel žien, narastá podiel menej vzdelaných a starších ľudí.
2: Za hlavný dôvod, prečo si kúpili kryptoaktíva, označilo rovnako ako pred 2 rokmi takmer 30% respondentov, že si to chceli najmä vyskúšať. Za negatívny trend označil odborník využívanie kryptoaktív v rámci dlhodobého penzijného plánu. Ako varovný signál sa podľa MBS javí nárast nákupov na dlh, ktoré za 2 roky vzrástli na takmer 14%.
1: Z cirkvi.
2: V Medžugorí po včerajšom incidente zatkli podozrivého Poliaka. Ten zrejme založil požiar na oltári kostola svätého Jakuba a na vrchole pod brdo zatrel tvár a ruky sochy Panny Márie čiernou farbou. Na podstavec navyše napísal handlivé nápisy spochybňujúce zjavenia. Polícia po nahlásení činu uzavrela okolie Medžugoria a podozrivého muža v krátkom čase vypátrala a zatkla na poli pri meste Cerno. Medzitým sa veriaci a členovia komunity Čenakolo podľa portálu Blešak okamžite zorganizovali a stopy vandalizmu z oltára aj zo sochy Panny Márie v priebehu niekoľkých hodín odstránili a očistili. Na udalosti v Medžugorí reagovala aj farnosť Rudinská v okrese Kysucké Nové Mesto. Dnes večer pozýva na odprosujúcu eucharistickú pobožnosť, ktorá bude v kostole Panny Márie Fatimskej. Vandalizmus v Medžugorí podľa dekana farára v Rudinskej Jozefa Bagina je dôkazom toho, ako sa diabol dnes snaží rozbíjať cirkev, rodiny aj vzťahy. Zároveň to vníma ako veľkú výzvu pre kresťanov.
7: Aby sme sa ozaj nedali zlomiť, aby sme si uvedomovali, že to zlo je a existuje. A zrovna včera bolo fantastické evanjelium kukol pšenica, že to dobro a zlo žijú vedľa seba. S vierou to treba brať samozrejme, že Boh nechce, aby sa ten kukol vyhodil. On hovorí, že nechajte, aby to rástlo, že stále dáva šancu tomu zlu, aby sa to zlo zmenilo.
2: Jozef Bagin zároveň veľmi privítal reakciu farnosti v Medžugorí, ktorá vyzvala reagovať nie nenávisťou, ale pôstom a modlitbami.
7: Boh nás pozýva cez Matku Božiu a oni to teraz tak parádne potvrdili, že nechoďte s nenávisťou, so zlobou a neurobte teraz nejaký krok, ktorý by toto všetko ako keby znegovalo, že oni práve tým svojim vyhlásením, ja som to tak vnímal, parádne potvrdili všetko to, čo tam robia za celých 45 rokov.
2: Za silné svedectvo označil Jozef Bagin aj reakciu miestnych ľudí a členov komunity Čenakolo, ktorí v priebehu pár hodín vyčistili celý areál.
7: Za 12 hodín hneď všetko bolo vyčistené a že už po 12 hodinách tá socha Matky Božej na podbrdie bola čistúčka. Tá reakcia bola ohromná.
2: V reakcii na dianie v Medžugorí dnes bude v Rudinskej odprosujúca eucharistická adorácia.
7: Pre nás je podstatné to, že to zlo je tu, hej, a to zlo treba stále tak nejakým spôsobom likvidovať, ale ozaj takou nejakou dobrotou evanjelia, že pán Ježiš ako keby nám chcel povedať, že keď tebe dajú facku, tak ty sa za neho 5-krát pomodli, nech mu Boh odpustí a nech sa on spamätá.
2: Odprosujúca eucharistická adorácia sa začne o 19. hodine. V konkatedrále 7 Bolesnej Panny Márie v Poprade si včera pri svätej omši pripomenuli všetky obete leteckých nehôd pri záchranných akciách. Spoločne vzdali hold tým, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných. Spomienka sa pravidelne koná v deň, keď je v kalendári meno Krištof. Viac v príspevku Borisa Kolára.
8: Ako uviedla hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Turočeková, tento deň sa nenesie len v znamení vďaky a úcty leteckým záchranárom, ktorí pôsobia v súčasnosti, ale je tiež spomienkou na bývalých kolegov, ktorí zahynuli práve pri výkone svojho povolania počas leteckej záchrannej služby.
9: Uplynulo dosť veľa času, odkedy sme prišli od týchto kolegov, avšak tá spomienka je stále rovnako silná a ich odkaz je prítomný v každom a jednom úspešne vykonanom lete a v srdci nás všetkých, ktorí pokračujeme v tej práci, ktorú oni tak veľmi milovali.
8: Pri svätej omši sa v homílii prihovoril kaplan rímskokatolíckej farnosti Poprad mesto Marián Murín.
10: Dovoľme Ježišovi, aby nám vysvetľoval všetky tie udalosti z nášho života, ktoré už teraz by sme možno mnoho vecí urobili inak. Ale spolu s Kristom nám tie veci môžu dávať zrazu zmysel. On nám ich môže vysvetliť. On môže vstúpiť do tej bolesti a byť tým našim najlepším utešiteľom. Byť tou nádejou, ktorú možno teraz nevidíme.
8: Za posledných takmer 30 rokov sa na Slovensku zrútili 4 záchranárske vrtuľníky. Jednotlivé nešťastia sa stali 1. januára v roku 1998, začiatkom roku 2006 pri obci Janova Lehota, ďalšie nešťastie sa stalo v júli 2015 v Slovenskom raji a o rok neskôr prišli o život po páde vrtuľníka ďalší záchranári v lesnom teréne v okrese Banská Bystrica.
2: Trenčianska krajská polícia má nového duchovného Pavla Geru. Polícia informuje, že jeho poslaním bude poskytovať duchovnú, psychologickú a etickú podporu príslušníkom a zamestnancom policajného zboru, ako aj ich rodinám. Nový duchovný má pomáhať policajtom zvládať náročné situácie, s ktorými sa môžu v každodennom pracovnom, ale aj osobnom živote stretnúť. Na Nitrianskom hrade ožívajú príbehy ľudí, ktorí za svoju vieru zaplatili tým najcennejším. Putovná výstava storočiem učeníkov približuje osudy kresťanov prenasledovaných totalitnými režimami a pripomína, prečo sú ich svedectvá aktuálne aj dnes. Pozrela si ju aj Mária Gajerová.
11: Putovná výstava storočie mučeníkov je sprístupnená návštevníkom Nitrianskeho hradu. Za diecézne múzeum hovorí Anka Štefanková.
12: Je to putovná výstava, ktorú teda realizovalo Múzeum pamäti 20. storočia, ktoré sídli v Prahe a Platforma európskej pamäti. Táto výstava vznikla v roku 2021 z anglického originálu a už bola vystavovaná napríklad v Albánsku, Rumunsku alebo aj v Poľsku.
11: Výstava odhaľuje príbehy ľudí, ktorí boli prenasledovaní a mučení zaručený. Opäť Janka Štefanková.
12: Takým najvýznamnejšou osobnosťou, čo sa týka napríklad nášho územia, je napríklad Salezián Titus Zeman. Možno ešte môže byť možno staršej generácie známe meno Jozef Trofár, to je vlastne z českého prostredia, alebo potom ešte Goraz II, to je pravoslavný biskup, ktorý ukrýval útočníkov na Heidricha vlastne v Čechách, ktorý vlastne bol takou predloženou rukou nacizmu.
11: Výstavu je možné pozrieť si do konca augusta v rámci programu Leta na Nitrianskom hrade. Pokračuje hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
13: Samozrejme Nitriansky hrad, aj keď je to sídlo Nitrianskeho biskupstva, sme si vedomi, že to je národná kultúrna pamiatka a ponúka verejnosti mnohé prekrásne miesta, stretnutie s históriou, stretnutie s kultúrou, s umením, a preto vlastne využívame aj ten priestor počas dovolenkovej sezóny, letných mesiacov, kedy vlastne Nitriansky hrad je stále prístupný pre verejnosť, a samozrejme aj tomu prispôsobujeme ponuku, ktorá tam je k dispozícii, či už sú to expozičné priestory diecézneho múzea, samozrejme katedrála Bazilika svätého Emeráma, horné nádvorie s našou kaviarňou.
11: Letný kultúrny program na hrade je možné nájsť na stránkach Nitrianskeho biskupstva.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Ukrajinská armáda v noci zaútočila na ďalší sklad internetového obchodu Wildberries, tento raz v meste Riazaň v európskej časti Ruska. V rovnakom meste Ukrajina zasiahla aj rafinériu, čo neskôr potvrdil aj ukrajinský generálny štáb. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského bola zasiahnutá aj rafinéria v Perme. Rusi podľa médií naopak útočili v Chersone, kde si dronový úder vyžiadal život jedného muža a ďalších troch ľudí zranil. Vývoj bojov sleduje Monika Majerová.
14: Spoločnosť Wildberries vo vyhlásení informovala, že jej logistický objekt v Riazani bol evakuovaný v súlade s bezpečnostnými opatreniami. Miestny gubernátor Pavel Malkov predtým na sociálnych sieťach informoval o požiaroch v priemyselných zariadeniach v Riazani, ktoré však bližšie nešpecifikoval. Zároveň hlásil 6 zranených. Ukrajinský monitorovací kanál tvrdí, že sklad Wildberries v Riazanskej oblasti horí. Wildberries, najväčší online predajca v Rusku, prezývaný aj ruský Amazon, sa v posledných dňoch opakovane stal cieľom útokov, lebo podľa ukrajinských tvrdení slúžil aj na prepravu komponentov sankcionovaného vojenského vybavenia pre ruskú armádu. Ukrajina zasiahla dronmi niekoľko logistických centier vrátane toho najväčšieho, čím firme spôsobila podľa odhadov škodu presahujúcu 2 miliardy dolárov. Spoločnosť teraz hľadá skladové priestory v zahraničí. V Kazachstane už buduje dve veľké logistické centrá. Kanál Astra na platforme Telegram napísal, že cieľom nočného dronového útoku v Riazaní bola aj tamojšia ropná rafinéria. Podľa agentúry Reuters tento závod zastavil prevádzku po ukrajinskom útoku z 15. mája. Nočným útokom bola vystavená aj Rostovská oblasť na juhu európskej časti Ruska. Podľa jej gubernátora Jurija Slusara v dôsledku pádu úlomkov rakety na bytový dom v meste Taganrog zahynula jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia. Obyvateľov domu úrady evakuovali. Údery sú hlásené aj z Ukrajiny. Tamojšie úrady uviedli, že pri útoku na centrum Chersonu skoro ráno zomrel približne 50-ročný muž, ktorý práve išiel autom. V Dnepropetrovskej oblasti potom pri ruských úderoch utrpelo zranenia 5 ľudí vrátane dieťaťa.
2: Súčasné vzťahy medzi Slovenskom a Čínou vytvárajú dobrý predpoklad na zintenzívnenie obchodnej a ekonomickej spolupráce. Poukázal na to prezident Peter Pellegrini po rokovaniach s čínskym premiérom Li Qiangom a predsedom stáleho výboru celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Chao Letim. Informoval, že sa na nich okrem iného venovali aj možnostiam ďalšej spolupráce medzi krajinami. Vidí ju napríklad v oblasti moderných technológií či automobilového priemyslu.
15: Obaja partneri konštatovali vysokú úroveň našich vzájomných vzťahov, ktoré označili dokonca slovami, že sú momentálne najlepšie v histórii diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom, čo dáva aj z úst predsedu vlády, čínskej vlády, dobrý predpoklad na to, aby sa zintenzívnila obchodná a ekonomická spolupráca Slovenska.
2: Peter Pellegrini vidí priestor na ďalšiu spoluprácu v oblasti moderných technológií či automobilového priemyslu. Naznačil, že v zozname potenciálnych investícií je napríklad čínska automobilka, ktorá by sa mohla rozhodnúť vyrábať vozidlá na Slovensku. Europoslankyňa Miriam Lexman však hovorí, že každá spolupráca musí byť férová.
16: Čína nelegálne a masívne dotuje svoje firmy, deformuje trh a vydiera svet kritickými surovinami. Naše firmy nemajú šancu tomu konkurovať a Európska únia sa tomu konečne začína venovať. Slovensko sa musí naučiť chrániť svoje hodnoty a svoje záujmy. Tak si predstavujem suverénnu zahraničnú politiku.
2: Reaguje prezident Peter Pellegrini.
15: Slovensko je jedna z najotvorenejších ekonomík sveta. Je odkázaná na obchodných partnerov a je dôležité, aby mala veľmi dobré vzťahy v rozpadajúcom sa svetovom poriadku so svetovými veľmocami. A v tomto je naše priateľstvo a dobré vzťahy s Čínou podľa mňa stabilizujúci faktor, ktorý Slovensku na medzinárodnej scéne môže pomôcť. Čína pôjde Organizácie spojených národov, kde kandidujeme do Bezpečnostnej rady ako nestály člen, alebo pri iných veciach, hovoriac o regulácii umelej inteligencie, kde musíme urobiť všetko preto, aby nebola predmetom geopolitického boja.
1: Krátko zo sveta.
2: V Bielom dome sa včera večer konalo stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Ani jedna zo zúčastnených strán o stretnutí neuviedla viac podrobností. Predtým šéf Bieleho domu privítal aj Volodymyra Zelenského. Stretnutie, na ktorom sa obaja prezidenti rozprávali aj o licenciách na výrobu striel Patriot, bolo podľa neho dobré. Americký prezident Donald Trump avizoval, že americká armáda uskutoční tvrdé údery proti Iránu v odvete za prekvapivý útok na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Jordánska armáda ráno uviedla, že jej protivzdušná obrana skoro ráno zachytila 5 rakiet vypálených z Iránu. Vo vyhlásení ale nespomenula žiadne obete. Novým predsedom poslaneckého klubu Nemeckej kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU v spolkovom sneme sa dnes stal bývalý šéf úradu vlády Thorsten Frey. Na mimoriadnom zasadnutí CDU-CSU získal takmer 92% všetkých odovzdaných hlasov. Vo funkcii tak nahradil Jensa Špána, ktorý odstúpil po kauze s náhradným materstvom. Americký prezident Donald Trump vystúpil so smútočným príhovorom v Národnej katedrále vo Washingtone, kde sa konal spomienkový obrad v rámci pohrebu zosnulého amerického senátora Lindseyho Grahama. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že na senátora bude spomínať ako na človeka, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou americkej politiky na najvyššej úrovni. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres plánuje zvolať nové rokovania o konflikte na Cypre. Stretnutia, ktorých cieľom je definovať ďalší postup pri riešení sporov na ostrove, sa uskutočnia za účasti lídrov z nepriateľených strán na rozdelenom ostrove a troch garantov nezávislosti Cypru. Konkrétny termín rokovaní Guterres neoznámil. Zakladateľ platformy Telegram Pavel Durov bol obvinený z napomáhania teroristickej činnosti, informovala o tom Ruská federálna bezpečnostná služba. Ako dôvod pre vznesenie obvinenia uviedla, že administrátor neodstraňuje kanály a chatboty využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. Futbalisti Spartaka Trnava ukončili svoje účinkovanie v konferenčnej lige. V odvete druhého predkola na pôde CSKA Sofia, tak ako pred týždňom, remizovali v riadnom hracom čase 0-0 a rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie. V rozstrele boli úspešnejší domáci, keď premenili všetkých 5 pokusov. Drese Trnavy nepremenil Marin Laušič, hovorí obranca Trnavy Erik Sabo.
17: Ťažko sa hľadajú slova. Chceli sme postúpiť, bohužiaľ, taký futbal. Neviem, čo povedať, proste veľké sklamanie, lebo bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance. Bohužiaľ, niekedy je taký futbal, že ale tak, keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
2: Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer spečatil prestup do Stuttgartu. Zmluvu podpísal do 30. júna 2031. Nemecký klub o tom informoval na sociálnych sieťach. V uplynulej sezóne zaznamenal Sauer v 20 zápasoch holandskej ligy 3 góly a 2 asistencie. Ďalší presný zásah pridal v 6 dueloch

0: majstrovstva sveta nepatria FIFA, aby ich mohla predávať. Očakáva sa, že UEFA zvolá svojich 55 členských zväzov na mimoriadne online zasadnutie, pravdepodobne vo štvrtok. Česká futbalová reprezentácia by mala mať prvého zahraničného trénera v histórii. Hlavným kandidátom na uvoľnený post je podľa španielského denníka AS i viacerých miestnych médií Španiel Santi Denia, ktorý by mal nahradiť Miroslava Koupka. Portál iDNES.cz však informuje, že zatiaľ nie je jasné, či sa v skutočnosti stane trénerom českého národného tímu, keďže vo výkonnom výbore futbalovej asociácie, ktorý bude zasadať v auguste, nepanuje zhoda. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Heather Watsonovou neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji WTA vo Washingtone. Japonsko-mexickej dvojici Katová Olmosová podľahli 6-1, 1-6, 9-11. Pre Mihalíkovú bolo podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový US Open, na ktorom by mala štartovať po boku Watsonovej krajanky Olivie Nicholsonovej. Slovenské hádzanárky do 18 rokov vstúpili úspešne do bojov na majstrovstvách sveta v Rumunsku. Vo svojom úvodnom dueli v základnej G skupine zdolali Brazíliu presvedčivo 32-25. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa nezmestila do nominácie týmu Visma na ženskú verziu Tour de France. Líderkou holandskej stajne bude obhajkyňa celkového prvenstva z vlaňajška Pauline Ferrandová-Prevotová. Piatá edícia Tour de France odštartuje v sobotu v Lausanne a vyvrcholí v nedeľu 9. augusta v Nice.
1: Počasie.
0: Slovensko od zajtra zasiahne ďalšia vlna horúčav. Podľa Petra Jurčoviča môžu ísť teploty až k 40 stupňom.
2: Rozhodujúcu úlohu tu má tlaková výš, ktorá sa od včera začala presúvať zo západnej Európy do strednej Európy a pôjde ďalej na východ. Teraz je to tak približne stred niekde nad Maďarskom a čiastočne nad našim územím, takže rátam s tým, že vo štvrtok by malo prevažovať vnútri jasno, sem tam nejaký ten oblak bude, ale väčšinou jasno až polo jasno. No a teploty idú hore, tak stihne vystúpiť na juhu, čiže hlavne na západnom a na juhu strednom Slovenska až na 38 stupňov. Čiže naozaj je to veľmi horúce počasie. 38 v tomto období, to už je tak aj na hranici rekordov. A v tomto duchu budeme pokračovať aj naďalej.
0: V relácii Odborník na linke sa dnes večer pozrieme na to, prečo je nefajčenie tou najlepšou prevenciou pred ochoreniami dýchacích ciest. Aj na vaše otázky bude odpovedať doktorka Mária Pobehová. Moderuje Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Prosím ťa, ty čo tu fotíš teraz?
1: Fotím
0: mi to fotí vo vysielaní.
1: Ako no? Vyzerá to za našim oknom v Rádiu Lumen.
0: A tak je tam niečo zaujímavé?
1: No, tak zapadá slnko, tak to vlastne až tak pekne nevidno, ale tak svetlo sa mení a ja sa snažím ten kopec odfotografovať, aby som to mala na pamiatku. Vieš, také pekné zachytené.
0: Vieš čo, ja rozmýšľam, že dnes už fotí naozaj, že každý, kto má telefón, hej, alebo možno aj nejaký fotoaparát, ale že možno by bolo zaujímavejšie to zachytiť na nejaký obraz, vieš, že by si to mohla napríklad skúsiť namaľovať. To by ti dlhšie trvalo ako tá fotka, to je pravda?
1: No. Ale to neviem, to by som si musela doniesť nejaké plátno asi sem.
0: A
1: nejak
0: sa
1: dobre rozložiť,
0: aj také,
1: vieš,
0: aj také
1: ten
0: veľké
1: stojan.
0: By to mohlo, vieš, lebo tá fotka, akože to je také...
1: No veš... vidíš, no veď mne by sa ten kopec ani nevošiel na nejaké malé platienko, to by som potrebovala nejaké také väčšie, taký väčší rozmer, také nadrozmerné, vieš, aby to bolo... Ale ja neviem tak dobre malovať stromy. To by som sa mala niekoho opýtať na techniku a aké farby mám použiť a tak.
0: No a to
1: či ty mi poradíš?
0: Vieš čo, ja úplne asi nie. To nie, ale máme tu hostku, ktorá by ti mohla poradiť, ako je to s tým maľovaním a čo by si k tomu možno potrebovala, ako s tým začať a takéto veci.
1: A neviem inak, či som to tu ja niekedy už hovorila, ale ja napríklad veľmi rada maľujem. Na to nemám toľko času, koľko by som chcela, ale naposledy som maľovala niekedy koncom júna takú nočnú oblohu a mesiac. A ale stromy ešte nie.
0: Aj to niekde ukazuješ, alebo len tak si to pre seba, že...
1: No tak toto je dobrá otázka. Nikde to nevystavujem, je to také platienko, ktoré mám doma na zrkadle položené, kým sa mi na ne celkom dobre pozerá. A tak ja si ho vlastne odfotím, vieš, a potom to o pár ľuďom ukážem, ak sa nehambím veľmi. Ale
0: no,
1: hambím sa.
0: Tak nielen o tvojom maľovaní, ale tak všeobecne o maľovaní, o obrazoch, ale aj o prírode sa budeme dnes rozprávať v Gaučingu.
1: Áno, no a možno, že si aj ty povieš, že to maľovanie nie je taká zlá činnosť.
0: To by mohlo byť veľmi zaujímavé, keď som sa ja do maľovania pustila, tak prečo nie? Akože mohlo by to nejak, niečo by z toho mohlo byť.
1: No
0: tak
1: ale
0: uvidíme.
1: Aby som aj povedala, že komu to odporúčam, tak pekný večer ti prajem, Ondrej Grosík.
0: Je tu aj Vlaďka Legiňová.
1: Od techniky pozdravuje Janči Maľa.
0: No a počúvaj, toto je meno, chápeš? No. Kedy inokedy ti má prísť do vysielania technik s priezviskom Maľa, keď sa rozprávame o maľovaní?
1: No práve dnes, aj to super, to veľmi sa teším. Ja prvýkrát dnes s Jančím takto vysielam Gaučing, takže tešíme sa veľmi.
0: No a máme hudbu vybratú, o tú sa nám postarala Diana Rauchová.
1: Máme všetko umenie. Takéto,
0: áno, všetko, máme hudbu, budú aj obrazy, takže na toto sa môžete tešiť, veríme, že nás budete počúvať do 21.10.

0: Ani my tu nie sme sami už teraz.
1: No presne tak, my sme tu už spolu s výtvarníčkou, ale aj učiteľkou Máriou Chvostáčovou, ktorá vo svojich obrazoch zachytáva nielen krajinu, ale aj atmosféru, pokoj a môžeme povedať, že aj príbehy ukryté v horách, ale o tom všetkom postupne. Vítajú nás, sme veľmi radi, že si prišla, Majka.
2: Ahojte, ahojte.
0: Bolo by zaujímavé, keby si povedala, že no to vôbec nie, to ja tak nemyslím.
1: Malujem portrét, maľujem portréty.
0: Interpretovať obrazy, to môže byť veľmi tenký ľad, to je, aj keď možno trošku jednoduchšie ako interpretovať básne, že tam naozaj človek môže hoci čo nájsť pri tých obrazoch. A hlavne asi pri tých tvojich sa to pomerne ľahko dá povedať, že čo maľuješ, ako maľuješ. No ale poďme mi tak na začiatok, že odkedy, kedy to začalo, že si si tak nejak povedala asi v detstve, že teda maľovanie ťa bude baviť.
2: Ahojte. Ak myslíme detstvo, tak ja si pamätám, že už od malička ma to tiahlo k nejakému tomu umeniu a k výtvarníctvu. Teda začalo to nejakými kresbičkami, ktoré mám pár doteraz schované a mám také úplne portfólio, také smiešne, myslím, že tam ešte nejaká kresbová Pocahontas, alebo proste však takéto tie detské kresby, to poznáte. A veľmi zaujímavé, čo si pamätám a čo som myslela, že robili všetci, ale nie. Tak z tých dezertov, keď máte tie cukríky v takých tých klasických krabičkových dezertoch, tak ja som už ako dieťa vyťahovala tie cukríky, tú plastovú časť.
1: Tú bombonieru
2: myslíš? Áno, tú bombonieru, tú plastovú časť ja som vyťahla a do toho zvýšku, do toho kartoníku, čo zostal, tak bol zvyčajne tak pekne orámovaný. Tak ja som sa už, pamätám, v detstve hrala, že to je obraz a ja som do toho maľovala. A ja som myslela, že to robili všetci a keď sa tak rozprávam, tak som zistila, že nie. Takže možno, že niekde tam to už začalo, len som to tak nejako nevnímala, sa to tak nejako tým životom stratilo a teraz zase sa to vrátilo.
1: A naspäť. Toto sa tiež zachovalo, tieto bomboniery?
2: Nie, tieto bomboniery sa nezachovali, iba nejaké to maličké portfólio, niekde by som mala mať ešte schované s takými tými detskými kresbičkami, ale ja si to pamätám. Viem, že takéto niečo sme pravidelne aj so sestrou, myslím, že ešte kreslili a že ešte sme sa bili o tie krabičky, lebo to boli proste
0: chápeš, plátna. Deti sa bijú o bombonieru, ale o plnú sa bijú väčšinou, vieš, aby sa im ušli cukríky a oni sa bili o prázdnu. Vidíš, to je fascinujúce.
2: A ja si myslím, že aj tie cukríky obol,
0: tak musí
2: aj o tie bolo
0: zjesť.
2: Postarané.
0: Áno,
2: tak,
1: bolo ich treba zjesť,
0: aby sa dalo maľovať, treba to zjesť.
1: Ten ano. Plast je úplne nepotrebný vlastne, tak, ale tak tiež by sa dal využiť možno na nejaké gorálky alebo na niečo, ak niekto robil napríklad náramky. Ale ono to, keď to napríklad človek naozaj nerozoberie, tú bombonieru a kreslí do nej alebo maľuje, tak ono to vyzerá ako obraz. Ano. Naozaj taký rám to je.
2: Áno, a častokrát tu dokonca hnedé, alebo v takých tých drevených všelijakých farbách, že vlastne to naozaj vyzerá ako taký rám obrazu.
1: A teraz ťa to neťahá, že by si si pokreslila?
0: Deťom zoberieš. Rýchlo zjedzte cukríky, ja si idem maľovať.
1: A pamätáš si, že čo si kreslila, alebo čo sa zachovalo?
2: Nie, do toho, čo som maľovala do bomboniery, to si už nepamätám, naozaj nie. Ale viem, že od malička ma to ťahlo k prírode, takže možno, že aj naozaj niečo s tým.
0: No ty aj vlastne stále sa venuješ tej prírode a preto ma zaujímalo, že či si skúšala niekedy aj niečo iné, ja neviem, že nejaké možno portréty alebo
1: krajiny to sú teda.
0: Áno.
2: Jasné, ono takto. Portréty a figúra a všetky tieto zákonitosti, oni patria k základom, pretože vlastne už ako sa naučíte práve na tých figurách a na tých portrétoch, tak vlastne už podobné zákonitosti platia aj v krajine. Takže áno, je to veľmi potrebný tréning, takže mám to odskúšané, ale nikdy ma to popravde až tak k tomu netiahlo. Je pravda, že ja do tých svojich krajín tiež vkladám niekedy maličké figúry a maličké postavy, ale nikdy nie sú grom toho obrazu, ale sú tam. Ale bez práve tých základov aj v tej figúre, tak by nebolo možno, že aj tých krajín.
1: A spomenula si sestru, že ste teda spoločne kreslili, malovali. Máš tento svoj výtvarný talent po niekom v rodine? Maľujú aj iní členovia rodiny?
2: Môj dedo, ešte máme po ňom obrazy niekde, takisto ako ja, lebo ja som samouk a takisto ako ja aj on bol samouk. On bol povolaním aj maliar natierač, takže maľoval aj niečo iné.
0: Ano.
2: Ale máme po ňom veľmi pekné krajiny, tiež olejom tak pár domácich maľoval. Nebolo to nejak, že by sa tomu venoval profesionálne, ale zostali po ňom veľmi krásne krajinky.
0: No keď spomínaš, že si samouk, čiže ani do zúšky si nechodila?
2: Na výtvarnú nie. Ja som chodila na zúšku na hudobný odbor, ale na výtvarnú nie. Ale začala som kresliť vlastne popri štúdiu na výške. Ja som už vlastne tam zistila, lebo niekde maličkými písmenkami bolo napísané, že ja nemusím chodiť na niektoré pedagogické predmety, ktoré som považovala za nezaujímavé, ale zistila som, že namiesto nich sú mi pekne prijatené kredity, keď budem chodiť na výtvarné predmety k výtvarníkom, takže vlastne tam som začala už chodiť na kresbu. A keď som skončila vlastne s deťmi, s detičkami na materskej, tak už som mala pekné základy.
1: No a ako sa to stalo teda, lebo ty hovoríš, že Zuzku máš teda tú hudobnú, nejaký hudobný nástroj, predpokladám. No ako sa to preplo, že z hudby do výtvarnej?
2: Materská. Pretože ja som dovtedy dosť veľa hrávala, akože takto stále ma bavila aj tá hudobná aj výtvarná, že vlastne už na pedagogických štúdiách oni vedeli, že a Majka, to je hudobná výtvarná, akože telesnú radšej niekde bokom, lebo niekoho trafí s tou loptou, ale, ale hudobná výtvarná super. Takže ja som to mala vždy tak nejako v sebe a vlastne už aj na strednej oni videli, že ja som nejaké tie základy mala už možno, že aj tam vedeli to a pracovala som s tým, ale skôr bola, akože skôr som osobne pracovala s tou hudbou, lenže keď prišli detičky, tak sa to už potom nedalo, pretože buď spali a sa nedalo, alebo boli horami, to ťahali z ruky, takže sa tiež nedalo. A vlastne jediné, čo sa pri tých detičkách mi dalo, tak bolo maľba, pretože vlastne doteraz to mám často, že pracujem hlavne v noci, keď spia, a to je vlastne taká činnosť, kde naozaj môžem byť sama sebou, kde môžem byť sama so sebou a dá sa to robiť aj potichu.
1: A je to pre teba psychohygiena?
2: Z veľkej časti áno, ale pre mňa to už nie je len psychohygiena, pretože to nie je len o tom, že si idem oddychnúť, ale je to veľmi spojené s rastom a s tým, že mám pocit, že pri tom ako keby naplňam svoj potenciál a rastiem. A to je niekedy pre mňa viac ako to, že si ako keby psychohygiena, že si oddychnem, pretože mám ten pocit naplnenia, ktorý, ako povedzme si pravdu, že pri tých deťoch niekedy nedá sa tak, lebo čo uvaríte, zje sa to, upracete, je tam bordel, takže nevidíte tam niekedy ten svoj výsledok, ale práve tá maľba mi dáva ten pocit toho, že aha, niečo po mne zostáva pekné a že v niečom sa ako keby zdokonalujem.
0: Ešte k tomu štúdiu sa vrátime, už si to teda povedala, že študovala si učiteľstvo a tomu sa vlastne aj venuješ teraz tak pracovne.
2: Áno. Aktuálne som pedagogický asistent a je to veľmi zaujímavá činnosť.
1: Ale vyštudovaný máš odbor učiteľstvo prvý až štvrtý ročník, čiže prvý stupeň.
0: No a v tom maľovaní ťa aj tak podporuje teraz tvoja aktuálna rodina, manžel, prípadne možno aj taká širšia rodina?
2: Áno. Hej, my si tak vlastne strážime deti v tých svojich časoch, kedy potrebujeme mať, dajme tomu, čas pre seba. Ale áno, veď keď už videli, že naozaj niečo vzniká pekné, tak sú veľmi radi. Niektoré moje diela majú aj doma a hej, tešia sa z toho.
1: A ty zvykneš svoje diela aj tak, že darovať? Myslím, že niekto má sviatok, tak mu niečo pripravíš, alebo takto nie?
2: Popravde až tak nie, pretože moje maľby vznikajú vyše mesiaca a sú dosť veľké, takže nie každému sa hodí. Ale už keď je to väčšinou... Ono to u mňa nie je s štýlom, že urobím dvojmetrový obraz a niekomu ho dám, lebo popravde nebol by to asi úplne každému vhodný darček, ale skôr je to spôsobom, že páči sa mi toto a toto, namaľuj to a takýmto spôsobom majú obrazy odo mňa.
0: No my sa budeme ešte práve o tom, ako taký obraz vzniká, rozprávať. No a prizývame k tomu tak trošku aj vás, ak nás počúvate takto v pondelok večer.
1: Áno, môžete sa Majky opýtať, že čo vás zaujíma, alebo nám vy môžete napísať tiež nejaký taký váš osobný príbeh, že či radi maľujete a čo. Ale teda Majka, dúfam, že aj ty rada odpovieš na nejaké otázky. Možno vás zaujíma, neviem, akú techniku využívam, čo ju inšpiruje, ale my sa to samozrejme opýtame tiež.
0: Napadá mi, že ak aj vy maľujete, pokojne aj fotky môžete poslať, však ten e-mail a WhatsApp to znesú, takže pokojne sa podelte. Majka sa na to rada pozrie, môžeme to nejako okomentovať, lebo tak v rádiu to nevieme úplne ukázať. Takže tieto možnosti tu sú, no a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Dnes sme v Gaučingu tvorivý, kreatívny, pretože sa rozprávame o obrazoch, o maľovaní. Mária Chvostáčová je u nás v štúdiu.
1: A my sme, Majka, vlastne nepovedali, že či ty pochádzaš z Banskej Bystrice.
2: Nie, ja som východniarka.
1: Zatiaľ sme si to nevšimli. Nepočuť to.
0: Tak je už dlho v Banskej Bystrici.
2: Mm-hmm. Nie? Študovala som tu.
0: No,
1: a čo hovoríš na Banskú Bystricu? Napríklad na tento výhľad.
2: Ja som si ju úplne zamilovala. Všetky tie kopce okolo. Ja sa tu úplne cítim ako doma.
1: A si tu doma?
2: Som tu doma. Už bývam tu.
1: Niekoľko rokov. Áno. A máš tu svoju založenú rodinku.
2: Áno.
1: No tak určite naberáš všade možne aj veľa inšpirácie, asi aj v okolí teda Banskej Bystrice. Tak nám predstav svoju tvorbu teda, že čo ty všetko maľuješ?
2: No, takže ja som krajinomaliarka a môjim zámerom je maľovať práve atmosféru krajín, ktoré vidím okolo seba, a teda inšpirácie tu je požehnanie. Veľmi ma inšpiruje zapadajúce slnko a monumentálnosť krajiny oproti, dajme tomu, málosti človeka. Veľmi sa teším, keď môžem do tej svojej maľby vsunúť transcendentálno, pretože pre mňa je to takým božským prejavom tá krajina, a to je to, čo mi príde úplne fascinujúce, pretože ten Boh je podľa mňa najlepší maliar a mňa to niekedy vytáča, že ja to neviem tak namaľovať, ako by som proste to chcela a videla, a verím, že sa k tomu raz dostanem, ale proste to sa nedá porovnávať. Ale ja v tom strašne vidím tú hĺbku toho priestoru a to je to, čo do toho chcem najviac vsunúť.
1: Čiže si uvedomuješ, že nás to vlastne všetko tak presahuje, že to...
2: Áno.
1: Veľké nad nami.
2: Transcendentálno. Áno. Je to vlastne to, čo je pre mňa to také gro toho, prečo maľujem, pretože ja si myslím, že človek to tak potrebuje niekedy vnímať a že často práve v tých horách to je tak najcítelnejšie, pretože tam vidíme, aké je to všetko nádherné, veľké, ako to žije, ako to plynie, ako to sa to mení každú chvíľku, aký sme v tom maličky, ale súčasne sme, aký sme súčasťou toho všetkého a aké je obrovské bohatstvo to, že môžeme také niečo nádherné vnímať.
1: A ty si vlastne turistka?
2: Áno. Veľmi rada som v prírode a veľmi, myslím, že aj často proti niektorým ľuďom, či už sama alebo s mojimi deťmi, a úplne to milujem práve niekedy aj s nimi, pretože kým som chodievala sama, tak veď to poznáte, proste idete si svoju lajnu niekde, proste máte cieľ, dôjdete tam a koniec. Ale odkedy mám ich, niekedy ma to frustrovalo, ale odkedy mám tie moje deti, tak ma tak nútene spomalili, čo je tak nádherné, lebo človek sa tak si odrazu uvedomí naozaj každý kamienok, odrazu sa zastaví pri maličkostiach, ktoré možno, že niekedy nevnímal. Niekedy sa už začne pýtať otázky, ktoré si možno, že nekladol, alebo prestal klásť. Áno, lebo dajme tomu, ja som ich začala učiť posledný čas, dajme tomu, o bylinkách, alebo o prírode, pretože ako niekde kráčame, tak oni chcú mať cieľ, tak dajme tomu, od jary to sú bylinky, pravidelne. A už ako som im začala ukazovať niektoré bylinky, tak oni už chcú vedieť všetky. A čo je niekedy problém, a na druhej strane koľkokrát strašne super, pretože sa naspäť vraciam do tých otázok. Čo to je, prečo to je, na čo to je, ako to slúži. A zase ma to vracia k tým veciam, ktoré ako keby to obnovilo tú moju zvedavosť, a tým pádom zase sa vraciam k tým veciam aj v iných oblastiach, dajme tomu vo svetle, vo farbe, v prírode, v atmosfére, v oblakoch a v ďalších ako keby oblastiach. Čiže bolo to nutné zastavenie, také, ale respektíve spomalenie, ktoré ma tak ako keby lepšie ukotvilo práve do tej krajiny.
0: Znamená to ale, že ty musíš aj veľa pozorovať predtým, než začneš vôbec niečo maľovať.
2: Áno. A presne to milujem. Ja by som sa niekedy dokázala z nejakého vrchu pozerať na zmeny toho počasia. Fakt, že aj celé hodiny, čo sa niekedy naozaj nedá, ale proste úplne to milujem, ako sa to každú chvíľku mení a nedá sa to ani zastaviť. Že niekedy úplne obdivujem aj tých, dajme tomu, fotografov alebo kameramanov, ktorí to dokážu tak možno, že ešte krajšie zachytiť, alebo teda inak. Je to krásne, mám to veľmi rada.
1: Čiže ty rada pozoruješ aj počasie ako také a prenášaš to do svojich obrazov.
2: Áno, a prírodu ako takú tiež.
1: A máš rada všetky javy, akože aj slnko, aj búrku, aj hmlu, aj neviem čo všetko.
2: Mm-hmm. Mne práve napríklad tá hmla, častokrát sa z mňa smejú, veď to sú oblaky, veď to je nuda, veď to je proste zlá viditeľnosť, veď to je čľapkanica. Ale... a mne to príde čarovné, ako keď sa napríklad tie zmeny dejú a práve v tej hmle sú častokrát také silno viditeľné, lebo sa tam, dajme tomu, prudko mení svetlo s tmou a vidíme, ako sa, dajme tomu, odrazu všetko trblieť, odráža. Mám to rada.
0: A ty pri tom maľovaní vychádzaš z nejakej fotografie alebo len z toho, čo si pamätáš? Hej, že či si aj urobíš nejakú fotku, z ktorej potom maľuješ, alebo sa spoliehaš len na to, ako si to navnímal, ako si to pamätáš?
2: Samozrejme, používam aj fotografie, ale samozrejme nie len. Častokrát, dajme tomu, aj tie fotografie nie sú náhodné, ale sú cielené, že keď som robila, dajme tomu, jednu takúto veľkú maľbu, tak som vedela, s akým zámerom, dajme tomu, počasia chcem ísť, s akým zámerom svetla chcem ísť a idem priamo na konkrétne miesto, že dajme tomu, som stávala o 4. Vedela som, že má byť v ten deň, že ráno má pršať a hmla, a že viem, že a po obede hlásili jasno. Takže ja som vedela, že v nejakom okamihu sa to bude trhať a že tam chcem byť. Takže ja som si o 4. ráno stala, išla na Rohácke plesa a počkala si tam. A vyšlo to presne tak, ako som chcela. A častokrát, dajme tomu, ja si to už nafotím, naskicujem. Častokrát...
1: A to sa deje priamo na tom mieste?
2: Áno, áno.
1: Že berieš si skicár nejaké... Áno. Niekedy... Potreby maliarské alebo cerusky.
2: Niekedy akvarelky, áno.
1: Akvarelky.
0: Tak dobre, upokojila si ma, lebo ja som minule chcel nahrávať zvuky vtáctva na balkóne o 3:30 ráno a tiež som si hovoril, že nie som úplne normálny. Tak dobre, nie som jediný, kto sa budí s nejakými takýmito nápadmi a chodí riešiť.
2: Ja si myslím, že nás takých je viac.
0: Dobre, môže byť.
1: No a Majka, ty teda si hovorila, že tvoríš v noci. Ano. Že teda je to teda asi taká tvoja také obdobie pre teba, kedy sa ti najlepšie tvorí, ale ako si rozprávala, ja som si ťa teraz predstavila, viem, že si na Rohačské plesa, či ako si to povedala, asi nevezmeš maliarský stojan a už vôbec tam nebude vznikať nejaké nadrozmerné plátno, ale predstavila som si ťa tak, že už si tvorila aj takto niekde, nehovorím, že vo Vysokých Tatrách alebo kde, ale že aj v prírode, exteriéri. Že v exteriéri, presne tak.
2: Áno, volá sa to plenér. Ale čo ste to už počuli.
1: Ale hej, dobre, hej, že si povedala.
2: Áno, áno. Maľovala som už aj v plenéri, ale keďže... Isto ste videli teda moju tvorbu predtým.
1: Áno.
2: A videli ste moje plátna, proste majú 2 metre koľkokrát. A sú do detailov vypracované a trvajú... Niekedy trvá mesiac ich namaľovať tak so všetkými tými lazurami, odtieňmi a so všetkými detailami, ktoré chcem. Takže sa to vlastne nedá úplne v plenéri. Ale súčasne, bez... Myslím si, že bez toho, že by som aspoň párkrát nemaľovala v tej prírode, teda párkrát, aby som si nebrávala tie skicáre, aby som to tam nefotila, aby som naozaj si nerobila zápisky z tej prírody, že potom tá maľba v tom ateliéri by nebola taká, pretože tá fotka veľmi, veľmi skresľuje. A ja už teda viem, čo na tej fotke chcem, čo na tej fotke nechcem. Ja ju neprekresľujem nikdy, nepremaľovávam. Ja ju väčšinou komponujem. Ja si, dajme tomu, nafotím viac objektov tej danej krajine a ja to pospájam kompozične, svetelne, tak ako chcem. A súčasne mám už zápisky častokrát o tej svetelnosti, o tej farebnosti. Dajme tomu, upravím si častokrát aj tú fotku priamo, že takéto svetlo, takáto farba, lebo... Každý, dajme tomu, telefon skresľuje inak, každý monitor skresľuje inak, ale ja už viem, čo chcem priamo pri sebe v tom skicári. Že bez toho vlastne, aby som vyšla vonku, by sa to nedalo.
1: Čiže keď nemáš nič rozmaľované asi v tomto procese, tak sa vrátiš z prírody, ideš do ateliéru a začína sa ten tvorivý proces?
2: Áno. Ale vlastne nie je to na prvú, že prídem, že prídem zvonku, namaľujem koniec. Je to častokrát aj opakovanie, dajme tomu, opakované vracanie sa buď do krajiny, alebo do podobného počasia, do podobných farieb, že západ slnka. Vidím, že mi niečo, dajme tomu, na tom veľkom plátne mojom nesedí. Už mám, dajme tomu, 2 týždne rozmaľované, ale niečo neviem trafiť farbu alebo niečo. Tak sa naspäť vrátim do prírody a hľadám, čo mi tam nesedí a prečo. A častokrát to aj prídem, takže hej, je to potrebné.
0: Aj nejaké špeciálne techniky využívaš pri maľovaní?
2: Využívam akryl, aj keď viem, že mnohokrát by mi bol lepší ten olej pri tom, čo robím a veľakrát mi to aj hovoria, ale využívam akryl aj práve preto, že mi to sedí pri tých mojich deťoch, ktoré mi do toho, dajme tomu, vyšprtali a koľkokrát išli okolo plátna ráno a tak mi tak pekne ťapli po tom plátne a viem, že keby to bol olej, tak už je po plátne a viem, že ten akryl mi do rána zaschne, takže viem, že na ňom krásne viem pracovať a viem sa k nemu ako keby postupne vrácať každú chvíľku, takže veľmi som si zvykla na ten akryl, vyhovuje mi a veľmi som si už aj sa naučila s ním pracovať, viem krásne už lazúrovať, viem využívať práve tie jeho vlastnosti, ktoré má, Takže aj keď možno, že by na prvú by bolo lepší možno olej, ja som si tak riadne zvykla na ten akryl a riadne mi vyhovuje.
0: Počkaj, teraz také slova, že lazúrovať.
2: Mm-hmm. To znamená také ako keby jemnulinké vrstvy, také polopriesvitné, ako keď farebné, máš farebné sklo.
1: Alebo to tak vrstvíš?
2: Také, áno. Mm-hmm. Moja maľba nie je na prvú, ale častokrát pozostáva z viacerých vrstiev. Že dajme tomu, máte časť oblohy, alebo časť kopca, alebo časť prírody a pozostáva to zo 6-krát premaľovania, pretože naozaj tam potrebujem tie jednotlivé prechody. Tým, že to je akryl, že to nie je olejomaľba, tak ja tie jednotlivé vrstvy možno, že neviem úplne tak prepájať, čo je možno, že nevýhoda, ale práve dajme tomu niekedy aj tým lazúrovaním viem niektoré farby krásne pospájať a možno, že tie prechody, aby boli krásne plynulejšie.
1: A ty si povedala, že hovoria mi, že by som mohla využívať aj olej. Kto ti to hovorí? Kto ti tak zvykne možno hovoriť k maľbám, usmerniť, alebo koho ty možno oslovíš a spýtaš sa na nejakú spätnú väzbu?
2: Mám pár kamarátov, ktorí sa venujú umeniu, takže väčšinou ich. Ale ja sama vidím, že niekedy ma ten akryl ako keby rozčuľuje a keď hľadám riešenie, ten povedia, však začni olejom. Ale ja viem, že už proste ten akryl som si ako keby zvolila a skúšala som to tým olejom a aj tak mám pocit, že ano, ten akryl mi je už bližší.
0: Ja ti to sedí.
1: Uh-huh. No a čo si maľovala naposledy, nám ešte povedz. Uh-huh.
2: Naposledy som maľovala také pekné búrkové oblaky. V takej krajine to bola krajina nad Sásovou, ale to, čo som maľovala, bola viac menej taká tiež vyše metrová štúdia, farebná štúdia, kde som skúšala ako keby trošku novú techniku, trošku zase pracovať s nejakými podobnými novými metodami tej maľbe. A častokrát práve tie veľké maľby dvojmetrové, ktoré si poviete, že wow, nie sú to jediné, čo robím, pretože veľakrát sa medzi nimi nachádza, dajme tomu, malé štúdie, väčšie štúdie a práce, ktoré nie vždy ukážem, ale sú veľmi podstatnými krokmi k tým potom detailnejším maľbám. Pretože keď sa vrátim zase k tej mojej veľkej štúdii, niekto by povedal, že wow, hotový obraz a naozaj možno, že je a niekto by to fakt tak považoval, ale pre mňa je častokrát podmaľba. Že niekto ešte len, akože má hotovo, ja ešte len začínam, ale je to veľmi potrebné.
1: A prečo vlastne ťa to ťahá k tým veľkým formátom? Že aký je ten zámer, dôvod?
2: Veď hovorím, maľujem preto, že cítim z tej prírody monumentálnosť, mm-hmm, a transcendentálnosť. Áno. A mne sa to proste v tých malých obrazoch
0: tam nedá.
2: Áno, nie, že sa to nedá. Mm-hmm. Mne to tam necítim, že Chápam. Necítim to v tom maličkom. Že niekedy aj to dvojmetrové si poviem, že mám chuť byť ešte priamo tam. Ja som proste tie kopce vidím úplne obrovské, tak prečo sa mi to tam nevlezie? Že? Ale hej, mám to rada veľké.
0: My, rozprávala si o štúdiách, tak my sme tiež v takom štúdiu vysielacom našom a dáme teraz priestor inému umeniu, dáme priestor hudbe a dáme priestor aj vám, ak by ste sa chceli niečo našej hostky Márie Chvostáčovej opýtať.
1: Áno, ak je vám výtvarný svet blízky, alebo ak sme vás zaujali, budeme veľmi radi, keď sa opýtate na čokoľvek, čo s tým súvisí, alebo nám napíšte pokojne, či aj vy maľujete a možno, že aj čo ste vy namaľovali naposledy.
3: Tu sú naše Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: my z času na čas prežívame aj také obdobia, kedy máme možno pocit, že je všade tma a veľmi radi by sme videli nejaké svetielko alebo že je búrka a čakáme, kedy vyjde už to slniečko. Tak mi teraz Majka napadlo, že ako to máš ty, že či ti tvorba pomáha aj v takých možno pekných chvíľach, ale či aj v tých náročných chvíľach siahaš po tvorbe a dokáže ti pomôcť. Zvládnuť možno nejaké vnútorné procesy alebo čo sa ti deje.
1: Je to ťažká otázka, lebo častokrát naozaj dobrý výkon podávam práve keď som v pohode, ale a všímam si, že za každým, keď mám inú náladu, aj ten výtvarný prejav je iný. Možno, že to je nejakou formou potom aj odbúranie možno toho stresu, ale veľakrát vnímam možno, že tie procesy okolo toho ako veľmi liečivé a potom sa to naozaj prejaví častokrát v tom plátne, že mala som, dajme tomu, také obdobie, že dlho som, dajme tomu, nepoužívala červenú v plátne, mm-hmm. Lebo používala som iba také veľmi výraznú fialovú a to som si ako keby na miesto tej červenej používala a potom prišlo obdobie, kedy vlastne som mala skoro červený obraz a zistila som, že možno, že ani neviem toľko používať tú farbu, lebo sa to toľko nevyskytovalo možno, že ani v mojom živote a pekne sa to vrátilo naspäť. Čiže myslím si, že je to ako keby nie skôr forma liečenia, ale skôr forma prejavenia toho, čo aktuálne vo mne je.
2: Mm-hmm. Oze, aká je tvoja obľúbená farba?
1: Ja ani nemám. Viem, že vždy sa zo mňa smiali, že ove čierna, ove aktuálne mám tiež čiernu na sebe, ja som sa v nej cítim veľmi príjemne.
0: To je elegantná farba.
1: Áno, je to elegantná farba. A potom, akože ja som vlastne bola trošku od detstva, no detstva, mladosti, aj taký rocker a tak, ale ja som zistila, že to je veľmi super aj pri výtvarníkoch, že ja som vlastne možno, že tak podvedome, možno, že nejako bola aj ako keby vtiahnutá do toho, pretože farebné trička odrážajú farbu na plátno, tým pádom maliari naozaj tú čiernu častokrát nosia účelovo, že ani nesmú možno, že červenú, lebo im to odrazí na plátno. Čiže možno, že tá čierna sa tak pekne ako keby
2: mohlo by to byť.
0: Čiže čierna je odpoveď?
1: Asi áno. Ale viete čo, už niekedy som naozaj nosila veľa čiernej, posledným časom ako kolibrík, ale akože vždy sa vracím k tej čiernej.
0: No ešte sa ťa takto opýtam, že v umení a pri tvorcoch sa stretávame aj s tým, že o sebe tak pochybujú o tom ich umení a o tom, či sa to ľuďom páči. Že aj ty zvykneš niekedy takto o sebe pochybovať?
1: Pravidelne. Ale ja si myslím, že to má každý jeden tvorca. Mm-hmm. Kým to nie je také nejaké svetoznáme, ale ja si myslím, že zase aj vtedy, že vždy tak, ako keby človek rozmýšľa.
2: Áno, vyššiu latku nastavenú, áno. Tak vždy nevieš, či to nové dielo bude také dobré, ako tie predošlé.
1: Vždy tak ten človek ako keby hľadá, že čo je to správne. A ja si myslím, že ono by to tak malo aj ostať. Nie je to pochybovanie, ale skôr to držanie si tej latky.
0: A my sme predstavovali teda, ako funguje u teba tvorba a tvoj tvorivý proces, ale mávaš aj niekedy také, že tvorivú krízu, že by si chcela veľmi maľovať, ale že nejde to, nedá sa.
1: Skôr tvorivú krízu v zmysle, že neviem, čo skôr, lebo...
0: V time managemente.
1: Lebo ono takto, stačí výjsť každý večer na nejaký kopec, nemaľovali by ste všetko okolo seba, veď oh, ty panečky.
2: A východ sa prejavil.
1: Áno. Nie, nemám problém v tom, že by som nemala námet. Skôr v tom, že neviem, čo skôr a skôr v tom, že niekedy rozmýšľam nad tým, že čo je to také najkrajšie z toho, čo možno, že ja chcem povedať a ukázať a súčasne možno aj to, čo chcem, aby ostatní videli a cítili. A výber toho je niekedy náročný, lebo pospájať to tiež nie je vždy jednoduché. A niekedy, aj keď máte veľmi krásnu krajinu okolo seba, tak sa v nej nenachádza ako keby nič také, čo keď zachytíte, tak naozaj to prenesie toho diváka do toho obrazu. Že je veľmi potrebné vyberať ten námet, aj keď sa to nezdá, že naozaj veľakrát ja potrebujem vybrať ten námet naozaj dobre, aby vtiahol toho diváka do obrazu, lebo je iné stať v tej krajine a iné zahľadiť sa do toho obrazu a byť v tom obraze.
2: No a ktoré miesta tak rada navštevuješ? Možno aj tu v okolí Banskej Bystrice, alebo pokojne aj úplne, že kdekoľvek, na ktoré sa možno aj tak vraciaš, alebo kde si bola naposledy?
1: Naposledy sme boli na Zamkovského chate s deťmi a včera na Kečke v Nízkych Tatrách. No, áno, túto, na Donovaloch. A stále, keď idem do Vysokých Tatier, si poviem, že wow, sú úplne nádherné, ale vždy sa aj tak rád vraciam do Veľkej Fatry a do Nízkych Tatier, práve do tých hôr, čo máme tuto v okolí, lebo tieto trávnaté pláne mám veľmi rada. A obzvlášť rada, odkedy mám deti, mám Podkonické Pleše, lebo neviem, či to poznáte, to je také pekné skryté miesto za dedinou, kde musíte ísť autom hore lesom a za pol hodinku ste na hrebení, že aj keď naozaj máte len strašne maličko času po práci medzi povinnosťami, tak tam viete zajsť a máte pocit hôr a hrebenia. Tak to je moje obľúbené miesto v Bystrici.
0: Ja som sa ťa chcela spýtať, že či je spomedzi umelcov, vytvarníkov a maliarov niekto, kto ťa tak nejako špeciálne inšpiruje, koho tvorbu si vždy rada pozrieš, alebo možno nejaký taký výtvarný smer, ktorý rada, neviem, či nasleduješ, ale ktorý si rada pozrieš, ale ako sa ťa to pýtam, tak mám stále pocit, že teba asi najviac naozaj ten Boh a príroda teda inšpirujú.
1: Áno, ale veľmi podobný smer, ako sa rozprávame, bolo 1800 a takto v Amerike Hudson River School a mali dokonca podobný zámer. Ja som to našla vlastne až neskôr, až potom, čo som začala tvoriť, že wow, sú takí ľudia, ktorí presne s takýmto zámerom tvorili a boli to takí romantickí tonalisti a presne s rovnakým zámerom ako ja, transcendentálna monumentálnosť príroda. Čiže to je to, čo ma inšpiruje a Bierstedt.
2: No, tak,
1: Maliar Bierstedt.
2: Áno, tak to sme trošku zašli aj do dejín umenia v podstate, dá sa povedať.
1: Trošku.
2: A čo by si ty tak poradila mladému človeku alebo pokojne aj staršiemu, však to asi jedno, ktorý možno aj tak cíti, že má ten talent, ale nejak tak nevie, ako začať, alebo bojí sa to možno nejak tak rozvíjať?
1: Čo by som poradila? Začať. Začať. Naozaj začať. Vykašľať sa na to, že sa človek bojí, že čo si pomyslí okolie. Ak to cíti, že ho to ťahá. Ja si myslím, že každá tá túžba je ako keby kompasom k tomu, na čo sme boli stvorení. A keď ma to tam ťahá, tak asi mám možno, že aj nejaké tie vlohy alebo nejaký ten dôvod. Možno, že to nemá byť cieľ, možno, že ma to má niekam dostať. Ale určite začať a kým to cítim, že to tak mám, tak pokračovať, aj keď sa to možno nedarí a hľadať tie spôsoby, ako to urobiť dobre.
0: Ja si myslím, že nás aj teraz možno počúva niekto, kto rád maluje. A my by sme to chceli vedieť, aj čo malujete, kedy malujete a čo cítite možno pri tvorbe, čo vás inšpiruje.
2: Áno, tak dajte nám o tom vedieť, alebo ak máte nejaké otázky na Majku Chvostáčovú, tak pokojne sa pýtajte, lebo už sa nám to kráti ten čas tejto našej relácie, ide to rýchlo. Alebo nám pokojne aj pošlite fotku nejakého vášho obrazu, ak máte, budeme veľmi radi.
0: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Fakt škoda, že nemôžete počuť, o čom sa my rozprávame, keď idú piesne, lebo sme sa práve tu bavili o tom, že ako upratať, keď sa človeku rozleje ten akryl aj niekde mimo, tak čo odlakovať?
1: Čo funguje?
0: Čo funguje?
2: Odlakovať na nechty, to je taká prvá pomoc.
1: Ale taký dobrý tip, že aj na štetec, na ktorom, keď na tých štetinkách zaschne akrylová farba, takže aj na toto to pomáha. Ďakujeme za tip. Máš ešte nejaký takýto dobrý tip?
2: Neviem, to by si sa
1: možno na niečo prídeme.
0: No
1: ale poďme teraz my k tomu, lebo my sme stále hovorili, že si výtvarníčka a tak ďalej, ale trošku sa mi dotkneme aj toho, že si teda pani učiteľka, alebo teda asistentka učiteľky. Ty aj vtedy využívaš, alebo spájaš to nejako s tou svojou, so svojimi výtvarnými vlohami?
2: Až toľko nie, posledný čas nie. Keď som bola vlastne ako učiteľka, v roli učiteľky, tak tam to bolo viac citeľné. Teraz ako asistentka učiteľa skôr nie, ale tak počase, keď sa deti dozvedeli, že čo robím, tak ja som videla, že im ako keby zasvietili tie oči, že wow, že niečo také sa dá, dajme tomu robiť popri zamestnaní, alebo naučiť sa to len tak. Takže pre mňa je veľkým zadozučinením práve to, že vidia, že môžu robiť to, čo ich baví.
0: Možno straďme slovko dve o tej práci, že čo vlastne robí asistent učiteľa. Už sa to dnes oveľa viac objavuje, ale tak možno by sme si to vedeli predstaviť.
2: Pomáha deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a veľa aj tomu učiteľovi. Ja si myslím, že je veľmi skvelé, keď je veľa tých dospelých ľudí pri tých deťoch, pretože je oveľa jednoduchšie uplatniť individuálny prístup a dať tým deťom, čo potrebujú, priamo, byť tam pre nich priamo. Takže je to je mi také blízke.
1: Presne som sa chcela spýtať, čo je ti to blízke.
2: Áno, naplňuje ma to.
1: A sú ti blízke napríklad aj sociálne siete? Lebo ty mávaš rôzne také príbehy a hovoríš tam aj také rôzne hlboké myšlienky a priamo z toho, z tej prírody je to veľmi zaujímavé. Tak baví ťa aj takáto práca?
2: Sociálne siete nie sú moje gro a niečo, čo by som úplne milovala popravde, lebo ja si myslím, že žiaden umelec nezačne tvoriť kvôli tomu, aby bol hviezda na sociálnych sieťach, ale len proste preto, že to má v sebe a že chce tvoriť. Ale je to ako keby tiež vizuálna nejaká forma toho prejavu a je to veľmi dôležité práve pri tej práci, lebo darmo ja môžem niečo tvoriť, ale ak to ako keby neuvidia ľudia, tak je to úplne zbytočné. Čiže je to veľmi prirodzená a nutná súčasť tej práce.
1: Je to spôsob, ako dať o sebe vedieť a predstaviť tú svoju tvorbu vlastne takej veľkej časti ľudí.
0: Áno. No a čo sa s tým obrazom deje potom ďalej? Že teda namaľuješ ho, je hotový a čo potom, ja neviem, vystavuješ to, alebo dá sa to nejak niekde vidieť, alebo to predávaš, alebo skrátka, že aký je potom príbeh toho obrazu ďalej?
2: Tým, že vlastne ja tie obrazy tvorím len, nechcem povedať máličko, ale nie je ich veľa. Ja obraz nevytvorím ich 40 za rok. Tých vznikne možno, že do 10 za celý rok. Pretože, ako som hovorila, tie moje obrazy sú veľké, prepracované, premyslené. Predchádza im veľa skíc, predchádza im veľa štúdií. Takže tých hotových veľkých malieb nie je veľa. Tie sa dajú vidieť buď akože už prezentovaných možno, že výstavách, ak niekde vystavujem, alebo si ich ľudia môžu pozrieť na sociálnych sieťach, v mojom portfóliu, napríklad na Saše, na sociálnych sieťach, teda sú už, to som už asi veľa, alebo si ich je možné objednať na mieru.
1: No ale ja musím povedať, že ich samozrejme na nejakých podujatiach v Banskej Bystrici vystavuješ, lebo inak by som ich ja asi nevidela tak ľahko. Teraz ťa už samozrejme aj ja sledujem na sociálnych sieťach, ale sú krásne tie obrazy. Ja za nimi vidím príbeh, že nie len nejakú použitú techniku, ale vždy mám pocit, že tým obrazom chceš niečo povedať, že má atmosféru a veľmi sa mi tie obrazy páčia. Áno. A teda verím, že aj naši posluchači tvoje obrazy niekde takto uvidia.
2: Áno, je možné ich veľmi pekné portfólio, vnímam, že to je portfólio na Saše. Je tam možné aj kúpiť si niečo, alebo teda objednať si, ale primárne to vnímam ako portfólio, kde si človek vie najlepšie ako keby pozrieť tú moju prácu, prečítať si možno, že niečo o mne. Tak tam je možné pozrieť si to.
1: A ešte by sme mohli možno povedať, že ty máš za sebou aj ilustrátorskú skúsenosť.
2: Áno, kamarátovmu synovi som ilustrovala maličkú knižku a bolo to veľmi krásna skúsenosť, pretože to nebolo technikou, akú som zvyknutá akvarelom, akvarelom. A bolo to tiež veľmi krásna skúsenosť, pretože ak toto nepozná, tak akvarel sú v podstate kvalitnejšie vodovky. A v škole nám povedali, že veď od základnej školy ideme maľovať vodovkami, tak to sme si tak riadne namočili do tej farby, dali to, šplechli to rovno na

0: lebo nie je možné ho tak kontrolovať ako pri akryle. Takže vlastne aj tam vznikajú nádherné diela, ktoré ako keby niekedy človek napriamo ani nechce, ale vyjdú nádherne.
1: Ja tu mám reakciu od nášho poslucháča, inak po česky napísal, tak ja to po slovensky skúsim prečítať. Ja som ako malý maľoval kalendáre, boli to také týždenné kalendáre, kde na každý deň, alebo teda týždeň bol aktuálny obrázok podľa ročnej doby, nebo alebo niečo, čo mi to pripomínalo. Maľoval som pastelkami skala, takové tie posúvacie plastové, bavilo ma to, páčilo sa mi to, ale moje grafické nadanie nie je na vysokej úrovni. To mi napísala učiteľka v škole. V súčasnosti už na to nemám veľmi čas, ale je to škoda. Možno sa k tomu niekedy vrátim, píše Jano zo Severných Čiech, ale momentálne teda v Ivachnovej pri Liptovskom Mikuláši.
2: Ďakujeme krásne za takúto reakciu.
1: Áno. Inak toto mi napadá teraz možno, že niekedy tí učitelia nechtiac urobia to, že vlastne tak ako keby to, ten talent tak trošku pochovajú v tých deťoch, keď povedia, že nevenuj sa tomu, nekresli, nie je to dobré.
0: A je to škoda, ale je pravda, že niekedy to tí učitelia nerobia zámerne, lebo povedzme si pravdu, niektoré časti školstva nefungujú úplne tak, ako by mali a nie je priestor možno, že vidieť každé to jedno dieťa individuálne. Práve preto ma naplňa tá práca aj tej pedagogickej asistentky, lebo mám pocit, že tým deťom môžem byť bližšie a že možno, že môžem lepšie vidieť kvality tých detí. A myslím si, že to, čo mi niekto povedal, je možno, že jeho osobný pohľad na svet a nič to nemusí hovoriť o mne. Takže ak, dajme tomu aj toho poslucháča, niekedy bavilo kresliť alebo robiť grafiku, tak podľa mňa je možno, že cesta sa k tomu vrátiť.
2: A ešte na záver nám prezrať, že či máš ty možno nejaký zatiaľ nesplnený taký výtvarný sen, či je niečo, čo možno chceš namaľovať, niekoho stretnúť, ísť do nejakej špeciálnej galérie.
0: Chcela by som veľmi sa tým živiť. Uh-huh. Že to je môj taký nesplnený sen.
2: Zatiaľ.
0: Áno, zatiaľ. Ja verím, že to vyjde. A chcela by som sa úplne len tým živiť. Viem si krásne predstaviť celý ten deň od začiatku po koniec. Ale a chcela by som maľovať veľký triptych. Triptych znamená tri veľké obrazy, ako keby séria. Ale nemyslím si, že mám sen, ktoré by boli neuskutočniteľné, len viem, že na nich potrebujem možno, že nejaký ten čas, ale verím, že k tomu dôjde.
1: No tak držíme ti palce, veríme, že sa sny podarí naplniť, tak ďakujeme ti, že si sem k nám do štúdia zavítala. Mali sme tu hostku Máriu Chvostáčovú, tak ešte raz ďakujeme a želáme pekný večer.
2: Veľmi pekne ďakujeme za príjemný rozhovor.
0: Ďakujem.
1: No a príjemný rozhovor to asi bude aj o týždeň, lebo sa budeme rozprávať o rekordoch, tak možno zistíme, že aký najväčší obraz existuje.
2: No tak to by sme mohli, alebo nejaká najdlhšia skladba, alebo čo.
1: Uvidíme, tak o tom všetkom sa budeme rozprávať takto o týždeň. Ak sa vám málilo, tak sme aj v podcastoch, keď si dáte Radio Lumen Gaučing, tak tam nájdete aj to, čo sme doteraz vysielali.
2: No a za tým množným číslom sa skrýva moderátor Ondrej Grosík.
1: Takisto Blaďka Legiňová.
2: Za mixpultom ešte stále sedí Jan Maľa.
1: Nemaľuje, ale teda...
2: Maľuje Žianči.
1: Nie. Nemaluje, dobre.
2: Bude no, hudbu púšťať.
1: Áno, bude a tú nám práve vybrala Diana Rauchová. Tak ďakujeme, že ste boli s nami dnes večer.
2: A prajeme vám ešte krásny, pokojný večer.
1: A želáme dobrú noc.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
1: Rodina.
3: Rodina.
4: Dnes sme siahli do nášho bohatého rozhlasového archívu a vybrali rozhovor, ktorý vznikol vlani na jar. Stretla som sa vtedy s manželmi Matildou a Miroslavom Turanskými z Prievidze. Boli v tom čase 18 rokov. Manželmi vychovávali dve deti a pomáhali aj pri prípravách snúbencov vo svojej farnosti. Ako mi prezradili, je pre nich veľmi dôležitá spoločná modlitba, nezabúdajú na ňu ani vtedy, keď prežívajú ťažké obdobie, alebo naopak, keď sú šťastní. Najskôr som sa ich ale opýtala, ako im služba, tá, že pomáhajú pri príprave snúbencov vo farnosti, pomáha aj v ich vlastnom vzťahu.
5: Tejto službe sa venujeme takmer 12 rokov, tak vnútorne sme cítili, že keď máme my šťastné manželstvo, tak by sme toto naše šťastie mali posúvať ďalej a svedčiť o tom, že sa to dá a že s Bohom sa to dá. No a dostali sme sa k tejto službe spôsobom, že jeden náš kňaz sa rozhodol, že by chcel robiť takéto víkendové stretnutia pre snúbenecké páry a teda sme sa prihlásili do služby. Tak slúžime.
2: Posúva to aj vás vo vašom manželstve, keď sa stretávate takto s tými mladými snúbencami, vidíte tie ich očakávania, tú radosť, lásku v očiach.
5: Tieto víkendové stretnutia sú hlavne stretnutia o tom, že sú teda plné lásky, pretože sú tam naozaj snúbenci, ktorí ešte sa chystajú zobrať a naozaj to tam tak cítiť. Ale čo to dáva nám a určite aj im je takéto vzájomné zdieľanie sa, pretože my sme tam pre nich s našim vlastným svedectvom a oni sú tam pre nás, aby nám možno znova tak dobili baterky a ukázali, že aké je to krásne, hlavne na začiatku, keď sa teda ľudia ľúbia a keď chcú kráčať v tej láske. A hlavne sa im snažíme vysvetliť, že svadbou to vlastne všetko ešte len začína. Čiže to je začiatok toho veľkého dobrodružstva. Že tá veľká eufória, ktorá je na začiatku, to ešte nie je to práve orechové. Ale že tou svadbou a prísahou pred oltárom je to, čo Boh začína hlboko požehnávať a kedy začíname kráčať touto cestou lásky.
2: Uvedomujú si mladí, čo ich čaká?
6: Neviem, či si to úplne uvedomujú, lebo ja teda osobne učím napríklad aj náboženstvo a učím aj teda maturantov a tam preberáme už tieto témy, pretože už taká tá príprava pred manželstvom, ktorá sa koná, je dosť taká bezprostredná. Niekedy už naozaj majú pár týždňov, pár mesiacov do svadby a už sa toho veľa nedá zmeniť, ale naozaj taká tá spätná väzba, ktorú my potom od nich následne po tom kurze dostávame, tak vidíme v tej spätnej väzbe, že oni nachádzajú pri tých témach, ktoré tam za ten víkend počujú, čo si prerozprávame, naozaj také nové veci a mnohokrát sa tých spätných väzbách ukazuje, že oni o niektorých témach spolu ešte ani dokonca nehovorili.
2: Aké to môžu byť napríklad témy?
6: Tak napríklad aj tie samotné deti. Ako niekedy sa to tak možno zdá, hej, že možno si tak povedia, že koľko detí možno chcú mať a tak, ale napríklad jedna z nejakých takých dosť palčivých vecí, ktoré v dnešnej dobe sú, je, že stále viac a viac párov napríklad nevie počať prirodzeným spôsobom a potom teda nastáva otázka, že čo robiť ďalej, keď tie deti chceme.
5: My sa ich hlavne snažíme viesť ku komunikácii, čiže aby tie témy, ktoré tam máme, tak sa snažili rozobrať si spôsobom, že po každej prednáške majú ten svoj čas, ktorý by mohli vlastne rozoberať tému, ale na druhej strane ich snažíme viesť ešte k takej motivácii, aby tie témy potom mohli rozoberať ešte aj ďalej aj doma. A naozaj mnohí z nich na druhý deň nám povedia, že my sme sa večera alebo ešte do noci sme sa veľa rozprávali, takže toto je ako keby takým tým cieľom, hlavne naučiť ich otvorene komunikovať o všetkom.
2: Prečo ste sa zobrali, ako dlho ste spolu?
6: No tak už keď sa predstavujeme aj pred tou našou prednáškou alebo v tých našich skupinkách, tak o tomto hovoríme. Tak ja vždy tak hovorím o takej jednej srandovnej príhode, hej, to tak nazvem, ako teda chlapi majú problém si zapamätať ten dátum svadby a tie výročia. Takže dneska už môžem povedať, že áno, už viem, že sme spolu teda 18. rok. A myslím, že aj toto je pre nich práve tým svedectvom, že táto forma príprav, ktorá teraz funguje, že teda ich pripravujú manželia, ktorí sú už spolu aj niekoľko rokov v tom manželstve, majú teda už všetko možné za sebou, dá sa povedať, majú tie skúsenosti. Je to pre nich možno také priateľ ako to, keď taká tá ich častá výhrada možno takých tých starých foriem príprav, kedy chodili tí snúbenci na tú faru a mali tie výhrady, že tí kňazi, ktorí žijú celibát, nemajú rodinu, nemajú deti, ako keby im nemali čo povedať. a že od nich je to potom tak viac priateľné, keď im to hovoria teda manželské páry a manželia, čo teda ale na druhej strane my vždy na to upozorňujeme, že není to úplne teda tak pravda, hej, že by im ten kňazi nemali čo povedať, pretože sami teda vyrastali v rodine, boli vychovávaní, čiže zažili si tú rodinu, zažili si súrodencov, zažili si rôzne tie rodinné vzťahové problémy, ale hlavne počas tých spovedí sa napočúvajú oveľa viac tých manželských problémov a rôznych kríz, ktoré tie manželia prežívajú, ako sa otvoria zase nám, hej. Takže je to, myslím si, že tak dobre vyvážené, že teraz tie kurzy naozaj sú súčasťou aj teda manželské páry, ale sú tam aj tí kňazi.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ešte si spomeniete, ako ste sa prvýkrát videli, alebo sa poznáte celý život?
2: No, my sa vlastne poznáme už od základnej školy, ale také tie naše cesty sa ako keby rozišli, že sme sa len vnímali a teda pomene poznali. A stretli sme sa opäť potom v našej farskej partii v nejakých 19 rokoch, to mohlo byť 20. A sme si začali zrazu viacej rozumieť. Jednoducho prišiel čas, kedy sa naše cesty opäť stretli a kedy človek si bol ako keby istý, že toto je to Božie.
1: Takže nebola to láska na prvý pohľad, bolo to také zrazu precitnutie.
2: Naozaj sme asi pocítili, že v tomto našom vzťahu prišiel čas, kedy už to nie je také obyčajné zaľúbenie. Kedy tá cesta sa ukazuje, že by to mohlo byť niečo viac a že je to Bohom požehnané.
1: Aké bolo to požiadanie o ruku? Bola to romantika?
3: Tak neviem, či to bola zrovna romantika, ale manželka pracovala vtedy v jednej cirkevnej škôlke. Nebolo to v našom meste, tak ja som raz prišiel teda po ňu do práce autom, tak prišiel som s takou kyticou a tam som ho pred tými deťmi doslova požiadal o tú ruku a viem, že sme ešte potom mali aj spolu s tými detičkami ten školský kňaz, ktorý tam bol, tak nám urobil takú omšu, ktorá bola vyslovene ako keby taká zásnubná.
1: Čakali ste to?
2: Myslím, že sme to mali aj nejak trošku dohodnuté, aj keď teda podrobnosti nie, ale bolo to krásne a osobne som napríklad o tomto nevedela, že sa dá spraviť takýto nejaký obrat toho zasnúbenia sa pred Bohom. Viem, že mi to poradila kolegyňa a veľmi by som to odporúčala všetkým, že vlastne začať už taký ten čas, kedy naozaj plánujeme kráčať životom spolu a ešte nie sme svoji, aby sme ho dokázali prijať s takou Božou vôľou, tak je veľmi dôležité, aby to požehnanie tam prúdilo.
1: Ste spolu 18 rokov, čo vás manželstvo naučilo? Či už o tom svojom partnerovi, alebo o sebe samom?
2: No tak sú to výzvy. Každodenné. Naučilo nás asi to, o čom ja aj často svedčím, je, že nie je to o prvom roku ružových okuliarov, kedy zrazu pozisťujeme, že ten druhý nie len sa nám vo všetkom páči, ale že možno, že má aj tie svoje chyby. Naučilo ma to veľkej trpezlivosti s tým, že ten druhý je iný ako ja a prijať ho ako dar a prijať to, že je odlišný ako dar, pretože veľa razy toto presne berieme, že je to naša prekážka a toto nám na tom druhom vadí a vtedy prídu tie krízy a možno, že veľké hádky. Ale toto mňa veľmi oslobodilo a myslím si, že ma naučilo aj nás teda tak vzájomne, hlavne teda komunikovať vo veľkom. To, čo sme si možno aj nezobrali z vlastných rodín, tak sme veľmi chceli, aby v našej rodine fungovalo a snažíme sa to ukazovať aj našim deťom.
3: Tak je to manželstvo celkovo asi taký ten celoživotný projekt a hlavne človeka učí k tomu, aby dokázal potláčať možno taký ten svoj egoizmus a tie svoje osobné záujmy a naozaj vnímal to manželstvo ako niečo, čo je o dvoch ľuďoch, hej, neskôr o viacerých, hej, keď prídu tie deti. A to je naozaj veľmi dôležité vedieť spolupracovať a vedieť to manželstvo alebo celkovo tú rodinu potom ponímať ako taký tým, ktorý ťahá za jeden povraz.
1: Mali ste aj nejaké ťažké obdobie a ak áno, tak čo vám ho pomohlo prekonať?
2: Mali. Nie je to ani tak dávno. Ale čo nám ho pomohlo prekonať? Ja som povedala vždy, a aj to teda budem hovoriť, že keby som nemala vieru, asi by som nebola tu, kde som a v stave, v akom som. Naozaj to bol Boh, boli to modlitby aj našich blížnych, boli to modlitby naše vlastné a čo mňa tak veľmi držalo bolo, že akokoľvek bolo ťažko, aj keď sme mali obdobie, keď naozaj sme možno menej komunikovali a veľmi sme hľadali v tých svojich chybách dar, tak vždy sme sa večer spolu pomodlili. Aj keď nahnevaní, alebo aj keď radosní, ale vravím, že cez to všetko vždy sme si tú modlitbu držali a myslím, že to je to, čo nás zachránilo.
4: Koľko ciest musím prejsť, nechám sa zviesť.

0: Manželka spomínala, že sa spoločne večer modlievate. Toto ste si tak zaužívali ešte ako snúbenci, alebo v rámci toho manželstva prišiel taký okamih, keď ste si povedali, že tá modlitba je pre vás dôležitá?
1: No práve, že ako snúbenci ešte nie. Ako bolo možné, že párkrát sme sa pomodlili, ale nemali sme to ako niečo zaužívané, niečo pravidelné. A aj potom tie prvé roky manželstva v podstate boli podobné tomu, pretože skôr teda ten problém bol u mňa, priznám sa, pretože ja možno ako introvert, ktorý nie je moc rád, tak na verejnosti zdieľal nejakú tú spoločnú modlitbu. Nikdy som nebol zvyknutý ani v rodine nejak extra sa teda modliť takto verejne medzi všetkými. Viac mne osobne teda vyhovuje taká tá vnútorná osobná modlitba. Takže musel som sa tomu učiť a bol to pre mňa problém, hej, tie prvé roky manželstva. Ale mne osobne teda dosť pomohlo práve to, keď sme spoločne teda nastúpili na štúdium Akadémie Karola Vojtilu, kde takáto modlitba hlavne rúženca bola taká spoločná medzi tými všetkými rodinami, ktoré sme tam boli zúčastnené. A toto bol možno aj pre mňa taký impuls viac sa otvoriť a pokúsiť sa to vniesť aj do tej svojej rodiny a do toho svojho manželstva. Vlastne od tej doby sme sa tak asi pravidelne začali spoločne večer teda modliť tento rúženec a naozaj snažíme sa ho zachovať v každej situácii, keď možno práve nesvietí to slnko, ale je to veľmi dôležité, že nás to tak drží nad vodou.
0: Modlívajú sa s vami aj vaše deti?
2: Máme dve deti. Dcera bude mať 17 rokov a syn bude mať 13 rokov. Keď boli maličky, tak pravidelná modlitba bola úplne, že každý večer, alebo teda ako sme to pekne zaužívali. A teraz, keď sú starší, sme prišli na to, že je dôležité deti nenútiť, ale ukázať im vlastný príklad. To znamená, že my sa modlívame nahlas, my dvaja, vždy. Každý večer sa snažíme, naozaj to sú len výnimočné prípady, keď nie. A deti majú tu možnosť, že sa pridajú. A vidíme to ovocie v tom, že ich nenútime, pretože niekedy naozaj spontánne sa pridajú a keď sme ich nutili, tak vždy si hľadali výhovorky, ako treba niečo iné spraviť, len aby sa nemuseli modliť. Takže teraz to robíme takýmto spôsobom, že sa modlíme. Ale zase u nás napríklad veľmi fungujú aj tzv. Strelné modlitby. Takže keď sa čokoľvek udeje počas dňa, či už Bohu poďakujem nahlas, alebo ho poprosím nahlas, že aby aj deti cítili a vedeli, naozaj nie len počuli, ale aj vedeli, že Boh je súčasťou nášho života, že nie je nám na zaťaž, ale ako prirodzenou súčasťou.
0: Čo považujete za dôležité pri ich výchove? Tak máte teraz taký úžasný vek, 13 a 17, dievča a chlapec.
1: Aj my sa hľadáme v tomto a mnohokrát aj tie naše kurzy, ktorých sme súčasťou a jedna z tých prednášok je aj výchova k rodičovstvu, takže pre nás sú tiež teraz niektoré veci naozaj nové a aj my sa musíme teda vysporiadať s vecami, ktoré sme doteraz nepoznali.
2: Je to taká cesta, že naozaj myslím si, že v tejto chvíli nepomôžu žiadne knihy, ani možno odporúčania rodín, ktoré to už zažili, že každý si s tým musí prejsť sama, hľadať si vlastnú cestu. Ale máme v okolí zo pár skvelých rodín, s ktorými sa teda aj stretávame a zdieľame takéto spoločné, pretože máme deti v podobnom veku a naozaj sa tak vzájomne držíme, modlitbou sa držíme a teda aj tými dobrými radami, ktoré niekedy fungujú, niekedy nie. Ale Boh je nad všetkým. Raz som čítala taký pekný výrok od Patra Pia, tak bolo napísané, že rodičia, modlite sa a nebojte sa. Takto to končilo. A to pre mňa bola taká výzva, že naozaj, keď Bohu odozdávam aj tie moje deti, nemám sa o čo báť, že oni možno padnú, vedia, my padneme veľa razy v živote, ale nepadnú natoľko, že by ich Boh pustil zo svojej ruky.
0: Mojimi hostiami boli manželia Matilda a Miroslav Turanský z Prievidze. Rozhovor ste si v premiére mohli vypočuť 30. mája 2025.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina.

Farizeji priviedli k Ježišovi ženu pristihnutú pri cudzoložstve a povedali mu: Zákon nám prikazuje kameňovať ju. Čo teda povieš ty? Povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Keď to počuli, všetci odišli, až tam zostal sám s tou ženou. Opýtal sa jej: Žena, nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš.

Pán, ktorý pozná pôdu nášho srdca lepšie než my, neprestáva veriť v nás, v to, kým sme a kým sa môžeme deň čo deň stávať, ak sa mu s vierou odovzdáme. Myšlienkou svätého otca Leva 14. dnes odomýkáme letnú muzickú 90-minútovku. Pozveme vás v nej na festivaly Verím Pane Campfest aj Vandermúzu. Nezabudneme na trefné mini zamyslenie textára Jožka Husovského a na záver si dáme aj súťaž o hudobný CD balíček pre vás, ktorí si chcete doplniť svoju domácu gospelovú diskografiu. Nech sa vám fajn počúva tvorba Bohu dôverujúcich muzikantov, ktorí definujú a spestrujú súčasnú kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku. Toto je 15-piesňový súťažný rebríček 25. tohtoročnej gospel parády, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 29. júla. Rozprúdi ho petica noviniek z aktuálne vydaného albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen príjemný večer želáme. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

0: Týmto vzdušným mariánskym vyznaním pre teba, Mária, ale aj ďalšou výdatnou ochutnávkou piesní z čerstvo vydaného albumu Autogram si dnes môžeme urobiť obraz o tom, ako hudbu vníma, dokáže uchopiť a interpretuje Ivetka Masníková. Poprosila som ju o výstižnú vizitku. A čo prezradila?
1: Volám sa Ivetka Masníková, pochádzam z Oravskej Lesnej a dnes žijem so svojou rodinou v Majcichove pri Trnave. Som speváčka, producentka, manželka a mama dvoch dcér. Hudba ma sprevádza prakticky celý život a postupne som zistila, že je pre mňa aj poslaním. Mojou túžbou je tvoriť a spievať piesne, ktoré pohľadia dušu, prinesú nádej a človeka pozbudia vo viere a aj v bežnom živote. Svojím spevom a hrou na klavír sprevádzam svadobné obrady po celom Slovensku, taktiež spievam na posledných rozlúčkach a rôznych duchovných podujatiach. Popri duchovnej tvorbe sa venujem aj detskej tvorbe spoločne s mojimi deťmi a manželom. Som veľmi vďačná, že môžem robiť hudbu pre rôzne generácie. Raz sa prihováram detskému svetu a inokedy cez duchovné piesne oslovujem srdcia dospelých. Verím, že každá z týchto ciest, na ktorú ma Boh vyslal spoločne aj s mojou rodinou, má svoj zmysel a hodnotu.
0: Tak sa nám predstavila Ivetka Masníková a už aj spieva ďalšiu pieseň z albumu Autogram Kto si, pane?

Oravská rodáčka, žijúca s rodinou v Majcichove, hudobníčka, speváčka Ivetka Masníková, dodáva príchuť novinkám dnešnej gospel parády Rádia Lumen. Vyberáme z tvorby jej tohtoročného 10-piesňového albumu Autogram. Textársky jej pomohli Miriam Bielichová, Tibor Janík a manžel Michal Masník. Producentsky spolupracovali viacerí. Healing Grooves Production, štúdio je Milana Tekeliho, Randall Group a samotná Iveta, ktorá sa usilovala udržať tvorivé smerovanie nahrávky albumu, aranžmánov aj finálneho zvuku. Piesne naspievala a pridala klávesové nástroje. S aranžmánmi prispeli aj Tadeáš Gavala, Milan Tekeli a Zoltán Tóth. Na albume zanechali muzikantskú stopu hudobníci ako Michal Šelep, Rasťo Višňovský, Jimmy Cimbala, Matej Štúň, violončelista Jan Bogdan a aj hostujúci spevák Norbert Pompa, ktorý spolu s Ivetkou Masníkovou spieva aj túto baladu Zranené vtáča. Milí priatelia, počúvate tretiu novinku gospel parády Rádia Lumen.

0: tvoj Ježiš.
1: Pre mňa je môj album Autogram Božím podpisom v mojom živote, vo svojom srdci a v dare hudby, ktorý som dostala od Boha. Verím, že všetko, čo tvorím, vzniká z jeho požehnaním a z jeho lásky. Intenzívne som pracovala na aranžmánoch jednotlivých skladieb a záležalo mi na každom detaile, takisto vokály a klavierne aranžmány som si nahrávala sama vo svojom domácom štúdiu. Je pravda, že vytvoriť kvalitný album je finančne veľmi náročné, preto som sa snažila z dostupných možností urobiť maximum. Dala som doň všetko, čo som vedela, svoje skúsenosti, čas, energiu a hlavne srdce. Verím, že z albumu je cítiť úprimnosť a lásku, s akou vznikal a som na ňo hrdá. Mojou túžbou je, aby tento Boží podpis vo mne našiel cestu aj do srdc poslucháčov. Tak ako spievam v debutovej piesni Autogram. Ježišu, ty si môj superstar, do dlani mi podpíš svoj autogram.
2: Upresňuje Ivetka Masníková, autorka a interpretka piesní, z ktorých výdatne čerpáme v priestore noviniek aktuálnej gospel parády.

0: Vyštudovala spevu, hudbu, hru na organe a klavíri, výdatne muzicky prispieva v rámci liturgie, slávenia koncertov v chráme, na svojom konte má autorskú tvorbu pre deti aj dospelých a aktuálne dáva o sebe znať aj čerstvo vydaným albumom Autogram. Ivetka Masníková sa prorodine angažuje, čo jej síly stačia. Akým projektom žije?
1: S mojou rodinou sme založili projekt s názvom Rodinné dobrodružstvo. Nie je to len názov, je to náš spôsob života. Je to naša rodina, v ktorej každý má svoje miesto a svoju úlohu. Hudba nás spája nielen na pódiu, ale aj v každodennom živote. Spoločne sa aktívne zapájame do liturgie v našej farnosti, spievame na svadbách, duchovných podujatiach. Samozrejme, hlavnou súčasťou projektu sú naše koncerty pre deti a rodiny, ktoré robíme s veľkou radosťou. Naše autorské detské piesne tvorím spolu aj s mojou dcérkou Lili. Verím, že práve to, že vystupujeme ako rodina, je našou najväčšou silou. Ľudia nevidia len hudobný program, ale spoločnú radosť z toho, čo robíme, blízkosť a čas, ktorý spolu trávime. A myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi vzácne ukázať, že rodina môže spolu tvoriť, podporovať sa a prináša druhým niečo pekné. A to je posolstvo nášho projektu Rodinného dobrodružstva.
0: Vráťme sa však k albumu Autogram. Uzatvára ho táto prostá duchovná pieseň Ave Mária. Ivetka Masníková v nej spieva s hlasmi ružomberského zboru, v ktorom sama počas vysokoškolských štúdií pôsobila. Schola Cantorum Rosenbergensis znie pod vedením dirigentky Janky Bednárikovej. Aj tieto zvučné chvíle štvrtkovej letnej noci patria 25. tohtoročnej gospel paráde Rádia Lumen.

0: Pre teba, Mária, kto si, pane? Zranené vtáča, autogram, Ave Mária. Verím, že nám dnes pomohli urobiť si predstavu o kvalitách čerstvo vydaného albumu oravskej rodáčky žijúcej v Majcichove Ivetky Masníkovej. A po piatich novinkách Horsa za ďalšou desiatkou piesní Stálic, ktoré ste svojím bodovaním udržali na tých vyšších priečkach súťažného rebríčka Gospel Parády. Ako možno za počuté piesne hlasovať? Jednoducho. Takže vybraným piesňam 15-piesňového súťažného rebríčka Gospel Parády prerozdelíte maximálne 15 bodov. A to skúsite stihnúť do stredajšej polnočnej uzávierky aktuálne do 29. júla. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete piesne v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je dobré vedieť, že možno hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Z 10. priečky vďaka tomu, že ste pripísali 105 bodov, už v 8. týždeň v Gospel Paráde upútava vašu pozornosť jedna z piesní duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26. Pieseň Dominiky Gurbaľovej a Mariána Čekovského Nad nami všetkými.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.